0: flere og flere. Og dine døtre.
1: Natradio på B4.
2: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
3: Mens 5 personer har mistet livet og 20 er blevet såret under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov her i nat i et opslag på beskedtjenesten Telegram. Borgmesteren i Ukraines hovedstad Kiev, Vitalo Klitsko, melder i nat også om et russisk angreb her med ballistiske missiler.

0: og en er blevet såret i Kiev. Tre mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk, er blevet varetægtsfængslet. Tre personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Gitte Brink hørte skuddene fra sin altan, og så greb hun sin førstehjælpskasse og løb ned på gaden for at hjælpe.
1: I første omgang så jeg kun ham, der var skudt i lysken, og jeg så en masse blod og en ung dame, der sad med et viskestød presset ned i skudsåret.
0: Ingen af de tre personer blev alvorligt såret, og Gitte Brink var lettet, da politiet overbragte hende den besked.
1: Og sådan, jamen, de er ude for livsfare alle tre. Og det er sådan,
0: Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængsling får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
2: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der skete, og hvad der foregået forud.
0: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september. De to andre er fængslet i 8 dage, og alle tre nægter sig skyldige. Alle alarmknapper lyser rødt, når man ser på antallet af uddannede lærere i folkeskolen. Optaget på læreruddannelsen falder, og op mod hver tredje, der vælger læreruddannelsen, falder fra undervejs. Derfor har man fundet på en anden model i flere kommuner landet over. Her skal de lærerstuderende på uddannelse 3 dage om ugen, og så er de ansat i en lokal folkeskole 2 dage om ugen. En af dem, der begynder i dag, er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen er førsteklasselærer på Kildebjergskolen i Holbæk Kommune.
3: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
0: Næsten hver fjerde nyuddannede lærer forlader folkeskolen inden for 5 år. Det håber man at undgå med denne form for skolebaseret læreruddannelse. Skoleforsker Andreas Rask Christensen er positiv over for tiltaget, men han rejser også et flag.
4: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
0: Dagen bliver tør og med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest ved kysterne op til frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Det her er P4.

0: er det, der stille nu, så jeg kan høre minderne.
1: Natradio på P4.
2: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
3: Mens 5 personer har mistet livet under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia, det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov på den krypterede beskedtjeneste Telegram. 5 personer er blevet dræbt og yderligere 20 er blevet såret. Desværre fortsætter antallet af ofre med at stige efter fjendens angreb på Zaporizhia, lyder det i opslaget. Borgmesteren i Ukraines hovedstad i Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat om et russisk angreb med ballistiske missiler. Ifølge byens militæradministration er 1 person blevet såret i angrebet, og der er udbrudt brand i flere lagerbygninger i et af Kievs centrale distrikter. Festivalen Smukfest i Skanderborg er i fuld gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker i lørdag så The Minds of 99 på festivalens bøgescene. Ifølge festivalen kom 10 gæster i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. Her stod blandt andet Stefan Florescu, som hævde en festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk.
4: Hun er ved ligesom at besvime. Jeg tager hende op og siger til hende, du skal op bag baren. Og vi får lavet en korridor til hende, så hun kommer op bag baren som en af de første. Og heldigvis de frivillige barn, de kunne godt se, at det var galt. Så de startede med at kaste med kildevand og vandkander og glas til folk, for det var meget kaotisk.
3: I 2013 og 2015 har festivalen oplevet problemer på grund af for mange koncertgæster. Ifølge Morten Tanning Vendeløs, som forsker i blandt andet

0: publikumssikkerhed på festivaler, kunne en af løsningerne være at opdele koncertpladsen i zoner med hegn, sådan som man for eksempel gør det ved Roskilde Festival på Orange Scene. En anden løsning kunne være at sætte et loft på antallet af gæster til de enkelte koncerter.
1: Det, der også karakteriserer den her situation, det er jo ligesom, at man er ved sådan et eller andet muligt tipping point, ikke? Fordi det gik jo ikke endelig galt, men man var måske ved at bevæge sig derhen, hvor at der skulle måske ikke have været så meget til, før at det var gået galt. Og det, hvis jeg sad som nogle af de sikkerhedsansvarlige i Smukt Fest, så ville det da helt sikkert være noget, der bekymrede mig over, og som jeg ville grave ind i.
0: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Moderselskabet bag USA's præsident Donald Trumps sociale medie Truth Social har tabt over 230 milliarder dollar, godt 1,5 milliarder danske kroner i årets andet kvartal. Det oplyser selskabet Trump Media and Technology Group ifølge nyhedsbureauet AFP i en pressemeddelelse. I andet kvartal sidste år præsenterede selskabet et underskud på 20 millioner dollar, hvilket svarer til 130 millioner danske kroner. Dagen bliver tør med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Ved kysterne får vi op til frisk vind. Øv, tænker du, ikke mere radioavis for denne omgang, men bare rolig. Jeg er tilbage med flere nyheder om en time. Mit navn er Jeppe Ørregaard.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: I Colombia søger redningsarbejdere stadig efter overlevende i murbrokkerne efter det kraftige jordskælv, der ramte landet i går, og hvor mindst 111 er omkommet. Myndighederne i Colombia har erklæret det en national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte i Choco-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder. Nyhedsbureauet AP har talt med Sandra, der bor i Cali, i en af de bygninger, der er styrtet sammen i jordskælvet.
3: El temblor empezó el movimiento muy duro, parecía que no iba a acabar.
2: Da jordskælvet begyndte, var det allerede meget kraftigt. Det virkede, som om det aldrig ville ende. Gudskelov var vi uskadte, da det stoppede, men det varede længe og var meget voldsomt. Alt væltede og alt revnede. I vores bygning skulpede vandet ud, da vi kom ned, var nabobygningen fuldstændig styrtet sammen, lød det her. Flere områder i Ukraine har i nat været under angreb, mens 5 personer har mistet livet under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Desværre fortsætter antallet af ofre med at stige efter fjendens angreb på Zaporizhia, lyder det i opslaget. Borgmesteren i Ukraines hovedstad Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat om et russisk angreb med ballistiske missiler. Ifølge byens militæradministration er 1 person blevet såret i angrebet, og der er udbrudt brand i flere lagerbygninger i et af Kievs centrale distrikter. Smukfest i Skanderborg er i gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker i lørdag så The Minds of 99 på festivalens bøgescene. Det oplyser festivalen, efter at 10 gæster kom i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. 2 af dem besvimede. Et andet sted på festivalpladsen oplevede 23-årige Thea Bæk Pedersen også, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende.
4: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
2: Kvinden kom til bevidsthed igen og blev hjulpet ud, men Thea Bæk Pedersen savner, at man kan få hurtigere hjælp.
4: At der måske var sådan nogle poster ude ved bøgescenen, hvor der var et hegn rundt, hvor der stod samaritter i, hvor man også har mulighed for at

0: at fragte dem, der er kommet til skade, eller dem, der er besvimt over, så de også kan få lidt luft.
1: Thea Bech Pedersen mener ikke, at det er i orden, at festivalgæsterne skal stå så tæt sammen til en koncert.
0: Nu var jeg der hele ugen, og alle de andre dage har jeg ikke oplevet, at det har været så slemt her med mennesker. Men der lørdag var det godt nok slemt under Mainz.
1: Dagen bliver tør og med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Landets Radio viser var med Jeppe Ørregaard.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Panama. Lag ud med DJ Blues her i Morgenklubben på en tirsdag morgen den 11. august. Men når jeg sådan lige umiddelbart kigger ned over, hvad vi har i vente sådan rent musikalsk den næste times tid her i klubben, så har jeg altså absolut ingen DJ Blues. Det er udelukkende gode ting, der er i vente, når vi som altid skal igennem vores fire faste morgenrutiner, som jeg matcher med musik, der kan vække henholdsvis sjæl, krop, hjerne og hjerte. Her, der lægger vi for eksempel først ud med lidt musik fra Scarlet Pleasure. De har hævet fat i sangerinden Sharma og taget hende med ind på det her nummer, der passer sådan titelmæssigt meget godt til os her i Morgenklubben. Det er nemlig Wide Awake. Godmorgen.

Scissor Sisters, og I Don't Feel Like Dancing. Klokken er 14 minutter over 5, og det er sådan set helt okay, at de ikke har lyst til at danse dem der fra Scissor Sisters, for det skal vi heller ikke endnu. Vi er ikke nået til den kropslige kickstarter sådan lige forløbig. Vi skal nemlig først lige forbi vores godmorgennatsang, som jo altså har til formål at vække sjælen. Og jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men vi er jo altså røget derhen, hvor at solen den først står op, når vi sådan rammer lige omkring klokken halv seks-ish-agtigt. Lidt over halv seks, ikke? Så vi nærmer os jo stille og roligt de dage, hvor det bliver mørkere og mørkere her i morgenklubben. Så lad os få mest muligt ud af lyset, og i særdeleshed ud af solopgangen. Det får vi i dag ved at tage lidt forskud på den sammen med Simply Red og dagens Godmorgen Natsang.

mens vi venter på, at solen den står sådan rigtigt op, hvilket den i hvert fald her i København, hvor jeg befinder mig, gør i dag sådan cirka 5 minutter over 5:30. Ja, så tog vi lige lidt forskud på den der solopgang med dagens godmorgen natsang fra Simply Red. Vi lyttede til Sunrise, og lige nu, ja, der skal vi så lytte til Hugorm og Honey, I'm Home.

To gange Phil, Philip Bailey og Phil Collins sammen på Easy Lover, som du fik lige her i morgenklubben, hvor klokken er 5:05. Og vi skal til at have varmet kroppen godt og grundigt igennem med en kropslig kickstarter, hedder det. Jeg har fisket et bud frem fra det, vi kalder den store forslagskasse. Det er, det er simpelthen bare sådan en kasse, hvor alle jeres mange mails med gode bud på kropslige kickstarter, de havner ned i den her kasse. Og hver morgen, sådan i hverdagen i hvert fald, så trækker jeg et nyt forslag frem. Og det forslag, som jeg fik fat i dag, det kommer fra Mikkel. Og så kan det ellers godt være, at der kommer lidt fart over feltet nu, for Mikkel han skriver nemlig: godmorgen i morgenklubben. Kickstart My Heart med Motley Crue vil være en god start på en tidlig morgen, hvor jeg skal flyve en flok glade chartergæster på en velfortjent ferie sydpå. Med venlig hilsen, Mikkel. Og ja, jeg læser flere ting i den forholdsvis korte mail, og det er et, at Mikkel er pilot. Det håber jeg i hvert fald, hvis han skal til at flyve chartergæster på velfortjent ferie sydpå. Derudover så kan jeg også godt fornemme, at det her det er en mail, Mikkel har sendt afsted en tilfældig dag, hvor han netop skulle ud og flyve med nogle charterturister. Og det er jo altså det, der er det lidt spidsfindige ved den kropslige kickstarter. Du ved aldrig helt, hvornår jeg ligesom får den hede frem, så at sige, af den store forslagskasse. Der kan gå et par uger, et par måneder. Det kan også bare lige være dagen efter, du har sendt det afsted. Det ved man aldrig helt. Så jeg tænker, at Mikkel han muligvis ikke skal ud og flyve i dag. Hvis han skal, så passer det jo bare perfekt. Men uanset hvad, så kan vi andre jo altså nyde godt af det forslag, som Mikkel har afleveret på en kropslig kickstarter. For her, der skal du nemlig få Motley Crue og Kickstart.

Piloten Mikkel vil gerne foreslå Motley Crue og Kickstart My Heart som kropslig kickstarter. I særdeleshed, hvis man sådan lige står og skal flyve en flok glade chartergæster afsted på velfortjent ferie sydpå, så synes Mikkel altså, at den fungerede ekstra godt. Jeg håber også, den fungerede for dig. Hvis ikke, så kom med dit eget bud på en kropslig kickstarter. Du afleverer det bare på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Du kender efterhånden vejen derind. Nå, vi skal videre med lidt musik, som også sådan holder sig over i danseafdelingen, dog mere sådan af den type, hvor man bare står lidt og kigger på. For her der er det nemlig Jonah Blacksmith og Magdes Saw You Dancing.

Infernal og 10 miles var det her i morgenklubben. Klokken er gået hen og blevet 8 minutter over 5:30. Og dermed er vi nået frem til fast morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der lige sådan skal tændes for. Og det gør vi med en omgang musik-quick-quiz. Vi skal i dag quizze i kategorien 90'erne, og det skal vi med det her spørgsmål. Hvilken kanadisk sangerinde brød igennem med albumet Jagged Little Pill? Ja, sådan lyder altså dagens quizspørgsmål. Hvilken kanadisk sangerinde brød igennem med albumet Jagged Little Pill? Det er spørgsmålet. Svaret, det må du lige vente lidt på, for det får du altså først, efter vi har lyttet til Sisal og XOXO.

Sissel og XOXO før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag et spørgsmål fra kategorien 90'erne. Det lød sådan her. Hvilken kanadisk sangerinde brød igennem med albumet Jagged Little Pill? Og svaret er, at det gjorde Alanis Morissette. Efter at Alanis Morissette, hun havde været sådan lidt af en teenage popstjerne i hjemlandet Canada, hvor hun udgav sådan sine første to albums, ja, så blev hun sådan set droppet af sit pladeselskab. Og bare 19 år gammel, ja, så flytter hun fra hjembyen Ottawa til Los Angeles, og det gør hun altså for at forfølge drømmen om et liv som musiker. Her bliver hun på et tidspunkt introduceret for produceren Glenn Ballard. Han har på det her tidspunkt blandt andet produceret Man in the Mirror for selveste Michael Jackson, så han er ikke sådan en her hvem som helst. Men de to, altså Alanis Morissette og Glenn Ballard, ja, de finder straks, hedder det, sammen i sådan en fælles kreativ vibe. Altså, de rammer fuldstændig hinanden, og de bliver enige om at lave en sang om dagen i Glenns hus i Los Angeles. Og både teksterne og de vokaler, de får indspillet, ja, de er simpelthen så rå og inderlige. Og der er faktisk flere gange tale om, at jamen, det ender simpelthen med one takes på de her vokaler. Og faktisk one takes, som når hele vejen til selve albumet Jagged Little Pill, som altså udkommer i sommeren 1995. Jagged Little Pill bliver et kæmpe hit, et kæmpe album. Det er et af de bedst sælgende albums nogensinde. Et album, hvor Alanis ikke bare sådan sætter nye standarder for kvinder i rockmusik, men i det hele taget for rockmusikken i sig selv. Og det høres tydeligt på pladens helt store hit, som vi altså runder musikquizzen af med i dag. Her, der er det Alanis Morissette og You Oughta Know.

Det er sådan et råbeskråle mednummer, som man nærmest bliver helt renset igennem med You Ought to Know fra Alanis Morissette. Og Alanis Morissette var altså i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Og så går vi ellers i en fuldstændig anden retning. Vi vender tilbage til nutiden, og inden vi tager fat på dagens hjertestartersang, så tager vi lige fat på gutterne der fra Apaka og Smelter under månen.

smelter under månen. 6:08 er klokken. En enkelt lille bitte ting har vi tilbage, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Vi skal lige have åbnet op for hjertet og gjort det klar til at tage imod tirsdagen, og det kommer vi i dag med en mail fra Lisbeth i Hovborg, og Lisbeth, hun skriver sådan her. Godmorgen til morgenklubben, og godmorgen, Julie. Min mand og jeg har været kærester i 33 år, og i dag har vi været gift i de 25 af dem. Til vores bryllup havde min mand fået bandet The Locals til at spille Kvinde Min med Gasolin som en sang til os. Men i dag vil jeg bede dig, Julie, om at spille UB40 med I Can't Help Falling In Love With You, som var en af de CD'er, som min mand sad og pudsede, når jeg kom på besøg hos ham i vores teenage-dage. Så kære Henrik, hjerteligt tillykke med jubilæet i dag. Jeg glæder mig til festen og den kommende rejse med vores to dejlige børn og svigersøn. Kærlig hilsen fra Lisbeth i Hovborg. Og Lisbeth, jamen kæmpe stort tillykke til dig og Henrik med jeres 25 års bryllupsdag i dag, som vi her fejrer med det nummer, du har bestilt til dig og Henrik og til resten af morgenklubben, nemlig UB40 og Can't Help Falling.

Can't Help Falling in Love, deres coverversion af det gode gamle Elvis-nummer, var et nummer, som Lisbeth i Hovborg havde bestilt i anledning af, at hun og Henrik i dag kan fejre 25 års bryllupsdag, og det skulle altså fejres med UB40 Can't Help Falling in Love. Er der en særlig dag, som du gerne vil fejre sammen med resten af morgenklubben, så skal du bare skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Det er nemlig der, du kan bestille din hjertestartersang og lige sende en hilsen afsted til en, du kender og holder af. Måske bare en hilsen til dig selv eller til resten af morgenklubben. Det er også en mulighed. Vi skal til at runde morgenklubben af, for i dag der er en radioavis på vej om ikke så forfærdeligt længe, og på den anden side af den, så er der gode kollegaer, som allerede nu sidder klar rundt om i landet, klar til at give dig P4 morgen. Jeg har lige et enkelt nummer mere, jeg gerne vil spille for.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Redningsarbejdere i Colombia leder stadig efter overlevende i murbrokkerne efter et kraftigt jordskælv, der ramte landet i går, og mindst 111 indtil videre er omkommet. Myndighederne i Colombia har erklæret national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte Chocó-regionen i den vestlige del af landet og havde en styrke på 7,4. Der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet, og de lokale hjælper til med at finde overlevende. For et øjeblik siden, der trak de en lille pige levende ud, og tidligere blev nogen reddet fra lejligheden på hjørnet lige nedenunder. Vi skal redde en ældre kvinde i live, og en lille pige også, og hun kom ud i live, siger her José Luis Lorenzo, der bor i byen Cali, der blev hårdt ramt i jordskælvet. Det er kun 2 måneder siden, at nabolandet Venezuela blev ramt af voldsomme jordskælv. Er de fortsat ved at gøre skaderne op, og antallet af døde er netop opgjort til 6.301, mens 10.000 er blevet såret. Når skolebørnene herhjemme i de her dage vender tilbage til klasseværelserne efter sommerferien, ja, så er det til skoler, hvor manglen på uddannede lærere bliver større og større. Og derfor er flere kommuner begyndt at ansætte lærerstuderende. De studerer på en ordning, hvor de er en tredjedel af tiden ude på skolerne. En af dem er Pernille Hansen, der skal uddanne sig på professionshøjskolen Absalon og på en folkeskole i Holbæk Kommune.
2: Det er jo fordi, at jeg synes, det er en mega god måde at lære på, det her med, at man knytter teori og praksis.
1: Og selvom de jo altså ikke er færdiguddannede, så er det vigtigt for en kommune som Kalundborg, at de kommende lærere kommer ud på skolerne så hurtigt som muligt, siger borgmester Martin Dam.
3: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærer i vores skoler, og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her, det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
1: Sidste år var der over hele landet et underskud på 4.300 lærere, og det forventes at være op på knap 6.000 i 2035. Der var for mange koncertgæster og ikke nok styr på dem på Smukfest i Skanderborg lørdag aften. Så lyder kritikken fra flere øjenvidner og en ekspert, som vi har talt med her i DR. Under en koncert med bandet Minds of 99, der kom flere gæster i vanskeligheder og besvimede på grund af presset fra den store folkemængde. Stefan Florescu måtte under koncerten trække en kvindelig festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk. Og selvom ingen kom fysisk til skade, ja, så tror han, at den kaotiske situation kunne være endt grimt.
4: Det var da en farlig situation. Var hun besvimet, så vi sikkert stod og trådte på hende.
5: Hvorfor var det så farligt?
4: Siden det pres, der var der, du er jo magtesløs. Du kan hverken gøre fra eller til. Og for de blev ved med at skubbe til at kunne komme væk.
1: Morten Tanning Vedelsø forsker i publikumssikkerhed på festivaler. Han mener, at festivalen bør overveje at få bedre styr

0: på publikum.
1: Det virker ikke som om, at det her styr med at have styr på de der flows og styr på, hvor meget folk får lov at presse, at det har de i tilstrækkeligt omfang. Fordi ellers ville vi jo ikke se de her gentagende tilfælde.
0: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest, så er de i gang med at evaluere årets festival. Og her vil de blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Så til VM i dressur, hvor det danske landshold fra i dag skal forsvare titlen som verdensmestre for hold. Det sker efter, at dressursporten i de seneste år har været ude i en alvorlig krise på grund af flere sager om dyremishandling. Dansk Rideforbund har efterfølgende lavet nye etiske retningslinjer, som skal sikre hestenes velfærd. Og så lægger forbundet større vægt på hestenes udviste velbefindende i deres bedømmelseskriterier. Og det tror direktør for Dansk Rideforbund, Jens-Erik Majlund, kan blive en fordel i konkurrencen.
2: De regler, som vi har i Danmark, de giver nogle pænere ridt, nogle dejlige ridt osv. Det viser de resultater, som vores rytter har vist i år rundt omkring, senest i Falsterbo jo også, at de får rigtig, rigtig gode karakterer.
0: Dyrenes Beskyttelse mener dog ikke, at hverken Dansk Rideforbund eller det internationale forbund har gjort nok for at forbedre dyrevelfærden. Det siger Anne-Sophie Meilvang, der er konsulent for international arbejde og dyrevelfærd.
3: Vi skal ud i noget lovgivning, så vi får strengere krav. Større mulighed for at sanktionere, hvis der er rytter, der ikke behandler deres heste ordentligt eller rider dem ordentligt. Hvis man bruger for hårdhundede metoder eller noget udstyr, som bliver brugt som straf og ikke som den her vejledning, som det er tænkt som.
0: Og du kan se VM i dressur på DR TV og DR 2 allerede fra kl. 8.30 her til morgen. Og vi får i øvrigt en dag med nogen eller en del sol langt de fleste steder. Først på dagen måske enkelte byer mod sydvest, men ellers skulle det holde tørt. Mellem 15 og 21 grader og lidt til friske vind.
4: Du lytter til P4.

0: Fra Rasmus Sebak, hvor klokken den er blevet 6:09.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Det gør du nemlig på den her tirsdag den 11. august. Og udover dig og mig, Britt, så er vi også i dejligt selskab med en kær kollega ude i trafikken, som kan holde dig opdateret. Så nu skal vi lige en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromann.
3: Og der er ro på morgentrafikken. Der er godt nok lige enkelte fartdyk, blandt andet på Sydmotorvejen i nordgående retning omkring Lellinge. Men indtil videre, så er det ikke noget, der kan spolere et godt morgenhumør.
0: Ved du hvad, det er da dejligt at høre, Anne-Sophie. Og må jeg lige bede dig om at blive hængende et kort øjeblik, bare for... jeg ved ikke, om du har prøvet det der med, at man vågner en lille smule før sin alarm?
3: Jo, jeg var faktisk så heldig, at det var sådan, det endte i morges, da jeg skulle op. Det var helt fantastisk, fordi man undgår det der chok, hvor man ligesom vågner op og tænker, hvor er jeg, og hvem er jeg, og
4: hvad
3: alt
4: skal
3: muligt.
4: Jeg? Hvorfor?
3: Lige præcis.
0: Hvad med dig, Britt? Er det en oplevelse, du har haft her til morgen?
4: Nej.
0: Nå,
4: nej. Jeg var ude på alarm nummer 3, da jeg egentlig kom op.
0: Uha, ja. Der er jeg altså også mere på Kromands hold her til morgen. Og det er bare en lille overskudsfølelse, man tager med på arbejde.
4: Altså, du vågnede også nogle minutter før uret ringede?
0: Ja, jeg vågnede 2 minutter før min alarm.
4: Okay, har I to sovet sammen?
0: Nej, dog ikke. Men jeg kan da godt forstå, at...
4: Prøv at høre, jeg er journalist. Jeg stiller de nysgerrige, de kritiske spørgsmål. Jeg synes selv, det var et godt spørgsmål.
0: Jamen, ved du hvad, det er det, du er her for, Britt, ikke? Det er så dejligt. Hvad hedder det? Vi er i hvert fald med dig på den her tirsdag morgen.
4: Og skal vi ikke lægge fra land om få minutter med en lille succes?
0: Det synes jeg i hvert fald. Dejligt. Noget, som har gjort både dig og mig glade. Så lad os gøre det.

0: Buster'en her fra Stella Lefty. Og Britt, nu løftede du lige sløret for, at vi skal forbi en lille succes, for der var en ting, som du og jeg blev meget begejstret for i går, for der var nemlig en begivenhed, der startede, og det var EM i atletik i Birmingham. Og vores danske hammerkaster Katrine Koch Jacobsen fra Københavnerklubben Sparta levede altså op til forventningerne og forhåbningerne.
1: Det gjorde hun med et bedste kast på 72,62 meter, der klarede hun sig fint videre fra den indledende runde og er nu klar til finalen, der skal afholdes i morgen. Katrine Koch Jacobsen var ganske tilfreds efterfølgende.
2: Jeg har været rimelig presset inden, vil jeg godt ærligt indrømme, i forhold til alt det her forventning, der har været i forhold til, hvad jeg godt kunne præstere, og hvad jeg sådan også selv godt vidste, jeg kunne præstere. Så jeg tror bare, jeg er virkelig stolt over, at jeg faktisk får bygget noget godt op i andet, og så også virkelig godt i sidste kast.
0: Det er altså et stort hold på 28 danske atleter, der er med til EM, og i aftes der løb 3 kvindelige hækkeløbere så videre til fra den indledende runde. Du kan holde dig opdateret på dystre resultater og andre historier på DR.dk og se EM på DR.dk, skrås dig TV og DR2.

0: Sygdommen er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
2: På

0: Her til tonerne fra Katinka på nummer, der hedder Bare Rolig, der bliver klokken 6.21.
1: December, det plejer at være sådan en højtid for alle os, der godt kan lide smør. Det er typisk der, hvor smør er virkelig, virkelig billigt, når man går ud og handler.
0: Nu siger du december. Du er med på, at vi er i august.
1: Jo, men jeg siger, normalt så er december højtid for smør. Billig smør. Men nu kan vi så få august til, fordi ved du hvad, lige nu, der kan man få en pakke smør til en rundt 6 kroner.
0: 6 kroner?
1: Lige præcis 6 kroner. Og det er fordi Danmarks Statistik, det er ikke dem, der sælger smør, men de holder jo øje med vores fødevarepriser. Og de har så lavet sådan en statistik over, hvordan ser det ud med vores fødevarepriser. Og specielt på smør, olier og fedtstoffer, der er baseret på mælk, der er priserne simpelthen raslet ned med sådan cirka 12%. Og lige nu, der er der nogle supermarkeder, der kører slagtilbud på smør. Nogle af dem helt ned til 6 kroner. Det er jo fuldstændig uhørt i august. Men det er sådan, det er.
0: Jeg plejer jo at kalde det en moderne sølvbar. Altså med de priser, der er kommet.
1: Præcis.
0: På smør.
1: Og ja. Det er det så ikke længere.
0: Ej, og jeg er jo en af dem, der også altid fylder fryseren til jul. Sådan sagde jeg.
1: Det er det, jeg mener. Ja. Nu kan du også fylde den i løbet af august, eller i hvert fald i løbet af den her uge.
0: Jeg skulle til at sige, jeg lover, at jeg ikke stikker af før kl. 10 i dag. Bare roligt.
1: For at gå ned og hamstre noget smør. Men det er faktisk rigtigt. 6 kroner for en pakke smør. Andre steder, der koster den en 10, men det er stadigvæk billigt. Taget betragtning af, det er ikke så lang tid siden, hvor vi talte om, en pakke smør koster jo næsten 30 kroner eller noget af den stil. Ikke? Til gengæld så er der så også nogle ting, der er blevet dyre. Det er sådan noget som friske citrusfrugter. Hvis man gerne vil have lidt lime i sin sommerdrink,
0: ja.
1: Så skal man altså lige skære lidt på smørbudgettet. 17% dyrere er friske citrusfrugter blevet. Det samme er frosne frugter, 14% næsten, og så er der æg, næsten 9%.
0: Hold da op.
1: Der ligger en længere artikel, hvis man har lyst til at dykke ned i det, også i smørpriserne på DR.dk.
0: Lidt forbrugeroplysning herfra.
1: Præcis, og ved du hvad, er der nogen, der godt kan lide at spare en mønt, ikke? Så kigger du på en.
0: Det er godt, Britt.

0: Return of the Mac her fra Mark Morrison, hvor klokken den er blevet 6:26. Vi skal en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromann.
1: Og selvom morgenmyldretiden vågner mere og mere, så kører det stadigvæk fint langt de fleste steder. Der er dog lige Motorring 3 i nordgående retning ved 18 Nybrovej. Der ser det ud til at være ekstra kø, end der plejer at være på frakørslen.
2: På dr.dk/trafik får du de vigtigste trafikmeldinger i

0: Nyheder fra DR København.
1: Nogle unge har brug for lidt længere tid til at finde den bedste vej videre til en uddannelse. Derfor er Helsingør Kommune nu klar med et nyt skoletilbud, hvor de udvider med et 11. og 12. skoleår for unge, og de første elever de begynder i dag. Tilbuddet er målrettet for eksempel unge, som har været ramt af skolevægring. Og tilbuddet er et resultat af, at politikerne forsøger at gentænke hele skoleområdet i Helsingør, siger Stine Eising, der er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget og valgt for Liberal Alliance.
2: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge. Og der må vi bare erkende, at nogle er bare ikke klar efter 9. klasse eller den tidligere 10. klasse til at gå direkte ud i et ungdomstilbud.
1: 11 elever begynder i dag, men elevtallet det kan ændre sig i løbet af året, når nogen går videre og andre kommer til. Samtidig så er der også lagt op til, at skoleåret bliver individuelt for eleverne. Og Stine Eising oplever, at et tilbud som det her har manglet indtil nu.
2: At det her det er 100% rigtigt, det ved vi jo ikke nu. Det skal vi jo så have mål på, om flere unge lykkes med at komme ud med en fuld eksamen og i ungdomsuddannelse. Så det er jo noget, vi kommer til at følge tæt, om vi gør det rigtigt. For ellers skal vi jo være lige så fleksible til at kunne gøre det om igen.
1: Om 10 minutter spørger vi Nadia Rar, der er afdelingsleder for ungdomsskolens X-klasser, som udbyder de her nye 11. og 12. klasser, hvorfor hun mener, der er behov for det nye skoletilbud. Du kan lytte med på P4 København. I flere år har DSB gjort kur til Frederikssund Kommune om at få lov til at bygge et stort værksted til fremtidens førerløse S-tog i bydelen Vinge. Placeringen har været omdiskuteret, men i dag der kan politikerne i plan- og udviklingsudvalget tage første skridt, når de stemmer om en lokalplan, der gør byggeriet muligt. Formanden for udvalget, Jørgen Bæk fra Venstre, stemmer for og glæder sig over, at der tegner sig et flertal.
3: Nu har vi en chance her for at få 300 gode arbejdspladser plus en række lærlingepladser.
1: Lokalplanen er klar efter to høringsprocesser med 61 svar, der blandt andet har gjort værkstedets areal mindre. Men det er ikke nok, mener Michael Tøgersen, der sidder i udvalget for Liberal Alliance.
4: Vi kan ikke lave noget, der er så stort på et uoplyst grundlag. Vi har slet ikke alle de konsekvenser, beregninger og analyser på det her projekt. Så derfor så er det er simpelthen en kæmpe beslutning på et uoplyst grundlag.
1: Men Jørgen Bæk fra Venstre er klar til at garantere, at værkstedet er godt nyt for Vinge.
3: Det vil jeg til enhver tid lægge hovedet på blokken på. Det er jeg 100% sikker på.
1: Hvis der stemmes for lokalplanen, skal den endeligt stemmes igennem i økonomiudvalget og til slut i byrådet, og det er om en måneds tid. Der kommer nogen sol, 17-21 grader og en lidt til frisk vind omkring nordvest.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Stick Season her fra Noah Kahn, hvor klokken den er blevet 6.36.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og det gør du på den her tirsdag den 11. august, hvor mange måske stadig lige er sådan lidt i det der postferiehumør. For man er kommet hjem fra ferie, og man har stadig ferieminderne helt klar i erindringen.
3: Ja, måske, og vi hører jo om den ene rekord efter den anden, der bliver sat i Københavns Lufthavn, og mange af de rejsende, der dribler igennem lufthavnens terminaler, jamen, de skal jo på charterferie. Yeah. Har du været på charterferie i år? Måske var du sidste år, måske var du forrige år. Og gik der lidt for meget sangria i den indimellem. Vi vil gerne prikke lidt til din hukommelse på den sjove måde. Så bliver du bare hængende her på B4, så folder vi den historie ud om, hvad skal vi sige, sådan cirka et kvarters tid, ikke?
0: Det gør vi i hvert fald. Nu skal vi have lidt musik fra Taylor Swift.

0: I knew it, I knew you her fra Taylor Swift, hvor klokken den er blevet 6:40. For nogen, der tager det lige præcis 10 år at gå fra den allerførste dag med den splinter nye skoletaske på ryggen til at smide karameller, forklare den sidste eksamen og forlade skolen. For andre, der er vejen knap så snorlige. Hvis en elev for eksempel har været ramt af skolevægring, kan der være brug for mere tid til at komme godt videre.
1: Så nu har Helsingør Kommune oprettet et nyt skoletilbud. Det er 2 ekstra skoleår, en 11. og 12. klasse. Og det er til unge, der har brug for mere tid, støtte og afklaring. Nadjara er afdelingsleder for ungdomsskolens X-klasser, som udbyder de her nye klasser. Godmorgen. Hvorfor er der behov for det nye skoletilbud?
2: Godmorgen. Jamen det er da, fordi som I siger, så er der jo nogen, der står, hvor det ikke præcis er den dag, hvor man går ud af 10. klasse, at man er klar til at vælge det helt rigtige for en selv, der skal komme efter. Og det vil vi prøve at imødekomme, så vi ikke skal sende de unge hen til noget, der er meget specialiseret, hvis de i virkeligheden bare mangler et år mere i skole med en hånd i ryggen, og så kan de gå ud og vælge noget, som er mere inden for det ordinære uddannelsessystem.
1: Men I har jo allerede tilbud om en 10. klasse.
2: Mm. Det har vi, og det er jo også det, de unge, som vi tager imod, har jo været i 10. klasse. Og for nogle er det ikke nok. For nogle skal der simpelthen mere til. Og det er tid.
1: Hvad er det mere, der skal til?
2: Jamen, det er tiden. Og det er jo det selvfølgelig også. Så er de jo i en ramme hos os i X-klasserne, hvor der også er en pædagogisk tilgang, hvor der er plads til, at man imødekommer de individuelle behov, som der kan være hos de her unge, der er kommet så voldsomt i mistrivsel.
1: Ja, fordi I lægger op til, at skoleåret for eleverne bliver individuelt, og du siger selv individuelle behov. Hvad betyder det sådan helt konkret, hvis man er elev i 11. eller 12. klasse?
2: Ja, det betyder sjovt nok, at man indgår i et fællesskab. Men man gør det med de individuelle mål, man har. Og det vil sige, at der er nogen, det kan være, at de kun skal gå hos os i 3 måneder, fordi de har brug for at blive afklaret omkring, hvilken vej de skal gå, og den vej, de skal videre til, måske har løbende optag. Hvor hvis man går hos os, fordi man lige mangler sin matematikeksamen, man klarede dansk og engelsk for eksempel sidste år i 10. og nu mangler man sin matematik, så går man selvfølgelig hos os hele skoleåret og færdiggør det. Så kan der være nogen, der kombinerer det med praktikker eller med noget ungdomsarbejde, men alt sammen med henblik på at sige, hvad er det så, der kommer bagefter, og hvad er det? Er det det personlige, det sociale, det faglige, der skal styrkes mest for at træde det skridt videre ud?
1: Det sagde Nadjara, tak skal du have, afdelingsleder for ungdomsskolens X-klasser, som altså udbyder de her nye klasser, 11. og 12. klasse.
0: Og det er altså de første 11 elever, der begynder på det nye tilbud i dag. Klokken den er blevet 6:42.

0: Running in the Family her fra Level 42. Vi skal en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromann.
1: Og jeg får melding om, at der er sket et uheld på Motorring 3 i sydgående retning. Det skete kort før 24 Roskildevej, og uheldet skulle godt nok være kommet væk fra kørebanen, men der skulle også holde flere biler i nødsporet og hjælpe til. Der er altså lige øjeblikket en prop i trafikken, som du møder kort efter Jyllingevej, og der er selvfølgelig vejhjælp og redning på vej derhen. Så har vi Motorring 3 i nordgående retning, for på frakørslen til 18 Nybrovej, der holder i øjeblikket en havreret kassevogn med trailer, og den holder i det højre spor, lige når I kommer op rundt i svinget, næsten for enden af frakørslen. Og det er altså det, der giver ekstra kø på nuværende tidspunkt. Derfor har der også samlet sig ekstra kø til 17 Jægersborgvej, som man bruger som alternativ.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
4: Åh, nu kommer der måske nu noget mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
4: Åh, en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
4: Ha, ha, ha! Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
4: De udligner! Det hele eksploderer!
2: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den!
2: Få det hele med i Liga på P4.
4: Og sætter det!

0: Rosa var det her på det nummer, der hedder Min Ven, hvor klokken den er blevet 6.50. Og min ven, Britt, nu skal vi lidt i noget feriemode, for lidt tilbage igen, for mange af os er vendt tilbage fra sommerferie, og måske du er en af dem, der har været ude at rejse, det kan både være i år eller andre år, men på mange af de her hoteller i udlandet, der sørger personalet for en form for underholdning til, til hotellets gæster. Det kan både være om dagen og om aftenen.
1: Og det, du skal forestille dig nu, dig, der lytter med, det er Frederik Birk, som er, hvad er du, 1,92 høj, 1,90, 1,88.
0: Ja, bare 1,92 synes jeg er fint.
1: Vi siger du 1,92. slank person. Du skal forestille dig nu, det er det slanke menneske, iført stramme speedos.
0: Ja.
1: På et hotel i Mallorca. Så tager du den herfra, eller på Mallorca.
0: Ja, fordi det, der sker på Mallorca, det er, at lige pludselig så står man til sådan et fælles arrangement med en sød entertainer, som det så fint hedder, en ung mand, der gerne lige vil underholde. Så nu vil jeg udføre en lille dans for dig til et dejligt stykke tysk slager.
1: Og det er nogle arme ned, arme op, arme til venstre, arme til højre. Jeg kan ikke følge med.
0: Hvad siger du, Britt?
1: Det er en mærkelig dans til noget mærkelig musik.
0: Ja, og så er det der, hvor man siger, ikke? Prøv at forestille dig, der står sådan en helt flok voksne mennesker og danser til det her.
1: Og hvorfor?
0: Og det er jo bare dejlig underholdning. Og det er der, hvor at, det er sådan et moment, hvor det er jo rigtig sjovt i momentet. Men da man ligesom kom hjem igen, så var sådan, det var da lidt spændende, at jeg har stået og lavet den dans.
1: Det er ikke noget, du gør derhjemme?
0: Nej.
1: Nej.
0: Jeg står ikke og danser til tysk slager. Dog ikke. Og så tænker jeg bare, at der er jo nogle ting, man har gjort på en ferie, hvor man tænker, at det var ret atypisk for mig at gøre sådan herhjemme, men på en ferie virker det helt normalt.
1: Altså, what happens on Mallorca, Kreta, Gran Canaria, alle mulige andre gode steder, stays at Mallorca, Gran Canaria, alle mulige andre gode steder. Jeg ynder jo, når jeg er på sådan en form for charterferie, noget der ligner. Hvis der er noget buffet til aftensmad, så en gang i løbet af ugen, der spiser jeg kun dessert. Det kunne jeg jo aldrig drømme om herhjemme. Jo, det kunne jeg godt drømme om. Jeg kunne ikke finde på det, men jeg kunne godt drømme det om. Men det gør jeg, når jeg er på ferie.
0: Og fordi du netop kan sige til dig selv, det er kun fordi det er ferie.
1: Præcis. Og det er det, vi skal snage i dag.
0: Det vil vi nemlig rigtig gerne snage. Altså, hvis du lige skruer i hukommelsen, dig der lytter med, så må du altså meget gerne lige se, om du ikke har et eller andet, som du også kun gør, fordi du har ferie. Det kan være ligesom vores gode kollega Laura, der siger, det eneste jeg gør, det er at lave kryds og tværs. Altså, det gør hun aldrig derhjemme, så det kan være noget helt andet.
1: Det kan også være noget fuldstændig gakket, du har lyst til at fortælle os om i en sms.
0: Det skal du nemlig, og den sms, den skal du sende til 1212, hvor du starter med at skrive KBH. Så er der altså noget, du gør kun, når du har ferie, så vil vi altså gerne lige have lov at snage lidt. Del lige lidt ferieoplevelser med os.

0: of Our Own fra Westlife her i P4 Morgen på P4 København, hvor vi lige nu har lyst til at høre lidt om, hvad du har af ferieadfærd, hvor det altså kun er noget, du gør, fordi du har ferie. Jeg har været til noget rigtig, tysk slakkerdans i min ferie.
1: Og det var en fest.
0: Det var en fest.
1: Det er det ikke, når du kom hjem.
0: Ej, der synes jeg ikke, det var så passende.
1: Mm. Der er en, der skriver her, jeg går rundt og danser Scooby-Doo nøgen.
0: Så for søren, og det er altså noget, der er lidt gakket, der stikker af fra, fra din normale adfærd, som du gør i din ferie, som vi altså rigtig gerne vil høre om. Det skal du sende i en sms til 1212, start med KBH, og du må meget gerne lige også skrive, hvem du er, så vi ved, hvem det er, der hvis ferie, det er vi snærer i.
1: Katarina fra Kirke Hyllinge skriver, jeg spiser mindst 2-3 store isdesserter om dagen, når vi er på ferie ved Gardasøen. Mmm, mums.

0: Dødstallet i Colombia er nu op på mindst 132 efter et voldsomt jordskælv i aftes ramte landet. Det oplyser de lokale myndigheder. Der er blandt andet udråbt national undtagelsestilstand i Colombia, og dødstallet forventes fortsat at stige. Jordskælvet det blev målt til en styrke på 7,4, og ifølge Colombias geologiske institut, så er det kraftigste skælv, der er blevet registreret i landet i det her århundrede. Og så godmorgen til dig, Christian Allenblad, med her i studiet. Du er vores Sydamerika-korrespondent og følger naturligvis med i, hvordan det går dernede. Og hvad er situationen i landet her et halvt døgn efter?
1: Ja, nu er det jo nat i Colombia, men man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen. Så som du siger, vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
0: Ja, som du siger, så er redningsarbejdet jo altså stadigvæk i gang for at forsøge at finde overlevende. Lad os lige høre, hvad en af de lokale siger. Han bor i byen Cali. Vi stødte på en person, der råbte om hjælp. Desværre så tog redningsaktionen for lang tid, og da de endelig fik ham trukket op, der var han allerede død. Det er altså fra en af beboerne i en af de byer, der er hårdt ramt. Altså, hvordan er de colombiske myndigheder gearet til at håndtere den her situation?
1: Colombia er vant til jordskælv, så derfor er myndighederne også godt gearet, men det er selvfølgelig afhængigt af, hvor store ødelæggelserne er, hvor voldsom jordskælvet er. Men det vi kan sige, det er, at de fleste nok sender tanker hen til Venezuela, et jordskælv, som ramte regionen for få måneder siden. Det her jordskælv er mindre end det i Venezuela, men altså, det er en kæmpe opgave for de colombianske myndigheder.
0: Men de er bedre gearet end i Venezuela?
1: Det vil jeg vurdere. Altså, Colombia er også et land, der økonomisk har været bedre stillet i mange årtier end Venezuela, så man har flere ressourcer. Vi ved, at der bliver sendt hjælp fra de regioner, der ikke er ramt. Indtil videre, så må vi vente og se lidt, hvad der sker. Det er en situation, der udvikler sig stadigvæk.
0: Nu er det fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad. Efter lørdagens kaos til Smukfest i Skanderborg, der er både øjenvidner og eksperter bekymret for, om sikkerheden på festivalen er god nok. Under en koncert med bandet Minds of 99 på Bøgescenen, der stod 38.000 fans så tæt, at flere tilskuere blev klemt og nogen besvimede. 23-årig Thea Bæk Pedersen oplevede blandt andet, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende. Og her savnede hun at få hurtigere hjælp.
2: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
0: Det er ikke første gang, der er opstået problemer på Smukfest på grund af for mange koncertgæster. I 2013 der måtte festivalen afbryde en Prince-koncert på grund af kaotiske forhold, og det samme skete 2 år senere under en Kim Larsen-koncert. Og det bekymrer Morten Tanning Vendelø, der forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler.
3: Når man laver sin sikkerhedsrisikovurdering af den enkelte koncert, så kunne man beslutte sig for at sige, okay, hvor mange vil vi lukke ind her? Og melde det ud, også til publikum.
0: Smukfest er nu i gang med at evaluere årets festival og ser blandt andet på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Børn, der i den her uge har første skoledag, risikerer at få en lærer, der også lige er begyndt i skole. I jagten på uddannede lærere, der er flere kommuner nemlig begyndt at ansætte lærerstuderende i en særlig ordning, hvor de arbejder 2 dage om ugen og så studerer 3 dage. En af dem, der begynder i dag, det er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen skal være lærer i 1. klasse.

0: på Kildebjergskolen i Holbæk Kommune. Og hende skal jeg lige beklage, at vi ikke har så meget held med at få på. Jeg prøver lige en ekstra gang.
1: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
0: Men den her ordning med skolerne, med den her ordning, så kan skolerne sætte klørene i de eftertragtede lærere, inden de er færdiguddannede. Og håbet det er så, at læreren også vælger den samme kommune eller skole til, når uddannelsesbeviset er i hus. Men selvom det kan have fordele, så kan det også ende galt, advarer skoleforsker Andreas Rask Christensen.
2: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
0: Vi får en dag med nogen sol de fleste steder.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Bad Habits her fra Ed Sheeran.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og det gør du på den her 11. august, en tirsdag morgen, hvor vi lige skal en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromann.
3: Og vi har fortsat uheld på Motorring 3 i sydgående retning, kort før 24 Roskildevej. Her er redning kommet frem, og seneste melding er, at de spærer to spor ved uheldet. Og køen frem mod den vokser, så den møder I lige nu mellem 21 Frederikssundsvej og 23 Jyllingevej. Til gengæld på Motorring 3 i nordgående retning på frakørsel 18 Nybrovej, der er den havarerede varevogn videre igen, så trafikken kører bedre på frakørselen. Og i den øvrige morgentrafik, der samler det meste myldretid sig på Motorring 3. I kan selvfølgelig møde fart. Det går lidt kø andre steder, men generelt kører det stadigvæk pænt i morgentrafikken.
4: Kromann, kan jeg ikke lige få dig til at blive hængende et øjeblik?
3: Jo, selvfølgelig.
4: Er der noget, du gør, altså kun gør, når du er på ferie? Eller har ferie?
3: Jamen, jeg tror, ligesom vi hørte, at vores kollega Laura tidligere med at løse kryds og tværs, den er jeg helt klart på. Altså, det der med at købe et helt hæfte, og så nærmest sidde og kværne det ude i solen.
0: Jeg synes jo, det er skønt, den er med, fordi det er, altså, jeg har mere på Sudoku-vognen.
3: Den er også god.
0: Altså, det er heller ikke noget, jeg sådan beskæftiger mig voldsomt meget med. Vi har også fået en sms fra Dennis i Helsingør, som skriver, når vi er på ferie, altså på badeferie, så finder jeg altid en pind, et bræt eller et eller andet stykke træ, som jeg kan sidde og snitte i. Det gør jeg simpelthen, fordi jeg bliver meget hurtigt rastløs på en strand, hvorimod min hustru kan tilbringe flere timer på samme strand. Så der er lidt Emil fra Lønneberg, der bliver sendt i snikkerbore.
4: Så er der Jeanette fra Hørsholm, der skriver, jeg spiser jordbær med piskefløde og sukker hver dag. Og hver er med vasaler. Altså, så det er virkelig hver dag i ferien. Hvad gør du på ferien, og kun når du har ferie? Du kan vel godt tænke os, hvis du har lyst til at fortælle os om, send os en sms, du skriver KPH, laver et mellemrum, skriver din besked, og så sender du den afsted til 12.12. Inden du sender din besked, så må du meget gerne lige tjekke på din sms, om du har husket at skrive, hvem du er. Det kunne vi godt tænke os at vide.
0: Det vil vi i hvert fald.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Forvandling her fra Lis Sørensen, hvor klokken den er blevet 7:17, og hvor du og jeg, Britt, vi rigtig gerne vil snage lidt i folks ferieminder, fordi vi har jo spurgt dig, hvad du gør på en ferie, som du ikke gør, når du er herhjemme. Altså sådan en ferieadfærd, som du virkelig også bare siger, ja, det er sådan, jeg er, når jeg er på ferie.
1: Og det er jo fordi, du finder dig selv stå og danse til noget tysk slagermusik sammen med cirka 100 mennesker. Og det kunne du altså ikke finde på herhjemme.
0: Nej, men det var sjovt.
1: Og det var en særlig sådan, hvad hedder sådan noget, en feriedans, ikke?
0: Lige præcis, og ja. Det var noget, hvor man siger, når man kommer hjem, så kan vi grine af det. Men det gør jeg i hvert fald ikke herhjemme. Maj-Brit, hun har også noget, hun gør, når hun er på ferie. Hun skriver, jeg drikker cocktails, skal gerne have prøvet alle kortets drinks i poolbaren, inden vi rejser hjem. Det synes jeg alligevel også er sådan en, det er en mission, man lige giver sig selv, og sådan, jeg må godt, bare fordi jeg er på ferie.
1: Susanne fra Lynge skriver, hun fandt sig selv med en 2,5 meter meget smuk gul slange rundt om halsen, blev faktisk forbavset over, hvor silkeblød den var. God dag herfra. Ja, tak skal du have, og i lige måde. Nu skal vi så en tur til, nu spillede du jo Forvandling med Lis Sørensen. Det er noget, som Thomas fra Ølstykke har oplevet. Godmorgen, Thomas.
2: Jamen, godmorgen, ja.
1: Nu skal vi en tur på charterferie sammen med dig. Vi skal til Kypern.
2: Det er lige præcis, hvad vi skal.
1: Og hvad skal vi så? Ja.
2: Ja. Og det, jamen, det var jo familien og jeg, det vil sige, det var altså min frue af anden ægteskab og vores to fælles piger, døtre på, ja, hvad fanden har de været dengang? De har nok været omkring 6 og 8 år tilbage i 2010. Og der skulle vi jo da en tur til Akianaba på Kyberen, på sådan en rigtig chartertur, og der var bare for at gøre, så man kunne ikke gøre meget andet end hænge i poolbaren om dagen, jo. Og så om aftenen, så var der selvfølgelig underholdning, som på et hvert andet godt hotel, der er. Og der skulle selvfølgelig der blev lavet en skønhedskonkurrence, men kun for mænd. Og det gik jo så ud på, at vi skulle klædes ud som for kvinder, jo. Der er nok nogen, der kaldte det for drag queens.
1: Ja.
2: Så jeg tog udfordringen op og meldte mig under fagerne, sammen med to andre.
1: Det endte med en plads på podiet?
2: Det gjorde det nemlig. Ja. På en flot tredjeplads.
1: Ud af tre. Og det er jo også, det er jo også flot, Thomas. Den her skønhedskonkurrence, den havde du aldrig nogensinde deltaget i, hvis det var Ølstykkecentret, der havde udbudt den og sagt, kære alle mænd, kom og være med i en skønhedskonkurrence og blive klædt ud som en kvinde.
2: Nej, det tror jeg nok ikke. Det er jo kun sådan, at man gør med at være med langt væk hjemmefra, ikke?
1: Præcis.
2: Der er ikke nogen, der ind.
1: What happens in Kypern stays in Kypern. Thomas, tak for din historie.
2: Ja, velkommen.
1: Kan du have en god dag?
2: Ja, det var
0: jamen, det er jo dejligt, at man lige kan få lov at høre, sådan, hvad det står på, altså sådan med folks ferieminder. Med det, så bliver klokken 7:20. Her er det gemt dit nummer.

0: Gemt dit nummer her fra Burhan G og Medina, hvor klokken er 7.23, og vi skal en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromann.
1: Og redningen arbejder fortsat ved et uheld på Motorring 3 i sydgående retning, det som er sket kort før 24 Roskildevej. Seneste melding fra uheldstedet er, at redningen stadigvæk spærrer to spor, og derfor er der selvfølgelig ekstra kø. Lige nu der møder I den omkring 21 Frederikssundsvej. Ellers så fortsætter det med at være på Motorring 3, at de mærker mest til morgenmyldretiden, og det er i nordgående retning, sådan fra omkring Roskildevej og så frem til Nybrovej. Skal du en tur af Hillerød Motorvejen mod København, møder du også en smule fartdyk. Det er både ved Farum og så igen ved Bagsvær.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

cops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og forske.
1: Nyheder fra DR København.
2: Skoleelever, der for eksempel har været ramt af skolevægring, kan have brug for tid til at indhente den læring i skolen, som de har misset. Og det skal et nyt skoletilbud i Helsingør hjælpe med. Kommunen har udvidet ungdomsskolens X-klasser med et 11. og 12. skoleår for de elever, som har brug for mere skoletid. De første elever begynder i dag, og håbet er, at lidt mere tid kan hjælpe dem med at afklare, hvor de er på vej hen, siger Nadia Rar, der er afdelingsleder for ungdomsskolens X-klasser.
3: Vi oplever, at nogle af de unge, vi har haft gående her, som har været i eventuelt i skoleværing eller anden form for mistrivsel, har brug for længere tid for at blive klar til det, der kommer efter. Og hvor det er tiden, der er en faktor, mere end at det er, at de har brug for et andet tilbud.
2: 11 elever begynder i dag, men antallet kan ændre sig i løbet af året, når nogen finder vej videre, og andre kommer til. Samtidig er det også lagt op til, at skoleåret bliver individuelt for eleverne, siger Nadia Rar.
3: Vi tager hensyn til den enkelte elev i forhold til, hvad er det for nogle prøver, de har taget, og hvad er det for nogle prøver, de mangler, hvis det er det, der er deres mål med at være her. Eller har de faktisk de prøver, de skal have, men mangler noget måske i deres personlige eller sociale udvikling, som gør, at de bliver klar til at træde ind i det, der kommer efter.
2: Skoleforsker Andreas Reisch Christensen mener, tilbuddet har potentiale. Vi spørger ham, hvorfor. Det er om 10 minutter. Du kan høre det på P4 København. Når udenlandske par valfarter til hovedstadsområdet for at blive gift, så er det op til kommunerne selv at finde penge til at stå for vielserne. Men folketingspolitikerne bør gøre det lovligt at tage et gebyr for servicen, mener Dansk Erhverv. Lars Ramme Nielsen er branchedirektør for turisme, kultur og oplevelser, og han siger...
4: Ligesom når man får lavet et pas, så betaler man et gebyr for at få lavet det. Der er en omkostning for det offentlige ved det. Det samme, når man bliver viet, så er der en omkostning ved det. Og selvfølgelig, især når man er skatteborger i Danmark, så er det kun fair, at man betaler gebyr.
2: I Hvidovre Kommune vendte Social-, Sundheds- og Borgerserviceudvalget på gårsdagens møde udfordringerne med udenlandske vielser. Ifølge borgmester Anders Wolf Friisdahl Andreasen er der allerede i år blevet viet 72 udenlandske par. Det er over tre gange så mange som i hele 2024. Og selvom bryllupsturisterne bruger penge under deres besøg, er det ikke sikkert, at den enkelte kommune mærker det, siger Lars Ramme Nielsen fra Dansk Erhverv.
4: De penge, som de bruger, de går jo... I mange kasser, de går til moms og til indkomstskab og alt muligt det andet. Men den direkte sammenhæng mellem omkostningen til vielserne og indtægterne, den kan man ikke lave.
2: Socialminister Monica Rubin fra Moderaterne siger et skriftligt svar til os, at hun forstår kommunernes bekymringer og gerne vil undersøge problemet i første omgang ved at gå i dialog med kommunerne. Du er stået op til en tørværsdag med en del sol, men det føles altså noget koldere end de 17-21 grader, som termometeret viser, for der blæser en frisk vind omkring nordvest. Flere nyheder kl. 8.
1: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Scarlett Pleasure her på Heat, hvor klokken den er 7.36.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og det er på denne tirsdag den 11. august, hvor du og jeg, Britt, vi jo både i går og også i dag er i sådan et rigtig godt sportshumør. For der sker jo noget stort over i den engelske by Birmingham.
2: Der vi er med atletik, og vi er nødt til lige at vende hammerkaster Katrine Koch Jacobsen. Hun kaster til daglig hammer for Sparta, Københavnerklubben. Men i går, der var hun jo altså i kamp ved EM i atletik. Med det bedste kast fra hendes hænder på 72,62 meter, der klarede hun så fint videre fra den indledende runde. Og nu er hun så klar til finalen i morgen.
0: Og den glæder vi os i hvert fald rigtig meget til at se. Jeg synes måske også lige, vi skal høre, hvad hun selv sagde, for hun var jo ret glad efter sit kast i går.
3: Jeg har været rimelig presset inden, vil jeg godt ærligt indrømme, i forhold til alt det her forventning, der har været i forhold til, hvad jeg godt kunne præstere, og hvad jeg sådan også selv godt vidste, jeg kunne præstere. Så jeg tror bare, jeg er virkelig stolt over, at jeg faktisk får bygget noget godt op i andet, og så også virkelig godt i sidste kast.
0: Og det er jo ikke kun Katrine Koch Jacobsen, der er med ved EM i atletik. Det er 28 danske atleter, der deltager, og i går aftes, der var der også tre af vores kvindelige hækkeløbere, der løb sig videre fra den indledende runde. Du kan holde dig opdateret på alle resultater inde på DR.dk og se det på DRTV og på DR2.

0: det hele værd her fra Darlin, hvor klokken den er blevet 7.40. Det er ikke alle elever, der synes, at det er hverken sjovt eller interessant eller på nogen måde rart at gå i skole. I Helsingør Kommune der har man lavet et nyt tilbud til elever, som eksempelvis har oplevet skolevægring undervejs i skoletiden.
1: I de to nye klassetrin 11. og 12. klasse, der får eleverne så mulighed for at indhente den viden, de måske er klippet, og så også lige få lidt ekstra tid til at finde ud af, hvilken vej de egentlig gerne vil. Andreas Reisch Christensen er skoleforsker og forskningschef hos Sevilla University College. Og Andreas Reisch, du synes, at det her det er et tilbud med potentiale. Hvorfor?
2: Jamen det er det jo, fordi vi har nogle elevgrupper, som er udfordret og som har brug for noget ekstra støtte og hjælp. Og det kan jo være nogle af de elevgrupper, som også nævnes i det her tiltag, som har haft længerevarende skolefravær. Det kan være andre elever, som har brug for en eller anden form for fagligt eller socialt løft. Om det så skal være et eller to år ekstra, det må man jo så se på i stil med, at man får erfaringer med det her forsøg. Men der er brug for at gøre noget ekstra for nogen, hvis de skal kunne komme videre til ungdomsuddannelserne, ud på arbejdsmarkedet og alle de her ting.
1: Og nu siger du et år til eller to. Det kan jo også bare være tre eller seks måneder, for det nye skoletilbud lægger jo op til, at skoleåret, det individuelt, det målrettes den enkelte elevs behov. Så har man kun behov for tre måneder, jamen så kan man droppe ud efter tre måneder, og så er det også fint. Hvordan tror du, eleverne kan få gavn af, at det simpelthen bliver målrettet den enkelte elevs behov?
2: Jamen det kan de, fordi at behovene netop er forskellige, eller kan være forskellige. Altså nogen har måske brug for et fagligt løft i nogle meget konkrete fag. Andre har bøvlet med nogle sociale omstændigheder, som kræver lidt længere tid. Så behovene er netop forskellige, og der synes jeg, det er godt, at man lægger den her fleksibilitet ind, således at man ikke går der mere end højst nødvendigt, men at man netop med noget ekstra støtte får mulighed for så at komme videre ideelt set til ungdomsuddannelse.
1: Men er det her ikke også bare måske et tegn på, at man skulle have beholdt 10. klasserne, som de egentlig var?
2: Jo, og det er jo det lidt paradoksale her, fordi vi ved jo, at det kommunale 10. klasses tilbud, det afskaffes i 2030, hvis ungdomsuddannelsesreformen vedtages i den form, det ser ud nu. Og 10. klasse var jo netop der, hvor man kunne give nogen noget ekstra støtte, også nogen, der bare blev mere modne og dermed stod på et sikrere grundlag, når det skulle træffe deres valg efterfølgende. Men der har 10. klasse jo præcis været det tilbud. Så tager man det væk, og så begynder nogen nu at lave nogle andre typer mere fleksible tilbud. Altså det peger i hvert fald på, at der er et behov et eller andet sted, som ikke bliver taget op i forhold til 2030, når man så afskaffer 10. klasse.
1: Sagde Andreas Reisch Christensen, skoleforsker og forskningschef hos VIA University College. Tak skal du have. Godmorgen.
0: Og det er altså i dag, at de 11 første elever, de begynder på skolen. Klokken, den er 7.43. Her skal vi have lavet musik fra Pulp. Det her, det er Disco 2000.

0: Her til lyden af Pulp med nummeret Disco 2000, så skal vi en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromann.
1: På Motorring 3 i sydgående retning kort før 24 Roskildevej. Her arbejder redning fortsat ved et uheld, og i øjeblikket spærrer de det højre spor. Politiet de har meldt ud, at de i øjeblikket venter på en bilinspektør, og derfor så kommer der til at gå noget tid, før de er helt færdige med oprydningen. Det giver selvfølgelig også noget ekstra kø her i morgentrafikken. I øjeblikket der tætter det sådan fra omkring Gladsaxe Vest, men så er det særligt et sejtræk gennem køen fra omkring Jyllingevej og så hen forbi uheldstedet. Den øvrige morgentrafik til gengæld, den er stadigvæk lidt feriepræget, men vi slipper selvfølgelig ikke for lidt tæt trafik og lidt kø, og det gælder blandt andet også, hvis du skal i Motorring 4 mod Ballerup, der tætner det omkring Albertslund Nord.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Mød værterne på P8.
1: Oh my god, jeg drømmer om mange ting. Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8. En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sitrer sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen. Og så begynder han at spille det her nummer. Os kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fulde kabiner.
0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror jo på, at man skal drømme stort.
0: Live i DR-lød.

0: Den bedste tid her fra 120, et af de numre, der jo var på den top 100-liste, vi lavede tidligere på året her på DR. Den fik jo faktisk den famøse plads som nummer 100. Og du lytter altså til P4 Morgen på den her tirsdag den 11. august, hvor klokken den om små 3 minutter, den bliver 8, og der skal vi have en radioavis.
1: Det er Morten Snell, der kommer i studiet og leverer den til dig. Og den her historiske lange, varme og tørre sommer, som vi har oplevet, ikke bare i Danmark, men i hele Europa, ja, det får nu i Tyskland konsekvenser for økonomien. For tørke betyder, at vandstanden i Rhinen simpelthen er så lav, at det truer skibstrafikken. Det fortæller Morten Snell Lauritsen, og han har også andre historier til dig om lige over 200.
0: Op til en radioavis med Morten Snell Lauritsen, der skal vi høre fra Lucas Graham her på To Know A Girl.

0: I Colombia der kæmper de fortsat med følgerne af det kraftigste jordskælv i det her århundrede. Ifølge de lokale myndigheder så mindst 132 døde i rystelserne, mens yderligere 480 er såret, men tallene forventes fortsat at stige. Det er nat lige nu i Colombia, men befolkningen har travlt med at lede efter overlevende, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad.
1: Man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen, så vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
0: Selvom jordskælvet har været voldsomt, så er myndighederne i Colombia godt rustet til at håndtere situationen, fortæller Christian Landblad.
1: Colombia er vant til jordskælv, så derfor er myndighederne også godt gearet, men det er selvfølgelig afhængigt af, hvor store ødelæggelserne er, hvor voldsom jordskælvet er. Men det vi kan sige, det er, at de fleste nok sender tanker hen til Venezuela, et jordskælv, som ramte regionen for få måneder siden. Det her jordskælv er mindre end det i Venezuela, men altså, det er en kæmpe opgave for de colombianske myndigheder.
0: Jordskælvet blev målt til en styrke på 7,4, og der er blevet udråbt en national undtagelsestilstand i Colombia. I den her uge, der vender skoleelever over hele landet tilbage efter sommerferien. I Holbæk Kommune, ja, der er det første skoledag i dag. Og det er ikke kun eleverne, der har første skoledag. Det er der også flere lærerstuderende, der har. De skal nemlig kombinere deres uddannelse med arbejde på en skole 2 dage om ugen. Det er Holbæk Kommune, der betaler de studerendes løn for deres arbejde, og håbet er at uddanne og fastholde flere lærere de steder, hvor lærermanglen er et stigende problem. Blandt andet på Kildebjergskolen i Mørkøv, reporter Trine Varejul.
2: Ja, her er jeg sammen med en masse spændte skolebørn og deres forældre, som er samlet af skolegården til et velkommen tilbage i skole. Og du er også her, Pernille Hansen, sammen med den første klasse, som du skal til at undervise som helt ny lærerstuderende faktisk. Er du ikke nervøs for at have det ansvar, uden at have en uddannelse i forvejen?
3: Jo, altså jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglen er der da.
2: Skolen og kommunen håber jo, at du måske altså på sigt får lyst til at blive herude, når du også er færdiguddannet. Hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg er jo fra lokalområdet, så det giver sindssygt god mening at blive her, så det håber jeg da, at jeg skal.
2: Så det kan de godt regne med?
3: Ja, det tænker jeg.
2: Og hvorfor er det, du har valgt den her form for læreruddannelse, den skolebaserede?
3: Jamen, jeg synes, det gav sindssygt god mening ikke at stå på og sidde på skolebænken hele ugen. Og være ude i praksis giver jo mega fede relationer og gør jo, at det bliver forhåbentlig nemmere at lære den her uddannelse.
2: Det er super. Du skal tilbage til din første klasse. Held og lykke med det.
3: Tak.
0: Det har været en historisk lang, varm og tør sommer i Europa. Og i Tyskland der får det tørre sommervejr konsekvenser for økonomien. For tørke og manglende regn betyder, at vandstanden i floden Rhinen flere steder er så lav, at det truer skibstrafikken. Floden er en hovedfartsåre for tysk fragt og for krydstogtbranchen. Så Sten Ørskov, Tyskland-korrespondent, hvor alvorligt er det her for tyskerne?
4: Det er meget alvorligt. Altså, udover at det selvfølgelig er en naturkatastrofe, en økologisk katastrofe, så er det også økonomisk en katastrofe, fordi en lang række af Tysklands største virksomheder ligger langs Rhinen. De får deres råstoffer, komponenter og dele til deres produktion på skibe eller via skibe, der sejler på Rhinen. Altså, da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
0: Så hvis de ser ind i, at det her kan vare ved, hvad kan der så være af løsninger for ligesom at komme omkring det?
4: Altså en løsning, man allerede har fundet og håber kan gøre en forskel, er, at man har tilladt lastbiler at køre også på søndag og helligdage, så altså en stor del af de varer, der ellers bliver transporteret langs floden, nu bliver det på lastbiler. Men på længere sigt taler man om at grave sejlrender dybere, men det er et stort projekt, og det er også, hvad skal vi sige, naturmæssigt problematisk.
0: Lød det fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Den varme sommer i Europa har resulteret i en række nye rekorder. Blandt andet så er der målt historisk høje 41,7 grader i netop Tyskland.

0: Nogenlunde halvt så varmt bliver det her i Danmark i dag. Her kommer termometer nemlig op på mellem 15 og så 21 grader. Lige bortset fra enkelte byer først på dagen mod sydvest, ja, så har vi udsigt til en tør dag med nogen eller en hel del sol. Og vinden den bliver let til frisk. Frederik Sundby sammensætter morgens radioaviser.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Uptown Funk her fra Mark Ronson og Bruno Mars. Klokken den er 8 minutter over 8.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og vi starter lige en tur ude i trafikken. Det gør vi hos Anne-Sophie Kromann.
3: Og det højre spor, det er fortsat spærret på Motorring 3 i sydgående retning, kort før 24 Roskildevej, og det er, mens redning arbejder ved et alvorligt uheld, der skete tidligere på morgenen. Det giver selvfølgelig noget ekstra kø her i morgentrafikken. I øjeblikket, der tætner det fra omkring Frederikssundsvej, og så kører det noget mere træt, når du når til Jyllingevej. På de øvrige veje til gengæld, der kan vi glæde os over, det er lidt en blød opstart, vi har her efter sommerferien, i hvert fald i forhold til morgenmyldretiden. Det vil sige, der er selvfølgelig noget kø og lidt tæt trafik rundt omkring, men slet ikke i den skala, vi ellers ser på en helt normal tirsdag morgen.
0: Jamen altså, nu nævner Anne-Sophie jo lige blød opstart, Britt. Og der får jeg lige lyst til at spørge dig om noget, som du sagde tidligere. For du, da jeg spurgte, om du havde sådan, var kommet godt ud af sengen, der trak du lidt på den. Mm. Hvorimod Anne-Sophie og jeg, vi var mere sådan, ja.
4: I sprang ud af jeres senge som gazeller,
0: påstod I. Ja, vi påstod, og det vil jeg stadig sige. Det er rigtigt, vi du har det ringet 2 minutter før, jeg skulle op. Så der kommer man lige ud af sengen. Så jeg vil bare høre, har du lige fået svunget dig op her i løbet af morgenen? For det synes jeg da.
4: Ja, tak skal du have for efterkritikken. For åben mikrofon, det er jo altid den bedste efterkritik. Det er den, man ikke er efterspurgt, så tak skal du have. Det har jeg i hvert fald. Og ved du hvad, hvorfor jeg er helt oppe og støde lige om et øjeblik? Det er fordi, der skal vi høre om, hvordan man i næste uge, der kan man, hvis man er rigtig god til at være hemmelig, så kan man vinde 20.000. Og hvad det handler om, eller vinde, så kan man få 20.000. Hvad det handler om, det skal vi opklare om lidt.
0: Ah, ved du hvad, det vil jeg glæde mig til at høre.
4: På 3 dage.
0: Uha.

0: Sienna Spyro her på Material Lover. Folkely Festival, den løber af stablen i næste uge i Hundested, og de har lavet et lidt særligt jobopslag, for de har nemlig eftersøgt en hemmelig gæst, der skal gå undercover på festivalen og forsøge ikke at blive opdaget. Og hvis det lykkes, så får vedkommende altså 20.000 kroner.
1: I løn. Og hvis du ligesom også har brug for at høre lidt mere om, hvad Søren, det her går ud på i den her festival, ja, så er det jo godt, vi har dig, Camilla Hole, på festivalpladsen.
2: Hvor forberedelserne altså er godt i gang, der er ved at blive slået telte op, som altså skal stå her i næste uge, hvor festivalen den løber af stablen. Og der kan komme op til 8.000 gæster om dagen, og det er altså med duften af havn, man kan komme på festival her. Festivalspladsen ligger nemlig lige op ad Hundested Havn. Men nu til det spændende. Det er den her hemmelige gæst, som I har introduceret til festivalen. Mark Rydahl, du er festivalsleder her på Folkely Festival. Hvad i alverden vil det sige, at I skal have en hemmelig gæst?
3: Jamen, det vil sige, at vi skal have en gæst herned, som ligesom skal gå lidt undercover hele festivalsweekenden og tage del i festlighederne, men stadig også skjule sin identitet for de andre gæster.
2: Og det er jo normalt, at man faktisk, eller ikke normalt, men man ser ofte på musikprogrammer, at det er en hemmelig gæst. Det er altså ikke en musikalsk gæst, vi skal have med at gøre her.
3: Nej, det er en helt almindelig gæst, som egentlig bare skal tage del i det at være på festival og være social sammen med resten af vores gæster.
2: Og altså, det er jo en jobansøgning nærmest, I har slået op her. I har fået over 1.000 ansøgninger. Og det er jo en gæst, der skal være hemmelig eller gå undercover, både altså, fra torsdag til lørdag under festivalen. Hvorfor have en hemmelig gæst?
3: Jamen, vi har ligesom kigget på, hvordan fanden kunne vi gøre et eller andet, som både skiller os lidt ud i festivalsmængden, men også som giver en ekstra dimension til at besøge vores festival. Og ideen med det er ligesom at prøve at skabe noget fællesskab blandt alle vores gæster. Altså have et eller andet fælles, som alle lidt taler om. Så det håber vi lidt, det bliver sådan talk of town på festivalen i år, at de skal have fundet ud af, hvem gæsten er.
2: Og altså, festivalen er 5 år gammel, og det startede meget som et lokalt miljø her. I er begyndt at få lidt flere mennesker udefra. Hvorfor er det vigtigt, at jeres gæster også fremmede taler med hinanden?
3: Jamen, det er fordi, at for os så handler det om at lave festival, det handler om at skabe fællesskab. Det er egentlig det, som vi står på som fundament, både som forening, men også som festival. Vi skal styrke fællesskabet lokalt, så det håber vi kan med det her.
2: Og altså, man må sige, held og lykke til den medarbejder, der skal kigge de 1.000 ansøgninger igennem. Tak for at være med.
0: Og det var altså vores reporter Camilla Hole, der var taget en tur på Folkely Festival. Og har du lyst til at være den hemmelige gæst, så kan du ansøge om det her noget alternativt job inde på festivalens hjemmeside. Og altså, hvis gæsten bliver afsløret, så får man ikke sin løn. Den går derimod til en lokal forening. Et af de bands, der spiller på festivalen, det er Blast. Og her der skal vi altså høre et nummer fra dem. Det er Disco i KBH.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Love Me Not her fra Raven Lenae, hvor klokken den er blevet 8.23, og med det så skal vi en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromann.
1: Og der fortsætter med at være ekstra kø på Motorring 3 i sydgående retning. I øjeblikket er det mest fra omkring Jyllingevej af, og det skyldes, at højrespor fortsat er spærret kort før 24 Roskildevej. Her arbejder redning efter et alvorligt uheld, som skete tidligere på morgenen. Ellers så er der lidt myldretid, der fylder rundt omkring, og det gælder også, hvis du blandt andet skal Isterødvejen frem mod Helsingør Motorvejen, der i øjeblikket kø fra golfbanen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Det er altså Lasse Skriver, der synger os op imod et regionalt nyhedsoverblik. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Fremover skal DAO ikke levere breve til københavnernes postkasser, for Københavns Kommune har valgt at opsige aftalen med DAO ved udgangen af august. Det fremgår et brev fra overborgmester Sisse Marie Velling til transportminister Signe Munk, som økonomiudvalget bliver orienteret om i dag. Ifølge overborgmesteren skyldes beslutningen, at DAO ikke kan leve fuldt op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår. Nu inviterer Sisse Marie Velling i et brev transportministeren til dialog om, hvordan der fremover kan sikre bedre kontrol med leverandører og underleverandører og ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Hvad der skal ske med kommunens brevomdeling efter august, det er endnu uvist, men til at begynde med vil det være op til den enkelte forvaltning, hvordan brevet leveres. Og hvordan brevet så leveres fra overborgmesteren til ministeren, det melder historien ikke noget om. 9 års skolegang er ikke nok for alle, og derfor bliver et nyt skoletilbud i Helsingør rost af skoleforsker hos VIA University College, Andreas Reisch Christensen. Helsingør Kommune har netop opstartet et 11. og 12. klassetrin, hvor de første elever begynder i dag. Tilbuddet skal hjælpe de, der for eksempel har været ramt af skolevægring, som har brug for at indhente den læring i skolen, som de har misset. Og det er et tilbud med potentiale, mener Andreas Reisch Christensen.
3: Der er brug for at gøre noget ekstra for nogen, hvis de skal kunne komme videre til ungdomsuddannelse. På arbejdsmarkedet og alle de her ting.
2: Ifølge Andreas Reisch Christensen er der flere og flere elever, som har brug for ekstra støtte. Derfor ser han gerne, at flere kommuner opstarter lignende tilbud.
3: Man kan sige, at udfordringen er jo bare, at man allerede nu sådan set har besluttet, at der end ikke skal være 10. klasses tilbud i 2030. Men hvis man har nogle gode erfaringer, så mener jeg bestemt, det er noget, man bør tage notits af, også nationalpolitisk.
2: Den kommunale 10. klasse står til at blive afskaffet i 2030 og bliver erstattet med det, der hedder EPX, som et led i en politisk aftale lavet af den tidligere regering. I flere år har DSB gjort kur til Frederikssund Kommune om at få lov til at bygge et stort værksted til fremtidens førerløse S-tog i bydelen Vinge. Placeringen har været omdiskuteret, men i dag der kan politikerne i plan- og udviklingsudvalget tage første skridt, når de skal stemme om en lokalplan, der gør byggeriet muligt. Formanden for udvalget, Bjørn Bæk fra Venstre, stemmer for og glæder sig over, at der tegner sig et flertal.
4: Nu har vi en chance her for at få 300 gode arbejdspladser plus en række lærlingepladser.
2: Lokalplanen er klar efter 2 høringsprocesser med 61 svar, der blandt andet har gjort værkstedets areal mindre. Men det er ikke nok, mener Michael Thøgersen, der sidder i udvalget for Liberal Alliance.
5: Vi kan ikke lave noget, der er så stort på et uoplyst grundlag. Vi har slet ikke alle de konsekvenser, beregninger og analyser på det her projekt. Så derfor så er det er simpelthen en kæmpe beslutning på et uoplyst grundlag.
2: Det er en tørværsdag, der kommer også sol 17-21 grader og en frisk vind omkring nordvest. Flere nyheder, når klokken er 9.
1: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor. 7-7.

0: dit hjerte.
1: Million her fra Joey Moe, hvor klokken den er blevet 8.36.
2: Du lytter
3: til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
1: Og nu, Britt, så skal vi til noget, jeg har glædet mig til. Det gør jeg jo hver dag.
4: Kom med det.
1: Vi skal nemlig kaste os ud i
3: P4 Morgen.
2: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
1: Det var ikke det, der lige skulle være på den her.
4: Nej.
1: Det vil jeg da sige. Vi skal i gang med en clickbait-quiz. Skulle det være?
3: P4.
2: Så er der clickbait.
4: Sådan.
2: I din radio.
4: Så lykkedes det.
1: Ved du hvad, så ser det rigtigt ud. Og det er jo simpelthen den quiz, hvor jeg har taget to historier ind fra DR.dk. Hvor er overskriften? Det er ikke, fordi den er kedelig, men jeg har spiffet den lidt op.
4: Mm.
1: Og så skal vi jo se, om du kan gætte, hvad det er for en. Og jeg har taget en lettere end svær med, synes jeg selv. Hvad for en vil du starte med?
4: Det er fuldstændig ligegyldigt.
1: Okidoki.
2: Nummer 1.
4: De er begge to svære for mig.
1: Ja, det har du selvfølgelig ret i. Den første, den lyder fra natteliv til nationalhåb.
4: Det er fordi, nu skal der være... nu skal der uddeles jægerbums til alle. I håb om, at vi bliver kommer nummer 1 på listen over det mest lykkelige folk i verden. Der er point for kreativitet.
1: Jeg synes, den var kreativ. Det vil jeg give dig. Det er en historie om Sean Wolf, der er en dansk svømmer, som er med til EM. Og han var egentlig stoppet med at svømme som 10-årig. Men så blev han overtalt af sin kæreste og hendes venner, som alle sammen svømmede, om at han skulle med til et først et stævne. Og nu er han simpelthen ind til EM.
4: Okay, blæret.
1: Så han stiller op i 50 meter bryst og 100 meter bryst.
4: Og jeg er jo nødt til at spørge, var det den nemme eller svære?
1: Det synes jeg var den svære.
4: Okay,
1: men
4: nu er jeg spændt.
1: Lad os kaste os ud i det.
4: Mm.
2: Nummer 2.
1: Den lyder. Det tyder på, at alt står i sol og stjerner.
4: Det handler jo om, at der er stjernesværm, kalder man det. Eller hedder det passeiderne, tror jeg det hedder. Og så er der jo altså også næsten solformørkelse. Og man skal huske, man må ikke kigge op på det med øjnene. Altså uden at man har solformørkelsesbriller på.
1: Jeg vil gerne give dig den her.
4: Yes.
1: For det handler nemlig om, at den solformørkelse, der er i morgen, man kan opleve, det er et meget sjældent fænomen. Sidst var I, jeg mener, det var hvad hedder det, 54.
4: Er det først på aftenen?
1: Det er først på aftenen, lige præcis. Og lige nu, der tyder alt på, at vejret bliver rigtig godt. Fordi man ville jo ikke kunne se så meget, hvis det var overskyet.
4: Men det er vist noget med, at man skal kigge mod vest, så vidt jeg forstået. Så hvis man kan bevæge sig til Vestsjælland, så har man vist ret god chance for at opleve der.
1: Ja. Men ved du hvad, det gjorde du altså godt, Britt.
4: Tak skal du have.
1: Og tak for at quizme.
3: Det er clickbait.

0: MSC Sted Hø her på Badebro, hvor klokken den er blevet 8.42. Og de næste par minutter, der skal vi tale om det redningsarbejde, der er i gang i Colombia. I går der ramte et jordskælv i den vestlige del af landet, og skælvet kunne mærkes 400 km væk i hovedstaden Bogotá.
1: I talende stund der er 132 mennesker meldt omkommet i tal, der kan stige i takt med, at redningsarbejdet det fortsætter. Christian Almblad er vores Sydamerika-korrespondent nu på besøg. Christian, hvordan er Colombia gearet til at klare så stort et jordskælv?
2: Altså, der er selvfølgelig ikke nogen lande i verden, der kan forberede sig 100% på så voldsomme begivenheder. Men Colombia er relativt vant til jordskælv. Det ligger i en seismisk urolig zone, som det bliver kaldt. Altså, der er jordskælv af til. Men som det også har været fremme her til morgen, det er jo det voldsomste skælv i næsten 30 år. Så det er en større begivenhed, men som colombianerne er relativt godt rustet til.
1: Hvordan det?
2: Altså, det har jo, for det første har man ekspertisen. Altså, vi så for eksempel også, da der for nylig ramte et meget voldsomt jordskælv i nabolandet Venezuela, der var Colombia de første til at sende hjælp afsted. Det er jo så formentlig nogle af de samme mennesker, der skal i gang igen, så det er jo ret voldsomt at tænke på, at de skal igennem det så kort tid efter. Men det er også et land, som har en stor hær. Man har store sikkerhedsstyrker, så der er også mandskab nok. Men selvfølgelig stadigvæk, når vi hører, at over 5.000 huse er styrtet sammen i regionen, så er det et kæmpe arbejde.
1: Der er erklæret undtagelsestilstand i den del af Colombia, hvor skælvet det fandt sted. Hvad betyder det sådan mere konkret?
2: Det betyder, at alle ressourcer fra for eksempel hovedstaden Bogotá eller en by som Medellín, som ikke er ramt så kraftigt af det her, de sender alt, hvad de kan afsted. Men det betyder også, at der er for eksempel udgangsforbud. Man ved jo godt, tror jeg, de fleste danskere, Colombia er også et land, som har store problemer med kriminalitet og vold. Så man vil gerne sikre, at der ikke er nogen, der udnytter situationen, når der er uro i landet til at begå et eller andet. Simpelthen sige til folk, I skal blive hjemme. Så der har været, altså lige nu, mens det er nat stadigvæk, er der stadigvæk udgangsforbud i flere af de her byer. Så det er noget af det, det betyder.
1: Altså, så der ikke sker for eksempel plyndringer?
2: Det kunne det være. Det kunne det sagtens være. Jeg tror i virkeligheden, man siger, når man er i så urolig en situation, så er det bare bedre for myndighederne at skulle kun håndtere den ene katastrofe. Det vil sige, hold jer hjemme, mens det her står på, siger man til folk.
1: Hvad har colombianerne og Colombia brug for fra os, fra verdenssamfundet?
2: Der er vi nok for tidligt på den, fordi jordskælvet ramte i går, og som vi så blandt andet også i Venezuela, så går der altså nogle dage, før myndighederne har et rigtigt overblik. Men umiddelbart så har de ikke appelleret til international hjælp. Jeg så sjovt nok, eller pudsigt nok, Venezuelas præsident i går var ude og tilbyde hjælp, så der kunne man ligesom sige, nu kommer hjælpen tilbage. Men umiddelbart tror jeg godt, at Colombia kan håndtere det selv, men hvis der bliver brug for hjælp, så har de selvfølgelig muligheden for at sende en SOS ud til via FN for eksempel, men indtil videre så ser det ud som om, at Colombia nogenlunde selv kan håndtere det her.
1: Sagde vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad. Tak skal du have, og tak for besøget.
2: Selv tak.
0: Du kan følge med i situationen i Colombia i den live-blog, vi har lagt på DR.dk. Der kan du blandt andet høre fra danske Nina, der bor i landet, og hun fortæller om, hvordan hun har oplevet situationen.

0: I want to break free her fra Queen, hvor klokken den er blevet 8:49. Vi skal en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromann.
1: Og på Motorring 3 i sydgående retning kort før 24 Roskildevej, her er redningen fortsat i gang med oprydningen efter et uheld, som skete tidligere på morgenen. Seneste melding derfra, det er, at man er nået langt med oprydningen, så nu håber vi, der ikke går alt for lang tid, før I igen kan køre i alle spor. Men der er selvfølgelig stadigvæk noget ekstra kø, det er særligt fra omkring Jyllingevej. Og hvis du ellers kører på nogle af de øvrige veje, så kan du stadigvæk møde en smule myldretidstrafik. Det er blandt andet på Motorring 3, hvor I hænger lidt i bremsen, og det samme kan sige som Isterødvejen frem mod Helsingørmotorvejen.
2: På dr.dk/trafik får du de vigtigste trafikmeldinger i lige præcis dit område. Du vælger blot hvor og hvilken type trafikmelding. dr.dk/trafik.
3: Det bliver benhårdt.
4: Det handler om overlevelse.
5: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
4: Ly, varme, vandkilde.
6: Prøv at se, mit vand er her!
4: Og en fødekilde.
5: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
3: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
5: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
5: Alene i vildmark.
7: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
5: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Benjamin Hav var det altså her på nummeret, der hedder Portugal. Klokken den er blevet 8.54. Og nu skal vi lige et lille smut forbi noget, som vi jo går og er rigtig glade for, du og jeg, Britt. Det er nemlig EM i atletik, og vi har kastet vores kærlighed især på den danske hammerkaster Katrine Koch Jacobsen, der til daglig er i Københavnerklubben Sparta, for hun levede op til forventningerne og kvalificerede sig til finalen i går, og det gjorde hun med et kast på 72,62 meter, så nu er hun altså klar til den finale, der er i morgen.
1: Og forståeligt nok, så var hun ganske tilfreds efterfølgende.
2: Jeg har været rimelig presset inden, vil jeg godt ærligt indrømme, i forhold til alt det her forventning, der har været i forhold til, hvad jeg godt kunne præstere, og hvad jeg sådan også selv godt vidste, jeg kunne præstere. Så jeg tror bare, jeg er virkelig stolt over, at jeg faktisk får bygget noget godt op i andet, og så også virkelig godt i sidste kast.
0: Og hvis du, ligesom Britt og jeg, har fundet lidt kærlighed for EM i atletik, så kan du holde dig opdateret inde på DR.dk, og du kan også se med både på DRTV og på DR2.

Her til tonerne af Shakira på det nummer, der hedder Sue, så nærmer klokken 9, hvor du skal have en radioavis med Morten Snelle Lauritsen. Inden da skal vi høre fra Dofa. Det her, det er Pity Party.

0: På hjørnet lige nedenunder. Vi skal redde en ældre kvinde i live, og en lille pige også. Hun kom ud i live, siger her José Luis Lozano, der bor i byen Cali, der blev hårdt ramt af jordskælvet. Ifølge de lokale myndigheder så er mindst 132 foreløbig fundet døde og yderligere 480 sårede. Den danske projektkoordinator Nina Lindahl bor til dagligt i Cali, men befandt sig ca. 200 km fra byen, da jordskælvet ramte.
1: Jamen, det er meget voldsomt i Cali. Det er virkelig, virkelig voldsomme billeder, og hele min dag har gået med, at mine venner har spurgt, om jeg er okay, og jeg har spurgt dem, om de er okay. Mange har ikke haft signal, så det har været en virkelig nervepirrende dag. Rigtig mange har fået ødelagt deres hjem.
0: Der er erklæret national undtagelsestilstand i Colombia, og der venter stort arbejde efter de voldsomme skader og de mange kollapsede bygninger. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen, så vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
0: Jagten på folkeskolelærere er herhjemme blevet intensiveret i takt med, at manglen på dem bliver større. For at sikre sig uddannet personale i fremtiden, så begynder skoler nemlig at suge lærerstuderende til sig, inden de bliver færdige med deres uddannelse. De seneste år der har det været muligt for lærerstuderende at kombinere uddannelse og lærerjob, så man 2 dage om ugen underviser og 3 dage om ugen selv bliver undervist. På Killebjergskolen i Holbæk Kommune, der har skoleleder Mette Arndt Vadsager valgt at ansætte 3 studerende på den ordning, frem for at ansætte 1 færdiguddannet fuldtidsskolelærer.
3: Det kan man jo sådan næsten sige sig selv i forhold til, at man har 1 fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
0: Et skub kan det i hvert fald ende med at blive for Killebjergskolen, der håber at kunne ansætte de 3 studerende, når de er færdiguddannede, så andre skoler ikke snupper dem. En af de studerende, der i dag har første undervisningsdag på skolen, det er Pernille Hansen. Og det kan da godt mærkes på nerverne, at hun nu får ansvaret for undervisningen i en første klasse, uden at have prøvet det før.
4: Jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglen er der da.
0: Og for at det kan gå fint, ja, så er det vigtigt, at skolerne ikke giver de lærerstuderende et alt for stort ansvar. Det mener skoleforsker Andreas Rask Christensen.
5: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
0: Og så til en sport, hvor Danmark skal forsvare titlen som verdensmestre. For i dag der begynder VM i ridedisciplinen dressur i Aachen i det vestlige Tyskland. Og Danmark er blandt favoritterne til VM-titlen for hold, mens den danske stjerne nummer 1 på verdensranglisten i dressur, Katrine Laudrup Dafur, er favorit til at vinde titlen i de individuelle konkurrencer.
6: Selvfølgelig så håber vi på, at vi kan ride op til vores bedste, men det er altså nogle rimelig crazy nationer, som vi skal ligge og fight om metal med i år.
0: Verdensmesterskabet kommer dog efter, at sporten i 2024 var under massiv kritik efter en række sager om dyremishandling. Blandt andet efter en video viste den britiske stjernerytter Charlotte Dujardin pisk sin hest 24 gange på 1 minut. Og efter billeder af blandt andet danske OL-rytters heste med blå tunger på grund af iltmangel gik verden rundt. Og selvom Dansk Rideforbund har vedtaget nye retningslinjer, som skal sikre hestenes velfærd, ja, så mener både Dyrenes Beskyttelse og europaparlamentariker og formand for dyrevelfærdsgruppen i EU, Niels Fuglsang, ikke at det er godt nok.
7: Det er på tide, at politikerne de forholder sig til det her, fordi jeg synes ikke, Rideforbundene har forholdt sig seriøst til det, og de har fået mange advarsler, Rideforbundene, men de har jo ikke gjort noget, og de har haft år til at gøre det, og vi har ikke set nogen seriøse forandringer fra dem.
0: Og du kan følge VM i dressurridning på DR TV og DR2. Vi har udsigt til en ganske sådan hederlig sommerdag mellem 15 og 21 grader og stort set tørvejr i hele landet. Måske lidt enkelte byer mod sydvest først på dag, men altså alt i alt tørt og solrigt. Slut på radioavisen her klokken 9.
8: P4. Du lytter.

0: Stormand her fra Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg, hvor klokken den er blevet 8:08.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Ja, og den her morgen, der har vi også haft fornøjelsen af at være i selskab med Anne-Sophie Kromann ude i trafikken, og vi skal også lige ud og se, hvordan det står til.
2: Og jeg har godt at fortælle fra trafikken, for på Motorring 3 i sydgående retning kort før 24 Roskildevej, der er redning nu færdig ved det uheld, der skete tidligere i morges. Det betyder, at alle spor er farbare, og trafikken ruller altså fint igen. Og den sidste morgenmyldretid er efterhånden også væk. Det er mest på Motorring 3 i nordgående retning, at det lige tætner lidt frem mod Buddinge og Nybrovej.
3: Skulle du have lyst til at tænde fjernsynet lige nu og hoppe en tur på DR2, måske på DRTV, hvis du sidder ved en computer, eller hvis du sidder med din DRTV-app, eller livebloggen på DR.dk, så kan du se, der er VM i holddressur, der bliver afholdt. Det kan man se lige nu på DR2, og det, der er interessant, det er jo, at Danmark er forsvarende mestre. I 2022, der vandt Danmark for første gang VM i dressur. Det var ovenikøbet på hjemmebane i Herning, hvor at der blev reddet til den helt store guldmedalje. Så det er jo nogle forsvarende mestre, der skal ud og forsvare guldet. Og en af rytterne, der skal i aktion i dag, det er Katrine Laudrup Dufour, og hun siger...
4: Jeg vil sige, at selvfølgelig så håber vi på, at vi kan ride op til vores bedste, men det er altså nogle rigtig crazy nationer, som vi skal ligge og fight om metal med i år. Det er i hvert fald mit syn på det. Jeg ved, at vi er fire mega stærke ryttere med, som har rigtig meget erfaring, hvilket virkelig tæller meget, når vi er til så stort et mesterskab som her. Men jeg vil sige, at det er jo 4 år siden nu, så vi har rang og ryg uanset, og jeg tror, vi skal bare ind og gøre vores bedste.
3: Og du kan altså følge det lige nu på DR2, DRTV og også i livebloggen på DR.dk.
0: Jamen, ved du hvad, så sætter vi også lige lidt fuld dressur på musikken, her hvor klokken den er blevet 9:10. Det gør vi i selskab med Thor Farlow her på det nummer, der hedder Vind og Vejr.

0: Vind og vejr her fra Thor Farlov. Og sommerferien, den er måske slut for mange. Nu, hvorfor der lige er gået i gang i min teknik herover, det er lidt spændende. Men det vi skal nu, vi skal nemlig i gang med at tale lidt om, at sommerferien, den måske ikke er slut for alle, i hvert fald dem, der skal på festivaler, hvis man stadig, det kan man nemlig stadig nå. For rundt omkring i landet, der er der stadig scener, der skal bygges op, og fadels, der skal skænkes, og publikum, der skal samles foran musikken.
1: Og det er altså ikke kun de store festivaler, som den netop overståede smukfester trækker masser af folk til. De mindre festivaler, de sætter i stigende grad deres præg på Festival Danmarks kortet. En af dem, det er Folkely Festival. Den holder til i Hundested, hvor du er, Camilla Hole.
2: Ja, og det er altså ikke for at drikke fadøl, men altså i stedet for at få tilbudt en frisk, varm kop kaffe, som er brygget inde i det her telt, hvor et mobilt industrikøkken er sat op i går. Og det er altså, de her de frivillige kan komme ind både og holde pause eller få skænket en kop kaffe og få en lille bid mad, når nu de er i gang med at sætte festivalen op. Og det er dig, Susanne Larsen, der har brygget de her mange kopper kaffe. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har hørt dig sige godmorgen i løbet af morgenen, jeg har været her. Hvad er det, det giver dig at være frivillig?
3: Det giver mig en hel masse. Vi mødes på tværs af generationer, og når vi er under opbygningen, så er vi jo nogen, der kender hinanden rigtig, rigtig godt. Og i det her område, hvor jeg er, der hedder caretaker-området, der er blandt andet 4 ældre kvinder, som kan lide hinanden så meget, så vi også mødes privat om vinteren.
2: Og altså tidligere, der snakkede jeg med Mark Rydahl, der er festivalsleder her på Folkely Festival. Og han fortæller, at man forventer at få 8.000 gæster, både i, altså i alle dagene, der nu er festival. Men der er altså ikke en vision om, at den her festival, den bliver større. Han siger, at man har nået det maksimale loft, og det er altså simpelthen, fordi man er bange for at tabe det her DNA, som folk forbinder med Folkely Festival. Nu er du jo helårs frivillig, Susanne. Du bor også i Hundested. Hvad betyder det for byen, at Folkely er så lokalt forankret?
3: Det betyder rigtig meget for byen, og når de første billetter bliver sat til salg, så sidder folk jo lige så spændte som til Roskilde Festival, og man får nogle af de der sådan tidlige, billige partout-billetter. Jeg har selv en familie, hvor inkluderer mine børnebørn. De sidder klar til at bestille de allerførste billetter, så de får dem billigst muligt.
2: Og altså, nu siger du, sagde du også, da vi snakkede sammen med tidligere, at du både har været på smukfester på Roskilde, de her store, store festivaler.
3: Midtby, men det er jo mange år siden.
2: Ja, mange tror, at festivaler måske først og fremmest handler om fest og om at drikke øl. Men hvad er det en lokal festival, som Folkely giver deltagerne, som måske går ud over den her stereotype store festivalsoplevelse?
3: Altså, folk de kommer faktisk også langvejs fra. Og i år der har vi et campingområde, hvor toget det køres og busserne kører, så man kan campere. Det første år, vi kan tilbyde overnatning på stedet. Men det er en blanding af alle os, der kender hinanden og bor her hele året, og så folk, der kommer udefra, og det er så dejligt at møde andre mennesker. Og så er vi jo aldersmæssigt fra 10 år op efter, ikke? Jeg er nok en af de ældste på 73.
2: Og nu begynder de frivillige så småt at komme ind i teltet, så nu vil jeg lade dig gøre dit arbejde her og hilse på alle de frivillige, der kommer ind. Tusind tak for at være med.
0: Sådan lød det altså fra Camilla Hole, vores reporter, der var til stede på festivalen. Den begynder torsdag den 20. august og varer i 3 dage.

0: Udsving her fra Barcelona, hvor klokken den er blevet 9:23. Og hvis man, som mange måske, dem, nu var vi forbi en festival før, som måske stadig har et par fridage tilbage, så hvis du er en af dem, og måske ikke ved, hvad du skal lave i dag, så sker der i hvert fald en masse inde i centrum, for lige nu er der jo gang i Pride Week her i hovedstaden i København. Og jeg ved ikke, Britt, har du nogensinde været til Pride Week?
1: Okay, det har været masser af gange.
0: Okay, ja.
1: Ja.
0: For,
1: det er jo en kæmpe fest.
0: Jeg skulle lige til at sige, en fest, der kulminerer på, det har jo løbet fra lørdag, altså helt frem til nu på søndag, og den store parade, der er på lørdag, fra Frederiksberg Rådhus til Københavns Rådhus. Den feststemning, der er i byen, det er også bare dejligt, at man kan tabe ind i noget af det. Jeg ved for eksempel, der er en quiz i dag inde på Rådhuspladsen, som jo i forbindelse med Pride Week er omdøbt til Pride Square. Så det er jo bare, hvis man nu sidder og mangler lidt at lave. Sidder du derude og siger, jeg kunne da godt bruge en lille quiz, så er det da bare om at hoppe en tur ind mod Pride Square.
1: Ja, eller har du bare lyst til at mærke al den kærlighed, der er i luften, fordi det er jo det, der er ved Pride Week. Der er så sindssygt meget kærlighed alle steder, hvor man kommer hen. Så skal du altså bare gøre dig selv en tjeneste. Hvis du endnu ikke har været til Pride Week, så lad være med at vente til på lørdag. Du skal også komme på lørdag, men også komme i løbet af ugen, fordi der er altså masser af ting at opleve, og det er bare virkelig dejlig stemning.
0: Man kan kun blive glad. Det kan man også høre dejlig musik fra Agnes. Det her, det er Release Me.

0: Nyheder fra DR København.
1: Københavns Kommune har valgt at opsige aftalen med DAO om omdeling af breve til de københavnske postkasser, og det med udgangen af august. Det fremgår af et brev fra overborgmester Sisse Marie Velling, der er valgt for SF, til partikollegaen transportminister Signe Munk, som økonomiudvalget i kommunen i dag bliver orienteret om. Ifølge overborgmesteren skyldes beslutningen, at DAO ikke kan leve op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår.
2: Det, man ikke kan garantere fra DAO's side, det er, der samarbejdspartner og giver en overenskomstmæssig løn til deres medarbejdere. Og det kræver vi, om det er byggebranchen eller det er andre brancher, vi arbejder med, så er det et fast princip i Københavns Kommune, når man skal handle med os, så skal man have en overenskomstmæssig løn.
1: Nu vil overborgmesteren invitere transportministeren til en snak om, hvordan der fremover kan sikres bedre kontrol med leverandører og underleverandører og ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Hvad der skal ske med kommunens brevomdeling efter august, det er endnu uvist, men til at begynde med, der vil det være op til den enkelte forvaltning, siger Sisse Marie Velling.
2: Jamen, man behøver ikke være bange som københavner for, at man ikke får sine breve, men det bliver noget bøvligt for os som kommune, og det skal vi så til at kigge på, hvordan vi i den her mellemliggende periode kan sikre det.
1: DAO oplyser til Ritzau, at man er blevet præsenteret for nogle omfattende krav fra Københavns Kommune, såsom arbejdsklausuler for DAO-shops, hvor der indleveres breve og pakker. Dem har DAO fået på plads, lyder det. Transportminister Signe Munk har ikke ønsket at stille op til interview, før hun modtager brevet fra overborgmesteren og får det læst, sådan lyder det fra ministerens pressekorps. Nogle unge har brug for lidt længere tid til at finde den bedste vej til en uddannelse. Derfor er Helsingør Kommune klar med et nyt skoletilbud med et 11. og 12. skoleår, og de første elever, de begynder i dag. Det er målrettet blandt andet elever, som har været ramt af skolevægring. Det nye tilbud, det er resultatet af, at politikerne forsøger at gentænke hele skoleområdet i Helsingør. Det siger Stine Eising. Hun er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget og valgt for Liberal Alliance.
3: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge. Og der må vi bare erkende, at nogen er bare ikke klar efter 9. klasse eller den tidligere 10. klasse til at gå direkte ud i et ungdomstilbud.
1: Det er 11 elever, der begynder i dag, og Stine Eising oplever, at et tilbud som det her har manglet indtil nu.
3: At det her er 100% rigtigt, det ved vi jo ikke nu. Det skal vi jo så have mål på, om flere unge lykkes med at komme ud med en fuld eksamen og i ungdomsuddannelse. Så det er jo noget, vi kommer til at følge tæt, om vi gør det rigtigt. For ellers skal vi jo være lige så fleksible til at kunne gøre det om igen.
1: Tørt og solrigt, 17-21 grader og en lidt til frisk vind omkring nordvest. Der er flere nyheder, når klokken er 10.
0: P4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Nobody's Love er altså her fra St. Clara og Lord Siva.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Ja, og det er på den her tirsdag den 11. august. Og Britt, du og jeg, vi har jo her både i går og i dag åbenbart sådan lidt, uden at vi har aftalt det på forhånd, vi er blevet lidt sporty. Der er både atletik og dressur.
3: Ja, det kan du sige. Jeg synes bare, det er værd at hylde, når danskere er i kamp ude i den store verden. Og lige nu der er der VM i dressur. De danske guldmedaljevindere fra for 4 år siden, ja, de skal jo altså ud og forsvare mesterskabet. Du kan se det på DRTV, på livebloggen, der ligger på DR.dk. Og så også på, det er faktisk lige sluttet på DR2. Men det vender tilbage igen senere på dagen. Derudover så er der jo altså også EM i atletik, som bliver afholdt i Birmingham. Der er nogle danskere, der skal i kamp lidt senere, 11.45, der er der 400 meter hæk med Martha Danes-Jold Rasmussen, så er der 100 meter hæk med Simon Hansen, og lige efter, når du har spist din frokost, så er der så 400 meter hæk med Sebastian Moneret, hedder han det?
0: Moneret?
3: Moneret?
0: Ja,
3: det tror jeg faktisk, han hedder. Yes, og så er der også nogle kvinder, der skal i 100 meter hæk i aften. Det er Ida Beider Bumme, det er Mette Kammer og Annika Halbo. Og man kan altså se det hele. Hvis du klikker dig ind på dr.dk/sport, så kan du se programmet for, hvordan der bliver sendt både fra VM i dressur og også EM i atletik.
0: Ja, og ved det, så bliver klokken 9.38. Vi skal høre nummeret, der hedder To Lanterner. Det kommer fra Mathias Rank og Fria Sejer.

0: Mathias Rank og Freja Sejer her på To Lanterner.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Ja, og for nogen, der tager det altså lige præcis 10 år at gå fra den allerførste dag med den splinter nye skoletaske på ryggen, op imod rejsen, hvor man smider karameller og kommer til eksamen, og derefter så forlader folkeskolen. Men for andre, der er vejen altså ikke lige så snorlige. For eksempel for elever, der har været ramt af skolevægring, og derfor godt kan bruge lidt mere tid i folkeskolen.
3: Så som du måske har hørt i vores nyheder, så har Helsingør Kommune nu oprettet et skoletilbud. 2 ekstra skoleår, en 11. og en 12. klasse, og det er altså til de elever, der har brug for mere tid, har brug for mere støtte og også noget afklaring. Najera er afdelingsleder for ungdomsskolens eksklasser, som udbyder de nye klasser. Og her der forklarer hun, hvorfor der er brug for det nye skoletilbud.
4: Jamen det er det, fordi som I siger, så er der jo nogen, der står, hvor det ikke præcis er den dag, hvor man går ud af 10. klasse, at man er klar til at vælge det helt rigtige for en selv, der skal komme efter. Og det vil vi prøve at imødekomme, så vi ikke skal sende de unge hen til noget, der er meget specialiseret. Hvis de i virkeligheden bare mangler et år mere i skole med en hånd i ryggen, og så kan de gå ud og vælge noget, som er mere inden for det ordinære uddannelsessystem.
3: Men I har jo allerede tilbud om en 10. klasse.
4: Mm, det har vi, og det er jo også det, de unge, som vi tager imod, har jo været i 10. klasse. Og for nogle er det ikke nok. For nogle skal der simpelthen mere til. Og det er tid.
3: Hvad er det mere, der skal til?
4: Jamen, det er tiden. Og det er jo det selvfølgelig også, så er de jo i en ramme hos os i X-klasserne, hvor der også er en pædagogisk tilgang, hvor der er plads til, at man imødekommer de individuelle behov, som der kan være hos de her unge, der er kommet så voldsomt i mistrivsel.
3: Ja, fordi I lægger op til, at skoleåret for eleverne bliver individuelt, og du siger selv individuelle behov. Hvad betyder det sådan helt konkret, hvis man er elev i 11. eller 12. klasse?
4: Ja, det betyder sjovt nok, at man indgår i et fællesskab, men man gør det med de individuelle mål, man har. Og det vil sige, at der er nogen, det kan være, at de kun skal gå hos os i 3 måneder, fordi de har brug for at blive afklaret omkring, hvilken vej de skal gå, og den vej, de skal videre til, måske har løbende optag. Hvor hvis man går hos os, fordi man lige mangler sin matematikeksamen, man klarede dansk og engelsk for eksempel sidste år i 10. og nu mangler man sin matematik, så går man selvfølgelig hos os hele skoleåret og færdiggør det. Så kan der være nogen, der kombinerer det med praktikker eller med noget ungdomsarbejde, men alt sammen med henblik på at sige, hvad er det så, der kommer bagefter, og hvad er det? Er det det personlige, det sociale, det faglige, der skal styrkes mest for at træde det skridt videre ud?
0: Og det er altså 11 elever, som er de første, der begynder i det her nye tilbud. Men antallet af elever kan altså ændre sig i løbet af året, hvis nogen finder nye veje, og andre kommer til.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Her var det bifald med Sætter alt på spil. Og Britt, nu er klokken jo blevet 9.51, og det betyder jo, at du og jeg, vi snart skal overlade mikrofonerne til formiddagen på her på P4, på 4'eren, undskyld, med Louise og Mads. Og jeg ved, at de kommer til at stille et spørgsmål. Sådan, er en aftale stadig en aftale? Dyk lidt mere ned i det her, om det er blevet for besværligt at lave aftaler om at ses med venner, om mange af os måske har et lidt mere løst og lemfældigt forhold til det at lave en aftale. Nu synes jeg jo, at du og jeg, vi er ret gode til at overholde de aftaler, vi to laver.
1: Jo, altså jeg ved ikke lige, hvad du specifikt tænker på, men ja, den tager jeg da gerne med mig til dagen og vejen.
0: Det var, jeg fiskede lige efter, at den stadig gik mellem dig og mig. Jeg ved i hvert fald, at Louise og Mads, de også rigtig gerne vil høre dine erfaringer, som altid er velkomne i indbakken. Og nu har vi jo også tidligere her til morgen lige været lidt forbi den solformørkelse, der rammer Danmark i morgen. Og Louise, hun mangler et par solformørkelsesbriller, og det er jo spændende, om hun kan nå at skaffe dem, fordi der er jo virkelig, Britt, det var dig, der fik sagt det tidligere, altså det her med, det er meget vigtigt, at man ikke kigger op mod solen, mens det står på.
1: Det må man ikke.
0: For det kan virkelig give nogle øjenskader, så der er det altså vigtigt, at man får skaffet sig de rigtige briller til det. Det er altså i formiddag på 4'eren, som du kan høre både i DR Lyd og i din radio lige om lidt. Inden de får lov at entrere, så skal vi høre fra Cutting Crew her på I Just Died In Your Arms.

I just died in your arms her fra Cutting Crew. Klokken den er blevet 9.56, og det betyder, at du om 3,5 minut får en radioavis. Den kommer fra Niels Christian Lang, og han vil selvfølgelig opdatere på, hvad der sker ude i både den store verden, men også herhjemme i Danmark. Så der skal du bare blive hængende. Efter det, så er der altså formiddag på 4'eren, så der er kun god grund til at blive hængende her på P4.

0: Lisa Ligglad her fra Erika Jane, hvor klokken er blevet 10, og det betyder, at vi nu skal have en radioavis.
1: Folkeskolen bløder lærere. Antallet af studerende, der starter på læreruddannelsen, falder. En tredjedel af dem, der starter, falder fra. Og en fjerdedel af dem, der bliver færdiguddannet, forlader folkeskolen mindre end 5 år efter. Derfor er kommunerne begyndt at hyre lærerstuderende ind som erstatning for de færdiguddannede. En af dem er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen er førsteklasselærer på Kildebjerg.

0: Skanderborg er i gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker lørdag så Minds of 99 på festivalens bøgescene. Det oplyser festivalen efter, at 10 gæster kom i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. To af dem besvimede. Et andet sted på festivalpladsen oplevede 23-årige Thea Bæk Petersen også, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende.
1: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede, og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
0: Thea Bæk Petersen mener ikke, at det er i orden, at festivalgæsterne skal stå så tæt sammen til en koncert.
1: Nu var jeg der hele ugen, og alle de andre dage har jeg ikke oplevet, at det har været så slemt her med mennesker. Men der lørdag var det godt nok slemt under Minds.
0: Mens kvoterne på torsk og andre fisk falder, så kan det være, at fiskerne i fremtiden kan få lov til at få en anden stor fisk på krogen. Den gigantiske blåfinnede tun boltrer sig igen i de danske farvande. Og står det til Danmarks miljøminister, SF's Maria Reumert Gjerding, så skal danske fiskere i fremtiden have andel i den internationale kvote for tun. Hvis det til næste år bliver muligt for Danmark at bytte sig til en tunkvote til lystfiskerne, ser jeg intet til hinder for at indgå en aftale. Og på den længere bane vil jeg gerne arbejde for, at Danmark får en del af den samlede kvote for blåfinnet tun, siger hun. Stadig risiko for enkelte byer mod sydvest og øst, men ellers så skulle det blive til en dag med nogen eller ligefrem en del sol. 15-21 grader smidt afsted af en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen. Du lytter
3: til Formiddag på 4'eren.

0: tyr sted.
1: Har du en tusse i halsen, Mads?
2: Den kom bare sådan snigende, du. Lige pludselig. Ja, og jeg tænkte, det var bedre at gøre det lidt diskret, end at gøre det nu, for eksempel.
1: Jamen, det er også altså rigtigt. Det er blevet tirsdag formiddag. Vi håber, at du har fået sendt ungerne godt afsted i skole. Du er landet på arbejde og har varm kaffe i koppen. For nu har vi to gode timer foran os her på P4.
2: Dagens bedste timer. Det tør jeg godt love.
1: Bedste timer. Ja, der er ikke meget, der kommer til at toppe det her.
2: Nej, altså det skulle da lige være, hvis man kiggede på ugeplanen.
1: Og det så VM i dressur.
2: Ja, ja. Du kan se det lige nu på DR2.
1: Det kan man på Sebastians ugeplan. Der er det dog en anden sportsgren, der fylder. Han skal følge EM i svømning fra i dag.
2: Ja.
1: Hepper på Helena.
2: Jamen, der er faktisk rasende meget sport, man kan se i de her dage. Ja. Det også i de her dage. Ja, men det er der jo. Jeg elsker det.
1: Nu nævnte du lige ugeplanen. Ugeplanen er jo fyldt med alle mulige aftaler. Og vi skal jo tale en del om aftaler den her formiddag. Fordi vi har lavet en aftale med en kvinde, der oplever, at det her med at lave aftaler med venner og bekendte, det er bare blevet sådan lidt mere besværligt.
2: Ja, altså heldigvis gik det ret let for os med at få en aftale med hende.
1: Ja.
2: Og vi har tænkt os at holde den aftale.
1: Det har vi.
2: Men det er jo det, hun oplever. Det er, at det er så rasende svært at få folk til at commit sig til at skulle mødes. Og processen hen mod, jamen det er nærmest som at forsøge at grave et hul i jorden med en nål.
1: Ja, vi tager altså snakken i fællesskab lige om lidt. Det her med aftaler. Hvorfor, eller om vi oplever, at det er blevet mere besværligt. Så kunne vi jo allerede nu lave en aftale med alle, der er samlet på P4. Mm. At du lige skriver ind, når du sætter tænderne i din frokost. Fordi så kvitterer vi selvfølgelig med et frokostdong. Så skriv ind i en sms til 1212 eller talebot med det lyd, så snart du sætter tænderne i din frokost. Lige hvad det er.
2: Ja.
1: Hvem du er.
2: Hvor du er.
1: Vi vil vide det hele. Velkommen indenfor.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212
3: eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Det er Sissal her med XOXO. Mads, hvordan er det i din vennegruppe? I skal finde en dato, I skal lave en aftale. Er det nemt?
1: Nej. Det er nærmest tæt på det er nærmest tæt på umuligt. Altså, vi har et vennepar, som vi virkelig gerne vil se med. Vi har det rigtig hyggeligt, når vi er sammen med dem.
0: En gang hver tredje år.
1: Vi ses heldigvis mere end hver tredje år. Vores børn leger godt sammen og sådan noget. Men det er sådan en proces, der går over, jeg har lyst til at sige, flere måneder, før vi ligesom får sat et kryds i kalenderen. Det er, jamen jeg ved ikke, det er så besværligt. Og det er ikke, fordi der er nogen, der ønsker, at det skal være så besværligt. Mm. Sådan er det ligesom bare blevet, fordi der er så mange ting, der skal passes ind, for det kan lade sig gøre.
0: Vi skal jo inden længe tale med en kvinde, der synes, det er blevet meget, meget besværligt at lave aftaler med sine venner. Hun har skrevet et debatindlæg.
1: Det er ikke en af mine venner, du har ringet til, vel?
0: Det må tiden vise. Nej, det er det ikke. Hun har skrevet et debatindlæg om det her tidligere på sommeren, hvor hun skriver, selv noget så enkelt som at lave en aftale om at drikke en kop kaffe, kan udvikle sig til et projekt med flere faser, adskillige beskeder, og ikke uden risiko for aflysning. Altså, jeg kan godt genkende det her. Det er en meget langstrakt affære. Folk har enormt travlt. Og så særligt det der med, så kan man godt få den der besked på dagen. Har vi stadig en aftale? Hvor man tænker, ja, det går jeg da ud fra.
1: Så sådan, at der er tvivl om, hvorvidt den aftale, man har, det rent faktisk er en aftale?
0: Ja, og så kan du godt som den anden part jo blive sådan, jamen er det, fordi der er noget andet, du hellere vil? Ja. Eller hvordan, ikke? Men skriv lige til os, hvad er dine erfaringer med det her med at lave aftaler med andre mennesker? Måske særligt i de her mobil- og SoMe-tider. Holder folk deres aftaler?
1: Ja, aflyser de lige pludselig i sidste øjeblik, selvom I egentlig troede, I havde en aftale.
0: Ja, og synes du, vi har fået sådan lidt mere lemfældigt forhold til aftaler? Byd ind i en sms til 1212, P4 mellemrum, og så din besked, eller skriv i DR Lyd-appen.
1: Tror du egentlig, det er sådan en generationsting, Louise?
0: Ja, det tror jeg også, der.
1: Ja.
0: Eller jeg tror i hvert fald, at vi, der ligesom er vokset op med SoMe, og så kan man både skrive på Instagram og Messenger og Facebook og en besked og WhatsApp og, altså du ved, der er så mange kanaler efterhånden. Ja. Hvis nu man vidste, alle aftaler landede, eller alle invitationer landede i en postkasse,
1: ja,
0: så er det også nemmere at sige, vi har fået den her invitation, vi svarer tilbage, ja, vi vil gerne komme. Men du kan sikkert også godt genkende det der med, når så man lige missede en eller anden besked, eller det var faktisk ikke af uvilje, det var, jeg har bare ikke set den, eller også så jeg den.
1: Eller også så man det, så blev man forstyrret og kom til noget, og jeg var røg i noget andet, og så blev det ligesom skubbet lidt, ikke?
0: Men jeg tror også godt, der kan være noget i det der med, at fordi vi har så mange muligheder i dag, så kan man godt komme til at shoppe lidt i, er der noget, jeg hellere vil?
1: Ja.
0: Giver jeg så lige en halv til kendegivelsen, tilsavn om, det kan vi godt finde ud af. Ja. Men du ved med dig selv, hvis der kommer noget bedre ind.
1: Ja.
0: Altså, jeg ved det ikke.
1: Jeg tror også, der er noget, i hvert fald for mig personligt, det der med, at kalenderen bliver lynhurtigt fyldt, ikke?
0: Jo.
1: Så derfor er det virkelig blevet sådan en nødvendighed, at vi skal være ude i vildt god tid for at få lavet nogle aftaler.
0: Det skal vi. Det skal vi også i min vennegruppe. Men det handler jo lige så meget om, at vi bor i hver sin ende af landet, og vi har børn og arbejde og alt det der.
1: Og så kan det der med, at man måske har kommet til at sige ja til noget, så kommer der et eller andet. Det kan måske også sådan lidt nemmere, så hvorfor er den kalender også så fyldt, ikke? Og så kommer man måske til at cherrypick lidt mere, ikke?
0: Og fortæl lige, hvad cherrypicking er.
1: Ja, men det er jo, at så kommer man til at kun tage man det ud, man ikke rigtig vil, for så erstatte det med noget andet, ikke? Som man hellere vil.
0: Vi vil gerne høre fra dig, hvad dine erfaringer er med det her med at lave aftaler. Hvordan synes du, det går med aftalerne i din vennekreds? Er de svære at lave? Bliver de overholdt? Eller er det bare super, super nemt? Vi vil gerne høre fra dig.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Det her
2: er Formiddag på 4'eren.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Victor Axelsen!
3: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: hej.
1: Ja, det er jo egentlig meget sjovt, at Christoffer synger. Jeg har jo ikke en del af aftalen. Har jeg ikke.
0: Jo, det er rigtigt. De andre kom bare ikke.
1: Nej, de andre kom ikke. Jens, han har sendt en besked.
0: Folk er faldet af på den. Jeg oplever jævnligt at have aftalt mødetidspunkter, eksempelvis til samkørsel, hvorefter folk ikke dukker op til tiden, når man skal sidde og vente i bilen. Jeg er kommet dertil, hvor jeg maks giver 5 minutters løbetid på den slags, og ellers så vurderer jeg, at min tid er vigtigere, præcis som personen, jeg havde aftalen med, også må have tænkt. Så jeg har flere gange valgt at køre, hvor efter jeg har fået uforstående besked om, hvorfor jeg ikke blev holdende og ventet.
1: Ja, det er sgu da irriterende.
0: Jamen, det er da mega irriterende.
1: Vi har jo spurgt, hvordan det der med aftaler i din vennekreds, eller sådan helt generelt fungerer. Er de svære at lave? Bliver de overholdt, rykket, aflyst osv.? Kasper skriver sådan her. Mine aftaler er generelt gode. Dog kan jeg godt mærke, at hvis jeg er til en fest, så blev tidspunkterne bøjet ret meget i forhold til det med at møde op. Og det er faktisk lidt dårlig stil, synes jeg. Så er spørgsmålet, om det er Kasper selv, der bøjer mødetidspunkterne, eller om det er dem, man har aftalt med.
0: Nej, jeg tror, Kasper kommer til tiden.
1: Jeg vil faktisk sige det der. Min kæreste oplevede for nylig, at jeg var inviteret til kl. 11. Han er der kl. 11. Og så sådan 11.05 får han en besked fra arrangøren. Sådan, vi rykker det lige til kl. 12.
0: Okay.
1: Det er også irriterende.
0: Det er også en måde at rykke en aftale på.
1: Paul fra Nordsjælland.
2: Jeg synes faktisk ikke, jeg har nogen problemer med at lave aftaler, og de venner, vi har det på samme måde. Jeg tror, det har noget at gøre med alder. Vi er alle i 40'erne og 50'erne, og når man har en aftale og har skrevet den på kalenderen på køleskabet, jamen så er det aftalt. Men selvfølgelig så kan der være sygdom på selve dagen, men det er sgu meget sjældent, så nej, ingen problemer her.
1: Og dejligt.
2: Kalenderen på køleskabet.
1: Ja, jeg har ikke en kalender på køleskabet.
2: Nej, men det kunne være, at dine aftaler de vil holde noget mere, Louise, hvis du fik en kalender på køleskabet.
1: Undskyld. Thomas fra Nørre Sundby skriver, de fleste aftaler går, som de skal. Jeg hader, når de bliver aflyst. Laver jeg aftaler, så sker det sommetider, at vi kommer for sent. Men fandme hellere være forsinket end aflyst på dagen, eller lige inden gæsterne skal komme.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Ja, det er dårlig stil.
2: Men der er det jo vigtigt, at hvis man kan se, at man bliver forsinket tidligt i processen, så skal man jo skynde sig at skrive.
1: Men det er jo sådan en helt anden,
2: fordi vi bliver forsinket, ikke?
1: Vi talte lige om, hvor meget skal man være forsinket. For jeg er jo sådan, at hvis jeg bliver 5 minutter forsinket, så skriver jeg. Men jeg kunne forstå, at jeg har venner, der er sådan, ej, det gælder først, hvis det er kun ved et kvarter.
2: Og jeg ville også skrive, hvis det var 5 minutter.
1: Jeg ville da ikke det.
2: Og det ville jeg.
1: Birk for Odense har et fif.
3: Når jeg laver aftaler, også i grupper, så foreslår jeg altid tid og sted med det samme, så må modparten tage det eller foreslå noget nyt. Det gør processen effektiv. Noget, der er i en gruppe, som normalt vil tage 10-20 beskeder, det reduceres til 2 beskeder og en thumbs up. Det er et smart tip, og det er en god måde at tage ansvar på, og jeg bruger lidt noget lignende. Hvis der bliver foreslået en dato, og jeg ikke selv kan, så er reglen, at så skal der foreslås en ny dato.
1: Okay.
3: Sådan der bliver spillet noget nyt på banen, sådan det ikke bare bliver det der med, ej, det kan jeg desværre ikke.
1: Nå,
3: sådan det fremstår rigtigt, som om, ej, og jeg gider heller ikke have en aftale med dig. Nej, jeg vil faktisk gerne have en aftale med mig. Jeg kan bare ikke lige der. Jeg skal noget andet. Kunne det være her i stedet for?
1: Ja, det er,
3: så er det jo godt. Det er i hvert fald en måde at holde den der dialog om at forlade aftalen kørende.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er et godt tip, det der.
3: Ja, det er et mega godt tip.
1: Man skal altid byde ind med noget.
3: Ja, byde ind med noget nyt. Hvis man ikke kan det, så byde ind med en ny dato.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Vi skal jo efter de regionale nyheder tale videre om det her med aftaler. Fordi vi får selskab af Carolina.
0: Mm.
1: Og vi vil lige så godt sige det, som det er. Carolina, hun synes, at det er blevet voldsomt bøvlet at lave aftale med vinderne. Lige nu, der har vi en aftale med Aretha Franklin og George Michael. I knew you were waiting. Det kan jo godt være, at man venter, fordi nogen er for sent på den.
0: De har glemt at skrive.
1: Ja, de har ikke fået det i kalenderen på køleskabet.
0: Nej, og så glemmer de at skrive en sms, at de er forsinket.

0: Du skal ikke vente længere på de regionale nyheder. De kommer her. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Københavns Kommune opsiger aftale med DAO om brevomdeling til de københavnske postkasser ved udgangen af august. Det fremgår af et brev fra overborgmester Sisse Marie Velling til partifælle og transportminister Signe Munk, som økonomiudvalget i dag bliver orienteret om. Ifølge overborgmesteren skyldes beslutningen, at distributionsselskabet DAO ikke kan leve fuldt op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår.
3: Det, man ikke kan garantere fra DAOs side, det er, at deres samarbejdspartner giver en overenskomstmæssig løn til deres medarbejdere. Og det kræver vi, om det er byggebranchen eller det er andre brancher, vi arbejder med, så er det et fast princip i Københavns Kommune, når man skal handle med os, så skal man have en overenskomstmæssig løn.
2: Nu vil Sisse Marie Velling invitere transportministeren til en snak om, hvordan der fremover kan sikres bedre kontrol med leverandører og underleverandører og ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Hvad der skal ske med kommunens brevomdeling efter august er endnu uvist, men til at begynde med vil det være op til den enkelte forvaltning, fortæller overborgmesteren. DAO oplyser til Ritzau, at man er blevet præsenteret for nogle omfattende krav for Københavns Kommune, såsom arbejdsklausuler for DAO-shops, hvor der indleveres breve og pakker. Dem har DAO fået plads på, lyder det. Transportministeren har ikke ønsket at stille op til interview, før hun modtager brevet fra overborgmesteren senere og får det læst, lyder det fra ministeriets presseenhed. En 18-årig mand fra Køge er tirsdag sigtet for at køre bil i påvirket tilstand og for at være i besiddelse af en foldekniv og kokain. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i Døgnrapporten. Med i bilen var en 18-årig mand og en 15-årig dreng, og den 15-åriges forældre er blevet orienteret i sagen. Det vides endnu ikke, hvordan manden forholder sig til sigtelsen. Og så et kig på vejrudsigten i dag, som byder på mest sol for oven, 17-21 graders varme. Vinden den kommer til at blæse let til frisk omkring nordvest. Det var de regionale nyheder, de var læst og redigeret af Laura Marie Knudsen. Flere nyheder når klokken bliver 11.
1: Du lytter
4: til formiddag på 4.

0: og Mads.
1: Og lige nu taler vi om aftaler og vores forhold til aftaler. Og vi har blandt andet taget det her emne op på grund af noget, du har skrevet, Carolina Dias Lønborg. Velkommen til.
2: Tak.
3: Carolina, du er 36 år, og du arbejder til daglig for Dansk Blindesamfund. Og tidligere på sommeren, der skrev du et debatindlæg i Politiken om, at du synes, det er blevet meget besværligt at lave aftaler med dine venner. Hvad er det, du oplever, Carolina, når det kommer til at prøve at lave de her aftaler?
2: Ja, for det første tak, fordi jeg lige må byde ind her. Det drejer sig om, at jeg bliver helt træt ved tanken om at lave en aftale med en ven eller en veninde for mit tilfælde. Hvorfor? Fordi at det netop, jeg ved på forhånd, at der kommer til at tage, altså så kommer selvfølgelig an på med hvem folk er forskellige, men generelt synes jeg, det her med 4 sms'er eller WhatsApp-beskeder for at aftale dato, sted, hvilken café. Og så ofte, når man så endelig skal mødes, så er der lige en besked om, at jeg kommer lige, kan vi rykke det til om en halv time? Jeg synes bare, jeg bliver helt træt ved tanken. Så det er det, der sker for mig.
1: Så Carolina, det er det her med, at bare det at lave aftalen, det er, kan være på WhatsApp, sms, messenger, alt muligt. Men også det at så overholde aftalen, det er lige så besværligt, synes du?
2: Jamen, det kommer selvfølgelig an på hvem, selvfølgelig. Folk er forskellige, og jeg oplever også, at jeg har veninder, som er rigtig gode og som svarer hurtigt. Så det er ikke, fordi det er alle over en kam. Men generelt synes jeg bare, fordi det foregår på skrift, altså via tekst på en af de forskellige platforme, du lige nævnte, så gør det. Det, som vi før kunne aftale på 3 minutter over telefonen, for eksempel, hej, hvordan går det, skal vi mødes der og der, passer det, nej, ja, og så aftaler man videre på mundtligt, det er nu blevet til 4-5 sms'er, og nogle gange kan der gå noget tid imellem de sms'er, fordi folk har jo nogle travle kalendere, så hvis man spørger, hvornår skal vi mødes, så kan der gå måske 2 dage, før vedkommende faktisk får svaret. Og i den periode kan der gå måske en lille uge, hvis ikke mere, før man faktisk kommer i mål. Og i den periode føler jeg, at jeg mister pusten og nogle gange også lysten, fordi at hvis jeg føler, at en person er længe om at svare mig og give mig besked, eller finde ud af de ting, der skal findes ud af, så føler jeg mig lidt tilsidesat og ikke særlig vigtig i personens liv. Så jeg føler også, at venskabet bliver lidt udhulet på en måde.
3: Men tror du, det er en generationsting, Carolina? Altså, at generationen, ja, som du og jeg, vi har måske lidt lettere ved at udskyde det, om man så må sige, kontra de generationer, der er lidt ældre end os, fordi de aftaler på en anden måde?
2: Det kunne man tro, fordi vi er mere digitale, men faktisk min egen mor, som er over 60, hun oplever faktisk det samme igen. Ikke med alle, men der er nogle af hendes bekendte folk i hendes gruppe, som konsekvent svarer med meget stor forsinkelse. Altså, vi taler flere dage, og nogle gange kan vedkommende helt ophøre med at svare. Og så, hvor min mor ikke ved, skal vi ses, skal vi ikke ses, er du stadig på, er du ikke på? Og det er altså personer, der er omkring 50 eller midt 50'erne. Så igen, det er noget, som jeg har også hørt det fra min far, som også er i samme aldersgruppe og har oplevet det med venner. Så jeg tror ikke kun, det er generationelt. Jeg tror også, det er fordi, vi kommunikerer digitalt.
1: Carolina, du var lige lidt inde på det, hvad det egentlig gør ved dig, når dine venner så er langsomme til at svare. Vi taler videre lige om lidt.

0: Det er det, den hedder Story of My Life her med One Direction.
1: Carolina Dias Lønborg er med os, 36 år, arbejder til daglig med kommunikation hos Dansk Blindesamfund. Og så er du, Carolina, har du i hvert fald givet udtryk for i et debatindlæg i Politikken, rasende træt af, at det er et kæmpestort og besværligt arbejde at få et aftale med dine venner. Carolina, hvordan får du det, når folk er så langsomme til at svare, eller det sådan hele trækker ud i en uendelighed, før I kan få lavet en aftale?
2: Ja, altså måske er jeg særlig følsom, men jeg tager det ret personligt faktisk, og jeg kan godt blive ret bekymret for tilstanden af venskabet, og jeg kan godt få sådan skrækscenarier af, jamen er vedkommende sur, er der noget galt, hvis personen altså er meget længe om at svare. Og så skriver jeg nogle gange, altså er vi okay, er der noget i vejen, er du okay, er du i live? Og så skriver personen som regel bare, ja, undskyld, jeg har haft så travlt, så det tog lige 3 uger at svare. Så jeg synes ikke, det er rart. Jeg føler mig meget overset og ikke særlig prioriteret i forholdet.
0: Men giver det dig så egentlig mere eller mindre lyst til at få nogle aftaler i kalenderen med dine venner og bekendte?
2: Jamen, det er jo det, der er det lidt ironiske. Altså, jeg vil jo gerne se folk, men når man oplever gang på gang, at folk også enten er meget langsomme til at finde ud af, om de kan eller ikke kan, eller om de skal lige spørge deres partner, og det tager 4 dage at spørge dem, om det er okay. Så mister man lidt pusten, synes jeg også, når man oplever, at folk også ofte enten ændrer på aftalen i sidste øjeblik, eller siger, vil du være i dag, har jeg det ikke lige så godt alligevel, så jeg rykker altså lige det hele, selvom man faktisk havde reserveret den dag til at se personen, måske også med ens familie, hvis man skulle have set med en gruppe. Så jeg vil selvfølgelig altid prioritere mine venskaber, de er vigtige for mig, men jeg må indrømme, at det tager pusten for mig, og det gør jeg lige, tænker 2 gange, før jeg kaster mig ud i at foreslå noget.
1: Altså, Carolina, jeg kunne gøre mig skyldig i mange af de der ting, som irriterer dig ved dine venner. Det kan jeg også godt selv komme til at være en, der kommer til at gøre. Men jeg stod så og tænkte på, ville det egentlig gøre nogen forskel, hvis man i stedet for bare at skrive, altså tog telefonen og ringede, så man ligesom havde samtalen omkring det at lave en aftale, frem for at skrive? Altså, ville det ikke være mere forpligtende, hvis man på den måde talte med hinanden?
2: Jo, og jeg synes også, at jeg savner at tale i telefon. Jeg gjorde det meget som teenager, det gør jeg ikke så meget mere. Jeg har nogen, hvor jeg... Det, der sker i dag, det er, at vi er jo sværere at fange på telefonen, ironisk nok, selvom vi jo har den i lommen eller i tasken for det meste. Hvis du ringer til nogen, så er det faktisk meget sjældent, at de tager den. Jeg har i hvert fald prøvet her på det seneste, netop for at teste nogle forskellige teorier i løbet af mit indlæg. Men folk tager ikke telefonen, og hvis de gør, så nogle gange skriver de efter 3 dage, hej, var det et fejlopkald, fordi vi er vant til at ringe til hinanden mere. Så på den måde, så synes jeg, det er rigtig svært. Men jeg tror, i en perfekt verden, hvis vi skulle finde nogle løsninger på det her, så tror jeg, at det ville være meget nemmere at ringe og tage 3 minutter sammen i telefonen og aftale tid og sted, og så vil alt være klaret på meget kortere tid. Plus, man vil også mærke hinanden i telefonen, hvordan er stemningen, og er der egentlig noget på spil, eller er det helt fint mellem de 2 mennesker.
0: Vi skal prøve at kigge på den perfekte verden, faktisk lige om lidt. Altså, hvad kan vi ligesom gøre ved den her dårlige aftalekultur? Først, så skal vi lige have Rasmus Sebak sammen med søn her på Sprækker.

0: mening.
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
2: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
3: Formiddag på 4'eren.

0: Annika, hermed luk mig ind.
1: Jeg valgte for en 4-5 år siden ikke at ville besøge mine venner, før de har været på besøg ved mig. Det valg tog jeg, fordi jeg oplevede, at det altid var mig, der skulle komme til dem. Der er jo lige langt fra A til B, som der er fra B til A. Det har betydet en noget reduceret vennekreds, sådan skriver Tine fra Fyn.
0: Ja, fordi vi taler lige nu om aftaler, hvordan vi laver aftalerne, hvordan vi overholder aftalerne. Carolina Dias Lønborg, du oplever jo, at det kan tage 100 år en madpakke at lave en aftale, bare om at drikke en kop kaffe, og når aftalen så er i hus, ja, så kan der godt stadig være lidt usikkerhed, om det nu så også er en aftale. Og det er jo mega irriterende. Men hvad gør vi ved det? Du skriver i dit debatindlæg i Politiken tidligere på sommeren. Hvis vi nu prøver at svare lidt hurtigere og holde fast i eksisterende aftaler, så synes jeg, det er en god start. Og det lyder jo meget godt, men hvordan vil du gøre det?
2: Ja, altså det er meget konkret, det er meget håndgribeligt, jeg tænker, man kan gøre på kort sigt, fordi det burde jo ikke være så svært, kan man sige. Det er jo bare en ændring af mindset. Så for eksempel, jamen, hvis jeg nu skal ses med nogen, en veninde, og jeg taler selvfølgelig også med mig selv, for jeg er ikke perfekt, og i stedet for overhovedet at have den der tanke om, at det er åbent så længe, at jeg kan lave det om i sidste øjeblik, hvis nu at jeg lige er forsinket, eller hvis nu jeg lige ikke kan, eller et eller andet. Så virkelig prøve mere at tvinge mig selv, ikke tvinge mig selv, men prøve at holde fast i, nej, det er vores aftale, og vi kommer til den tid, vi har aftalt, og vi er det sted, vi også har besluttet os for at mødes. Så ikke ligesom hele tiden se en aftale mere fast, og ikke som en form for hele tiden modellerbar ting, som man kan lave om eller ændre på i sidste øjeblik. Hvis man prøver at have det mere i mente.
0: Ja, en, der hedder Therese, har skrevet, problemet er jo nok, at mange er så bange for at gå glip af en bedre aftale. Altså, og så hun skriver, jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg er altså opdraget til at holde aftaler og komme til aftaltid. Er det også lidt det, du oplever, Carolina, at der måske er lidt en dør på klem i forhold til, jeg har godt nok en aftale med Carolina, men hvis nu der kommer noget federe.
2: Nej, det er ikke så meget. Det kan godt være. Det tror jeg helt sikkert sker. Altså FOMO, Fear of Missing Out, det tror jeg virkelig eksisterer i vores samfund. Men for mit vedkommende er det mere sådan, at hvis nu vedkommende lige, jamen jeg skulle lige købe noget på vejen, så jeg er lige en halv time forsinket, selvom jeg faktisk står og venter på stedet, hvis vi skulle mødes klokken 3, så skriver vedkommende netop 3:05. Jeg kommer lige en halv time senere, for jeg skulle lige omkring den her butik, som lukker lige om lidt. Altså hele tiden det der med at klemme noget ind lige før og efter. Det kan godt gøre, at det bare jo er svært at holde tidspunkterne selvfølgelig, ikke? Eller man lige glemmer, at jamen, jeg skulle også lige hente mit barns et eller andet administrativt papir, og det havde jeg lige glemt, jeg skulle gøre i dag, når vi havde aftalt at mødes. Nå, okay, hvorfor sagde du ikke det lidt tidligere? Mm. Ikke? Så det er mere det der med hele tiden at ville gøre mere, end man egentlig kan nå på den tid, man har.
1: Carolina, vi har fået den her besked fra en lytter, der skriver, min mand og jeg lavede sammen med et sæt venner en madklub for nogle år siden. Vi mødes en hverdag, en gang om måneden på skift fra 18 til 21. Vi laver en ret mad, vi får kaffe og spiser småkager, vi snakker og vi spiller spil. Inden man går hjem, så aftaler vi den næste gang, vi skal mødes. Det fungerer så godt. Kunne sådan en model fungere, tror du?
2: Det tror jeg. Jamen, det tror jeg er rigtig godt med noget fast, altså nu også især med nogle faste ritualer og nogle faste aftaler og møder og en gruppe mennesker også, som samles, og man holder hinanden ansvarlige for, at det skal finde sted, fordi man gerne vil ses. Det tror jeg er rigtig godt.
0: Tusind tak, fordi du var med her, Carolina. Vi ønsker dig held og lykke med aftalerne fremover.
2: Tusind tak for at være med.

0: tid til en radioavis her på B4. Klokken er 11.
1: Københavns Kommune har valgt at opsige aftalen med DAO om brevomdelingen til de københavnske postkasser ved udgangen af august. Ikke fordi brevene ikke kommer ud til tiden, men fordi DAO ikke lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår, det siger SF's overborgmester Sisse Marie Velling.
2: Det, man ikke kan garantere fra DAO's side, det er, at deres samarbejdspartner giver en overenskomstmæssig løn til deres medarbejdere. Og det kræver vi, om det er byggebranchen eller det er andre brancher, vi arbejder med, så er det et fast princip i Københavns Kommune, når man skal handle med os, så skal man have en overenskomstmæssig løn.
1: Hvad der så skal ske med kommunens brevomdeling efter august, det er endnu uvist. Det er jo oplyser til Ritzau, at man er blevet præsenteret for nogle omfattende krav for Københavns Kommune, såsom arbejdsklausuler for DAO-shops, hvor der bliver indleveret breve og pakker. Dem har DAO fået på plads, lyder det. Normalt slutter folkeskolen med 10. klasse, men i Helsingør kan du nu også gå i 11. og 12. klasse. Kommunen udvider med de to ekstra klassetrin for dem, der har haft skoleværing undervejs, og for dem, der bare har

0: søgende droner, er det stadig ikke lykkedes myndighederne at lokalisere den problemulv ved Nørre Nebel, der nu skal skydes. Men det burde måske ikke være så svært at finde den. Den har nemlig i går aftes været på restaurant Den Gyldne Pande i Lønne, bare et par kilometer fra Nørre Nebel. Det kan restaurantejer Per Bur Ørskov Frederiksen fortælle.
1: Jamen lige pludselig var det en vores unge tjener, der kom løbende og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden.
0: Og på hoppepuden var der to børn, der fik travlt med at komme ind i forældrenes bil.
1: De to drenge var i hvert fald skræmt over synet af ulven.
0: Men ulven, den var ikke skræmt, kunne Per Bur og Skov Frederiksen konstatere, da han løb ud for at få den væk.
1: Den er fuldstændig ligeglad. Lunder lige stille forbi, kigger lige op på mig og løber videre stille og roligt. Og jeg er måske inden for en radius af 5 meter eller sådan noget.
0: Der er stadig risiko for enkelte byer mod sydvest og øst, men ellers så skulle det blive til en dag med nogen eller ligefrem en del sol. 15-21 grader sendt afsted af en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Du lytter til formiddag på 4'eren.

0: eventyrsted.
1: Var det lige en aftale, du var i gang med at lave på telefonen?
2: Nej, det var det faktisk ikke, men det var en af de der forstyrrelser, som vi kan snakke om senere.
1: Vi taler om aftaler, eller vi har talt den sidste time om aftaler. Aftaler, der er svære at få lavet, og nogle gange bliver det heller ikke overholdt. Vita kommer lige med et tip. Hun skriver, vi er tre vennepar, der mødes en gang om måneden. Vi aftaler 4 måneder frem. Og jeg tror ikke, at jeg tæller på en hånd, at vi har måttet aflyse. Og vi har trods alt

0: holdt sammen i 17 år.
1: Det er faktisk lidt en model, vi også bruger i en vennegruppe, jeg er en del af. Vi ses to gange om året, og inden for det første kvarter, hvor vi mødtes, der laver vi den næste aftale.
0: Jamen, det er altså en god idé. Sofia skriver, min mand var meget modstander af aftaler. Heldigvis har det ændret sig, da han fandt ud af, at man altså godt kan ændre en aftale, hvis man er i nogenlunde god tid, eller vi foretager os noget spontant.
1: Vi har jo nemlig spurgt, altså, hvordan det er med de der aftaler i ens vennekreds. Mm. Er det svært at få dem lavet? Bliver de ofte aflyst, rykket, skubbet? Og har man egentlig nogle gode råd på hånden, så det kan blive nemmere at lave nogle aftaler?
0: Altså, Holger, han har verdens bedste råd.
1: Er det rigtigt?
0: Ganske kort sagt, skriver han. Ring for at lave aftaler. Det er det bedste forslag. Fordi man kan jo sagtens have kalenderen åben på telefonen, selvom man taler. Så alle forudsætninger er til stede for at lave en god og holdbar aftale.
1: Og så vil man også lige høre, hvordan det går med modparten.
0: Ja.
1: Det er også meget godt.
0: Jeg vil gerne lave en aftale med dig nu.
1: Ja.
0: Om lidt, lige om lidt, skal vi ikke tale om aftaler.
1: Okay.
0: Skal vi tale om noget andet?
1: Ja.
0: Noget meget, meget vigtigt.
1: Ja.
0: At måske den vigtigste aftale, vi kan have i kalenderen den her uge.
1: Ja. Det kan vi godt aftale.
0: Solformørkelse.
1: Ja, for pokker.
0: Den største, vi har set i Danmark siden 2015. Det skal vi altså lige have taget i fællesskab.
1: Det er en aftale.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Kacey Musgraves, Smooth Dry Spell.
1: I morgen, Louise, der kan vi jo i Danmark se frem til sådan et meget, meget særligt naturfænomen, som vi ikke ser sådan særligt tit på vores breddegrader.
0: Jeg tror faktisk også, man kan se det andre steder end i Danmark.
1: Ja, ja. Altså, nå jo, men det er ikke det er alle steder, du kun kan se det. 85%. Nogle steder kan man være heldig at se det 100%.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Solformørkelse.
1: Ja, vi har jo ikke haft en solformørkelse i Danmark i den her kaliber her siden 2015.
0: Nej, og jeg kan huske i 2015, jeg var på arbejde. Arbejdede på det tidspunkt i Holstebro. Alle personaler går ud på terrassen, og så skal vi se det. Det var meget overskyet.
1: Ja, det er lidt uheldigt, selvfølgelig.
0: Og man kunne ikke rigtig se det.
1: Men i morgen lover meteorologerne godt vejr til at kunne se solformørkelsen i morgen aften.
0: Det er noget med, at den begynder klokken cirka 19.
1: Ja, det varierer lige lidt efter, hvor man bor i Danmark. Hvis man sådan vil have, for de største byer, som faktisk lige smutter ind forbi DR.dk, der ligger en fin artikel, der sådan på minuten viser, hvornår det starter der, hvor man bor.
0: Ja, og så er det sådan omkring klokken 20. Nummer 3.
1: Ja, ish, ja, ish. At det piker.
0: Der piker det. Hvor 85% af solen vil være dækket af månen. Og så går der lige en 50 minutters tid, så er det forbi.
1: Ja, sådan så ved nitiden, så er showet forbi.
0: I går der skrev Michael jo ind, at han skulle se solformørkelsen i morgen. Michael får faktisk lavet plads. Ja. Og det var også noget med, han skrev, at der var en masse stjerneskud.
1: Ja, det kommer om natten. Der kan være op aften natten. Der kan komme op mod 100 stjerneskud i timen. Ja. Så det bliver Michael ligesom hængende til.
0: Og det viser lidt, hvor stor en ting det er, fordi en anden af jer skrev jo, at der var solformørkelsesarrangement på datterens skole.
1: Ja.
0: Noget, jeg så hørte i radioen i morges, og som jeg godt vidste, men jeg vidste ikke måske, hvor vigtigt det var. De der briller.
1: Ja.
0: Har du nogen?
1: Nej.
0: Det er det heller ikke.
1: Det er jo en katastrofe.
0: Ja, og jeg aner ikke, hvor man kan få dem.
1: Kan du ikke bare tage solbriller på?
0: Nej.
1: Nå.
0: Det tror jeg, at eksperter vil sige er en dårlig idé.
1: Okay.
0: Du skal ikke kigge direkte op mod solen.
1: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Men jeg har tid i morgen aften. Jeg glæder mig meget. Jeg skal bare skaffe de der briller.
1: Okay, så du skal på jagt efter brillerne?
0: Du skal garanteret til fodbold.
1: Jamen, det skal jeg. Vi skal spille fodboldkamp. Altså, i det tidsrum, hvor solformørkelsen den indtræffer.
0: Jeg tager man lige en pause, så?
1: Jamen, det ved jeg jo ikke, hvis det er en hel time.
0: En hydration break nu med solformørkelsen.
1: Så skal vi skubbe kampstart. Vi starter klokken 19. Altså, vi spiller lige derhen over, hvor der er solformørkelse. Men skal vi have projektørerne tændt?
0: Det er der ingen idé.
1: Det er da ligesom sådan en aftenkamp.
0: Jeg ved det ikke.
1: I efteråret.
0: Men ved du hvad? Lige om lidt, der har vi en ekspert med, der kan gøre os meget, meget klogere på fænomenet solformørkelse. Jeg håber altså også, hun kan skaffe mig et par briller.
1: Ja, du kan prøve.
0: Jeg ved det ikke.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mailrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Så er der frokostdong fra Pytte fra Rønne på Bornholm. Her står den på smørstegt rødtunge, hjemmelavet rabarberkompot, smørstegte sesamkartofler og en finikelsalat. Velbekomme.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grønsvær fra hele landet direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter den

0: Som vi lige talte om, så kan vi jo altså i morgen aften alle sammen opleve en delvis solformørkelse, hvor 85% af solen den bliver dækket af månen. Og det er altså rasende spændende, fordi det er jo ikke hver dag, at vi oplever sådan en solformørkelse.
1: Christina Tolbo, astrofysiker og leder af observatoriet i Rundetårn. Velkommen til.
2: Jo, mange tak.
1: Altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi de to sidste gange, jeg kan huske, hvor den har været lige så dækket af månen, der har jeg misset det. Så for mig er det også en stor begivenhed at se den i morgen, forhåbentlig.
0: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
1: To gange!
2: Ja, to gange. Jamen, i 2015, der var det altså skyernes skyld, og ja. I 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. Og det er sådan set også rigtigt, hvis man stiger direkte på den, uden solformørkelsesbriller. Men 8-årig mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen. Så det var de to gange, jeg lige
0: kan huske. Men hellere være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
2: Ja, det var det.
1: Christina, prøv lige at tage os med sådan lidt for dummies her. Altså, hvad er det, der helt præcis sker under en solformørkelse?
2: Ja, det er månen, som går ind foran solen. Og hvis man så er så heldig, at den står helt på linje, som den gør en gang imellem, cirka i gennemsnit hver 18. måned, så kan man få en total solformørkelse. Men det er så kun et lille sted af jorden, der oplever den her totale solformørkelse. Men hvis man er tæt på den her sti, som den totale solformørkelse dækker, så får man en delvis solformørkelse. Og det er det, der sker i morgen her fra Danmark. Så den er total, for eksempel i Østgrønland og Nordspanien, hvor der er nogen, der får så en ekstraordinær oplevelse. Og heroppe på vores breddegrader, der er den så de her lidt over 84% dækket.
1: Hvor lang tid, altså hvor mange år skal man vente på at få den oplevelse igen?
2: Jamen, altså vi kan kigge lidt tilbage i tiden og sige, at sidste gang, at den var mere dækket, det var i 1954. Og der var den op over 90% dækket fra Danmark. Og næste gang, at vi kommer op i sådan samme boldgade, altså over 80, så er vi oppe i 2039. Så det er ikke så tit, at det sker, at den er så dækket. Og hvis man skal se en total solformørkelse, så skal man enten leve 116 år, eller rejse for det. Fordi at der kommer altså først en i Danmark om 116 år, og det er kun på Bornholm.
0: Christina, I er jo med til at arrangere 70 arrangementer rundt omkring i landet, hvor folk jo kan komme møde op og få de her solformørkelsesbriller og ligesom opleve den her solformørkelse. Altså, hvis man nu ikke lige kan komme til de der arrangementer, hvad gør man så? Hvor får jeg fat i mine briller, og hvor skal jeg stå for at få den ideelle oplevelse?
2: Ja, altså, der er forskellige butikker, både dagligvarer og sådan legetøjsbutikker, der sælger brillerne. Jeg ved ikke, om de stadig har nogen tilbage, men der kan man i hvert fald prøve at kravle lidt rundt og se. Og ellers så vil jeg faktisk anbefale, at man, der er så mange arrangementer, at man næsten må være inden for køreafstand fra en af dem. Bare lige hente nogle briller og så tage hjem igen, hvis det skal være sådan. Fordi man skal altså have solformørkelsesbriller for at se den ordentligt.
1: Sørens også, det var mit næste spørgsmål, fordi så skriver Sus, man kan se solformørkelsen gennem en CD-skive eller...
2: Det er også rigtigt, faktisk.
1: Kan man det?
2: Ja, man må ikke kigge på solen gennem svejseglas, som du lige var ved at nævne, eller almindelige solbriller eller noget, men man kan lave det trick, der hedder en projektion, hvor man faktisk ligesom får projiceret solen ned på en anden overflade, og så kigger man på den overflade. Og det kan man, det kan man søge. Man kan også bruge en si, sådan en dørslag, tror jeg, det hedder, eller sådan en stor hullet si. Og så kan man ligesom få solen til at skinne ned i hullerne på sien, og så kan man se en lille bitte solformørkelse i hullet fra sien. Man må altså ikke kigge ind i hullet. Man skal kigge ned på overfladen, hvor solen skinner ned på.
1: Det er ikke, fordi du skal lyde som din gamle folkeskolelærer. Men det er altså lidt vigtigt, at man gør det ordentligt, det her.
2: Ja, fordi man kan blive snydt og tænke, men nu kan jeg godt kigge på den, fordi den jo næsten er helt mørk. Men det får ens pupil til at åbne sig op, så man får en skade, mens man ikke lægger mærke til det. Man kan ikke mærke, at det gør ondt eller noget. Så det er altså en dårlig idé at kigge på solen.
1: Det er lidt vigtigt, det her.
2: Det er rigtig vigtigt. Ja.
0: Christina Tolbo, tusind tak for at gøre os klogere på den her solformørkelse.
2: Det var så lidt.
0: Og så kan du altså læse meget mere om de her gratis arrangementer. Det kan du ind på hjemmesiden sol26.dk.

0: Fra Ella Augusta og hendes prøveperiode nåede vi frem til de regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: DAO afviser, at der ikke er ordentlige vilkår for medarbejdere hos deres underleverandører, som f.eks. pakkeshops. Det sker efter, at Københavns Kommune opsiger aftalen med distributionsselskabet DAO om brevomdeling til de københavnske postkasser ved udgangen af august. Ifølge Københavns overborgmester Sisse Marie Velling skyldes beslutningen, at DAO ikke kan leve fuldt op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår hos deres underleverandører. Men i et skriftligt svar til DR lyder det dog fra DAO, at alle deres underleverandører, lige fra vognmænd til DAO-shops, har skrevet under på, at der er ordentlige vilkår. Og at de har droppet samarbejdet med de underleverandører, som ikke har ønsket at skrive under. Hvad der skal ske med kommunens brevomdeling efter august er endnu uvist, men til at begynde med vil det være op til den enkelte forvaltning, fortæller overborgmesteren. Når udenlandske par valfarter til hovedstadsområdet for at blive gift, er det op til kommunerne at finde penge i kassen til at stå for vielserne. I Hvidovre Kommune har de i år allerede viet 72 udenlandske par, tre gange så mange som i hele 2024. Og det kræver mange ressourcer, derfor bør folketingspolitikerne gøre det lovligt at tage et gebyr for servicen, mener Dansk Erhverv. Her er det Lars Ramme Nielsen, som er branchedirektør for turisme, kultur og oplevelse.
3: Ligesom når man får lavet et pas, så betaler man et gebyr for at få lavet det. Der er en omkostning for det offentlige ved det. Det samme, når man bliver viet, så er der en omkostning ved det. Og selvfølgelig især, når man er skatteborger i Danmark, så er det kun fair, at man betaler et gebyr.
2: Socialminister Monica Rubin fra Moderaterne siger i et skriftligt svar til os i DR, at hun forstår kommunernes bekymringer og gerne vil undersøge problemet. I første omgang vil jeg gå i dialog med kommunerne. Mest solrigt i dag og senere klarer det op med fuld sol, 17-21 grader varme og en let til frisk vind, der blæser omkring nordvest. Ved kysterne stedvis hård vind. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
1: Du lytter
4: til Formiddag på 4'eren.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Der kom den.
4: Hvad nu?
3: SMS-lyden.
4: Nå!
3: Du ved, den der, der lige banker på.
4: Jamen, det var fordi, jeg var ukoncentreret.
3: Der kommer lige sådan en SMS-lyd, ikke? Og den kommer ofte, når man er med på arbejde.
4: Jamen, det vil sige, at jeg var ukoncentreret. Det er fordi, altså, de bimler, brager og buller og alt det der på min telefon.
3: Jamen, det gør den jo altid.
4: Jamen, det er fordi, der bliver arbejdet på at skulle stille et fodboldhold til et stævne om 14 dage.
3: Og det er jo ikke langt aftræk.
4: Nej, det er lidt derfor, at tråden den kroger. Eller koger, hvem kan, hvem kan ikke.
3: Men fortæl lige i en sms til 1212. Den behøver ikke være til Mads, fordi han får så rigeligt i forvejen. Så til 1212, eller i talebobben i det her lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag? Jeg burde jo have vidst, at da jeg sagde højt i radioen, hvor får jeg fat i solformørkelsesbriller, der burde jeg have vidst. Nu kom der en sms fra min mor. Ganske rigtigt. BR 25 kroner, det er det eneste, der står.
4: Nej, ja, men hun oplyser dig lige præcis som det, du gerne ville vide.
3: Fuldstændig. Ikke så meget pjat.
4: Det er
3: kort og kontant.
4: Kæmpe cadeau til Louises mor.
3: Men vi kan godt få længere beskeder, ikke? Fra børn, for eksempel.
4: Ja.
3: Der lige siger, mor. De kan godt sende dem 12 forskellige sms'er. Og foregående har de ringet 15 gange, for lige at høre, om de må tage det sidste rugbrød.
4: Ja, og der kan også lige være de der klassiske fra tandlægen eller kommunen, at husk din tid i morgen, eller skraldespandene bliver tømt klokken et eller andet, så husk at køre skraldespanden ud, alt det der.
3: Altså, jeg har lige fået en mail fra det hotel, vi boede på i Firenze.
4: Okay.
3: For en måned siden.
4: Ja.
3: Og man lige fortælle, hvordan oplevelsen var.
4: Nå, de vil ikke gøre til at komme seriøst, igen.
3: Du kan jo ikke slå en brud i dag, uden nej. Der er nogen, der lige sender dig en mail og spørger, hvordan oplevede du det?
4: Nej, det er faktisk rigtigt.
3: Hvor vil du anbefale det til andre, og så videre, ikke? Men det er altså det, vi jagter lige nu. Ja. De der forstyrrelser, når man faktisk bare er på arbejde. For det kan både være mail, messenger, sms.
4: Aula, familien, lægen, håndværkeren, kommunen, e-box.
3: Jamen, det er faktisk utroligt. Alt muligt. Send lige ind i en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd, og husk der meget gerne lige at skrive dit navn og nummer, så vi ved, hvem du er.
4: Ja.
3: Hvilken forstyrrelse har du fået? Hvem var den fra? Hvad stod der? Det kan jo være for dit barn, din partner, tandlæge.
4: Alle.
3: Det skal være alle. Vi er interesserede i det, fordi vi samler lige til bunker. På den måde, så kan vi se, prøv at høre, det sker for os alle sammen. Og nogle gange, så er det faktisk også rigtig hyggeligt.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Send en sms til 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i talebob.

Vi kender det alle sammen. Der tigger alt muligt ind i e-boksen, i e-mailen, på sms. Forstyrrelser midt i arbejdsdagen. Byd ind i en sms til 1212. Skriv i taleboblen i DR Lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået? Måske fra dit barn, fra lægen, kommunen, fra din partner? Vi vil vide det hele. Vi samler til bunke lige om lidt.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Jeg holder ferie indtil på fredag. I går aftes fik jeg lige en sms fra en kollega om, at jeg skulle huske at komme på arbejde på lørdag. I stedet for ham, og så sådan en smiley, der vender på hovedet. Det er Søren, der skriver sådan. Det er jo egentlig lidt omvendt af det, vi har spurgt om, fordi det her, det er jo en forstyrrelse fra arbejdet midt i ferien.
3: Men det er jo stadig en forstyrrelse.
2: Det er stadig en forstyrrelse, mens man egentlig prøver at passe rosinen på terrassen, ikke?
3: Ja, præcis.
2: Men vi har spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det, der dumper ind på din telefon, mens du bare prøver at passe dit arbejde?
3: Der er kommet en her. Jeg har lige fået en snap fra min hemmelige elsker, som spørger, om vi skal mødes og hygge i dag. Så ja, der sker noget efter arbejde. Mange hilser fra den lidt hemmelige elsker fra Nordsjælland.
2: Okay.
3: Ja. Ja.
2: Det er jo selvfølgelig også en forstyrrelse.
3: Det er jo en forstyrrelse, jeg tror, vi ikke har prøvet at have før.
2: Den tror jeg ikke, vi har fået før.
3: Nej.
2: Vi har aldrig prøvet den på den måde.
3: Nej.
2: Okay, men jeg kan da godt forstå, at du underskriver dig anonymt. Der er også René. Jeg er lige blevet forstyrret af chefen, der ringede med en opgave.
3: Nå, okay.
2: Og jeg tæller det som en forstyrrelse, eller er det egentlig dit arbejde, René?
3: Ja, det er det jo, fordi René han skriver PS, så åbnes madkassen. Nå. Han bliver forstyrret midt i madpakken.
2: Gud, han skal til at spise. Ej, det er også irriterende.
3: Ja, det er
2: der er også en anden, der skriver, datter, som starter i 1. G på gymnasiet, har lige skrevet, om hun ikke kan komme med til fest i Dyrehaven på fredag. Det er for alle 1. G'er. Og naturligvis skal hun jo med. Glædelig besked. God tur, min prinsesse. Skriver, ja, jeg ved selvfølgelig ikke, om det er en mor eller en far.
3: Jeg tror, det er en far.
2: Så, ja, min prinsesse, og så hjerter.
3: Jeg kan lige høre det. Alle 1. G'erne skal med, far.
2: Far?
3: Ja, præcis.
2: Må jeg også godt komme med? Men det lyder som om, at far siger, det må du godt.
3: Ja.
2: Det kan ellers godt gå vildt for, så tror jeg, at det der er Dyrehaven.
3: Det tror jeg da også, det kan.
2: Ja. Marete fra Gladsaxe skriver, hej med jer. Jeg får aldrig nogen forstyrrelser i arbejdstiden. Vi må nemlig ikke medbringe mobiler og anden elektronik, der arbejder i et fængsel. Det er jo,
3: det er ret god mening.
2: Men så skriver Marete også, det er skønt at slippe for. Men hold nu op. Hvor er det svært at nå at svare efterfølgende? Typisk om aftenen, apropos det der med at forsøge at overholde aftaler.
3: Åh, ja.
2: Okay, så Marete binder jo lige en
3: meget flot sløjfe.
2: Meget, meget flot sløjfe på den her formiddag.
3: Marete, hun har ikke tid til noget, når hun er fri fra arbejde. Ja. Skal bare svare på alle de beskeder,
2: der er kommet. Det er fuldtidsjob ved siden af at besvare alle de her beskeder. Der er også lige kommet. Man har lige ringet for at bestille noget mad på restaurant, som man så skal hen for at hente. Og straks man har lagt på, så får man en sms, om man vil anbefale restauranten til andre. Det vil jeg ikke svare på, da vi endnu ikke har smagt maden. Det døde jeg til. At det er faktisk en god pointe.
3: Ja, det er det.
2: Det er sådan, jeg har jo ikke lyst til at få min anbefaling, inden jeg har smagt maden.
3: Så skal man der skal I måske lige vente 2 timer, før det der kodeprogram, det lige sender en sms ud, ikke?
2: Tak for at melde ind, og tak fordi I forstyrrer os.
0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Du forstyrrer aldrig.

0: På en tirsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om aftaler, om at lave aftaler, og lidt om, hvor besværligt det godt kan være, hvilket godt kan overraske lidt i en tid, hvor vi jo for søren har telefonen, og vi kan sms'e, og vi kan ringe, og vi kan skrive på Facebook og på Instagram, men det kan godt være lidt en ørkenvandring at nå hen til, at man har en aftale.
1: Ja.
0: Der vil jeg sige, der synes jeg, Carsten byder ind med en god pointe.
1: Ja. Vi er blevet så forkælet og tror selv, vi er så vigtige, at vi tillader os at forbehalde os retten til at vælge og vrage. Gode gamle dyder som den invitation, jeg modtog først, er den, jeg overholder, og ikke afvente til allersidste øjeblik med at beslutte sig. Far ikke sur. Far skuffet. Eller, som den opdaterede version hedder, far ikke sur. Far Portugal. Men det er jo rigtigt.
0: Far Portugal.
1: Far Portugal. Carsten er rasende. Men det er jo rigtigt nok. Altså, den gode gamle, det der er masser af monopolet i dagene, hedder Søren Pindreglen.
0: Ja. Ja,
1: det der med, at det, man bliver inviteret til først, det er det, man tager til.
0: Ja.
1: Det kan godt være, at den sådan er glidet lidt i baggrunden.
0: Men det her, det er jo så skridtet videre, kan man sige. Fordi det, Karolina jo også siger, det er, hvis jeg inviterer til noget, eller prøver at lave en aftale, så kan det være utrolig besværligt bare for aftalen i hus.
1: Ja.
0: Altså, en anden ting er jo så, om man så overholder aftalen, ja. Ikke? Jeg tror, vi er mange, der godt kan genkende, at selvom det burde være blevet nemt, så er det faktisk blevet svært.
1: Jeg tænkte over noget, som Karolina sagde. Altså, hun var jo også selv en børnefamilie, ligesom.
0: Ja,
1: med
0: fire år
1: datter, præcis. Men det, hun sådan sagde, det gjorde ved hende, det der med at ikke forsvare, at hun blev ked af det, bekymret for, er der noget mellem os, der ikke spiller? Mm, ja. Er vi blevet uvenner? Har jeg sagt noget forkert? Har jeg gjort noget forkert? Et eller andet?
0: Ja, er det bevidst, du ikke?
1: Ja, præcis. Det kom jeg til at tænke på, at den følelse kan man jo godt sidde tilbage med, hvis man aldrig får svar.
0: Ja. Eller hvis det tager 3 uger mellem.
1: Præcis. Så det tror jeg da i hvert fald, jeg vil forsøge at være mere opmærksom på.
0: Jeg synes lige, vi alle sammen skal op os.
1: Ja.
0: Fordi det går jo begge veje, og der er jo ingen, der ikke bliver glade for, at nogen melder retur ret hurtigt og siger, tusind tak for invitationen. Det vil jeg mega gerne.
1: Nej, og man skal jo også bare huske det, at nogen rækker ud til en, er jo også et bevis på, at de bekymrer sig for dig og gerne vil være sammen med dig, og de synes, du er et dejligt menneske. Så derfor så er man jo også forpligtet til at huske at få svaret.
0: Ja. Noget, jeg bekymrer mig ret meget om.
1: Ja.
0: Det er, hvordan det egentlig gik dig i DR's store VM-spil.
1: Ja, det gik rasende dårligt.
0: Ja,
1: ja altså, de greb sig om sig. Altså, jeg vågnede jo nogle gange om natten til nogle af de der natkampe og fattede min telefon for at se, hvad der gik. Og der var også en dag, jeg troede, jeg havde vundet, og da jeg stod op næste morgen, så havde jeg tabt på
0: ja.
1: Det.
0: Og det er det, man skal lige se kampen færdig.
1: Ja, men jeg var
0: det store VM-spil fyldte jo rigtig, rigtig meget her i programmet også
1: ja.
0: Før sommerferien, fordi vi jo alle sammen dystede mod hinanden i, hvem var bedst til at gætte kampresultater.
1: Ja.
0: Jeg kan afsløre så meget, det var heller ikke mig, og det var ikke Mads, men vi har jo en gigantisk P4-præmie stående her
1: jeg
0: i studiet, som vi selvfølgelig skal have delt ud til den, der var vinderen af P4-fuglen. Og jeg kan allerede nu afsløre så meget, at det var Delle!
1: Yeah! Bravo!
0: Delle, kæmpe tillykke til dig. Vi er allerede i kontakt med Delle, fordi han skal selvfølgelig have tilsendt præmien snarest. Ja, så det var bare lige for at runde af, hvis du har gået hele sommeren og tænkt, hvem vandt i grunden den der store gigapræmie, vi har fundet vinderen nu.
1: Og der er så mange gode ting.
0: Det er der nemlig.
1: Uldposer, kopper, en t-shirt, der er alt muligt fedt.
0: Der er faktisk ikke andet end fede ting.
1: Nej.
0: Det er det nemlig ikke. Ved du, hvad der også er meget fedt?
1: Nej.
0: Det er frokosttid.
1: Ja!
0: Du og jeg skal simpelthen ud og have en dejlig frokost. Og vi kan jo se i indbakken, at der er mange, der allerede har indtaget frokosten, fordi vi har haft rigtig mange frokoster.
1: Jeg er blevet mere sulten i takt med, at folk har skrevet det.
0: Der var virkelig nogle gode ting på menuen. Så tak for at byde ind. Velbekomme til jer, der skal have os frokost nu. Tak for i dag. Vi gør det igen i morgen.
2: P4. Letter hele vejen.

0: Flere kommuner forsøger at sikre sig fremtidens skolelærere og samtidig løse et akut problem med lærermangel. De ansætter lærerstuderende som undervisere 2 dage om ugen.
1: Man har en fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
0: Lyder det fra en skoleleder, men vi ser på, om det nu også er så godt, som det lyder. Mens myndighederne er på jagt efter en problemulv i Vestjylland og ikke kan lokalisere den med droner, ja, så vandrede en ulv i aftes frit rundt foran en familierestaurant. En underlig oplevelse, siger ejeren.
2: Jeg stod i køkkenet, hvor en af mine unge tjener kom løbende ud og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden. Så smed jeg, hvad jeg havde i hænderne.
0: Fremover der bliver det ikke Dave, der skal omdele breve fra Københavns Kommune til byens borgere. Kommunen har nemlig fyret firmaet som leverandør.
3: Vi har forsøgt at få Dave til at sikre, at de underleverandører, de har, de betaler deres medarbejdere, som hvis det var Daves medarbejdere, der bragt posten ud.
0: Siger en af Københavns borgmestre. Hør, hvad Dave så siger til det lige om lidt. Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Det bliver sværere og sværere for skolerne at finde uddannede lærere, og det gør kampen om undervisningskompetencerne mere og mere tilspidset. Så for at få en forlom og øge chancen for at få lavet en ansættelseskontrakt med de lærere, der kommer ud af seminarierne, så forsøger skolerne at lokke lærerstuderende ind i klasselokalerne på en særlig ordning. Med den ordning, der bliver lærerne betalt for at undervise 2 dage om ugen. Resten af ugen, ja, der er de så selv studerende på skolebænken. På Killebjergskolen i Holbæk Kommune, der har skoleleder Mette Arndt Vadsager

0: elsker at forholde sig til, men det kan være en nødvendighed, hvis man mangler en tysklærer, en musiklærer og en historielærer, og man ikke nødvendigvis kan finde den pakke i en enkelt person, så kan det være nødvendigt at finde nogle personer, som kan dække de her fag på en kompetent måde. Og det kan godt være studerende, som så samtidig skal passe et studie, og derfor ikke har behov for et fuldtidsarbejde.
1: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Andreas Rask Christensen, forskningschef ved VIA University College. Når skoleledere ser en fidus i at ansætte lærerstuderende på den her skolebaserede lærerordning, som den hedder, i stedet for altså at ansætte en færdiguddannet lærer, hvad mener du så, det er udtryk for?
2: Jamen, jeg tror, det er et udtryk for, at der netop er lærermangel nogle steder, og at skolerne også er opmærksomme på og tilgodese det behov, der er for uddannede lærere, fordi det er isoleret set den mest betydningsfulde faktor for, at eleverne udvikler sig fagligt og socialt. Så det tror jeg bestemt spiller ind.
1: Men vi hørte så før en skoleleder kalde den her ordning for et scoop for folkeskolen, men Landsorganisationen Skole og Samfund er sådan lidt både og. Altså, hvad vil du betegne den som?
2: Jamen, evalueringen af den her ordning viser faktisk, at det indeholder nogle potentialer, hvis man sådan ser på det at styrke uddannelsen. Altså, man bliver en del af skolens praksis fra dag et, og dermed kommer man også tættere på at skabe nogle gode samspil mellem uddannelse og så det, man uddanner til. Der er også nogle ting, man skal være opmærksom på, netop at man ikke kommer til at indgå som færdiguddannet lærer i arbejdsstyrken fra dag et.
1: Jeg forsøger lige at afbryde dig, selvom der er lidt forsinkelse på lyden her. Det beklager jeg. Men går man ikke på kompromis med kvaliteten af undervisningen?
2: Ikke nødvendigvis. Ikke hvis man håndterer det godt, som mit indtryk er, at man gør rigtig mange steder, nemlig ved at sætte ind med, at man også har nogle dage på selve læreruddannelsen, og at man har nogle gode mentorer, som også hjælper en med at forberede og efterbehandle undervisning. Hvis man går ind og betragter de her lærerstuderende som færdiguddannede lærer fra dag et, jamen så risikerer man, at det ikke bare går ud over dem, men også eleverne.
1: Lød det fra Andreas Rask Christensen. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Det er dagen derpå i Colombia, efter et kraftigt jordskælv på 7,4 i aftes ramte landet. Ifølge de lokale myndigheder, så er mindst 132 indtil videre blevet dræbt, og yderligere 480 er såret. Særligt hårdt er det gået ud over regionen Chocó, der er ved den colombianske stillehavskyst. Jonathan Strid Lundsgaard tager dig med en tur til det katastroferamte område.
3: Dagen var først lige begyndt, da morgenfreden blev erstattet af panik. Ifølge Colombias geologiske institut er det kraftigste skælv, der er blevet registreret i landet siden 1999. De to storbyer, Cali og Pereira, ligger ikke langt fra jordskælvets epicenter, og her har rystelserne sat sine tydelige spor. Ved en bygning i Pereira er det kun en stol, en madras og noget tøj, små rester fra et hverdagsliv, der stikker frem fra ruinerne, som eneste klare vidnesbyrd på, at den totalt kollapsede bygning engang var nogens hjem. En lokal beboer kommer hjem til det forfærdelige syn. At komme hen til den lejlighed, jeg forlod for bare en halv time siden, og finde den fuldstændig ødelagt, er noget, som ingen bør opleve, fortæller han. Store menneskemængder arbejder sig igennem ødelæggelserne. Lange menneskekæder løfter sten for sten, mens den mærkelige stillhed blander sig med maskinernes larm, kun afbrudt af råb, gråd eller sirener. En lokal brandmand står foran en totalt kollapset bygning. I øjeblikket er der mennesker, der er fanget i bygningen, der er styrtet sammen. Og der er angiveligt 4 eller 5 personer, der er fanget, fortæller han. Colombias nyvalgte præsident, Pablo Díaz-Barría, har erklæret national undtagelsestilstand i landet, og han beretter om mange tusind hjem, alene bare i storbyen Cali, som er ramt. Der er omkring 5.000 boliger, som er blevet beskadiget eller styrtet sammen. 18 hospitaler er ramt, mens 3 af dem er styrtet helt sammen. Og 39 uddannelsesinstitutioner er blevet beskadiget, fortæller han.
1: Og så velkommen til dig, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Ja, når man lige ramser det op her, så lyder det jo voldsomt. Altså, hvad er det for en opgave, som præsidenten og myndighederne står med her?
4: Jamen, det er voldsomt. Det er der ingen tvivl om. Det har bare et meget, meget kraftigt jordskæl. Det er jo en præsident, der trådte til, altså blev sværet ind for 4 dage siden. Altså det, han er helt ny på jobbet. Men det er også en mand, som har lovet i løbet af hans valgkamp at være en stærk leder, at styre Colombia med hård hånd, og det må man sige, det skal han jo nu.

0: Og derfor er vi også ser ham være ude her og sige meget markant, at alt den hjælp, der overhovedet kan komme, den er på vej.
1: Ja, det skal han, og det skal han også sige, men i hvor høj grad er han så i stand til at kunne levere på det? Altså, kan myndighederne håndtere det her selv?
0: Det må vi se de næste timer også, fordi Colombia er ved at vågne nu, hvad skaderne egentlig er. Men som det ser ud nu, så virker det som om Colombia har relativt godt styr på det. Det er et land, som er vant til jordskælv, ikke så voldsomt som det her, men det er en region, der lider under de her ting af og til. Man har et beredskab, som er klar til at stå imod det her, og det skal selvfølgelig virke på fuld kraft. Men de er i gang, også selvom det er, det er stadig mørkt i Colombia, men redningsmandskab osv. er i gang.
1: Lød det fra Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Og så skal vi til historien om ulve, der endnu en gang er spottet tæt på mennesker. I aftes, der blev en formodet ulv, der luskede rundt tæt ved en hoppepude med legende børn, nemlig set i Nørre Nebel i Vestjylland. Den gik ved familierestauranten Den Gyldne Pande, hvor gæsterne sad og spiste aftensmad. Og det lød sådan her. Ja, vores kollega Bo Bæksgaard har besøgt restauranten, der altså fik ulvevisit i går.
2: Det er her i familierestauranten Den Gyldne Pande i Lønne mellem Nymindegab og Nørre Nebel, at 60 gæster fik sig en overraskelse, da de spiste i aftes. Forbi vinduerne luntede en ulv. Per, det er dig, der er restauratør her. Hvordan var det?
3: Jamen, det var en underlig oplevelse. Jeg stod i køkkenet, hvor en af mine unge tjener kom løbende ud og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden. Så smed jeg, hvad jeg havde i hænderne, for at skulle se, hvad der foregik.
2: En ulv ved hoppepuden, det er et sted, hvor børn er.
3: Ja, det var også det første, jeg tænkte. Da jeg så kom ud og så, at den løb på den anden side af hegnet på Gammelgabvej, så var jeg selvfølgelig lidt mere rolig, men det er jo selvfølgelig ikke lige, det er der, den skal befinde sig.
2: Hvordan har du det med det her?
3: Jamen, ja, det ved, jeg ved så ikke, hvordan jeg har det med det. Altså, der er jo både for og imod, så jeg, ja.
2: Hvordan reagerede dine gæster?
3: Jamen, nogen tog det meget roligt og synes det var spændende. Der var også nogle få, der synes det var lidt skræmmende og gerne ville ind og sidde. Men jeg synes egentlig, de fleste tog det roligt.
2: Men man kan jo se på en af de filmvideoer, der er blevet optaget, at ulven virkede fuldstændig ligeglad med de mennesker her. Det vil sige, at så er den jo ikke sky. Hvad tænker du, der bør ske?
3: Jamen, jeg har ikke nogen holdning til, hvad der skal ske på det der. Altså, da jeg løb ud og så, hvad der skete, og jeg selv havde en telefon i hånden og tog en video, jeg var 5 meter fra den, den løb bare forbi og kiggede på mig og løb videre.
1: Vi arbejder fortsat på at afklare, om ulven ved hoppepuden er den samme problemulv, som myndighederne lige nu jagter i Vestjylland. En ulv, der i 3 tilfælde har bevæget sig ind i private haver i den vestjyske by Nørre Nebel. Og en ulv, som minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, nu sætter flere kræfter ind for at få skudt.
4: Når vi nu oplever, at ulven ikke er blevet skudt, så er det jo noget, som giver en betydelig utilfredshed. Jeg er selv enormt utålmodig, og jeg er jo først glad, når den her ulv er skudt. Og det er så også årsagen til, at vi nu mander op med ekstra personel og med en drone mere i luften.
1: Naturstyrelsen har været tæt på problemulven, men altså endnu ikke fået ram på den. Københavns Kommune har nu valgt at opsige sin aftale med DAO om omdeling af post. Så fra udgangen af august, ja, der er det altså ikke længere DAO, der putter breve fra kommunen ned i postkasserne. Det skyldes, at DAO ikke kan garantere, at deres samarbejdspartnere lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår. Det forklarer overborgmester Sisse Marie Velling.
5: Vi har forsøgt at få DAO til at sikre, at de underleverandører, de har, de også garanterer, at de betaler deres medarbejdere, som hvis det var DAOs medarbejdere, der bragt posten ud. Og det kan DAO desværre ikke garantere, som det er nu.
1: Og det er et ufravigeligt krav i Københavns Kommune, at alle deres leverandører og leverandørernes samarbejdspartnere tilbyder deres medarbejdere ordentlige løn- og arbejdsvilkår, siger Sisse Marie Velling.
5: Det kræver vi, om det er byggebranchen eller det er andre brancher, vi arbejder med, så er det et fast princip i Københavns Kommune, når man skal handle med os, så skal man have en overenskomstmæssig løn, altså samme niveau, som hvis man havde en overenskomst, sådan så vi ikke er med til at hjælpe til med, at man får underbetalt arbejdskraft.
1: Og så kan jeg sige goddag til dig, Hans Peter Nordstrøm Nissen, administrerende direktør i DAO. Og vi hører her, at Københavns Kommune ikke vil medvirke til løndumping, og derfor har de opsagt aftalen med jer. Ved du, om der foregår løndumping hos jeres underleverandører?
6: Jamen, det gør der jo ikke, og det er jo sådan set ikke det, denne her tvist handler om. Denne her tvist, den handler alene om, hvem der er påtaleberettiget, hvis det er, at man konstaterer, for eksempel, der ikke er betalt ret ventepenge eller sådan noget. Der mener vi jo, at vi er organiseret, og derfor er det 3F og HK, der rejser sådan en sag, mens Københavns Kommune mener, at det er Københavns Kommunes kontrolkorps. Det er det, det handler om. Vi er jo fuldstændig enige om, at alle naturligvis skal have fuld overenskomstmæssig løn og alle de goder, der er tale om.
1: Men det er jo ikke det, overborgmesteren siger. Hun siger, at I ikke kan garantere, at jeres underleverandør lever op til at give medarbejderne ordentlige arbejds- og lønvilkår.
6: Jamen, det kan vi godt. Det er jo ikke det. Altså, vi har jo diskuteret det her med Københavns Kommune i adskillige måneder, og den eneste tvist, der er tilbage, det er, hvem er påtaleberettiget? Er det Københavns Kommunes kontrolkorps, der kan give sanktioner, eller at skal det rettes, når det er overenskomstdækket arbejdskraft, skal det så rettes via det faglige system, hvor det er 3F, der rejser en sag?
1: Apropos 3F, som du er inde på her, så er det jo dem, der organiserer budene. Og der siger næstformand i transportgruppen Ole Christensen, at de ikke kan kontrollere jeres underleverandør, fordi der ikke står noget om kædeansvar i overenskomsten. Altså at de påtager ansvaret for, at jeres underleverandør følger overenskomsten. Lad os lige høre, hvad han siger.
7: Vi har forsøgt at få ændret for løn- og ansættelsesforhold og sådan noget som socialdommer eller kædeansvar. Det har simpelthen ikke været muligt.
1: Hvorfor siger I ikke nej tak til underleverandør, der ikke har overenskomster?
6: Jamen, det gør vi også. Det er alene hos nogle pakkeshop, at vi har de her udstående. Og det handler alene om at påtale, fordi netop den aftale, vi har med Københavns Kommune, giver jo netop kædeansvaret. Det giver det kædeansvar, der mangler. Og det vil sige, at derefter bliver det 3F, der bliver påtaleberettiget for alt det, der er overenskomstdækket. Der, hvor Ole Christensen har 100% ret, det er, at hvis der er nogen, der ikke har overenskomstdækning, hvis de nu skulle findes, jamen så er det fuldstændig rigtigt. Så er det Københavns Kommunes kontrolkorps, og det er jo også den aftale, vi har. Det er den aftale, vi gerne vil indgå med Københavns Kommune. Så vi splitter det sådan set bare op og siger, ja, Københavns Kommune får det fuldstændig sådan, som de vil have det,
1: tak,
6: på de ikke overenskomstdækkede. Men hvis der er overenskomstdækning, så er det 3F.
1: Tak skal du have, Hans Peter Nissen Nordstrøm, altså administrerende direktør i DAO. Og jeg kan lige tage en hurtig vejrudsigt. Det bliver dejligt solskin i det meste af landet mellem 15 og 21 grader.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Liv og glade dage var der, lød det til hos Role Model på High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og så kører musikken ellers derudad. Det vil den blive ved med frem til klokken bliver 2 år undervejs. Skal vi blandt andet stifte bekendtskab med nyt britisk boyband. December Tannen hedder de. Der er også nyt fra to store svenske stjerner. Molly Sandén og Victor Leksell. I Udenrigsterminalen, der går turen til Irland. Og lige straks får du en sang fra ugens album, som er med Carol G. Så det er meget andet. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Bandet Kendt Mod Kendt var det her, og Danser med Minder.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så videre nu, som låget til det album, vi jo lytter til en sang fra hver dag her i programmet. Det, der hedder Nome Arrepiento de Sentia Tanto. Og så er det udspil fra en af Latinamerikas helt store lysstjerner, sangeren Carol G. Carol G, hun er fra Colombia, og hendes hjemland blev jo i går ramt af det forfærdelige jordskælv, der har forårsaget store ødelæggelser med mange dræbte og sårede til følge. Hun lagde efterfølgende en besked ud på sine sociale medier, hvor hun blandt andet skriver, at i stunder som disse, der står colombianere sammen, drager omsorg for hinanden og støtter hinanden som nationer. Videre skriver hun, at min solidaritet, mit hjerte og mine bønner er hos alle, der er ramt af jordskælvet, og hos de mange familier, der i dag står i en situation præget af smerte og uvished. Så vidt Carol G altså om katastrofen, der som sagt ramte hendes hjemland i går. Her en sang fra hendes nye album, den hedder Bebiendo Lagrimas.

En sang her om kærligheden, der er sluttet nærmest inden den var begyndt. Carol G hørte vi jo altså på Baby Endo Lagrima, sættet fra ugens album her i P4 Play, som er hendes nye spil. Nome Arrepiento de Sentir Tanto er titlen på albumet, hvilket betyder, at jeg fortryder ikke, at jeg føler så meget. Og der kommer selvfølgelig en sang mere fra den plade i P4 Play i morgen, og lige nu i Play frem til de regionale nyheder her lidt. Der er det Alexander Oskar, vi lytter til.

0: Værsgo, Alexander Oskar, fik du her. Der bragte os frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Snart kan Frederikssund Rådhus vende tilbage til det oprindelige rådhus. Det sker den 19. august, når Frederikssund Rådhus officielt åbner igen, skriver Frederikssund Kommune på sin hjemmeside. Den 16. april 2025 midt om natten måtte Frederikssund Rådhus lukke ned, efter en påsat brand brød ud i bygningerne. Siden har borgerservice været flyttet ud af rådhuset til midlertidige lokaler i Kulturarkivet, men nu vender tjenesten tilbage til vanlige rammer. Genopbygningen af rådhuset har kostet omkring 25 millioner, hvor kommunen også har gentænkt indretningen af de berørte lokaler. Skoleelever, der for eksempel har været ramt af skolevægring, kan have brug for tid til at indhente den læring i skolen, som de har misset. Og det skal et nyt skoletilbud i Helsingør hjælpe med. Her har kommunen udvidet ungdomsskolens X-klasser med et 11. og 12. skoleår for unge, som har brug for det. De første elever begynder i tilbuddet i dag, og håbet er, at lidt mere tid kan hjælpe dem med at afklare, hvor de er på vej hen. Det siger Nadia Rar, der er afdelingsleder for ungdomsskolens X-klasser.
3: Vi oplever, at nogle af de unge, vi har haft gående her, som har været i eventuelt i skoleværing eller anden form for mistrivsel, har brug for længere tid for at blive klar til det, der kommer efter. Og hvor det er tiden, der er en faktor, mere end at det er, at de har brug for et andet tilbud.
2: Det er i alt 11 elever, som starter i tilbuddet i dag, og der er lagt op til, at skoleåret bliver meget individuelt for eleverne, siger Nadia Rar.
3: Vi tager hensyn til den enkelte elev i forhold til, hvad er det for nogle prøver, de har taget, og hvad er det for nogle prøver, de mangler, hvis det er det, der er deres mål med at være her. Eller har de faktisk de prøver, de skal have, men mangler noget, måske deres personlige eller sociale udvikling, som gør, at de bliver klar til at træde ind i det, der kommer efter.
2: Det er solrigt i dag, og hertil er det 17-21 grader varme. Vinden den blæser let til frisk og kommer omkring nordvest. Det var de regionale nyheder med Laura Marie Knudsen.

Lidt spritnye toner fra Sagen Klar var det her en sang, vi havde premiere på her i P4 Play i torsdags. Shiny. Og med hende, velkommen tilbage til P4 Play i dagene tirsdag 12.35. Jeg kan byde på et nyt boyband lidt senere i den her time. December 10, kalder de sig. Og så er det også lige straks, vi begiver os til udenrigsterminalen. Vores destination i dag er Irland. Så ja, den der kuffert kan du godt begynde at pakke allerede nu. Og faktisk lige nu, der skal vi

0: til The Hit Tip her i programmet, og sagt, så vi stadig spiller med stor fornøjelse fra Malte Nordtorp Petersen, eller Knægt, som han jo kalder sig, når han laver musik. Det var Vilde Svaner.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og så håber jeg, at du har fået pakket kufferten, for det er det lige nu, vi skal afsted til Irland, og et af de virkelig populære bands på de kanter er det, vi skal lytte lidt til, nemlig Amble, som de kalder sig, som er et tremandsorkester, der blev dannet for 4 år siden, og som gør sig i god gedigen folkpop, sådan som de rigtig godt kan lide den Irland med. Godt med banjo og mandolin og den slags. Egentlig så var det sådan bare for sjov, at fyrene de begyndte at spille sammen på popper, rundt omkring i Irland, for at score sig nogle gratis pints, altså øl fra baren, men efterhånden så blev de altså noget mere seriøse og ambitiøse omkring deres musik, og fik sig for 2 år siden en pladekontrakt, og så gik det ellers rigtig stærkt. Deres første album gik nummer 1 på de irske hitlister sidste år, og lige nu er sangen her med Apple et stort hit i Irland, og faktisk en af de mest spillede på irsk radio. Den hedder The Swell.

hvis man lytter til radio fra Irland for tiden, så vil man temmelig ofte støde ind i den her sang, The Swell var det, med et band, som altså er utroligt populært i Irland i den her tid. Amble, som de kalder sig, som du fik i P4 Play, hvor jeg lige nu også kan levere en rigtig fin sang her fra Emma Winther.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var fint.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Usynlig var sagt, vi hørte lige før med Emma Winther her på P4 Play, og så bagefter seneste nyt fra Mathias Kolstrup. See you again. Om lidt, så står den på boybandtoner her i programmet. Et nyt britisk boyband, eller britisk-irsk band er det faktisk, der kalder sig December 10, er nemlig på vej til dig. Først dog Calvin Harris her og Satisfy.

så skal vi nu have stiftet bekendtskab med et nyt britisk irsk boyband, der sådan set har været godt på vej siden den 10. december sidste år. Datoen er vigtig, fordi det er nemlig den, der har lagt navn til bandet. December 10 kalder de så de her syv fyrs, som gruppen består af. Det er den engelske manager og tv-show-entreprenør Simon Cowell, der har haft en finger med i spillet om at få lanceret gruppen. Han er mand, der i sin tid var med til at skabe både X-Factor og diverse andre talentshows på tv, og som noget af det seneste, der lavede han sidste år på Netflix-serien The Next Act, hvor man følger et boyband fra medlemmerne blive udvalgt til gruppen af en realitet. Og det var den 10. december sidste år, programmet havde premiere. Siden da, der har fyrene i december 10 sådan stille og roligt haft stigende succes med deres nummer. Deres første udspil var sang Run My Way, som kom i januar, så vi lige fik en bid af. Og lige nu, der er det i aktuelle med sangen, vi skal høre her, som er en, hvor de har lavet sig inspireret en lille smule, tror jeg godt, man kan sige, at gamle 80'er helt måske, du kan genkende det. Sangen her, den hedder Us Against the World.

Et band, der har eksisteret i godt og vel et halvt års tid efterhånden, men som du her fik for første gang på P4, britisk-irske Decembertan var det, og også Against the World. Og det var jo det gamle Cutting Crew, Hit I Just Died in Your Arms Tonight, de havde lånt en lille smule af. Mere P4 Play selvfølgelig i næste time, også efter radiovisen her klokken 1, og før den skulle vi da ikke snuppe endnu et hit-tip her i tidligere hit-tip i P4 Play. Jo, det synes jeg, Liam Bridges er det, og Light the Way.

0: En række kommuner har så svært ved at skaffe færdiguddannede lærere, at de nu gør brug af en særlig ordning. Med den kan de få lærerstuderende ind i klasselokalerne 2 dage om ugen. Og det er en god idé, siger Martin Dam, der er borgmester i Kalundborg Kommune.
1: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærer i vores skoler. Og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
0: Hos Landsorganisationen Skole og Forældre kan de både se fordele og ulemper ved ordningen, siger landsformand Rigitte Spænder Ishøj.
2: Det er ikke nødvendigvis en rigtig god idé, fordi det betyder, at eleverne får mange mennesker at forholde sig til, men det kan være en nødvendighed, hvis man mangler en tysklærer, en musiklærer og en historielærer, og man ikke nødvendigvis kan finde den pakke i en enkelt person, så kan det være nødvendigt at finde nogle personer, som kan dække de her fag på en kompetent måde. Og det kan godt være studerende, som så samtidig skal passe et studie, og derfor ikke har behov for et fuldtidsarbejde.
0: Lige nu vågner Colombia, der i går blev ramt af det værste jordskælv i landet siden 1999. Landets nyvalgte præsident, Abelardo de la Espriella, har erklæret landet i undtagelsestilstand, og det forløbige tal fortæller om 132 dræbte og 480 sårede. Særlig hårdt er det gået ud over regionen Chocó og landets næststørste by, Cali. Det er en stor opgave, som landets helt nye præsident og myndighederne nu står med, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: Det er jo en præsident, der trådte til, altså blev sværet ind for 4 dage siden. Altså det, han er helt ny på jobbet. Men det er også en mand, som har lovet i løbet af hans valgkamp at være en stærk leder og styre Colombia med hård hånd. Og det må man sige, det skal han jo nu. Og derfor er vi også ser ham være ude her og sige meget markant, at alt den hjælp, der overhovedet kan komme, den er på vej.
0: En syrisk domstol har i dag idømt den afsatte syriske præsident Bashar al-Assad og hans bror dødsstraf in absentia, det skriver nyhedsbureauet AP. De er blevet dømt for forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser under Syriens næsten 14 år lange borgerkrig, som kostede omkring 500.000 mennesker livet. Assads fætter, Ataf Najib, som er tidligere brigadegeneral i den syriske hær, er også idømt dødsstraf for at have ledet undertrykkelsen i den sydlige provins Daraa, hvor borgerkrigen brød ud i 2011. Ataf Najib er stadig i Syrien og var til stede, da dommen faldt, mens Bashar al-Assad og hans bror Maher flygtede til Rusland i 2024. Du kan stadig

0: 4.
1: P4 Play. P4 Play. Med Andrew Jensen.
2: Ja, der var Madonna, var det, der startede ud her i time 2 med Dance Therian, sang hentet fra hendes nye album Confessions 2. Og dermed velkommen tilbage senere i timen her. Blandt andet nye toner fra et par svenske stjerner, Molly Sandén og Victor Leksell. Dansk Emil Lewis kan jeg også byde på en ny sang fra, der er hitdepotet, som åbner ved 1:30-tiden med 3, du kan lide fra 1 over 10. Og så er det lige straks, vi skal til ugens danske musiknavn, som er Infernal.

0: Dan Øsikkel fra Søren Torbegård. Lål var det her. Festen stopper aldrig.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og som det så er det jo altså i den her Winfernal, der er vores danske musiknavn, og som vi derfor lytter til en sang fra hver dag. Og årsagen til, at Winfernal er ugens musiknavn, det er, at det er en af ugens medlemmer, Lina Raffen. I morgen har årets fødselsdag, hun bliver 50. Så vidt jeg kan forstå, så har hun ikke tænkt sig at gøre det helt store ud af fødselsdagen, men vi tillader os altså alligevel at markere det et lille smule her på P4 Play ved at finde lidt forskellige sange frem, der er kommet fra en førlige år, der sløber for os at genhøre med dem. Og i dag, der er det fra 2010, vi skal høre dem. I september måned det år, der var de klar med deres femte studiealbum, Fall From Grace, hvor denne her sang var med, Love Is All.

Vi lytter jo altså til sangen med en følge i P4 Play i den her uge. Det er ugens danske musiknavn i anledning af, der er en i gruppen, der har fødselsdag i morgen, rundt fødselsdagen da. Love is all, det var jo sangen, vi fik i dag her fra en følge.

0: barn, jeg far.
1: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
2: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
1: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
1: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
2: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
1: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
2: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja, ja.
3: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lige før, der var det nye toner fra Rosa på Månen. Vi har lyttet til sang, der hedder Stemmer. Og så bagefter her Morgan Wallen og lidt country-toner. Pain by now.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så skal vi nu have fat i et af de spændende danske nye navne, der har gjort sig på pop- og indie-scene i lidt tid efterhånden. Og så vi har lyttet til et par gange før, nemlig sangeren og sangskriveren Emil Louis. Egentlig var det for 5-6 år siden, han så småt begyndte at tage fat på sangskrivning og musikken, og så for 2-3 år siden, der valgte han at flytte til Stockholm for at arbejde sammen med et hold musikere, der han kunne skrive og spille numre sammen med. Og det er altså nogle sprudlende sange, Emil Louis, han fortsat er leveringsdygtig, så nu synes jeg da ikke, du skal snydes for hans helt nye single, som er den her, der hedder Call Me.

det er da slet ikke så tosset, det her danske Bill Lewis var det altså. Call Me When You're Lonely, hans nye single. Om et øjeblik i P4 Play, der gælder det hitdepotet. Det er der, jeg giver dig tre, du kan lide fra 1-10. Men inden da, der skal vi altså også lige en tur til Italien. Nogle af de store stjerner, der er Angelina Mango og Marky Mangoni. Og de leverer her en sang, der selvfølgelig handler om kærlighed.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det er lige, hvad det gør. Og hitdepotet i P4 Play, det er jo stedet, hvor vi så lige har mulighed for at boldre os med tre sange, som måske ikke er helt nye længere, men som til gengæld holder endnu, vil jeg sige. Og det, vi skal høre i dag, de har faktisk holdt i næsten 40 år, faktisk over 40 år, når det gælder den, vi starter med. Så med andre ord er det nogle gedigne klassikere, der er på vej her fra 80'erne.

Ja, en lille tur tilbage i 80'erne, der var vi her. Jeg håber, du nød de her tre sange i hitdepotet i dag. P4-play først var det The Cure, In Between Days fra 1985. Så var det fra 89, Roxette og Dressed for Success. Og til sidst her, ligeledes fra 89, Love Train med Holly Johnson. Så værsgo, der var de altså de tre, du kan lide fra 1 og 10 for i dag. Og som sagt, var vi tilbage i 80'erne.

En sang her, som tidligere har været et hit-tip i P4 Play Høj på Livet, hedder den, når jeg med bandet 144 Hz og Sofie 1998. Stadig på vej til dig i dagens program lige straks. Den sang, der er vores hit-tip i den uge, som kommer fra artisten Jomfru. Og så er det ellers bagefter, vi skal til nogle nye svenske toner fra Molly Sandén og Victor Leksell. Men lige nu, der er det danske toner fra falderæbet Breve, der er

0: innocent. Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV. P4 Play. Ugens

Og så er det nu to svensk popmusik helt store navne. Vi skal lytte til et par sanger, som jeg er ret sikker på også vil være kendt af et stort dansk publikum. Den ene af hende, vi lige hørte lidt af, Molly Sandén, som har leveret massevis af hits de seneste faktisk 10-15 år. Vi skal aldrig gå hjem, for eksempel. Mens den anden er Victor Leksell, sangeren, der slog stort igennem i 2020 med Svorg, som vi også kender for Lys på Mayhens store hit fra sidste år. Molly Sandén og Victor Leksell, de har nu slået sig sammen og indsunget en duet, noget de faktisk har prøvet før, og det er endda med stor succes. I 2024, der storhittede de nemlig i Sverige med sangen Lost and Found, der simpelthen blev et af de største svenske hits der for 2 år siden. Så nu er de klar til, måske, at gentage succesen. Vi får i hvert fald se, om det lykkes. Her er de, som sagt, med deres nye single, der hedder Tank.

0: Sådan, helt nye toner altså fra Molly Sandén og Victor Leksell, to af de helt store stjerner fra svensk musik. Tænk om er titlen på den her nye sang. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver to. Ja, faktisk endnu en ny sang. Den her med Brandon Flowers, den amerikanske sanger og sangskriver, som normalt står i spidsen for bandet The Killers. Men som om en god uges tid næste fredag den 21. august er klar med et nyt soloalbum, Thrasher bliver titlen på det. Og det her er en forløber for det album.
1: Tigers blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunching the shoulders.

0: Killers forsanger Brandon Flowers var det altså her med et nyt solospil, Tiger's Blood, hentet fra et album, han har ude den 21. august. Thrasher bliver titlen på det. I P4 Play i morgen, der vil det være Sofie Bobbikoni, der spiller al musikken for dig. Jeg er tilbage igen på torsdag, og lige straks her på P4, der er det på sådan en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for kvalificeret frihedsberøvelse af en 15-årig dansk pige fra Hedensted, er blevet midlertidigt varetægtsfængslet i Ungarn. Det fortæller TV2, at det ungarske domstolssystem skriver i en pressemeddelelse. Afgørelsen om varetægtsfængslingen er truffet i dag, og ifølge pressemeddelelsen er den 22-årige mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Københavns Kommune har valgt at opsige sine aftale med DAVE om omdelingen af post, så fra udgangen af august er der altså ikke længere bud fra DAVE, der putter breve fra kommunen ned i postkassen. Det skyldes, at DAVE ikke kan garantere, at deres samarbejdspartnere lever op til kommunens krav om ordentlige løn- og arbejdsvilkår, forklarer overborgmester Sisse Marie Velling.
4: Vi har forsøgt at få DAVE til at sikre, at de underleverandører, de har, de også garanterer, at de betaler deres medarbejdere, som hvis det var DAVEs medarbejdere, der bragt posten ud. Og det kan DAVE desværre ikke garantere, som det er nu.
3: Hos DAVE er man ærgerlig over sagen med Københavns Kommune, for DAVE har strammet op på kravene hos sine underleverandører, så deres medarbejdere har ordentlige løn- og arbejdsvilkår, siger administrerende direktør Hans Peter Nordstrøm Nissen.
5: Det er jo altid svært at sige, at man kan garantere det. Alle har skulle indgå de aftaler her. Alle skal kunne kontrolleres. Alle skal følge op på de her ting. Og langt, langt de fleste, de har en overenskomst med 3F. Det gælder stort set alle vores underleverandører. Så der er ordnet forhold i denne her branche.
3: Jagten på problemulven fra Nørre Nebel i Vestjylland, som det for fem dage siden blev besluttet skulle skydes, efter den havde været inde i haven hos lejende børn, bliver nu intensiveret. Det fortæller Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur- og dyrevelfærd.
6: Når vi nu oplever, at ulven ikke er blevet skudt, så er det jo noget, som giver en betydelig utilfredshed. Jeg er selv enormt utålmodig, og er jo først glad, når den her ulv er skudt.
3: Der vil nu blive sat ekstra folk ind og en ekstra drone på at finde ulven. Og det er ellers ikke, fordi ulven ligefrem gemmer sig. I går aftes var den på Per Bur Ørskov Frederiksens restaurant Den Gyldne Pande i Lønne, bare et par kilometer fra Nørre Nebel.
7: Jamen lige pludselig var det en vores unge tjener, der kom løbende og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden.
3: Et par børn fik sig en forskrækkelse, da ulven gik forbi på den anden side af hegnet. Men ellers skete der ikke noget. Heller ikke, da Per Bur Ørskov Frederiksen forsøgte at få den væk.
7: Den er fuldstændig ligeglad. Lunder lige stille forbi, kigger lige op på mig og løber videre stille og roligt. Og jeg er måske inden for en radius af 5 meter eller sådan noget.
3: Den står på en del sol resten af dagen i hele landet. Måske lige på nær et vådt hjørne nede i den sydvestligste del. Behagelige 15-21 grader med en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne, dog op til en hård vind. Det var radioavisen her kl. 14 med Niels Christian Lang.
1: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Pauline og noget for nogen.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen til dagens program.
2: Her hvor vi sidder, der skinner solen. Det er jo fordi, som vi sagde i går, sommeren er ikke slut.
0: Nej.
2: Ferien er slut for rigtig mange.
0: Ja.
2: Det må vi bare erkende, og det kan man så også se på, på BT, der i dag bringer sådan en forbrugerartikel, hvor man lige kan læse lidt om, hvad nu skal du bare høre her, hvor mange var du blevet taget i nummeren hen over sommeren. Det er omkring rejser.
0: Det er jeg glad for, at du siger det sidste.
2: Ja, der er 50% på en rejse. To voksne, to børn til Kreta, som i ferien kostede 19.000 kroner. Den koster nu, ja, så halvdelen.
0: Ja, okay, sådan kan man selv sidde og lege lidt med. Ja, det er jo typisk, ikke?
2: Ja.
0: Så sidder man der og bruger al sin ferie og kigger på ungerne, der er sendt i 3. og 4. klasse, tænker, der går lang tid, før vi skal ud og rejse i august.
2: Ja. Ja.
0: Men det er da godt at vide, og dem, der kan, god fornøjelse.
2: De skal bare gøre det, og så skal man så også bare huske på, at du får jo ikke den samme, hvad skal man sige, sikkerhed for både skov- og naturbranden og 40 grader,
0: som jo, du gør. Som du gør i juli.
2: Det gør du ikke. Det er ikke sikkert, det er der, og det er ikke sikkert, du kommer op på 45 graders varme.
0: Nej, det skal man lige vide.
2: Ja.
0: Og det er nok også derfor, at prisen er så lav.
2: Ja, lige præcis.
0: Og hånd, vil jeg også lige den der solformørkelse i morgen. I går, der sagde vi, at det var simpelthen noget af det kedeligste, vi kunne forestille os.
2: Ja.
0: Det er jo sådan et sted mellem en sky for solen og maling, der tørrer.
2: Ja.
0: Det vil jeg stadig godt holde fast i. Det er kedeligt med solformørkelser.
2: Ja.
0: Men jeg må til gengæld bøje mig for, at folk tager det til sig. Altså, folk går amok.
2: Jeg fornemmer det også.
0: Og der er vi jo sådan lidt, at det kan godt være, at der er en eller anden sport, hvor vi er ved at vinde guld. Så stempler vi os ind, når det ser sådan ud. Og jeg tror, det er det ene af de her tilfælde, hvor at, det er da kedeligt. Men skal vi ikke bare gå med det?
2: Jo,
0: fordi
2: selvfølgelig.
0: Det andet ville være på en eller anden måde at frasige os noget, man kunne fejre.
2: Der er jo heller ikke så meget andet, der sker
0: lige
2: de her dage. Det er jo PR-maskinen, der ruller for den her solformørkelse.
0: Jeg vil læse bare, at NASA har booket en hel landsby i Spanien for at se det.
2: Ja, det er rigtigt. Ligesom Novo booker hele Roskilde dyrskue for at holde fest.
0: Ja, og militæret sætter ind på Mallorca. Jeg ved ikke, er det særlig godt der?
2: Men
0: man forventer altså rigtig mange solformørkelses turister, og
2: det bedste sted i Danmark skulle være Bornholm.
0: Ja.
2: Så gør jeg klar.
0: Ja.
2: Nu kommer...
0: nu synker Klippeøen igen. Folkemøde var ingenting. Og så også de der formørkelsesbriller et eller andet.
2: Ja, de blev købt jo.
0: De blev reddet væk.
2: De bliver reddet ned af hylderne.
0: Så jeg tænker, vi kommer nok ikke udenom, at solformørkelse er lidt kedeligt på niveau med en... kortformørkelse, som kunne svare til en sky.
2: Men vi skal nok være der.
0: Men skal vi ikke lige prøve at se, om vi kan få noget andet at hisse os op over? I den forbindelse, så der er en, vi kan ringe til det senere.
2: Jo, fint.
0: Det kan være, det kan ændre lidt på det.
2: Lad os lige tage til Australien en tur også, ikke?
0: Ja.
2: Fordi det er ikke så længe siden, vi snakkede om de her koalabjørn, som jo var på vej væk, og det var jo natur- og skovbranden, og så
0: og klamydia. Ja, hvor de ville vaccinere dem.
2: Ja, mod klamydia. Det kan man jo ikke gøre mod skovbranden.
0: Det er ikke rigtigt. Men, og ja, det

0: det kan jeg da godt huske. Det var stadig ikke sådan soleklart, hvordan man lige lukker dem ned. Om det er sådan en eukalyptus-bosje med et eller andet i. Men nu...
1: Ja, nu er der jo noget
0: går de skridtet videre.
1: Der haver. Det er jo fugleinfluenceren, der haver.
0: Ja.
1: Som jo er en influencer, der lander hos fugle.
0: Ja.
1: Nu er man vaccineret fuglene.
0: Mod fugleinfluencer.
1: Ja, lige præcis.
0: Og det, altså en ting er, jeg er med på, hvordan du kan lokke en koalabjørn ned. Den er jo ikke svær at fange. Men hvordan de vil få de der fugle ind og vaccinere mod fugleinfluencer. Jeg synes, vi skal holde rigtig meget med øje med, hvad de gør.
1: Mm,
0: fordi hvis de lykkes med det, så er der måske noget at kopiere.
1: Ja.
0: Ja, det er en fremragende dag.
2: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Depeche Mode og Strange Love. Jeg sidder altså stadig og tænker over, hvordan de bliver vaccineret, de der fugle, mod fugleinfluenza. Ideen synes jeg er fantastisk.
1: Ja, ja, det skal nok være de store af dem.
0: Jamen, jeg ved ikke. Jeg har bare det der billede, den der Roadrunner, ikke? Mik og ulven der. Hvis du gav den en sprøjt med vaccine. Er det så det, vi er ude i?
1: Ja.
0: Altså, man prøver alt muligt, eller foder. Og hvad hvis det? Jeg kender ikke nok til australske fugle.
1: Det kan være de bitte små. Kender emoen.
0: Er den stor, men de helt små ting. En lille bitte kanyle, du skal have. Sådan. Måske skal den bare lige pustes på næbet med vaccine.
1: Jamen, jeg ved det sgu ikke. Det er jo derfor, der er eksperter.
0: Men ved du, hvad jeg er kommet frem til?
1: Nej.
0: Jeg gider ikke høre, hvordan de gør.
1: Nej.
0: Fordi det er meget sjovere at forestille sig det. Jeg er sikker på, at vores billeder er garanteret møgkedeligt.
1: Ja, det
0: kommer til stykket.
1: Ja, det tænker jeg også. Ja. De har også pelikaner. De kan jo flyve rundt med dem, med kanylerne.
0: Ja, ja.
1: Og så lande i en...
0: De kan flyve rundt med lægen, du.
1: Ja, det kan de.
0: Nej, kan dyrlægen lige på lægen. Nej, det skal vi ikke snakke mere om.
1: Vi skal en tur i brevkassen.
0: Det skal vi nemlig.
1: Fordi den har jo ligget stille hen over sommeren.
0: Jeg har den det.
1: Ja, den er jo ikke blevet... Den er jo ikke... Vi har jo ikke været der.
0: Nej, på den måde.
1: På den måde er den ikke blevet
0: tømt. Men jeg har bare indtryk af, fordi jeg har mistet forbindelsen til den. Men jeg har bare ikke indtryk af, at den ligger altså sådan rigtig stille. Jeg har omvendt så også lidt svært ved at se, hvad der sker.
1: Der sker egentlig mange ting.
0: Er det dig, der har koblet mig i, faktisk? Eller på en måde?
1: Ja, og jeg vil sige, at den bærer præg i dag. Bærer en præg af nogle ting, der er sket hen over sommeren, hvor vi nok skulle have været der og har hjulpet.
0: Nå.
1: Så man kan sige, at vi kommer lidt på bagkant.
0: Endnu et argument endnu en for gang. Ikke at holde ferie.
1: Ja,
0: præcis. Udover det irriterende og kedeligt.
1: Jeg tror også, du sagde, endnu en gang kommer vi lidt på bagkant.
0: Nej, det, det.
1: Men vi skal skynde os.
0: Det kan jo lige så godt være andre, der er på forkant.
1: Yes.
0: Jeg synes ikke, skal være hårde ved os selv her.
1: Skal vi ikke lige sige tak til alle jer, der skriver?
0: Uden jeg var der ikke nogen brevkasse.
1: Det er nemlig ikke. Den her, den dumper ind om aftenen den 19. juli.
0: Ja, hvad lavede vi der?
1: Det altså, ja, det kommer du nok i tanke om, når jeg læser den her, fordi det er fra en deltager fra... Ja, den lyder sådan her. Kære brevkasse, jeg ligger på hotellet efter et styrt på cyklen i dag. Det gik ud over mit vingeben, eller kraveben, som andre vil sige. Derfor har jeg tid til at se på forskellige influencer-tilbud, som er havnet i indbakken. Det er der, hvor man skriver reklame, parentes. Jeg er til salg for alt. Her er en måltidskasse.
0: Her synes jeg noget.
1: En af dem er ret interessante, skriver vores kilde her.
0: Ja.
1: Den involverer også min hustru Trine.
0: Mm-hmm.
1: Det er det lokale sillefabrik Glyngøre, der gerne vil lave en ny sild, som de vil kalde Jonas Sild. Og så skal der være et billede af min hustru Trine på
0: etiketten.
1: Altså
0: sild eller Jonas Ild?
1: Jonas Sild.
0: Lidt en sild. Varm
1: fisk. Altså hun er jo en sild. Det er jo derfor, at man vil have et
0: billede af hende. Nå, på den måde det. Okay, ja.
1: Skal jeg gå videre med den? Med venlig hilsen, JV.
0: Der er ikke nogen klokke, der ringer hos mig. Men jeg synes... Det ved jeg ikke. Skal man nok lige grave dybt og finde ud af, om man er et sildemenneske?
1: Ja, det skal man til at starte med. Og du, man kan sige, der er jo flere, der cykler, som jo også har gravet dybt og tænkt, at jeg er et Airtox-menneske og har sagt... Men det er jeg da åbenbart.
0: Ja, men hvorfor ikke sildemenneske? Jo.
1: Bare lad være med at bruge boller for Cooper-replikken. Nu kan det ikke bruges mere.
0: Men er den smuttet? Hvad sagde du? 19. juli?
1: Ja, det er noget, vi ikke har svaret
0: på. Så det er ligegyldigt. Nej, okay.
1: Så det bliver nok først til næste sildesæson.
0: Ja, det er vi ked af, vi lige smuttede der. Er der andet, vi skal skamme os over? For det er lidt ærgerligt, kan du godt se.
1: Der er en her, du også kan tænke over. Så er der en mail. Det er en kvinde, der kalder sig Sofie Rod. Bare tidligere USA's kommentator
0: og det?
1: Supplerende tv-kanal. Ja.
0: Nogen kalder sig det.
1: Hun blev tilbudt en fast stilling på den amerikanske ambassade, og på det her tidspunkt, hvor vi får den her besked, der er hun lidt i tvivl om, hvorvidt det vil være upassende at takke ja, eller om hun bare skal sige ja til lønchecken og hjælpe amerikanerne med at flytte ind i Grønland. Der skulle vi have været der, ikke?
0: Jo, man vil ikke bare sådan tage pengene.
1: Jo, jeg tror, vi havde delt os op. Nogen havde, for at være politisk korrekt, havde vi sagt klap lige hesten. Og så havde vi også sagt,
0: tag pengene,
1: mand. Fordi det er jo bare endnu et kapitel i Stenlæs-politikken, ikke?
0: Nå, ja, men jeg kan da godt se, at de store ligner, det virker der en lille smule fæsen. Men man skal jo også sende sine små spioner og tropper ind. Og hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre? Vi kan lænse dem indenfra. Ja. Vi starter med ambassaden, lige stikker sugerøret ned i kassen.
1: Det er jo det.
0: Tager det hele.
1: Det er jo bare en del af den her suppe med...
0: Ja, det, jeg tror, vi er ude i noget dobbeltspil.
1: Medier, politikere, rådgivningsfirma osv. Indspist, ja. Virker det?
0: Tja. Nå, men er det eneste, vi har misset over sommeren? Det her er det da fint med Holm. Så kan
1: ellers nogle store ting, synes jeg. Det var, hvad der i hvert fald var kommet i indbakken.
0: Ja, men jeg fornemmer også, det er sådan noget, der har løst sig. Vi kunne givetvis have løst det bedre. Men til det er noget, altid, der nok har løst sig. Ja, nå, lad os lige også... der er noget, vi skal lige i gang i de små råd på en brainstorm om lidt.

0: Girls.
1: Nej, det jeg lige tænkte på, det var fordi, at det er jo ikke sådan noget, jeg synes ikke, vi skal råbe alarm, nu den gal, det hele er dårligt. Men vi skal alligevel være en lille smule opmærksom, vil jeg sige.
2: Ja.
1: Det er fordi, vi bruger ikke lugtesansen sådan vanvittigt meget i forhold til gamle dage på det fine.
2: Oh, for
1: og det vil sige, nogle af de ting, som snuden engang kunne, er ved at gå tabt.
2: Ja.
1: Det, vi har kunnet rigtig godt i gamle dage, og hvilket har været vigtigt for vores overlevelse, det har været, at vi har kunnet dufte eller lugte våd jord.
2: Våd jord?
1: Blandt andet. Ja. Og så kan du sige, og hvad så?
2: Ja.
1: Hvor nu her, vi er jo mere tilbøjelige til at mærke våd jord. Enten så er det fordi, altså det trænger igennem noget, så tænker man, okay, hurtig analyse, er der et eller andet, eller nogen eller noget, der har lavet et præcisionsangreb med urin lige her, hvor jeg har sat mig, eller er det almen fugt eller regn, der har ramt mig og mine lyse ladesbukser. Hvor i gamle dage, der har vi jo gået krattet rundt, så ja, her er godt at dyrke noget. Eller her bor et særligt dyr, fordi den fugtige jord fortæller mig noget om min overlevelsesevner. Det kan vi ikke mere.
2: Ej, det tror man tænkte, Nordic Waste. Våd jord på vej.
1: Jo. Jamen, altså, så kan vi jo sikkert nogle andre ting. Men det er da ærgerligt, at den der vådjords ting, har du nogensinde stået op og tænkt, jeg føler mig som et knækket menneske? Fordi nu kan jeg da dårligt lugte fugtig jord.
2: Ikke lige, men jeg har da prøvet forkølelse, hvor man ikke kan lugte noget som helst.
1: Ja, nå, men det er
2: noget. Det er forfærdeligt.
1: Ja. Men det er jo det fine.
2: Men våd jord har jeg lavet fint uden at tage hensyn til, at jeg
1: fugtig, kan lugte. Fugtig. Der blev ikke så våd.
2: Nå, fugtig.
1: Fugtig, okay. Ja. Der er våd jord, så begynder det også at blive sådan en visuel ting, ikke? Så kan du hjælpe øjnene. Og smag og lugt hænger jo sindssygt godt sammen. Så derfor så har vi måske også, jeg ved ikke om vi i gamle dage, da vi kunne lugte fugtig jord, måske så har været dårligt til at lige ramme, hvilken kry man sad med i glasset. Det kan godt være, det er det.
2: Jo.
1: Men når man også tænker på, hvor meget vi bliver bumpet med parfumer og ting og alt muligt osv.
2: Ja.
1: Så derfor synes jeg, at vi skal tage en brainstorm. Fordi det er vigtigt, at hjernen, den går jo også samme vej, det ved vi. Altså opmærksomhed og alting, det styrtdykker.
2: Daler.
1: Styrtdykker.
2: Ja. Ja.
1: Så måske en brainstorm på, altså hvis det alligevel går den vej, er der så nogle ting, vi kan sige, prøv at høre, der behøver vi faktisk ikke, fordi det er vigtigt, at vi kan for eksempel lugte røg. Man siger, det stinker der af. Ja, men det er vigtigt, fordi så kan være tingene at blive fare. Ja. Så det kan vi ikke så med.
2: Gas, det sige, ja, det kunne jo være gas.
1: Ja, eller lim, det er sådan, eller hvad at spise ting. Og så der er mange ting, hvor vi ikke bare kan fjerne
2: men
1: en
2: også
1: sløj
2: ting,
1: lugt.
2: Vi ikke behøver. Gå og smadre vores næser med.
1: Skal vi bare prøve det så i et minut?
2: Jo.
1: Så har vi været igennem den. Vi kører den på æggeuret. Et minut. Brainstorm på, hvilke lugte kunne vi fjerne uden problemer? Ja, så vil jeg sige teenageparfumer.
2: Ja.
1: Som minimum, synes jeg stadig, det er noget, der kræver en eller anden form for førebevis.
2: Ja, i den grad. Rådden tang.
1: Ja.
2: Altså, det var fint uden.
1: Nej, ja, det er rigtigt, jeg skulle til at sige prut. Men det kan vi ikke. Fordi så vil, hvornår skal ben så skiftes, og hvad er det, du har trådt i?
2: Nå, ja.
1: Med gammel sved, for eksempel.
2: Ja, den kunne vi godt.
1: Det var vi ikke, ja.
2: Frisk sved. Cerutter.
1: Ja.
2: Behøver vi heller ikke, eller vapes, for den sags skyld.
1: Nej.
2: Altså, behøver ikke gå og lugte af pære, mens du kører gas i hovedet på mig.
1: Nej. Med lugten af våd hund, tænker jeg heller ikke, man mister så meget. Man kan jo se, at hunden er våd.
2: Ja. Så kommer der jo altid den her, når lugter man pakker sit nye gummilagen ud.
1: Nå,
2: den behøver heller ikke være
1: helt. Nej, det er unødvendigt. Ja, det behøver man ikke. Duften af ny bil. Men hvis vi fjerner den, så kommer din bil aldrig til at lugte gammel. Fordi at så lugter det bare bil.
2: Og
1: det er måske godt for klimaet.
2: Ja, det kan du sige, ja.
1: På kort sigt.
2: Det var mange. Duften af roser, synes jeg også godt, vi kunne have fjernet.
1: Der er ting, ja. Åh ja, vi går da bare fortsat herfra, til vi blev helt tørre i munden. Havde også lugten af terninger.
2: Ja,
1: og en tom vandpistol.
2: Ja.
1: Forfærdelige ting, som er unødvendige.
2: Ja.
1: Men jeg kunne godt tænke mig at have evnen til at lige at kunne lugte fugtig jord. Men den er fortabt, men til gengæld så er det ens for alle.
2: Ja.
1: Så det går nok. Nå, den der solformørkelse, vi skal lige have fundet et eller andet, vi kan hænge vores hat på, så vi også kan tage en fælles begejstring for det.

0: Det var Macy Peters med My Regards. Det er jo i morgen onsdag kl. 19 og et par timer frem, kan vi stå på det hele, at så gælder det om at have øjnene på himlen, hvis man ikke vil gå glip af en delvis solformørkelse, men dog en af, hvad var det, 80-88%, sådan noget, at der kommer til at tage, når den er på sit højeste. Og Holm, vi fik i går sagt, at det måske er noget af det mest kedelige, og meget svært ved at hisse os op til det. Ja. Men samtidig kan vi også bare se rundt omkring, at folk går jo amok over det. Det fylder noget. Og det er jo faktisk heller ikke særlig håbkåret os. Så nu tager vi lige en runde mere på spørgsmål om, hvorvidt solformørkelse er det noget, vi skal hisse os op over og glæde os til. Og til hjælp med det, der har vi dig, Ole J. Knudsen fra Aarhus Space Center. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Ole, hvad er det fede ved en solformørkelse?
1: For mig som naturvidenskabelig uddannet, der er det allerfedeste, at det sker nøjagtigt på tiden. Jeg plejer at prale med, når jeg praler, at vi astronomer er de eneste i verden, der kan forudse fremtiden. Og det kan vi blandt andet, fordi vi kan forudse, hvornår solformørkelse starter og forløber på sekunder.
0: Ja, okay. I slår meteorologerne i hvert fald.
1: I den grad. Jeg sidder med en liste her med de næste solformørkelser synlige i Danmark, og jeg stoppede sådan set den 11. maj 2097. Okay. Men det er ikke, fordi vi ikke har forudsigelser, der rækker længere frem.
2: Så det er mere tiden, end det er selve eventen?
1: Det er at kunne stå og se noget i den store, store, store natur, som sker forudsigeligt af os på sekunder. Det synes jeg er rigtig, rigtig stærkt.
0: Okay,
1: men det er jo noget, man skal være en fagnørd for at synes. Det at månen trænger ind foran solen, det er som I sagde i oplægget, ja, og det er måske lidt mere end at der går en sky for eller noget i den retning, men de fleste mennesker vil jo ikke opdage det.
0: Nej, det er det, at hvis man er ved at for eksempel at bestille sig en softice, der er ved at blive kørt i vaffel, og man ikke lige kigger op, så vil man bare tænke, at det var en sky for solen, ikke?
1: Selv hvis du kigger op, vil du ikke opdage det.
0: Nej.
2: Men der er jo mange, der rejser til den her event.
1: Der er mange,
2: event.
1: Der rejser til totale solformørkelser, og det er noget helt, helt andet. Der er simpelthen mange gradsforskelle imellem, at man er under en delvis solformørkelse, som vi er onsdag, og så det at stå i skyggen af månen. Det vil sige, der hvor det faktisk bliver nattemørkt. Det er en fantastisk oplevelse. Det er en sjælsønderrivende oplevelse for mange mennesker. Man ser voksne mænd stå med tårer i øjnene, og som mænd også voksne kvinder.
0: Men Ole, nu siger du, vi ved jo, hvad der sker. Jeg kan da i hvert fald huske en eller anden Tintin-historie, hvor han udnytter det Tintin, hvor han er et sted. Har der været sådan måske historien, hvor man jo ikke har vidst, det kom, og så at det har været sådan noget, hvad sker der nu? Har skabt Ragnarok? Er solen gået i stykker?
1: Ja, det har der nok i forhistorien. Det har vi ikke nogen dokumentation af. Men vi har dokumentation af også ved nutidige totale solformørkelser, at ude i verden, hvor folk måske er mindre, endnu mindre oplyst, end man er her i Danmark, så kan det godt skabe panik. Om ikke andet, så skaber det panik, når der kommer en 50-100.000 fremmede og besøger et eller andet sted, som ikke er vant til det.
0: Ja, fordi de har den totale solformørkelse.
2: Ah, ja. Hvor skal du selv se det henne?
1: Jeg skal til Island.
2: Og så kan du lige tage en vulkan med i samme opløb?
1: Jeg regner med, at jeg tager en med hjem til at have i baghaven, ja.
2: Ja.
0: Og Ole, bare lige fordi, man skal jo ikke kigge op med det blotte øje. Er det ikke sådan, er det sådan en særlig brille?
1: Ja. For det første, hvis jeg må slå det fast,
0: ja.
1: Det er ikke særlig ekstra farligt at se på solen under en solformørkelse. Det er ganske almindeligt farligt, og det, der er farligt, er, at man kan ødelægge sine øjne for resten af livet.
2: Nå, ikke mere.
1: Men hvis man vil se på solformørkelsen, så skal man bruge de godkendte briller. Der er nogen med sådan en CE-godkendelsesnummer på, og de kan fås rigtig mange steder i disse dage her. Og hvis man ikke bruger dem, så skal man lade være at kigge på solformørkelsen.
0: Jeg synes, du har solgt meget godt. Solformørkelse er noget.
1: Ja. Det er noget, helt sikkert.
0: I det der perspektiv, der er det.
1: Og det her i Danmark.
0: Så tusind tak for at sætte solformørkelsen i et lidt bedre perspektiv.
1: Ja, velbekomme.
0: Og det er altså i morgen fra kl. 19 og cirka frem til 21, at du kan kigge begejstret op for at se solformørkelsen. Her er det Sabrina Carpenter med Espresso. No.

0: Sabrina Carpenter med Espresso. Vi skal til det, for der er nogen, der bare overhovedet ikke har ligget stille over sommeren. Det er lige meget, hvor varmt det bliver, så kan du ikke passivisere dem.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Ja, skurke skider, ikke?
2: Ja, det er de.
0: De er over det hele. Vi plejer lige at...
2: Bare lige løbe igennem. Hvad sker der derude, ikke?
0: Og så lige komme med en... altså en grad af skurk, i stedet for, fordi alle dem, vi har op, selvfølgelig er de skurke. Og nogle af dem er også nogle rigtig fæle nogen. Men vi prøver lige at se, er der så noget formidlende, eller noget, der taler den modsatte vej. Og så placerer vi dem på en skurkeskala fra 1 til 10, hvor 1 er en lille bit skurk. 10. Kæmpe møjert.
2: Ja, det er sådan en, der bruger...
0: Rigtig,
2: ja,
0: rigtig donerklub af skurk.
2: Og så har vi jo så også en stjerne.
0: Stjerne, ja, man kan aldrig huske med det. Stjerne, ja.
2: Lad os starte her. En 34-årig mand, kriminel mand, som afsoner en dom for røveri, stak i aftes af i forbindelse med et besøg på Hvidovre Hospital.
0: Nå.
2: Altså, den her mand har sagt, at det er sådan en klassiker. Jeg har det skidt. Så kriminalforsorgen tager det selvfølgelig seriøst, og de bringer ham på hospitalet. Og da han så skal ud af ambulancen og ind på skadestuen, der stikker han.
0: Mik, mik.
2: Han er ikke farlig.
0: Og
2: ingen kom til skade i forbindelse med flugten. Nej, hvor er det dog godt, at der ikke var en politimand, der skvattede. Nej,
0: Hvad er det sjovt? Ja. Der. Jeg forestiller mig lige, hvad der er sket.
2: Ja.
0: Fordi den der undskyldning med, altså hvis du siger, jeg har det dårligt, så kan du sige hovedpine og så videre. Men det der med, den er helt galt med maven.
2: Det er blindtarmen.
0: Der er ikke så mange opfølgende spørgsmål til, hvis man siger, at det står ude i begge ender.
2: Nej,
0: det er folk, der ringer og siger det der, de ved, der bliver ikke spurgt, nå, altså, hvor er den galt, eller hvad har du?
2: Vi skal bare afsted, har de sagt.
0: Den er bare løb. Ja, så sender man hen.
2: Der er kæmpe point for at prøve. Det er jo sådan en, der sjældent går igennem, hvor man siger...
0: Tænk, hvis jeg bare løber, og så... Nu sagde du en politibæl, løb ind i lygtepæl, eller et eller andet.
2: Ja,
0: det, bare sådan,
2: jo,
0: det havde været sjovt.
2: Men der er også, må også stå nogle fra kriminalforsorgen med meget, meget røde ører. Det er verdens ældste trick.
0: Ja, det er det. Og det er fuldstændig lige så barnligt. Og der et niveau over det der med at hoppe i vandet, hvis politiet efter dig.
2: Ja.
0: Eller stille dig ud i springvand og sige, kommer hen på.
2: Og det kan blive fanget igen, og der står jo, han er ikke farlig, han har ikke slået nogen, han er simpelthen bare, der har været plads til at løbe, så løber man.
0: Men han det synes, han er en god kondi.
2: Skal vi give ham en 3? Han har trods alt stadig lavet et røveri.
0: Ja, jeg tænker heller ikke mere end 3 på den der.
2: Godt.
0: Politiet bekræfter, biltræf udsat for bombetrussel, en person er holdt. Søndag aften blev der afholdt veteranmotorløb ved Munkebjergskoven ved Vejle. Det skete dog med et ubehageligt afsæt, da en bombetrussel fandt sted. Samme dag er politiet anholdt en 55-årig mand og sigtede ham for trusler. Manden blev løsladt igen samme dag. Nogle mener, at bombetrusler var fremsat af en beboer tæt på løbet, der var utilfreds med, at en vej skulle spærres af i forbindelse med begivenheden. Der blev i forbindelse med episoden fundet et mindre kanonslag af bomberyderne, der kom til stedet. Politiet fortæller, der var ikke fare på færde. Det er lige en ting først, hånd.
2: Ja.
0: En ting er, at man... Altså, man ringer ind med en bombetrussel.
2: Ja.
0: Det er jo helt galt.
2: Det gør man ikke.
0: Men hvis du ringer ind med en bombetrussel, så ved du jo godt, at der ikke er nogen bombe.
2: Ja.
0: Ville man da selv have bragt et mindre kanonslag med? Nej, vel?
2: Nej,
0: det ved jeg. Så der var stået nogle helt andre.
2: Ja.
0: Hvor mange render rundt her ved højsommer til veteranbilvedløb og har et mindre kanonslag på sig?
2: Ja.
0: Det synes jeg er virkelig mærkeligt.
2: Jeg vil også sige, hvor er det dog godt, at den her mand, de har fanget, ikke bor i en stor by. Lad os tage som for eksempel København. Hvis der skal det der til, hver gang der bliver spadet en vej, fordi der skal foregå en
0: event. Ja, det er helt vildt.
2: Ja.
0: Fordi jeg tænkte, hvis det er rigtigt nok, at teorien om, at det er en beboer, der simpelthen er utilfreds. Altså, man kan blive så indebrændt over sådan noget der, ikke? Det er der en kæmpe klimabøvs, sådan nogle gamle biler, der skal ud og køre hurtigt.
2: Ja, det er det.
0: Der er der ikke partikelfilter. Måske du godt, at det var en eller anden, der var... Lidt
2: det er en nostalgi. Det er en nostalgi.
0: Bombetrussel, der er vi både i skurk og skiderik, så der er jeg oppe på en 6'er. Det skal man simpelthen lade være med.
2: Ja. Godt.
0: Ja, hvad har vi så?
2: Alarmcentralen 112 fik sent torsdag aften en anmeldelse fra en person, der opholdt sig i Præstø, og som fortalte, at han havde skåret sig selv i halsen. Au. Både politi og ambulance blev sendt til stedet, og her fandt betjent en 24-årig mand, som lå i Hestemøllestræde. Men han var ikke på nogen måde kommet noget til.
0: Hyv.
2: Imidlertid så havde den 24-årige så tømt en pulverslukker ud over en forbipasserende 41-årig mand og ud over en parkeret bil, som også har fået smadret en baglygt. Nu begynder det at være hærværk, jo, ikke? Den 24-årige, der var påvirket og noget ud af balance, blev anholdt klokken 1.10. Han er sigtet for vold, for hærværk og for misbrug af
0: faresignal. Jeg må ikke indsende så meget kærlighed til dem, der sidder og skriver døgnreporter. Noget ud af balance. Ja, hvor er vi da?
2: Ja.
0: Jeg vil sige, det er da super mærkeligt at gøre.
2: Ja.
0: Altså ringe ind og sige, at man har skadet sig selv enormt voldsomt, og så går amok med en pulverslukker, spark til en bil og falde i søvn.
2: Det er jo her, vi skal virkelig mærkeligt.
0: Vi skal
2: tage hand af for folk, der arbejder med det der til daglig.
0: Ja.
2: Fordi der foregår meget.
0: Men det er også bare, at han har tænkt på, hvor meget kan jeg lige nå, og han er i det mindste ikke løbet for nogen.
2: Nej. Men jeg kan godt sige dig...
0: Han er blevet ved gerningsstedet.
2: Vil du egentlig blive mest sur over, at der var en, der smadrede din baglygte, eller havde tømt en pulverslukker ud over den?
0: Pulverslukkeren.
2: Ja, ikke?
0: Det ville jo, baglygte, de er ret nemt at skifte. Det er jo helt skidt, man bare tager ud.
2: Ja, præcis.
0: Igen.
2: Ja, og, ja.
0: Men altså, det er voldsomt med en pulverslukker, så ja, der er op på en... Ja, okay.
2: 8'er?
0: Ah, 5'er måske.
2: Og 5'er?
0: Ja, okay. Vi er under pumpetrussel, det
2: godt.
0: Synes jeg.
2: Vi holder den på en 5'er. Godt.
0: Men hold du bare fast i 8'eren, du. Fordi den sidste... Det internationale fodboldforbund FIFA begår en stor fejl, hvis det overvejer at erstatte præsident Gianni Infantino. Det skriver USA's præsident og første baby, Donald Trump, på sit eget medie.
2: Er det Infantino eller Trump, jeg skal forholde mig til?
0: Det er Trump. Det er jo fordi, jeg kan ikke huske, hvad det er. Altså, han er bare en kæmpe skurk, Infantino.
2: Kæmpe?
0: Og derfor kan Trump jo godt lide ham. Der var jo også alt det der med VM og så videre, så de har været rigtig bondkammerater og så videre. Men nu er han så kommet i strid mod VM, fordi de præsenterede sådan en idé om at lave et kommercielt selskab. Det synes alle er noget hø, og nu er der andre forbud, der er der presser. Så kommer hans bedste ven, Donald Trump, og siger,
2: Trump.
0: Det vil være helt forkert. Jeg tror, for hvert ord, han udtaler, tager han et spadestik til det modsatte.
2: Jeg håber...
0: Skurke-clash!
2: Ej, det er kæmpe tier på begge to.
0: Ja. Jamen, er vi ude på en 10 stjerne der?
2: Det kan du regne med, og jeg husker.
0: For han skylder jo en, Trump, nu, ja. På grund af den der med spilleren, der ikke blev udvist alligevel, ikke?
2: Kan du huske Infantino til Pelés?
0: Dem blev indkasseret nu.
2: Til Pelés begravelse?
0: Jeg var der sgu ikke, du.
2: Nej. Men,
0: så nej.
2: Infantino var lige nede at tage en selfie med en død Pelé.
0: Ja, men,
2: det siger jo alt om, hvad han er for en.
0: Jo.
2: Ja.
0: Er vi enige om, at der rammer vi en dobbelt 10 stjerne på den der?
2: Ja, det gør vi.
0: Jeg har mange gange tænkt, får vi nogensinde brug for det?
2: Det gjorde vi der.
0: Det gjorde vi der i dag. Ja. Så det var meget godt, at vi lige havde den yderskala også.

0: Justin Timberlake og Rock Your Body. Not a day, Holm. Vi skal da til at ringe af.
1: Ja, vi skal.
0: Irriterende, men du markerer for lige at finde noget. Det er meget rart lige at ringe af på en god note.
1: Jeg synes også, det er en god note, og jeg synes, vi kigger ind i et... nu har vi sagt, at sommeren stadig er, og derfor skal vi ikke sige efterår. Men efteråret kommer lige efter sommer, og der kommer vi altså ind i en god tv-sæson. Der er mange, mange nye programmer, der begynder at springe ud der. Og et af dem, som jeg falder over, det er her på vores egen kanal. Fordi det er ligesom om, der er kommet en ny spilleplade.
0: Ja.
1: Der er nogle programmer på vores supplerende tv-kanal, den hedder TV2. Der er nogen på DR, og vi må godt lave nogen, der minder lidt om hinanden.
0: Ja, men der er også det der, hvis jeg lige må sige, hvad sker der med Vildmarken? Så er de brændt det af.
1: Ja, hen over altså, sommer.
0: Ja, og så på en lørdag, hvor vi ikke kan nå at lave op, så er vi stået af. Det er et fremragende program, men det er irriterende, at koordinationen den bare glider. Sådan er det, når der kommer nye folk på posterne rundt omkring.
1: Men den her, den kan vi glæde os til.
0: Hvad er det?
1: Det er Søren Vester. Det er vores mand, som kaster sig ud i et stort og noget nær umuligt projekt. Hvad skal forvandle en ruin i Akker til et drømmesommerhus. Og der er ikke andet end modstand, både fra familie, venner, naboer, far, for alt muligt er ind og sige, det kommer ikke til at ske det her.
0: Så dramaturgien, den er i orden?
1: Den er i orden. Søren holder ved. Han skal nok få det op. Og vi kommer til at møde dygtige, sjove håndværkere, byggekaos undervejs osv. Jeg siger bare, at det minder en lille smule om et sommerhus, der ligger på Langeland.
0: Ja,
1: som bliver bestyret af to lidt yngre...
0: Men er det noget, vi skal holde op med? Der kommer vel også skift med første blik på et eller andet tidspunkt?
1: Det gør der også. Men det, som jeg har tænkt over, det er, jeg synes, det er dejligt, der er plads til den slags programmer. Jeg glæder mig til at se det, og så glæder mig til at høre fra TV2, og det er for det koncept, vi har sendt ind, Poulsen, hvor vi bygger en færge om til en pragtvilla, der kan flytte os rundt i
0: hovedet. Det havde jeg nær glemt, for det var før sommer.
1: Ja, men det skal vi nok få svar på.
0: Ja, det håber jeg da.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for kvalificeret frihedsberøvelse af en 15-årig dansk pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn, det fortæller Ekstra Bladet. Ifølge en pressemeddelelse fra det ungarske domstolssystem er den 22-årige mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Af pressemeddelelsen fremgår det også, at manden ifølge mistanken den 4. august transporterede pigen fra Danmark til Ungarn sammen med en ukendt gerningsmand. Ifølge Ungarns politis oplysninger mødte den tiltalte offeret via sociale medier og manipulerede hende på grund af hendes unge alder og manglende erfaring. Pigen blev fundet efter 2 dage, og i søndags kom hun til Danmark, hvor hun blev genforenet med sin familie. Normalt slutter folkeskolen med 10. klasse, men i Helsingør kan du nu også gå i 11. og 12. klasse. Kommunen udvider med 2 ekstra klassetrin for dem, der har haft skoleværing undervejs, og for dem, der bare har brug for lidt længere tid til at finde den bedste vej videre til en uddannelse, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
1: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for med nogle af de her børn og unge.
0: 11 elever starter i dag på de nye klassetrin. Stine Eising håber på, at det virker.
1: At det her det er 100% rigtigt, det ved vi jo ikke nu. Det skal vi jo så have mål på, om flere unge lykkes med at komme ud med en fuld eksamen og i ungdomsuddannelse. Så det er jo noget, vi kommer til at følge tæt, om vi gør det rigtigt. For ellers skal vi jo være lige så fleksible til at kunne gøre det om igen.
0: Og så er det nu, du skal forberede dig, hvis du vil være med på det naturfænomen, der i morgen passerer Danmark. I morgen aften omkring kl. 19 kan man nemlig her i Danmark opleve en solformørkelse, hvor hele 80-88% af solen er gemt væk. Salling Group fortæller, at deres supermarkeder har solgt mere end 60.000 formørkelsesbriller. For solbriller er ikke nok, fortæller Tina Ibsen, der er selvstændig astrofysiker og vært på podcasten Rumsnak.
2: Nej, altså, så længe du kan se noget gennem de her solbriller også, jamen, så er det for lidt lys, der bliver sorteret fra, og så har solbriller heller ikke infrarødt eller UV-filter i sig. Så det er meget vigtigt, at der på de solformørkelsesbriller, man har også, at der står ISO på dem, fordi det er det, der viser, at der er det her særlige filter, som gør, at du ikke skader dine øjne.
0: Og man skal heller ikke tro, at man kan kigge lidt væk eller gennem sølvpapir. Alt den slags fifs og tricks fra gamle dage, dem giver Tina Ibsen ikke meget for.
2: Lad være med at holde dig til gamle husmors grønner og idéer fra 80'erne. Lad os bruge de her solformørkelsesbriller, når vi ved, at det er det, der virker.
0: Slut med det våde. Nu står den på en del solis her i de nordøstlige egne. 15-21 grader, varmest mod øst, med en let til frisk vind, som kommer fra nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: P4.
4: Du lytter

0: Det var The Minds of 99 og deres sang om Emil.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Stine Bram.
0: Yep, og jeg har de næste 3 timers tid, og det er selvfølgelig ikke kun mig, du skal være i selskab med. Trafikken, den kan godt være nogle gange lidt strid på en tirsdag eftermiddag, men lad os da lige høre, hvor slemt det ser ud, Katrine.
3: Jamen, der er allerede godt gang i myldretidstrafikken, og derfor samler I jer flere steder i øjeblikket, og det er blandt andet på Hillerød Motorvejens forlængelse. Her der kører I tæt af flere omgange, men særligt forbi Allerød, der stimler I sammen i nordgående retning. Så der er også godt med trafik på Øresunds Motorvejen i retning mod Avedøre. I møder noget kø omkring Tårnby, og så kører det langsomt frem til Kalvebodbroerne.
0: Tak for det, Katrine Barslund. Du holder øje med trafikken hele vejen frem til klokken bliver 18. Og der foregår jo noget i disse dage. Der er nemlig EM i atletik. Det foregår over i Birmingham, og det er både med stød med kugle, det spring over hæk, og ikke mindst også kast med hammer. Det er altså nogle af de discipliner, man kan støde på, havde jeg nær sagt, ved EM i atletik. Og en af dem, der har klaret sig ekstra godt, det er hammerkasteren Katrine Koch Jacobsen fra Københavnerklubben Sparta. Med et kast på 72,62 meter, der har hun kvalificeret sig til EM-finalen med ham i hammerkast, der finder sted i morgen aften. Og den flotte præstation, Emilie Nøhne Ornstrup, har sat dig på mission.
4: Ja, for det kippede altså i mig, da jeg så, hvor flot Katrine hun kastede. Og derfor så har jeg bevæget mig ud på Herlev Atletikstadion, hvor Katrines rejse faktisk startede, da hun var 7 år gammel. Og hun trænede her. Og jeg har allieret mig med træneren Stiv Fogh, som der er træner ungdomsholdet. Og han skal hjælpe mig med at lave et hammerkast. Og så er mit mål altså, at jeg vil kaste 25 meter, for det har Stig sagt, at det kunne godt være et lovende udgangspunkt for, at jeg måske kunne have noget potentiale til en skønne dag og kunne nærme mig Katrine. Og jeg har lige set, hvad 25 meter er, og det er altså ret langt.
0: Det er længere, man lige skulle tro, tænker jeg, Emilie Nøhne.
4: Ja, det er
0: så
4: det altså.
0: Så 25 meter her, kan du bestå den mission at kaste over 25 meter? Det er det, det går ud på i dag, og vi vender tilbage til dig om sådan cirka en halv time. Så kan du lige øve dig lidt imens.
4: Det lyder rigtig godt.
0: Her er Stella Lefty og Boston. Velkommen til.

0: Sidste nye skrig fra den amerikanske musikscene, Stella Lefty, var det her altså en sang om Boston. Og nu skal vi dykke ned i en af dagens nyhedshistorier.
1: P4 eftermiddag.
0: Københavns Kommune vil ikke længere have dage til at dele brevene fra kommunen ud. Det har overborgmester Sisse Marie Velling, valgt for SF, oplyst sin partikollega transportminister Signe Munk. Ifølge overborgmesteren skyldes beslutningen, at dage ikke kan leve fuldt op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår. Arbejdsmarkedsforsker Christian Lyne Ibsen, god eftermiddag til dig.
2: Ja, god eftermiddag.
0: Kan du ikke prøve at uddybe for os, hvad det er for et problem, der er opstået her?
2: Jo, problemet ligger jo omkring de her såkaldte arbejdsklausuler, som Københavns Kommune har, og som stiller nogle krav og forpligtelser til leverandører og eventuelle underleverandører om, at de skal leve op til gode løn- og arbejdsvilkår, og også nogen, som ligesom kan være sammenlignelige med, hvad der ellers er på et overenskomstdækket arbejdsmarked. Og der har man så også nogle krav til ansættelsesvilkår, til ophold på arbejdspladsen og løn osv., og det har DAO så skulle ligesom tjekke igennem i hele deres leverandørkæde, altså både dem, der er direkte ansat, men også dem, der er så underleverandør. Og det har man jo så arbejdet hårdt på at få igennem, men der er stadigvæk nogle knaster tilbage, som man så ikke har kunne komme i mål med, og det er så derfor, at Københavns Kommune så opsiger samarbejdet.
0: Og hvordan reagerer DAO så på den her opsigelse?
2: Jamen, de siger jo så, at vi sådan set har gjort alt det, de kunne, men altså, at man stadigvæk ikke er kommet i mål i forhold til det her med at monitorere eller sanktionere den her klausul. Altså, man siger, at det er noget, som fagforeningerne skal gøre, det er ikke noget, som Københavns Kommune skal gøre. Og der kan man jo så sige, at jamen, den arbejdsklausul, Københavns Kommune så har, jamen, der står der faktisk, at Københavns Kommune har den her ret. Så det er sådan lidt et spørgsmål, hvor DAO siger, jamen, vi synes egentlig, fagforeninger, det er dem, vi har overenskomster med, det er dem, der skal kunne komme ind og monitorere og sanktionere. Det er ikke noget, kommunen skal gøre, men der siger Københavns Kommune så, jamen, det er altså i vores klausul.
0: Hvad er det for nogle borgere, der kan blive berørt af den her beslutning?
2: Jamen, det er jo altså den fysiske postomdeling, som bliver berørt af det her. Så det er jo klart, at det er den fysiske post i Københavns Kommune, som står for skud her. Så det er jo en del borgere. Så kan man sige, at der kommer jo meget igennem e-boks og så videre, der er digitaliseret. Men der er jo stadigvæk noget fysisk post, som skal uddeles. Så det er jo så det der, hvor Københavns Kommune så siger, at de har nogle løsninger på bedingen, men det er stadigvæk ikke helt specificeret, hvad det er for nogle løsninger.
0: Kan vi ende med at stå, tror du, i en situation fremadrettet, hvor at der er flere, der følger Københavns Kommunes eksempel og dropper DAO på grund af det her?
2: Det er svært at sige, men det er i hvert fald historisk har Københavns Kommune været nogle af dem, der har været mest fremme i skoen i forhold til de her arbejdsklausuler. Og det er også en politisk sag, hvor man også må sige, at politikerne i kommunen er meget, meget opsatte på det her med løn- og arbejdsvilkår. Så det kan godt være, at der er andre kommuner, der ikke vil fortolke eller implementere deres arbejdsklausuler så hårdt, som Københavns Kommune har gjort. Men nu må vi se, om der er andre, der følger.
0: Lød det altså fra Christian Lyne Ibsen, arbejdsmarkedsforsker. Tak, fordi du var med her. Hvad der skal ske med kommunens brevomdeling efter august, er altså endnu uvist. Aftalen med DAO er altså opsagt fra slutningen af den her måned.

0: Bon Jovi's Living on a Prayer finder vi på et album, der hedder Slippery When Wet, og historien bag det halvartige albumnavn, der finder vi også en halvartig titel, må man bare sige, fordi Bon Jovi var nemlig på besøg på en stripklub i Vancouver, og under besøget der var der simpelthen dansere, der optrådte i bruser på scenen, og det inspirerede simpelthen til den her titel. Sikke da noget. Her er det Malte Ebert, 18 minutter over 3 med det, der er med livet.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: her var vi altså lige med et lyt på en af de allerstørste fra britiske London Beat. Og også en tur tilbage til 1990, I've Been Thinking About You. Så en tur ud til dig, Katrine Barslund.
1: Ja, mange på vejene, og trafikken den stimler sammen en del steder, blandt andet på Motorring 3, hvor I særligt kører tæt på den sydgående tur fra Nybrovej til efter Roskildevej. I samler jer også på Motorring 4 i sydgående retning, først forbi motorvejskryds Ballerup og senere forbi motorvejskryds Vallensbæk. Den tætte trafik her, den fortsætter ud på Køge Bug Motorvejen, og I møder flere fartdyk undervejs på turen mod Køge.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
0: Og det er jo altså, hvis du har info om, hvordan det glider derude, noget som du tænker, andre medtrafikanter måske kunne have glæde af, som du ikke allerede har hørt her i radioen for eksempel. Eller læs på DR.dk, der kan du også følge med i udviklingen i trafikken. Men ellers ring, og så får du fat i Katrine eller en af kollegaerne på trafikredaktionen. En, som du også kan stå på her den her eftermiddag, jamen, det er simpelthen John Broby, selveste, the one and only, og det er om sådan cirka 3 minutter, han er din nyhedsvært i dag. Så det kan du glæde dig til, men allerførst mere musik, og det her, det er endnu et af de gode danske samarbejder. Jonah Blacksmith har sådan lidt tendens til at samarbejde med alle mulige forskellige. Det samme har MacDess, og nu gør de det også sammen.

0: nyheder fra DR København.
1: Distributionsselskabet DAO afviser, at der sker løndumping af medarbejderne hos deres underleverandører, som for eksempel pakkeshops. Det sker efter, at Københavns Kommune har opsagt aftalen med DAO om brevomdeling til de københavnske postkasser med udgangen af august. Beslutningen kommer, fordi DAO ifølge kommunen ikke kan garantere, at selskabets samarbejdspartnere får løn i henhold til overenskomsten. Spørger man fagforeningen 3F, som organiserer DAO-budene, så skal der være et kædeansvar i overenskomsten, så DAO i højere grad skal påtage sig ansvaret for, at selskabets underleverandører følger overenskomsterne og ikke løndumper. Det siger næstformand i 3F's transportgruppe, Ole Christensen.
2: Vi har forsøgt at få ændret for løn- og ansættelsesforhold og sådan noget som socialdumper eller kædeansvar. Det har simpelthen ikke været muligt.
1: Hans Peter Nordstrøm Nissen er administrerende direktør i DAO, og ifølge ham siger DAO nej tak til underleverandører, som ikke har overenskomst.
3: Det er alene hos nogle pakkeshop, at vi har de her udstående. Og det handler alene om at påtale, fordi netop den aftale, vi har med Københavns Kommune, giver jo netop kædeansvaret. Det giver det kædeansvar, der mangler. Og det vil sige, at derefter bliver det 3F, der bliver påtaleberettiget for alt det, der er overenskomstdækket.
1: Og det er fagforeningen HK, der varetager pakkeshop-medarbejdernes interesser. Ret på Frederiksberg har løsladt den 22-årige mand, som forrige weekend blev skudt af politiet i Tingbjerg. Den 22-årige var i første omgang ikke i stand til at møde i retten, og Københavns Byret vurderede, at der på baggrund af det forløbige materiale fra politiet var tilstrækkeligt grundlag for at fængsle manden in absentia. Men i retten på Frederiksberg, som sagen overgået til, vurderede dommeren de anderledes og løslod den 22-årige. Den uafhængige politiklagemyndighed efterforsker sagen med henblik på at afklare, om der er grundlag for en straf mod de implicerede politifolk. I flere år har DSB gjort kur til Frederikssund Kommune for at få lov til at bygge et stort værksted til fremtidens førerløse S-tog i bydelen Vinge. Placeringen har været omdiskuteret, men netop nu diskuterer politikerne i plan- og udviklingsudvalget, om de skal stemme om en lokalplan, der gør byggeriet muligt. Formanden for udvalget, Jørgen Bæk fra Venstre, stemmer for og glæder sig over, at der tegner sig et flertal.
4: Nu har vi en chance her for at få 300 gode arbejdspladser plus en række lærlingepladser.
1: Lokalplanen er klar efter to høringsprocesser med 61 svar, som blandt andet har gjort værkstedsareal mindre fra 48 hektar til 41. Hvis udvalget som ventet stemmer for lokalplanen, skal den derefter behandles i økonomiudvalget og til slut i byrådet til september. Opklaring resten af eftermiddagen med en del sol, 17-21 grader og en svag til jævn vind. Nyhederne var med John Broby.
0: Det her er P4 Eftermiddag.

0: Eva Kalbi her. Og Burnout.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og der bliver kastet ikke med sten og koste, men med kugler og hammer og spyd i de her dage. Der er EM i atletik i Birmingham. Og med et kast på hele 72,62 meter. 72,62 meter. Det er alligevel en chat. Der kvalificerede den danske hammerkaster Katrine Koch Jacobsen fra Københavnerklubben Sparta sig i går til finalen i hammerkast, altså ved det her EM. Og den her flotte præstation har sat min kollega Emilie Nølle Ovenstrup på en mission. Du vil nemlig gerne se, Nølle, om du kan lave et hammerkast, der er mindst 25 meter, og som jo på den måde, kan man sige, ikke nærmer sig de 72 meter, men kan vise noget potentiale i forhold til hendes præstation. Hvor langt er du med det? Hvordan går det?
2: Jeg er lige kommet ud af kasteburet, og der har jeg stået den sidste halve time og øvet med Stig Fogh, som der træner ungdomsholdet her i Herlev Atletikklub, hvor Katrine også selv har trænet. Og jeg må bare sige, at jeg har virkelig fået pulsen op og varme i armhulerne, fordi det er altså noget af en kugle, som man kaster rundt med. Stig, vil du ikke fortælle, hvad er det, du har taget med i dag?
3: Jamen, vi kan man sige, hammerkast er jo ikke nogen udstyrssport, men der er lige nogle få ting, man skal have. Og kan man sige, det vigtigste er selvfølgelig en hammer, og vi kan lige prøve at tage den op her. Det er jo en, kan man sige, et trekantet håndtag med sådan en cirka 1 meter lang stålvej, og så hænger der en kugle for enden af den, som er ligesom en kuglestødskugle. Og i dit tilfælde som en voksen kvinde, så skal du jo kaste med 4 kilo, men nu har vi altså skruet lidt ned fra vægten her til at starte med, for det ikke skal være alt for svært. Så den, du har kastet med lige her før, den vejer faktisk kun 2. Så det er jo selvfølgelig det vigtigste redskab, og hvis man nu skal være rigtig dygtig, så skal man bruge sig en hammerkasthandske, som er sådan en, man sætter på den venstre hånd, eller højre hånd, hvis man er venstrehåndet. Og så et par kastesko, som er sådan nogle sko, som gør, at man kan rotere rundt i ringen. Og så langt kommer vi nok ikke ind i dag, men det er blandt andet noget, der gør, at Katrine og de andre hammerkaster kan komme meget, meget, meget hurtigt rundt i ringen og slippe hammeren med meget, meget høj hastighed. Så det er ganske få ting, der skal bruges, men så kan man kaste hammerkast.
2: Og det med kuglen er jo ikke helt sød musik i mine ører, for jeg synes jo, den 2 kilo der alligevel gav mig noget udfordring, så det er jo meget spændende til afgørelsens time, hvor jeg skal have fat i den 4 kilo tunge hammer.
0: Og Emilie, det kunne være lidt sjovt, synes jeg også, fordi vi vender tilbage til dig lige om lidt, og til Stig, du skal have lidt flere gode tips, men altså, jeg tænker, at hvis vi nu spørger, fordi du skal kunne kaste 25, eller ja, altså kaste 25 meter, ikke? Altså, jeg tror selvfølgelig på dig, men jeg ved snart ikke, altså. Skal vi ikke prøve at spørge folk? Fordi man kan jo stemme ind i det, jeg lyder, og det kan man faktisk gøre allerede nu. Tror du på, at nybegynder Nynne kan kaste over 25 meter? Vi har lige hørt om en prof, Katrine Koch Jacobsen, over 72 meter. Kan du klare den på 25 meter? Jeg synes, vi lægger afstemningen ud nu her, så kan vi følge den undervejs. Så kan det også være, at det er lidt motivation på dit bål.
2: Det synes jeg, det kunne være en rigtig god motivation. Jeg kan også mærke, at jeg kan godt bruge lidt tro fra lytterne på, at jeg kan klare den.
0: Vi vender tilbage til jer to lige om et øjeblik. Og det er lige efter Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: P4 på mission.
1: Katrine Koch er i EM-finalen i hammerkast med lidt over 72 meter. Nynne, din mission er, at du skal kunne kaste 25 meter som nybegynder. Det er det sti fra Katrine Kochs gamle klub, der har sat det mål for os.
2: Og vi har øvet den sidste halve time herinde i kasteburet bag os. Og Stig, ud fra den første halve time her, hvordan synes du så, det går?
3: Jamen, jeg synes egentlig, det går okay. Altså, hammerkast er jo en teknisk svær disciplin, så det handler ikke kun om, om man er stærk. Eller sådan. Man bliver også nødt til at mestre teknikken, og det er teknikken her, der er den store udfordring her. Og i løbet af den kort tid, vi har, så skal man sige, så skal vi gøre hurtige fremskridt, hvis vi skal nå frem til de her 25 meter.
2: Ja, jeg kan virkelig mærke, at jeg har fået pulsen op. Stig, hvis du prøver at tage hammeren med ind i kastebordet her bag os, vil du så ikke lige fortælle, altså, hvad er det vigtigste, jeg skal være opmærksom på, når jeg skal have den her teknik på plads, som der jo er så forfærdeligt vigtigt, når man kaster med hammeren?
3: Ja, men det er jo i virkeligheden, at det er dig, der kaster hammeren, og det ikke er hammeren, der bevæger dig rundt i ringen. Så det er en stor øvelse her, det er at få lov til at få den rundt i svingninger rundt omkring dig, uden at det er hammeren, der løber af med dig. Og det er det, vi skal øve den næste halve time.
2: Og jeg har også en fin handske, jeg kan tage på her, så hvis jeg prøver at få hånden ind i den, altså det som vi har gjort her tidligere, altså prøver at få hammeren op her, så jeg ved ikke, om man kan høre det, men det er altså alligevel en noget tung kugle, som der skal kastes rundt, og man kan næsten høre 3G'en i luften, når jeg svinger den rundt over hovedet. Og som Stig sagde før, så har vi jo trænet med en 2 kilos hammer. Om lidt, så skal jeg altså på 4 kilo. Og så må vi se, hvordan det går, når jeg skal til at kaste den. Og se, om jeg kan komme over 25 meter. Det håber jeg meget.
1: Og du skal virkelig øve dig, Nynne. Hvad hedder det? Der er en afstemning inde på DR Lyd, når den kører. Og den ligger der, hvor der står live. Det der, hvor du måske hører det her lige nu. Der kan du stemme på, om du tror på, at Nynne kan kaste over 25 meter. Der er en prof. Det er Katrine Koch, der kan kaste over 72 meter. Det er så også det, der har kvalificeret hende til EM-finalen her. Men hvis du skal bruge lidt motivation her, så kan der sige så meget som, at folk er ikke 100% overbevist endnu. Lad mig sige det så. vi ligger lige nu på sådan en 82%. Der hælder til nej, det kan du nok ikke.
2: Men ved du hvad,
1: du har næsten en hel time til at øve dig, så lad os bare sige, at vi vender tilbage til dig lidt senere.

0: Det er Benjamin Hav, der tager os med til Portugal igen i nat.
1: Der er rigtig meget trafik på vejene, og I møder derfor kø og tæt trafik mange af de klassiske steder, og det er blandt andet på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. Her der samler trafikken sig omkring Tårnby, og så kører den langsomt frem til Kalvebodbroerne. Der er også noget langsom trafik på Helsingør Motorvejen i nordgående retning. I stimler sammen omkring Jægersborgvej, og så kører I tæt af flere omgange frem til Hørsholm Syd.
0: Det er Katrine Barslund, der holder øje med trafikken den her tirsdag eftermiddag. Her hvor klokken den er blevet 10 minutter i 4. God tur hjem, hvis du er på vej dertil. Musikken den kommer her fra Owl City, og nummer her hedder Fireflies.

0: to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper og Shallow.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Er på en eftermiddag, hvor vi har god grund til at fejre fødselsdag, for at være helt præcis. Der er nemlig flere end nogensinde, der når at holde 90 års fødselsdag. For første gang har mere end 50.000 danskere faktisk fejret The Big 9-0. Det skete her i juli måned, hvor den rekord altså blev slået, og det er nye tal fra Danmarks Statistik, som viser det. Det er nogle tal, Ekstrabladet har kigget på. Og ifølge en aldringsforsker, jeg taler mere om 20 minutter, så skyldes det jo sådan nogle ting som, at vi ryger ikke så meget, og vi har bedre helbred, og vi er gode til at helbrede hende, altså medicin og så videre, så videre. Vi har alle de her gode forhold, og så har vi også bare en sundere livsstil generelt. Men jeg tænker jo også, at det kan godt være, at det ikke er hele årsagen. Så nu spørger jeg dig, kender du en, der er 90 år eller derover? Det kan være det dig selv, det kan være det en nabo, det kan være det din bedstemor, det kan være det en længere ned ad vejen, who knows? Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du delte med os andre. Hvad tror du, deres hemmelighed er på at blive så gammel, hvis du skal gætte? Altså, jeg kan da starte med mig selv. Min egen bedstemor, hun nåede også at blive over de 90, så jeg tror, at hendes hemmelighed, det var noget med, at der evigt og altid kom folk rendende hos hende. Der var børn og børnebørn, tiboldbørn og oldebørn og alt muligt rand af folk, for at sige det mildt, der hele tiden skulle besøge hende, så det var ligesom om, hun ikke rigtig tillade sig at forlade den her klode, før hun så til sidst gjorde det alligevel. Men der var simpelthen så mange, der gerne ville besøge hende hele tiden. Måske har det faktisk holdt hende lidt i gang. Så nu er det din tur. Hvem kender du på over 90, og hvad tror du, der er deres hemmelighed? Så fejrer vi lige lidt de her gamle, vigtige folk. SMS til 1212, KBH, mellemrum, og så din besked. Lige om lidt, så får du radioavis her på B4, når klokken bliver 16 efter Lucas Graham og To Know A Girl.

0: Så cutter vi lige den her til fordel for Radioavisen. Her var klokken er 4.
1: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for at frihedsberøve en 15-årig pige fra Hedensted, er nu blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands Politi. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Anholdelsen er et vigtigt skridt i efterforskningen, men der er fortsat en række forhold, som vi arbejder på at få klarlagt, skriver politiet. Den 22-årige er ifølge den ungarske domstolssystem mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Manden mistænkes for at have transporteret pigen til Ungarn sammen med en anden ukendt gerningsmand. Ifølge Ungarns politis oplysninger mødte den tiltalte offeret via sociale medier og manipulerede hende der. Pigen blev fundet efter 2 dage og kom søndag hjem til Danmark. Det er endnu uvist, om den ungarske mand vil blive udleveret til retsforfølgelse i Danmark. Jagten er gået ind på en ulv i Vestjylland, som den seneste tid er kommet alt for tæt på mennesker. Ulven er så nærgående, at den betegnes som en problemulv og derfor gerne må skydes. Ulven har været i flere private haver i byen Nørre Nebel, og i går blev en ulv så set luske rundt tæt på en hoppepude med legende børn ved restaurant Den Gyldne Pande, bare et par kilometer uden for byen. Der er ingen tvivl om, at der er tale om den samme ulv, siger Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
2: Det ligner fuldstændig den ulv, som vi kender til, som desværre har udviklet en adfærd, hvor den ikke er bange for mennesker i samme grad, som vi ønsker.
1: Og Thomas Bol, du er i Nørre Nebel. Man har let hele dagen. Er ulven så blevet spottet igen?
3: Den er ikke blevet spottet her, hvor jeg står. Jeg er taget ud til det, der hedder Den Gyldne Pande, som du også nævnte før, hvor den altså blev set i går aftes. Og en af dem, der var de første til at se den, det var dig, Christian Toft. Du arbejder som tjener her. Prøv lige at fortælle, hvad det var, der skete.
4: Ja, jeg står ved nogle kunder, og så kommer der en kollega hen og bringer mig på skulderen og siger, der er en ulv. Og jeg kigger egentlig bare op, og så kan jeg allerede se den rende ude på vejen. Løber langs vejen. Og det første jeg gør, det er så at gå ind til min chef, Per.
3: Og her fra bord 1, hvor vi står, der kan vi se ned i det T-kryds, hvor den er løbet, og så er den løbet hele vejen rundt langs grunden her. Der er altså kun 10 meter ned her ved siden af. Hvordan var stemningen, da den kom forbi?
4: Jamen, folk de sad jo og kiggede lidt og også filmede lidt på den, og folk udenfor, for eksempel børn og sådan noget, de kom jo henad imod bygningen igen, og de ville jo ikke være udenfor længere. Og forældre, de gik også ud for ligesom at passe på børn, hvis nu den skulle gøre noget. Det gjorde den heldigvis ikke. Den gik bare forbi langs vejen over skoven.
3: Ja, der skete ikke noget, og jeg har også hørt, at jeg stod heroppe ved kassen i løbet af i dag og jokede med, om I nu skal til at kalde stedet for Den Gyldne Ulv og sådan noget. Det er jo både noget, I joker med, men man kan også høre om den alvor, der har været. Altså, hvordan har I det med den her ulv helt kort?
4: Det er jo nok ikke det fedeste at have en ulv, vel, men den gjorde jo heldigvis ikke nogen noget. Den gik bare forbi, så man kan godt joke lidt med det, fordi det ikke var alt for alvorligt.
1: Flere unge er i længere perioder væk fra deres skole, blandt andet fordi de oplever skolevægring. Det vil Helsingør Kommune nu kompensere for med et særligt tilbud, hvor unge får mulighed for at gå videre i både 11. og 12. klasse. Skoleåret kommer ikke til at ligne et helt almindeligt skoleår, fortæller Nadia Rar, der er afdelingsleder på ungdomsskolens X-klasser, der i forvejen er for elever med særlige behov.
5: Vi tager hensyn til den enkelte elev i forhold til, hvad er det for nogle prøver, de har taget, og hvad er det for nogle prøver, de mangler, hvis det er det, der er deres mål med at være her. Eller har de faktisk de prøver, de skal have, men mangler noget måske i deres personlige eller sociale udvikling, som gør, at de bliver klar til at træde ind i det, der kommer efter.
1: Og et tilbud som det her giver god mening for de elever, der har lidt af skoleværing, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
6: De har haft længere perioder med fravær, og derfor så kan der være behov for, at de både fagligt og pædagogisk støttes på nogle ganske særlige måder for at kunne komme videre igennem ungdomsuddannelserne.
1: Og de første 11 elever begynder i dag. Antallet af omkomne efter jordskælvet i Colombia i går eftermiddag er nu blevet opjusteret til 224, samtidig er over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by, Cali, særlig hårdt. Og vi har mere om jordskælvet i de kommende radioaviser. Og nu skal vi have en vejrudsigt. Det går mod sommer igen. Resten af dagen tørt med nogen eller en del sol især i nordøst. 15 til 21 grader, varmest mod øst med en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen her kl. 16 med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stine Bram.
2: Ja, velkommen til resten af P4 Eftermiddag her, hvor jeg selvfølgelig ikke er alene overhovedet.
3: Vi har fået en melding om et uheld på Holbækmotorvejen i retning mod Holbæk efter Roskilde Vest. Bilerne de holder ude i midterrabat, men stikker altså lidt ud i det venstre spor, og det giver et stop i trafikken, når den skal passere her. I København er der sket et uheld på Gyldenløvsgade lige efter Søerne. Politiet de er fremme på stedet, og de fortæller, at der lige nu er spærret for trafikken at køre i retning mod Rådhuspladsen. Det giver altså en voksende kø, og det er en god idé lige at finde en alternativ rute, hvis det altså er muligt. På regionens øvrige veje, der er det myldretiden, der fylder, og I samler jer rigtig mange steder. Det er blandt andet på Motorring 3, hvor I særligt kører tæt i sydgående retning.
2: Tak for den opdatering, Katrine.
3: Selv tak.
2: Der er jo altså EM i atletik i de her dage. Det foregår i Birmingham, og en af dem, der klarer sig rigtig godt, det er jo den danske hammerkaster Katrine Koch Jacobsen fra københavnerklubben Sparta. Hun er i finalen. I hammerkastfinalen simpelthen, med et kast på over 72 meter. Emilie Nønne, det har jo sat dig på mission. Du skal simpelthen se, om du kan lave et hammerkast på mindst 25 meter, som måske har potentiale til, at på med lidt træning og så videre, lidt meget træning måske i virkeligheden, kan komme op og nærme sig på et eller andet tidspunkt. Katrine Koch, virkelig flotte præstation, og Nønne, vi har jo spurgt på afstemningen ind i det her lyd. Tror du, at du kan klare det her, ikke? Og der kan man...
4: Jeg er lidt spændt.
2: Der kan man både vælge ja, og man kan vælge nej. Overraskende nok. Og jeg vil sige, i forhold til, at der var kun 19%, der troede på dig her for en halv time siden.
4: Ja.
2: Så er der... Jeg ved ikke, om folk fik lidt ondt af dig, eller hvad der skete, men vi er nær, i hvert fald på en 46%, der hælder til, at det kan du
4: okay.
2: sgu da godt. Det kan du da sagtens.
4: Okay.
2: Ja, ja. Så, jamen, så der er altså nogen, der tror på dig.
4: Det er jeg så glad for at høre, Signe. Fordi jeg har faktisk det sidste stykke tid virkelig stået derinde i kasteburet og bygget en indvendig vrede op og virkelig givet den gas, når jeg har drejet rundt. Og lige nu kigger jeg ud over anlægget her, og der er jo sat, eller Sti, min allierede makker Sti Fogh, som der træner ungdomsholdet, har sat en masse røde kejler op, som der skal signalere, hvornår jeg når til 25 meter. Og

0: Vi har trænet med en 2 kilos hammer, og der er jeg altså noget på 23 meter.
1: Okay,
0: så vi
1: okay.
0: begynder at nærme os noget, der ligner noget.
1: Ja, det skal jeg da lige love for. Hvordan synes du det? Altså, hvordan føles armene, og hvordan har kroppen det?
0: Altså, jeg er faktisk blevet så, og det lyder pjævset, men jeg er blevet så øm i mit håndled allerede. Jeg kan mærke det lidt, når jeg holder mikrofonen her. Så det
1: men
0: det
1: ved du hvad? Hvis du lige kæmper videre en halv times tid, så får vi simpelthen afklaret, om du består dagens mission med at kaste mindst 25 meter. Du har lige en halv time til at øve dig lige det sidste her.

0: Mathias Rank og Frida Sejer og To Lanterner.
1: P4 eftermiddag.
0: For første gang nogensinde er over 50.000 mennesker fyldt 90 år i Danmark. I juli måned havde 50.161 personer holdt deres 90-års fødselsdag eller derover. Og det er en stigning på over 10% på 3 år, viser tal fra Danmarks Statistik ifølge Ekstrabladet. Og i den forbindelse går eftermiddag til dig, Morten Skejby Knudsen.
2: God eftermiddag.
0: Du er aldringsforsker på Københavns Universitet. Hvorfor er der nu så mange af os, der når over de 90 år?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det tror jeg hænger sammen med flere ting. For det første er vi blevet bedre til at behandle sygdommen, når vi bliver ældre. Men jeg tror også, det hænger sammen med, at vi også generelt lever sundere. For eksempel er der færre og færre, der ryger. Og det siger jeg også, fordi at det ikke kun kan være vores mulighed for at behandle sygdomme. Det ser man for eksempel i USA, hvor hvis man kigger på de rigeste 25% af amerikanerne, så lever de faktisk kortere end de fattigste 25% europæere, i hvert fald i Tyskland. Og det indikerer jo, at det ikke kun er, at vi er gode til at behandle sygdomme, for det er det altså også i USA. Men det er nok også af vores fokus på sundhed, og at vi har en ret god og bedre livsstil, og mere og mere sund livsstil i Danmark.
0: Der er forskel på, hvor mange ældre der er i for eksempel København, og så i udkantsdanmark for eksempel. Hvordan kan det være?
2: Jamen, det skyldes primært, at de yngre, altså hvis man ser på de relative mængder af ældre, så er der relativt flere ældre, også 90 plus år i udkantsdanmark. Og det er fordi, at de yngre har en tendens til at flytte til byerne. Men hvis man ser på absolutte tal, så er der stadig flere. Altså hvis man bare ser på det rene antal, så er der flere i København. Og det er jo fordi, der bor rigtig mange flere mennesker i København, end der bor i for eksempel Roskilde eller Hundested.
0: I statistikkerne er der altså også en tendens til, at flere kvinder end mænd bliver ældre. Hvad skyldes det?
2: Det er også et rigtig, rigtig godt spørgsmål, som der bliver forsket rigtig aktivt i. Det ved vi faktisk ikke. Altså, vi ved, at noget af det, der måske kan bidrage til, at mænd ældes lidt hurtigere, det er simpelthen vores biologi, vores kønshormoner. Altså, vi ved, at testosteron er noget, der kan stimulere cellevækst, og for meget cellevækst, særligt hvis man i løbet af sådan et liv, er nok ikke så sundt. Og det kan man for eksempel også se fra folk, der er... For eksempel, hvis man har haft testikelkræft og fået fjernet en testikel og har lidt lavere testosteronniveau, så lever man faktisk længere end folk med et højere testosteronniveau. Så testosteron er nok desværre noget, der koster lidt i vores levetid som mænd.
0: Så lød det altså fra dig, Morten Skejby Knudsen, aldringsforsker ved Københavns Universitet. Tak skal du have. Og lige om lidt, så vender vi nogle af de gode sms'er, I har sendt. Jeg spurgte jo, altså, kender du nogen på over 90, og hvad vil du sige er deres hemmelighed? Lad os lige dykke ned i den lige efter den her fra op.

Kender du nogen, der er rundet de 90 år? Det er der jo flere end nogensinde før, der er. Og hvad tror du, deres hemmelighed er? Min oldemor blev 93 år, inden hun døde for 10 år siden. Hun var god til at lave mad. Lave sund mad som i sine unge dage. Og så holdt hun humøret så højt, jeg er sikker på, at det var medvirkende årsag til, at hun formåede at nå den her flotte alder, lyder det fra Oscar på sms'en. Og Henrik skriver, Svend på 91 slår vores græs i sommerhuset. Han har hjulpet os med mindre byggeopgaver osv. Så går han i øvrigt i loop 2 gange om ugen. For dem, der ikke lige ved, det er et træningscenter. Han cykler, går ture, og han er bare aktiv. Det er helt sikkert det, der holder Svend kørende. Så vil man gerne blive 90 år. En til fra Karin. Min mor bliver 96. Hun har altid været udadvendt og har altid været i gang. Hun kørte bil til hun var 94 og har dyrket bangospil og alverdens underholdning. Bruger meget tid på Dyrehavsbakken i sæsonen og elsker at komme ud. Og så er der også en, der kort og godt skriver, lyst, sind og vinder. Kender du nogen, der er over 90, og hvad er deres hemmelighed? SMS til 1212 KBH, mellemrum, og så er din besked.

0: Det var blæst der, og vi kunne gå hele vejen.
1: Vi har ikke hørt mere til uheldet, der var sket på Holbækmotorvejen i retning mod Holbæk efter Roskilde Vest. Så noget tyder på, at bilerne her selv er kommet videre. Der er fortsat en smule tæt trafik på strækningen, som nu skal afvikles. I København er Gyldenløvsgade fortsat spærret lige efter Søerne. Det skyldes et uheld, der er sket i retning mod Rådhuspladsen, og politiet de er fremme på stedet. Ellers er det myldretidstrafikken, som I fortsat møder rundt omkring, og det er blandt andet på motorvejene til og fra Amager. I samler jer i begge retninger frem mod Kalvebodbroerne.
2: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
3: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
2: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
4: Og det er også en idé af lyd, at du kan være med på vores lille afstemning omkring vores mission i dag. Det er Emilie Nynne, der er ude for at finde ud af, om hun kan kaste sådan en hammer 25 meter. Rekorden, eller den, som en dansker har kvalificeret sig til EM-finalen med, er altså 72 meter. Så det vender vi tilbage til lidt senere. Det er en DR Lyd, som sagt, at du kan stemme. Og så får vi også en afgørelse på missionen efter de regionale nyheder, der kommer lige efter den her PM Dawn, Set Adrift on Memory Bliss.

0: er det din tur, John Broby.
1: Tak, Stine.
0: Der er nemlig regionale nyheder her, hvor klokken er 9:30.
2: Nyheder fra DR København.
1: Distributionsselskabet DAO afviser, at der sker løndumping af medarbejderne hos deres underleverandører, som for eksempel pakkeshops. Det sker efter, at Københavns Kommune har opsagt aftalen med DAO om brevomdeling til de københavnske postkasser med udgangen af august. Beslutningen kommer, fordi DAO ifølge kommunen ikke kan garantere, at selskabets samarbejdspartnere får løn i henhold til overenskomsten. Det er et problem, som fagforeningen 3F jævnligt støder på.
3: Vi har i hvert fald for tid til anden oplevet, at underleverandører ikke lever op til de krav, der er i overenskomsten.
1: Siger Ole Christensen, der er næstformand i transportgruppen 3F, som organiserer DAO-budene. Han mener, der skal være et kædeansvar i overenskomsten, så DAO i højere grad skal påtage sig ansvaret for, at selskabets underleverandører følger overenskomsterne og ikke løndumper.
3: Vi har forsøgt at få ændret for løn- og ansættelsesforhold og sådan noget som socialdumping eller kædeansvar. Det har simpelthen ikke været muligt.
1: Hans Peter Nordstrøm Nissen er administrerende direktør i DAO, og ifølge ham siger DAO nej tak til underleverandører, som ikke har overenskomst.
4: Det er alene hos nogle pakkeshop, at vi har de her udstående. Og det handler alene om at påtale, fordi netop den aftale, vi har med Københavns Kommune, giver jo netop kædeansvaret. Det giver det kædeansvar, der mangler. Og det vil sige, at derefter bliver det 3F, der bliver påtaleberettiget for alt det, der er overenskomstdækket.
1: Det er fagforeningen HK, som varetager pakkeshop-medarbejdernes interesser. Vi har forsøgt at få en kommentar fra HK, men de er ikke vendt tilbage. Hvad der skal ske med kommunens brevomdeling efter august er endnu uvist. Retten på Frederiksberg har løsladt den 22-årige mand, som forrige weekend blev skudt af politiet i Tingbjerg. Den 22-årige var i første omgang ikke i stand til at møde i retten, og Københavns Byret vurderede, at der på baggrund af det forløbige materiale fra politiet var tilstrækkeligt grundlag for at fængsle manden in absentia. Men i retten på Frederiksberg, som sagen er overgået til, vurderede dommeren det anderledes og løslod den 22-årige. Blandt andet på baggrund af, at forsvareren viste en videosekvens, som ikke var blevet fremlagt ved det første retsmøde. På videoen ser det ud til, at den politimand, der skyder mod bilen med den 22-årige, affyrer skuddene, da bilen er på vej væk fra betjenten. Den uafhængige politiklagemyndighed efterforsker sagen med henblik på at afklare, om der er grundlag for en straffesag mod de implicerede politifolk. Og dødsfald. Biskop Erik Norman Svendsen er død 85 år gammel, oplyser Københavns Stift. Erik Norman Svendsen var kongelig konfessionarius fra 2008 til 18 og viede kong Frederik og dronning Mary, da de var kronprinsepar. Han efterlader sig hustrubørn, børnebørn og oldebørn. Opklaring resten af eftermiddagen med sol og temperatur mellem 17 og 21 grader. Nyhederne var med John Broby.
2: God eftermiddag med P4.

0: Det var Marshmallow og Jonas Brothers og Leave Before You Love Me.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og vi fejrer jo fødselsdag for alle de 90 år i derover. På en måde i dag i hvert fald, fordi der er rigtig mange af os, der når at blive 90, der lige slået den her rekord. Men der er også en anden gruppe mennesker, der skal have et lille shout-out. Fordi der er nemlig tre store saxofonister, der har fødselsdag i dag, den 11. august. Det er Donnie McCaslin, der er kendt for at arbejde sammen med David Bowie, så er det Duke Ellington-musikeren Russell Procope. Og så er det Dennis Paton fra The Dave Clark Five. Det er ham, du kan høre her. Han blæser lidt i baggrunden der. Han kunne være fyldt 83 år i dag, havde han levet. Og der skal du altså over på P5 eller på 8 Jazz for at høre dem spille sax sådan i fuld længde. Men derfor kan vi jo godt dykke ned i nogle af de andre gode sange med saxofonen her, hvor vi er samlet til Køråd. Du skal i dag vælge mellem tre sange med saxofon, der kan scrolles med på rundt omkring, mens vi måske snegler os gennem tirsdagstrafikken.
1: Nummer 1.

0: Du kan vælge mellem Sardis Smooth Operator, hvis det er den, vi skal scrolle med på. Det er altså en idé af lydappen inde under live. Det er der, du kan stemme mellem de her tre sange. Du kan også stemme på den her.
1: Nummer to.

0: Ja, hvad er det nu, det er for en? Det er den her kitschede, kultede sang fra The Sunstroke Project. De var med i Melodi Grand Prix eller Eurovision Song Contest for Moldova tilbage i 2010. Og det var altså ham her, The Saxophone Guy, der virkelig gav den gas på nummeret Runaway. Det er også en mulighed at stemme på den inde i DR Lyd-appen. Du kan også stemme på denne her.
1: Nummer 3.

Og det er selvfølgelig George Michaels ikoniske Careless Whisper. Vil du høre den, så kan du gå ind og sætte dit hak ved den inde i DR-lyd-appen. Og det er klokken lidt i fem frem mod radioavisen, at vi spiller den sang med saxofon, der har fået flest stemmer. Her får du i første omgang Hjalmar og Katinka hver at vente på, og så skal vi have afrundet missionen lige om lidt.

0: Hjalmar featuring. Kan tænke her, vær og vente på.
1: P4 på mission.
0: 72,62 meter, det var så langt den danske hammerkaster Katrine Koch Jacobsen fra Københavnerklubben Sparta kastede i går ved EM i atletik, hvor hun altså så kvalificerede sig til finalen i hammerkast. Og den sidste halvanden times tid har min kollega Emilie Nølle Aarenstrup jo så været på mission, fordi hun ville prøve at komme til at kaste over 25 meter. Og på den måde viser hun har potentiale til at nærme sig Katrine Kochs præstation. Og hun har jo allieret sig med hammerkasttræneren i Herlev Atletikklub. Det er dig, Stig Fogh, og du har jo sådan set bare overtaget mikrofonen nu her. Hvordan vil du vurdere, at Nynnes form er nu her, hvor hun jo er trådt lidt væk fra mikrofonen og er klar til den afgørende stund?
2: Altså, jeg vil sige, at hun har forbedret sig kraftigt i løbet af de sidste halvanden time, og hun har kastet så mange kast nu, så at hvis hendes arm falder i morgen, når hun møder på arbejde, så vil det ikke være mærkeligt. Hun står klar inde i hammerkastringen her, og jeg tror nok, at adrenalinen pumper virkelig hårdt.
0: Ja.
2: Hun har gået fra at kaste 2 kilo op til 3 kilo. Nu står hun altså med 4 kilos kuglen i hånden,
0: okay.
2: Altså, som er det samme, som Katrine kaster med i Birmingham i morgen. Så Nynne, er du klar til at se, gør klar, hun har high five op. Jeg stiller mig ud bag nettet, sådan, så jeg ikke får hammeren i flyvende hoved, for det, jeg tror, at selvom jeg er lidt dumskaldet, så er 4 kilo lidt for meget for mig. Og nu går hun ind i ringen, og hun kaster der, og hun svinger rundt. Og ja, og kul, den kommer faktisk ud, det længste kast, hun har lavet med 4 kilo. Og jeg skal lige hen, vi går lige skridtene igennem her. Vi går tilbage, og jeg får lige nytte. Hun er faktisk ret vild, og hun får lige mikrofonen tilbage, så går jeg lige og får målt op, mens hun kan kommentere selv, hvad hun er, hun synes så godt. Hvordan gik det?
3: Jeg synes, det gik godt. Jeg kan jo godt se, at den ikke er på 25 meter. Det kan jeg jo godt se. Så meget kan jeg afsløre. Men nu finder Stig lige målebåndet frem her. Og så må vi se, hvad den ender på.
0: Ja.
3: Lad os se her. 19 meter, siger Stig.
0: Okay, ved du hvad? Men du gik jo også lige et kilo op her til sidst, jo.
3: Det gjorde jeg. Man kan sige, det er jo selvfølgelig ikke helt lykkedes. Hvad siger du til resultatet, Stig?
2: Ja, jeg synes faktisk, det var det bedste resultat, du overhovedet lavede de halvanden time, vi havde her. Selvom vi startede med en lidt lavere vægt, så er 4 kilo rigtig, rigtig tungt, når man får den op i svingninger. Så det, du klarede det her 19 meter, synes jeg, at du skal være rigtig godt tilfreds med.
0: Ved du hvad, det er godt gået. Det endte jo faktisk med, at der var hele 42% inden på afstemningen, der regnede rigtigt med, at du godt kunne det. Og 19 meter alligevel.
3: Ja, altså jeg ved godt, den ikke er helt bestået, Stine, men det var godt nok også hårdt.
0: Men ved du hvad, godt gået alligevel. Og så har vi jo så Stis ord for, at du er lovlig undskyldt, hvis dine arme falder af, når du møder på arbejde i morgen. Så det kan du også lige tage med dig. Godt gået, venner.
3: Tak, Stine.
0: Her er Taylor Swift.

0: Det var Taylor Swift og I Knew It, I Knew You.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag med dig hele vejen.
0: Og det gælder også ude i trafikken, hvor du lige nu kan stemme om, hvilken sang vi skal skråle med på. Altså, du kan ikke stemme ude i trafikken. Jo, det kan du også godt, medmindre du kører bil selvfølgelig. Men de tre sange med saxofon, du kan stemme på, det er altså for eksempel den her. Saturday og nummeret Smooth Operator. Det er en idé af lyd af dem. Du sætter dit hak. Du kan også vælge denne her. Et lidt kitschet bud på en sang med saxofonen fra The Sunstroke Project Eurovision i 2010. Den hedder Runaway. Eller... en af de mest ikoniske saxofonsoloer fra George Michaels Careless Whisper. Det er det, jeg lyder af dem under live. Du kan stemme om, hvad vi skal høre, inden klokken bliver 17. Lige nu her, en opdatering fra dig, Katrine.
3: Og i København på Gyldenløvsgade, der skrider oprydningsarbejdet fremad ved det uheld, der er sket lige efter Søerne. For der er ikke længere spærret, og trafikken, der kører mod Rådhuspladsen, kan igen passere. Det kan forhåbentlig også få sat skub i trafikken i området. På regionens øvrige veje, der møder I tæt trafik en hel del steder, og særligt på motorvejene til og fra Amager, der hænger køen ved. På Øresundsmotorvejen, der samler I jer ved Ørestad og frem til Kalvebodbro. Og på Amager-motorvejen i retning mod Amager, der må I ned i fart ved Gammel Køge Landevej og frem til København C.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Alex Warren her, og Passenger 4 minutter i 5 blev klokken.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og inden radioavisen skal vi have afgjort, hvilken sang og dertilhørende saxofonen, vi skal høre nu. I har stemt i DR Lyd, og du kan vælge mellem Saturdays Smooth Operator, det kultede Grand Prix-hit fra The Sunstroke Project Runaway, og så gode gamle George Michaels Careless Whisper. Og vinderen er simpelthen med altså virkelig ganske få stemmer, er vi ude i. Et nummer, som kommer til at smyge dig om benet helt frem til klokken bliver 17. Her er Saturday.

0: Her er Niels Christian Lang med Radioavisen. Klokken er 5.
1: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er nu blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Ungarsk politi oplyser, at den 22-årige mødte den 15-årige pige på nettet, hvor han ifølge politiets oplysninger manipulerede hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er anholdelsen først sket nu, fordi dansk politi har skulle redegøre for de ungarske myndigheder for den mistanke, der er rettet mod den 22-årige.
2: Og når der måske er gået nogle dage siden vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør og frem til nu og anholdelse, ja, så er det fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
1: Dansk politi har nu bedt om at få den 22-årige ungar udleveret til Danmark, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
2: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
1: Naturstyrelsen har nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og skyde den ulv ved Nørre Nebel, der ved flere hændelser er kommet for tæt på mennesker. En ulv, som en ekspert over for DR bekræfter, er den samme, som i går strejfede rundt tæt på et hoppepude med legende børn ved en restaurant uden for byen. Men det er ikke okay at skyde, eller det er ikke nok bare at skyde en enkelt problemulv. Vi skal af med flere, mener Venstres naturoverfører Marie Bjerre.
3: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samrådet til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge minister for Natur og Dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabia Madsen, kan man ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
4: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
1: Naturstyrelsen fortæller nu, at der vil blive oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende direkte beskeder til styrelsen om hændelser, hvor ulve kommer for tæt på mennesker. Normalt stopper folkeskolen ved 10. klasse, men nu kan man i Helsingør fortsætte i både 11. og 12. klasse. Helsingør Kommune har oprettet de ekstra klassetrin for dem, der måske har misset skolegang på grund af skolevægring, eller som bare ikke er klar til at komme videre med en ungdomsuddannelse. De første elever begynder i dag, og håbet er, at man med mere tid kan hjælpe dem med at afklare, hvor de er på vej hen, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
5: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge. Og der må vi bare erkende, at nogen er bare ikke klar efter 9. klasse eller den tidligere 10. klasse til at gå direkte ud i et ungdomstilbud.
1: Og det er et tilbud, der bestemt er behov for, fortæller Andreas Ras Christensen, der er skoleforsker og forskningschef hos VIA University College.
6: Der er behov for at gøre noget ekstra for nogle særlige elevgrupper. Desværre kan man sige, der er 9 års skolegang øjensynligt ikke nok.
1: Og så skal vi et smut forbi et stykke kulturhistorie, hvor glasset er ved at være tømt. Engang var der brune værtshuse på utallige gadehjørner, men antallet af dem er de seneste årtier faldet markant. Det er en ung mand nu med til at sætte fokus på. Han har opsagt sin lejlighed og taget hul på en helt særlig ekspedition. Og vi har været med på første etape.
7: Mit navn er Anders, og jeg har tænkt mig at besøge alle Jyllands brune værtshuse.
8: Fra grænsebyen Padborg vil Anders Mielsen zigzagge sig godt 3.000 km op igennem Jylland til Skagen.
7: Men ikke ved at køre til dem. Det synes jeg var alt for kedeligt.
8: 28-årige Anders Mielsens mission er da også alt andet end det.
7: I stedet så har jeg tænkt mig at cykle til dem.
8: Med et telt pakket bag på cyklen, drager han ud på vejen, han nu kalder sit nye hjem.
7: Jeg har første vers fra start, og der var endda sømblok. Jeg fik en Odense Pilsner, og den kostede 25 kroner.
8: På et halvt år regner han med at have rundet omkring 300 brune værtshuse.
9: I dag så når jeg kun lige et enkelt over i Hellevad, jo. Så når jeg kom til Tønder, der er jo 2-3 stykker der, tror jeg.
8: Men hvorfor overhovedet?
9: Du kan bare komme ind, som du er, og så sætte op i barn, og så kan du få en hyggelig snak om alt mellem himmel og jord. Brune værtshus har nærmest deres eget lille samfund.
7: Jo, tak.
8: Og er der så indlagt pauser til tømmermænd?
9: Jo, det kan godt være.
1: Og det var Trine Sunhed, der havde været med på første etape. Og så går vi mod sommer igen. Resten af dagen tørt med nogen eller en del sol, især i nordøst. 15-21 grader varmest mod øst med en lidt til frisk vind fra nordvest ved kysterne endda op til en hård vind. Anders Weber står i spidsen for radioaviserne her til eftermiddag.
10: Du lytter til P4.

0: kalder sig for Moon Taxi, og det her, det var deres Too High.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag
1: med Stine Bram.
0: Ja, det er eftermiddag en lille times tid endnu, og selvfølgelig skal du også lige opdateres på trafiksituationen til dag.
3: Myldretidstrafikken har lettet en del på sig, og det kører pænere mange steder. Der er dog undtagelser, hvor I fortsat møder nogle fartdyk og tæt trafik. Det er blandt andet på Motorring 3, hvor I må træde lidt ekstra på bremsen i begge retninger. Og det er mellem Motorvejskryds Gladsaxe og Jyllingevej.
0: Tak, Katrine Barslund her på en eftermiddag, hvor vi blandt andet også fortæller, at der er flere end nogensinde, der når at holde 90-års fødselsdag, The Big 90. Mere end 50.000 danskere har fejret 90 eller derover for første gang. Her i juli måned, det er nye tal fra Danmarks Statistik, der viser det. Og jeg spurgte jo sådan, kender du nogen, der er 90 eller derover, og hvad er deres hemmelighed egentlig? Og der vil viser, at der er nogle tegn, der går godt igennem nogle træk i jeres sms'er. Lad os lige vende nogle af dem lige på den anden side af det her nummer fra Sienna Spyro. Så laver vi lige en flot sløjfe på den. Men her er hun altså først med Material Lover.

0: P4 eftermiddag.
1: Lad os lige dykke ned i nogle af de sms'er, jeg har fået fra jer, der kender nogen, der er over 90, og har en idé om, hvad det kunne være for nogle hemmeligheder, de går og bærer på, altså i forhold til, hvordan man bliver så langt op i årene her. Min far Knud er 96 år, står der fra Susanne her. Han er altid positiv og i godt humør, det er noget, alle på plejehjemmet hele tiden sagde og siger. Der er også en, der skriver, det er glæden ved livet, det er det der med at se børn, børnebørn og oldebørn. Og så er der Claus fra Herlev, der skriver, min mor er 84. Hun siger, hun bestemt ikke når at blive 90, men hun ordner både have og støvsuger og køber ind, og hun ryger i øvrigt også om morgenen, og hun plejer heller ikke at sige nej til en snaps. Og så er der Sasha her. Min mors nabo er 91, still going strong. Jeg tror, det skyldes hendes glade, positive måde at være på, altid aktiv, og hun holder sig i gang, spiller bridge og kommer i kirken og tror på det bedste i livet. Der er også en, der skriver, min farmor blev 101, hun havde masser af børn og børnebørn, som besøgte hende, og på den måde gav liv og energi. Og så er der Peter her, mine forældre er henholdsvis 97 og 92, og de klarer sig uden anden hjælp end en havemand. De har levet et liv med fornuftig kost, og ikke røg, og ikke for meget alkohol, og holder sig i gang, og så videre. Og jeg må konkludere for det her, det er noget med, og det er selvfølgelig noget med de sundhedsmæssige ting, ikke? Men så er der også noget med at være positiv og holde humøret højt, glæden ved livet og se det positive i det hele. Det kan et eller andet. Jeg tror, det er det, vi skal tage med os, hvis man kan det. Og det er selvfølgelig ikke altid sådan super nemt. Så tænker jeg, at det er sådan fællesnævneren for mange af de her sms'er. Tak for dem. Og så er det jo altså ikke for at lege gajolæske her, men husk nu, at det er jo også, hvad man putter ind i det der liv. Det skal jo give mening for en selv, ikke? Så er det måske heller ikke årene i sig selv. Og der er ikke nogen af jer, der nævner det her, men det kunne da også tænkes, at lidt frisk musik kunne lægge et par år til. Det kunne for eksempel være den her fra Will Smith.

Han har lånt lidt fra et gammelt 70'er hit fra Sister Sledge, He's the Greatest Dancer. Her på et nummer, han så kom med, så den små 20 år efter Will Smith. Det var Getting Jiggy With It. Gem dit nummer er den næste sang, du skal høre her i P4 eftermiddag, og det er Burhan G. Og Medina, der står for det.

0: der måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hver et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé, oh, if I were a boy.
2: På Motorring 3 i nordgående retning holder der en havereret lastbil i nødsporet mellem Jyllingevej og Frederikssundsvej. Vejhjælp er dog kommet frem til stedet her og ved at hjælpe lastbilen videre, og i den forbindelse er det højre spor blevet spærret. Det gør, at trafikken, der skal passere her, kommer lidt ned i fart, og I møder derfor noget begyndende kø frem mod stedet. Ellers så kører det godt langt de fleste steder, og I burde altså ikke møde de store overraskelser derude.
1: Tak for det, Katrine. Og lige om lidt, jamen, så er det John Broby, der får ordet. Det er eftermiddagens sidste omgang regionale nyheder her, når klokken den bliver 5:30. Inden da, der skal vi lige tjekke ind hos en af de helt store hitmager, vi har her i Danmark lige for tiden. Han hedder Andreas Odbjerg, og han har blandt andet lavet en sang om en, der hedder Benny.

0: Regionale nyheder. Klokken er halv.
1: Nyheder fra DR København.
2: Distributionsselskabet DAO afviser, at der sker løndumping af medarbejderne hos deres underleverandører, som for eksempel i pakkeshopsene. Det sker efter, at Københavns Kommune har opsagt aftalen med DAO om brevomdeling til de københavnske postkasser med udgangen af august. Beslutningen kommer, fordi DAO ifølge kommunen ikke kan garantere, at selskabets samarbejdspartnere får løn i henhold til overenskomsten. Og det er et problem, som fagforeningen 3F jævnligt støder på.
3: Vi har i hvert fald fra tid til anden oplevet, at underleverandører ikke lever op til de krav, der er i overenskomsten.
2: Siger Ole Christensen, der er næstformand i transportgruppen i 3F, som organiserer DAO-budene. Han mener, at der skal være et kædeansvar i overenskomsten, så DAO i højere grad skal påtage sig ansvaret for, at selskabets underleverandører følger overenskomsterne og ikke løndumper.
3: Vi har forsøgt at få ændret for løn- og ansættelsesforhold og sådan noget som socialdommer eller kædeansvar. Det har simpelthen ikke været muligt.
2: Hans Peter Nordstrøm Nissen er administrerende direktør i DAO, og ifølge ham siger DAO nej tak til underleverandører, der ikke har overenskomst.
4: Det er alene hos nogle pakkeshop, at vi har de her udstående. Og det handler alene om at påtale, fordi netop den aftale, vi har med Københavns Kommune, giver jo netop kædeansvaret. Det giver det kædeansvar, der mangler. Og det vil sige, at derefter bliver det 3F, der bliver påtaleberettiget for alt det, der er overenskomstdækket.
2: Og det er fagforeningen HK, som varetager pakkeshop-medarbejdernes interesser. Vi har forsøgt at få en kommentar fra HK, men de er ikke vendt tilbage. Hvad der skal ske med kommunens brevomdeling efter august, er endnu uvist. Netop nu diskuterer politikerne i plan- og udviklingsudvalget Frederikssund placeringen af et nyt stort S-togsværksted i Vænge. Det er et 41 hektar stort område, der skal bruges til klargøring, reparation og rengøring af fremtidens førerløse S-tog. Og placeringen af værkstedet har blandt andet mødt modstand fra borgere i Vænge. Derfor har DSB, som står bag det store byggeri, lyttet og forholdt sig til borgernes kritik. Det siger Finn Blok, der er underdirektør af DSB.
5: For os, kan man sige, har det været super vigtigt at være i tæt samarbejde med forvaltningen omkring alt i virkeligheden. Hvad for nogle veje skal der ind? Hvad for nogle stibroer skal der bygges? Hvad for nogle fodgængerbroer skal der være? Hvordan er flowet igennem områder og den slags ting? Og selv det er der jo selvfølgelig nogen, der synes, det skulle have været på en anden måde. Det kan nok ikke undgås, når man bygger den slags ting.
2: Der har tegnet sig på forhånd et flertal i udvalget for værkstedsplanerne, som skal endelig vedtages på et byrådsmøde i september. De selvkørende S-tog skal efter planen på skinnerne en gang i løbet af 2030'erne. Opklaring resten af eftermiddagen med sol og 17-21 grader. Vinden aftager langsomt og bliver svag til jævn. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
1: P4 eftermiddag med Stine Bram.

0: Clara var det her med What They Say.
1: P4 eftermiddag.
0: Ja, her til eftermiddag kom nyheden om, at biskop Erik Norman Svendsen, der var kongelig konfessionarius fra 2008 til 18 og biskop over Københavns Stift fra 92 til 2009, er død efter kort tid sygdom. Han blev 85 år gammel, oplyser Københavns Stift i en pressemeddelelse. Og mange af os fulgte nok med, da han sagde de her ord i Vor Frue Kirke i København tilbage i maj 2004.
2: Så tilspørger jeg dig, Frederik André Henrik Christian. Vil du have Mary Elizabeth Donaldson, som hos dig står til din ægte hustru?
3: Ja.
0: Ja, det var selvfølgelig til kongen og dronningens bryllup tilbage i 2004. Kong Frederik og dronning Mary udtrykker sorg over Norman Svendsens død. Kongeparet har modtaget den triste meddelelse, og deres majestæter sender deres varmeste tanker og medfølelse til de efterladte, skriver kongehusets kommunikationsafdeling i en mail til Ritzau. Erik Norman Svendsen døbte også kronprins Christian i 2006 og forestod også prins Henriks begravelse i 2018, og han efterlader sig sin hustru, børn, børnebørn og oldebørn.

0: The All Saints og Pure Shores. For første gang nogensinde er over 50.000 mennesker fyldt 90 år i Danmark. I juli måned havde 50.161 mennesker holdt deres fødselsdag 90 år eller derover, og det er altså en stigning på over 10%, viser tal fra Danmarks Statistik ifølge Ekstrabladet. Det er 10% på 3 år. Og jeg spurgte aldringsforsker Morten Skejby Knudsen om hans gode råd til at nå den her meget høje alder.
1: Jamen altså, man kan jo starte med de klassiske ting, ikke? Altså kost og motion, som er enormt vigtige. Så skal man nok desværre ikke drikke så meget alkohol. Det er nok bedst slet ikke at drikke alkohol i virkeligheden, men hvis man nyder et enkelt glas, gør det nok ikke så meget. Og rygning er meget dårlig, så det skal man lade være med. Og så er der nogle andre ting, som man kan overveje. Altså for eksempel så springer jeg morgenmaden over. Jeg faster dagligt. Og der har vi noget data, der indikerer, at det måske kan være sundt. Så kan man spise nødder og drikke kaffe, som ser ud til at være sundt, og måske også spise chokolade. Og det er en god idé at få en god nats søvn. Og så skal man huske, og det er nok faktisk ret vigtigt, at bibeholde et godt socialt liv. Ikke? Man skal huske at se sine venner og familie så ofte, som man kan.
0: Jeg lød det altså her fra aldringsforskeren, og så er der jo også de der undtagelser, for eksempel den Jeppe skriver, min mor er 93, hun ryger 30 smøger om dagen og drikker minimum en halv liter vin om dagen. Genetik og held spiller også ind, så det er ikke kun grøntsager og gulerodsjuice, der gør det, skriver Jeppe i hvert fald. Og så er der Susanne, min svigermor døde en måned inden hun rundede 102, kvik og skarpe hoved til det sidste, har hele livet været ivrig væverske, plantefarver, cirutryger til langt op i 80'erne. Vi drak rosé sammen de fleste formiddage, og så længe hun kørte bil, kom hun gerne til middag, læste 4-5 bøger om ugen, og var mesteren besserwisser, når vi ofte spillede med vores nu voksne børn, elsket af alle mine 5 børn og 11 børnebørn. Min mand døde i 2011, så hun mistede også en søn, men aldrig nogensinde sit positive sind, lyder det altså fra Susanne. Igen tak for sms'erne. Det her, det er også noget, der vinder noget positivt fra Bruno Mars. I just might.

0: På Motorring 3 i nordgående retning mellem Jyllingevej og Frederikssundsvej er den havarerede lastbil blevet hjulpet videre. Trafikken triller derfor igen i de tre spor, og det allersidste kø det er ved at blive afviklet. Ellers så kører det fortsat godt på regionens veje, og eftermiddagens trafik den er kommet i hus.
1: Tak for det, Katrine Barslund. Her er det Erasure og deres store hit A Little Respect.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Ja, lidt overrasket blev mange, da Madonna og Sabrina Carpenter lige pludselig fandt vej til en scene på en festival her i foråret sammen. Og det er jo simpelthen, fordi de er gået sammen om at lave det her nummer, der hedder Bring Your Love. Om lidt er der radioavis med Niels Christian Lang, og derefter jamen, så står den simpelthen på liga her i P4 sammenhæng. Helt frem til klokken bliver 22. God fornøjelse med den sikkert helt fantastiske stemning, der bliver lavet der. Jeg hedder Stine Bram, og frem til klokken bliver 18 er det her Drew Sycamore og 45 Fallon. Hej, girl.

0: Efter en 15-årig pige fra Hedensted i sidste uge blev bragt til Ungarn af en ung mand på 22 år, som hun fik kontakt med på nettet, advarer Red Barnet forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Den ungarske mand er i dag blevet anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Forældre skal stadig følge med i, hvad deres børn laver på nettet, anbefaler Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for Slette Rådgivningen hos Red Barnet.
1: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online, og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
0: Ifølge Red Barnet er 25% af alle børn mellem 9 og 17 blevet kontaktet af en fremmed voksen online, og derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn allerede, når de begynder at gå på de sociale medier.
1: Og så vil en relation, der karakteriserer sig som grooming, jo starte på den måde uskyldigt, men jo udvikle sig hen imod at tilfredsstille de behov, som groomeren har, som jo er af seksuel karakter, og som barnet jo kan manipuleres og trues til at imødekomme.
0: Den 22-årige mand mistænkes for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Når forældre bruger en sæddonor til at få et barn, bør der være en fælles europæisk grænse for, hvor mange familier den samme donor må hjælpe. Det anbefaler det europæiske fertilitetsselskab. Det fortæller formand for selskabets etiske komité, Kirsten Tryde Maclon.
2: Jamen, vi vil gerne foreslå, at der kommer et loft på, hvor mange børn man må give ophav til som sæddonor. Og i første omgang er vores forslag, at det bliver 50 familier. Ikke børn, men familier. Men på sigt håber vi på at kunne få det tal ned på 15 familier.
0: I dag findes der ikke fælles regler på tværs af de europæiske lande for, hvor mange graviditeter en enkelt donors sæd må føre til. Det er tidligere fortalt om en sag, hvor mere end 200 børn er blevet født med sæd fra samme donor. Donoren bar på en sjælden genfejl, som kan være arvelig. Men en grænse vil både komme med fordele og ulemper, fortæller Bodil Skov, som er forperson for donorbørns vilkår.
3: Fordelen er jo, at vi begynder at behandle det her som noget menneskeligt. Det er mennesker, vi har med at gøre. Altså ulemperne vil jo, at vi skal til at gøre noget mere for at få flere donorer.
0: Det er begyndt at blive spændende i Aarhus. For selvom der er et stykke vej endnu, så kan de aarhusianske superligamestre AGF i aften tage endnu et skridt mod Champions League. I aften møder de Vige, nemlig klubben Sabah FK i Aserbajdsjans hovedstad Baku. Og her venter en svær modstander, fortæller AGF's direktør Jakob Nielsen, der er i Baku, til vores reporter Tobias Hansen.
4: Om tre kampe, så kan en kæmpe drøm gå i opfyldelse for hele Aarhus.
5: Nu fik jeg faktisk gåse ud. Ja, når du lige siger det sådan der, den her den bliver også rigtig, rigtig svær. Det bliver en enestående oplevelse.
0: Og i Jeppe Midtby kan man også mærke, at der er meget på spil for AGF hjemme i Aarhus.
6: Ja, det kan man i den grad. Kampen er jo gået i gang, og Sabah, de er jo lige ved at tilspille sig en chance. Og her, hvor jeg står på Waxes, der kan se masser af arme gå op bag bagsiden af hovedet på folk, fordi de er så bange for, hvis Sabah, de skulle score. En af de fans, der mødte op, og det er Jens Krogh herinde. Jens Krogh, du klappede også før, da kampen den blev skudt i gang. Kan du ikke lige sige, hvordan har nævnerne det?
7: Jeg er nervøs. Virkelig nervøs for det her. Der er så meget på spil i den her kamp, så nævnerne sidder ude på tøjet.
6: Hvor stor en kamp er det her for AGF?
7: Jamen, det er jo en af de største kampe, der har været i min levetid, fordi der er så mange millioner på spil, og kan være definerende for klubbens fremtid, hvis de går videre, og måske endda videre i Champions League, så det er voldsomt.
6: Helt kort, tror du på det?
7: Jeg tror på det skal jeg.
0: Naturstyrelsen leder fortsat efter den ulv, der i går aftes strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by Nørre Nebel. Christian Toft arbejder på restaurant Den Gyldne Pande, hvor han med egne øjne så ulven.
8: Kommer der en kollega hen og bringer mig på skulderen, siger der en ulv, og jeg kigger egentlig bare op, og så kan jeg allerede se den rende ude på vejen. Løber langs vejen. Forældre, de gik også ud for ligesom at passe på børn, hvis nu den skulle gøre noget. Det gjorde den heldigvis ikke.
0: Flere eksperter har overfor det er bekræftet, at det er en problemulv, og den derfor skal aflives hurtigst muligt.
9: Jamen det næste, det bliver jo, altså man kan sige, i værste fald, det er jo, at den så begynder at forsøge at nappe i børn. Derfor skal man have den stoppet, inden at den begynder på det.
0: Lød det her fra professor og ulveforsker Peter Sunde. Naturstyrelsen har opjusteret indsatsen for at fange problemulven, blandt andet ved at oprette en SMS-tjeneste, hvor man kan indberette oplysninger, hvis man støder på en ulv. Vi går mod en solrig aften og en klar kold nat, hvor temperaturen nogle steder kommer ned og vender på bare 6 grader. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest ved kysterne op til en frisk vind.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
4: Og jeg har fået den ære at åbne en stor europæisk fodboldaften direkte i Liga her på P4, hvor det skal handle om, det er selvfølgelig AGF. Jeg sidder i udkanten af Baku på et lille stadion med plads til knap 9.000 mennesker og ser AGF spille fodbold. Det er Champions League-drømmen, der lever det. Returkampen mod Sabah. Indtil videre så fører AGF 2-1 efter den første kamp i Randers i aften. Der står det indtil videre 0-0. AGF kommet lidt skidt fra start, så du skal simpelthen være glad for, at Sabah ikke har scoret nu. Der er spillet 4 minutter og 22 sekunder i det her øjeblik. Velkommen til en stor fodboldaften på B4.

0: The Sign fra Ace of Base.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Morten Hausborg i studiet, og så vil der åbne for mikrofonen. Og så her, det er fremragende godt arbejde der, Smed, for det er jo vigtigt, at det kommer ud, det vi siger. Det er dog mere vigtigt, at det, som Tobias Hansen siger, kommer ud.
0: Ja, han sagde jo, at AGF kom lidt sløjt fra start, så jeg tænkte, jeg vil prøve at gå i samme fodspor som AGF, lige have en lidt sløj start, og så leverer vi ellers en fremragende udsendelse herfra. Ikke Tobias Hansen, godt nok måske en lidt sløj start fra AGF, men heldigvis ingen mål til Zappa. Endnu er de kommet lidt bedre ind, efter de ligesom har rystet de første minutter af sig.
4: Ej, det må jeg altså sige. Det synes jeg overhovedet ikke, det er. Det er ligesom om, at AGF slet ikke er kommet ud til det opgør. Nu har spillet 7,5 minut, og de har nærmest ikke haft bolden endnu. Altså, det er Zappa, der 100% dominerer det her opgør her. Vi har også lige fået et frustrationsgult kort til Rasmus Carstensen på et frispark, som bliver taget i det her øjeblik. De prøver Zappa at spille den ind i feltet, over bagest i feltet, hvor Giftling har det svært. Høj, ja! Og så afslutter han direkte på den højre bakken. Akim Sedatka fra Algeriet. Meget, meget overraskende afslutning. Og så må man bare sige, god målmandspræstation dernede fra Mads Hedenstad, som står, hvor han skal på det her meget finurlige spark. En hel flugter, hvor enhver tænkt, den slår han ind over. I stedet for så afslutter han direkte på kassen, og Hedenstad, han må give et hjørnespark. Deres andet Zapper allerede her efter 8 minutters tid. Første gang, den kommer ind, bliver det ind på den forreste stolpe, bliver hættet væk. Og så er det så en Zapper-spiller, der samler op og sparker den helt tilbage til egen keeper nede på egen banehalvdel. Men altså, det vi lige har hørt mig sige her, det er jo et udtryk for, hvad der er sket i løbet af de første 7-8 minutter her på banen, hvor AGF overhovedet ikke har mødt frem. De virker famlende, især over i den side, hvor Giftlings, han starter nemlig inde i aften. Tænker jeg, han er blevet hjemme i Aarhus, men Giftlings, han er med fra start. Det var han ikke i det første opgør i Randers, som AGF jo i øvrigt vandt 2-1. Især i den side, hvor han er, der har det været famlende, og det hænger selvfølgelig sammen med, at Giftlings, han er meget, meget offensiv og stryger med frem, og jeg kunne godt forestille mig, at han ret hurtigt bliver genet en lille smule længere tilbage på banen, fordi allerede nu 4 gange har de gået igennem siden herovre i venstre side, hvor jeg sidder, hvor Erik Karl og Giftlings slet ikke kan holde styr på den her algeriske højre bak, Akim Sedatka, som vi også lige havde afslutningen fra. Så nej, nu blev det et langt svar på et rimelig simpelt spørgsmål, Rikke. Jeg synes ikke, de er kommet bedre med på nogen som helst måde. Det vi kan prise os lykkelige over, det er, at de stadigvæk har den her 2-1-føring fra den første kamp, så ender det sådan her. Så er AGF videre fra den tredje kvalifikationsrunde til den sidste afgørende, fordi det venter jo lige et dobbeltopgør mere, hvis man ryger videre fra den her runde, inden at vi kan begynde at spille Champions League-hymnen i Aarhus eller Randers, hvor det så bliver, de skal spille deres kampe, hvis de kommer i Champions League. Men AGF, de lever der. 10 minutter er der spillet. 0-0 her i udkanten af Baku i Azerbaijan.
3: Og vi holder naturligvis maksimalt fokus på den fodboldkamp i de første par timer af dagens udsendelse. Derefter så skifter vi gear, og så begynder vi at kigge mod Birmingham og EM i atletik. Og så skal vi også på et tidspunkt have besøg af cykelrytteren Mathias Norsgaard.

0: XO, her var der musik fra Sissa.
1: Og der er altså en altafgørende fodboldkamp på menuen i aften. AGF mod Zaba. Det kan være, at du lige er tjekket ind og tænker, Zaba, hvad er det dog for et hold, Tobias Hansen? Lad os lige blive lidt klogere på AGF's modstandere i aften og deres sådan erfaring med Champions League-kvalifikation.
2: Og den er ikke stor. Det er en klub, der blev faktisk dannet. Altså simpelthen dannet i 2017. Den er ikke engang 10 år gammel. Sidste sæson vandt man så mesterskabet for første gang, og vandt i øvrigt også pokaltitlens titel, så de er dobbelte mester, eller dobbelte pokalindehaver fra Azerbaijan. Og normalt så er det jo Karabakh. Dem har man hørt om før, blandt andet fordi FCK har været herover i Baku og spille. Karabakh, det er den store klub på de her kanter, men den nye klub, og den med mange penge, og det er jo tit, som det hænger sammen, det er Zaba, og det er dem, der lige nu har et frispark nede omkring hjørnefladet, slår den flat ind over og bliver hættet videre, og så heldigvis ud over baglinjen. Ja, det var sådan ikke efter, den præcis snitter den, så ikke et målspark, men i stedet for et hjørnespark, endnu et hjørnespark. Og endnu en gang, for dem, der lyttede godt efter, hvad jeg sagde, så var det et frispark herover fra den side, hvor jeg sidder og ser fodboldkampen, kommenterer fodboldkampen over for Gift Links. Dengang gang var han kommet godt nok med hjem, men begik så et frispark på den algeriske højreback, som vi har talt om lidt tidligere også. Nu får de et nyt hjørnespark, bliver slået ind midt i feltet. Godt målmandsarbejde dernede fra Hedensted, der får den slået væk i første omgang. Så er det Bougeira, der er på jagt, og en af dem, der starter ind igen. Det var ham, der scorede de to mål mod Zaba i det første opgør, som AGF vandt 2-1. Og lige i øjeblikket er det Zaba, der i den grad bare altså fastholder det her pres, som de har haft. Det her greb om kampen, de har haft fra første fløjt, nu er der spillet et kvarter. Stadigvæk ingen scoring, det skal jeg måske også lige skynde mig at sige. Her er et langt indkast ind omkring. Ja, faktisk pletten derinde, og så er det lige før, at der er et straffespark, eller hvad der er. I hvert fald samtlige Zaba-spillere og deres fans ned bag målet her, der mener, at der er en høj hånd på bolden. Og når så mange spillere på samme tid appellerer, jamen så er det som regel, fordi der er et eller andet om det, men kampens franske dommer, han er hurtig med fløjten. Det kan jeg godt lide det der. Konsulterer lige sin varvogn og vurderer, hey, der er ikke noget i den der, så spillet det går videre. Men det ændrer ikke på, at AGF, de står nede i eget felt, lige på linjen der, og bare står og forsvarer. Slet ikke kommet ud til den her kamp. Jakob Poulsen derovre har sat sig ned, han har stået op hele tiden i de første kvarterer her. Han må være en smule bekymret, fordi det er slet ikke det her udtryk, han havde håbet på, at AGF de kom med. Jeg er sikker på, at han havde håbet på, at de kom ud og ville tage fat om bolden. Ja, de bør i hvert fald være et bedre fodboldhold end Zaba, hvis man sådan kigger på økonomiske muskler. Der er AGF stadigvæk et godt stykke over det her aserbajdsjanske mesterhold. Indtil videre, så er det dog dem, der er bedst på hjemmebanen her i Zaba. Udkanten af Baku, bakket op af omkring 8.000 tilskuere. Det er ikke nogen heksekedel eller noget som helst, men hjemmeholdsfans, de overdøver de officielt 190 AGF-fans, der er til stede i Baku. Jeg har ikke kunne tælle til meget mere end omkring 100, men al respekt til dem for at tage en tur på lidt over 4.300 km til Azerbaijans hovedstad Baku for at støtte deres helte. 0-0 står det her i Baku. Det er AGF, der er lidt på halen. 17 minutter spil.
0: Det er trist, det er sørgeligt, det er træls. Det er småt deprimerende, at vi ikke kan komme af med en mulepose i aften, fordi vi kan jo ikke rigtig sætte gang i første mål, nu når kampen er startet.
1: Nej, men så er det jo godt, der sidder to kreative hoveder i det her studie.
0: Har du en idé? Hvad gør vi?
1: Jeg har fået en virkelig god idé.
0: Hvad så?
1: Mens vi sidder og drømmer om, at AGF skal spille Champions League, så har vi også kommet på den gode idé, at vi måske kunne sige, hvornår det sidste mål bliver scoret i kampen.
0: Åh ja.
1: Altså, det er jo helt nyt.
0: Hvad står der på kampbordet, når det sidste mål bliver scoret i den her kamp i Azerbaijan? Skal vi sige, at vi har deadline, klokken bliver 18.30, så du har 12 minutter fra nu til at sende dit bud ind til 12.12 og starte med P4 lave mellemrum, og så minutter sekundtal. Hvad står der på kampbordet, når det sidste mål bliver scoret i Champions League-kvalifikationskamp? Og husk selvfølgelig også navn og adresse.

0: Så fik vi lidt TV2, for dig kunne jeg gøre alting.
1: Det virker til, Tobias Hansen, når man ser diverse interviews og så videre, at AGF har haft en meget god sådan optakt til den her kamp. Der har været lidt fridage, og nogen kunne holde lidt pause og så videre, så der burde være friske ben. Er det så ikke lidt skuffende, at det er sådan, at de kommer fra land, at de ikke bare kommer ud med fuld smæk og kapow-effekt?
2: Jo, også fordi jeg synes, at det er ligesom om, at viljen, og det tror jeg jo ikke rigtig på, men det ser bare sådan ud, at viljen ikke rigtig har været der indtil videre. Det hører så lige med, at nu vi spillede 20 minutter og 43 sekunder af den her kamp, at AGF faktisk for første gang leverer det, som jeg sidder og håber på, at de kommer til at levere mere af, nemlig et godt gennemspillet angreb, som endte nede ved højrekanten. Kort bagaflevering ind til Arnstad, AGF's anfører med nummer 10 på ryggen. Dejlig fodboldspiller, som kommer til den og lige præcis bliver taklet i det, han skal til at afslutte ind omkring det lille felt. Rigtig, rigtig fin AGF-mulighed. Og det er ligesom om, det er sket for halvandet to minutter siden. Det er ligesom om, det har sat en lille smule ro på AGF-spillerne. Tør på en eller anden måde, det er svært at forklare det der, hvad det er, der sker i fodboldkampen, men tør på en eller anden måde at holde bolden på fødderne lidt mere, spiller lidt klogere rundt. Og det siger så samtidig med, at Zapper nu igen dribler, kombinerer lige uden for feltet. Det er Tobias Beck, angriberen, der er gået med tilbage og skal have sig et frispark. Det får han ikke i første omgang. Så er det Zapper på bolden igen. Bolden midt på AGF's banehalvdel. Og sådan her skal det jo ikke være, når AGF lige, synes jeg, fandt en eller anden form for momentum, aflevering ind i feltet her, som så ryger hele vejen igennem feltet og ud ved sidelinjen derovre, hvor Kjeft Links han hersker på det her AGF-mandskab. Jeg synes nu, at der er et lille påtal her til Christian Arnstad fra kampens franske dommer. Jeg forstår ellers godt, at det nordmanden brokkede sig højlydt efterfølgende efter den her takling her, fordi når man ser den langsom gengivelse, så kan man se, at han når faktisk skal afslutte på den, inden han så bliver taklet hårdt ind på benet. Var det sket midt på banen, så har han fået et frispark. Når det sker ind i feltet, den der slags situationer, så ved folk, der har set fodbold godt før, at så får man ikke noget straffespark. Det er det, han brokker sig over, og jeg synes, et eller andet sted fortjener nok, han ikke får det. Det er den slags, der hører sig til i fodboldens verden. Nå, momentum en lille smule skiftet, synes jeg. Det er stadigvæk Zappa, som er bedst i dem, der har bolden klart mest, men det her kunne godt være et tegn på, at AGF, de trods alt er dukket op, fordi, som du startede med at sige, Rikke Smed, altså det er et AGF-mandskab, som har haft pause siden det første opgør, har kunne hvile stængerne. De var trætte efter det første opgør, så træner Jakob Poulsen. Han var meget, meget glad i går, da jeg talte med ham, fortalte os om det her med, at det virkelig har betydet noget. Han synes, det er en helt anden trup, der har mødt op til den her fodboldkamp her. Det mangler de så bare lige at vise, hvor vi får et langskud langt udefra, som heldigvis også rører langt forbi AGF's mål. Vi er midtvejs i første halvleg, og indtil videre, jamen, så er der jo stadigvæk Champions League i udsigt. Jeg ved godt, det er lige et dobbelt opgør mere efter den her kamp her, men altså 0-0, så er AGF videre, fordi de starter det her opgør med at føre 2-1 efter den første kamp i Danmark. Så jeg synes, det ser fornuftigt ud. 23 minutter spillet, 0-0 i Baku.
1: Og så har du 5 minutter til at sende dit bud ind til os. Find din telefon frem, send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så kom med dit bud på, hvornår det sidste, altså det sidste mål
0: ja,
1: i den her kamp.
0: Ja, det sidste mål.
1: Det sidste mål. Mellem AGF og Zapper, det bliver scoret. Husk både minut og sekundtal, dit fulde navn og din fulde adresse.

0: der.
1: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: De danske mestre AGF på en, skal vi kalde det, svær udgave. Det ved jeg ikke, om det er Bank Republika Arena i udkanten af Baku mod de aserbajdsjanske mestre i forsøg for at spille sig videre for den her tredje kvalifikationsrunde. Indtil videre, så ser det jo fornuftigt nok ud for AGF. Han har nemlig spillet 27 minutter her i Baku. Udgangspunktet, det er 2-1 til AGF, efter den første kamp indtil videre, så står der 0-0 i den anden.

0: Carpark North, her med Transparent and Glasslike. Og det er slut med at sende sms'er ind nu for jeres bud på sidste mål. Der er altså ikke plads til flere sms'er i vores indbakke i aften.
1: Dermed forudsætter vi også ligesom, at der vil komme et sidste mål i kampen. Og for at der kommer et sidste mål, så skal der også komme et første, Tobias Hansen. Man kan jo sige, at AGF kan jo glæde sig over, at de har føring på 2-1 fra den første kamp, så de kan jo i realiteten bare holde 0, og så er den kvalifikation videre i turneringen jo hjemme.
2: Ja, og det er ikke udgangspunktet. Altså, det kan det simpelthen ikke være for et fodboldhold, man tager hele vejen til Azerbaijan og så bare håber på, at man kan holde nullet, eller at spille 0-0 i hvert fald. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, der er sket. Jeg glæder mig sådan set allerede nu til at lave de interviews, jeg skal lave efter kampen, hvor man sådan ligesom finder ud af, hvad er det, der er sket? Altså, fordi de er der stadigvæk ikke. Nu er der spillet en halv time. Heldigvis kigger jeg på måltavlen. Der er stadigvæk 0-0, som du også snakker om med Havsborg. Så alt er jo godt, du ser det på den måde der. Men det er stadigvæk et AGF-mandskab, der fuldstændig har tabt sutten på en eller anden måde. Altså, Zappa dominerer den her kamp 100%. Jeg har kigget lidt ned på Jens Jønsson. Bare ligesom for at se, okay, hvordan ser han ud, midtbanegeneralen, der jo efter at han er kommet tilbage fra AEK Athen, er vant til at spille de her varme grader, jeg vil skyde på, når det officielle tal, det siger 28 grader lige nu, der blæser en brise. Så jeg synes ikke, det er sådan, at det er sådan specielt varmt, men når jeg kigger på Jens Jønsson derinde, så altså, og ikke fordi jeg det indrømmer jeg gerne, at jeg har set ham spille særlig meget nede i Grækenland, men han ligner en spiller, der er træt. Han render og kigger meget ned i græsset. Han er også typen, der hver gang AGF har bolden, og det kan også godt være, at det er hans opgave og rolle på mandskabet. Det er det nok i højere grad, end det er udtryk for træthed. Men det der med ligesom at bruge hænderne til at sige, roligt drenge, lad os spille den rundt osv. Men han ser træt ud derinde, Jens Jønsson. Og det hænger selvfølgelig også sammen med, at han er på hårdt arbejde, fordi at, der er meget løbearbejde for de her AGF'er. AGF, der lige laver et frispark ud på kanten derude, ude mod udskiftningsbænkene på den anden side af banen, hvor jeg sidder. Så det er Zappa, der kan sætte den i gang her midt på banen, spiller den så tilbage. Og må ikke den ryger hele vejen tilbage til deres keeper, det gør den i situationen her. Nej, deres midterforsvar er det i stedet for ham fra Ghana. Nej, Guadalupe. Steve Solvay, som er fyrtårn dernede i midterforsvaret. Tobias Beck på bolden får sig et frispark. Det er glimrende, det der hårdt frispark. De går hårdt til hinanden, men ikke noget gul kort i situationen her. Frispark midt på banen til et AGF-mandskab, som stadigvæk i den grad, det skal vi også lyves på. Altså, nu sidder jeg og snakker en lille smule negativt om, at de ikke er til stede og ikke er kommet ordentligt frem til det her opgør her. Men 0-0, så lever de, og så er de videre til den næste runde. Så på den måde ser det da meget godt ud efter 33 minutter spil i Baku.

0: fik vi med Forfra Sårbar.
1: Synes, vi har snakket lidt meget om træthed hos AGF. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men altså, det er jo starten af sæsonen, at det her, det er ikke lidt tidligt at vise træthedstegn?
2: Altså, det kan de jo heller ikke bruge som undskyldning i dag. Det tror jeg heller ikke, de kommer til. Fordi at de lige har haft den her 6-dages pause, eller er det 7 dage, siden de spillede det her opgør i Randers, altså det omvendte opgør. Så nej, de kommer ikke til at bruge det som en undskyldning efterfølgende. Det er fair nok at sige, at de var trætte i det første opgør, for der havde de også spillet Superliga samtidig med masser af europæiske kampe. Her, der har de slappet fuldstændig af i 6 dage, og så er der ikke noget træthed. Derfor skal der jo godt stadigvæk være noget, selvom altså jeg var inde på det før, det her med, at der er 28 grader, og det blæser en lille smule. Så det er jo ikke sådan, det er ikke fordi, der er kogende varmt, men det kan da godt betyde et eller andet sted.
1: Kan der ikke også være noget...
2: Også en lille smule tung.
1: Jeg ved ikke, jeg sidder bare og tænker sådan, altså det er jo et kæmpe pres for de her spillere, ikke? Og de vil så gerne i Champions League. Kan der også være sådan mental træthed, er måske ikke det rigtige, men der er jo et stort pres og forventninger, og det må også fylde meget i de der hoveder.
2: Det tror jeg da også, du har ret i, men jeg vil også sige det sådan, at hvis man er mentalt træt nu,
1: så, det er lidt tidligt. Ja,
2: så skal man måske ikke spille Champions League den her sæson, fordi så bliver der godt nok en lang sæson. Jeg ved ikke, hvad det er, men vi må bare sige, at jeg tror, at Jakob Poulsen derude på sidelinjen, han glæder sig til, at den her første leg bliver ført ad om 8 minutters penge, fordi så kan han sandsynligvis, muligvis i hvert fald, gå ind og lige rette det, han mener, der skal justeres. Vi så også lige før ved et spilstop, hvor at Jens Jønsson, som jeg talte før, lige løb hele vejen ud til Jakob Poulsen, lige for at få et par dissinger. Og jeg ved jo af gode grund ikke, hvad han fik sagt til sin midtbanegeneral derinde, men der er i hvert fald et eller andet, som skal justeres. Der er et eller andet, som ikke er, som det skal være. Eller også, må vi bare sige, så er de bare et bedre fodboldhold i aften, Sabah. Det kan også hænge sådan sammen, fordi de har spillet godt. Det har de. De har skabt masser her. Har fået de den igen på kanten af feltet. Et dybdeløb, der så ender med en fejlaflevering, som ender for foden af en af angriberne hos Sabah. Og ny mulighed, ny afslutning, og endnu en gang en god redning dernede fra Madsen sted, der er ude fuld længde og helt op og hænge op under overliggeren og få yderste fingerspidserne på en rigtig, rigtig god mulighed. Endnu en gang til den her højre bak, Akim Sedatka fra Algeriet, som jeg har nævnt et par gange. Han har været en fornøjelse, i hvert fald hvis man kan lide sådan at betragte fodbold som neutral beskuer. Der har han været glimrende, og han bliver heller ikke udfordret særlig meget. Kif Links, der slet ikke får fat i ham, heller ikke i situationen her. Hjørnesparket, det er taget hurtigt, og afslutningen efterfølgende ryger heldigvis langt, langt over mål, så AGF endnu en gang slipper med skrækken. Og så sker der den her situation her, at så er der jo lige, det kan målmanden dernede, Hedenstad, lige bruge et par sekunder på at sparke ud. Og i stedet for, at AGF-spilleren ligesom sprinter tilbage i deres positioner, så er der tre af dem, lader jeg lige mærke til, der stiller sig ned, lige bøjer ryggen, hænderne på knæet, lige får den der klassiske, men når man har løbet 50 meter, ikke lige skal puste ud osv. Jeg synes altså, de ser trætte ud, og de er heller ikke, det har jeg understreget flere gange, de er ikke vant til den her varme her. Det kan man sige om Azerbaijan-spillerne, det er de vant til 28 grader, det burde ikke være det helt store. Solen for længst gået ned og alt der, men jeg synes altså, det påvirker dem derinde. Så det kan være, at varmen den kommer i spil som en form for undskyldning. Uanset hvad, så må vi sige, at AGF de er stadigvæk bestemt med i det her dobbeltopgør. De fører 2-1 efter den første kamp indtil videre efter 40 minutter spil her i Baku. Der er det 0-0.

0: Jonah Blacksmith her med nummeret Honey. Det er altså tredje kvalifikationsrunde for AGF i Champions League-kvalifikation. Det er altså returopgøret mod Zaba. Hvis AGF de vinder samlet, så går de videre til playoff, og drømmen om Champions League den lever altså videre. Men taber de samlet til Zaba i aften, så er de ude af Champions League. Men der er stadig håb, fordi de skal altså stadigvæk spille europæisk fodbold. Det kan enten være Europa League eller Conference League. Det afhænger af resultatet.
1: Jeg ved da hvad, det skal nok gå alt sammen smed, fordi jeg oplever et AGF-mandskab, der ligesom er ved at komme efter det nu i kampen i Baku. Eller har du en anden holdning, Tobias Hansen?
2: Nej. Der er jo sindssygt Bourgetter. Han scorede begge mål i det første opgør, 2-1 opgøret. Det er to fremragende mål. Den her gang, der skulle han bare sætte indersiden på i nærmest tomt mål, 1,5 meter fra stregen, og så kikser han den. Eller også er det, fordi han undervurderer keeperen, der egentlig var nede og ligge keeperen for lige præcis det yderste af sin fodboldstøvle på afslutningen for Bourgetter. Han skal score på den til enhver tid, den der kampens absolut største chance. Nu er det AGF med et frispark lige uden for feltet. Arnstad sparker direkte på mål, direkte ind på keeperen, der bokser den væk, eller forsøger på at bokse den væk, og i stedet for så ryger den bag om hans eller ovenover målet og ud til et hjørnespark. Men du har fuldstændig ret, Havsborg. Der er sket et eller andet hos de her AGF-spillere. Der mangler 15 sekunder af første leg. De har lige haft kampens absolut største chance. Nu havde de en god mulighed på et frispark her fra Arnstad. Og nu får de så en mulighed på et hjørnespark. Det andet inden for 1,5 minutters penge til AGF. Arnstad får den tilbage i fødderne og afslutter så. Eller også var det en aflevering. I hvert fald håbløst af den norske anfører hos AGF, der ikke har spillet nogen god kamp indtil videre. Og så får vi et slutfløjt, og det kan vi jo sådan set som AGF... eller for folk, som holder med AGF, være glad nok for, fordi ikke et sekund over tiden blev der fundet i den franske dommers bog. Så 0-0 efter de første 45 minutter. Aarhus lever.

0: Coming, her var det The Weeknd sammen med Daft Punk, og hvis kan jeg fornemme det. Det kommer lige her. Opdatering på dressur.
1: Ja, fordi der er VM i dressur i Aachen. Og der har altså været danskere i aktion i dag. De første 45 ekvipager, som det hedder, altså rytter og hest, sammen, de har været igennem, og to...
0: Det plejer at fungere bedst, når de er sammen.
1: Altså,
0: det er simpelthen dumt ud,
1: og så
0: rytteren
1: kommer gående ved siden af. Det var bare for at forklare, hvad en ekvipage var, hvis man sidder ude og tænker, ekvipage. Det er altså hest og rytter, det hedder en ekvipage. Nå, to ud af i alt fire danske ekvipager, de har været i aktion. Den ene, det var Karina Kasø Kryt. Hun endte på 6. pladsen, mens Nadia Åbo Slot er endt på en 7. plads efter den her første dag. Det betyder, at Danmark samlet er på 5. pladsen i holdkonkurrencen i morgen. Der skal vi så have flere danskere i aktion. Det er de to stærke ekvipager, Daniel Bachmann sammen med hesten Flash Gordon og Katrine Laudrup Dufour og hesten Mount St. John Freestyle. De skal så repræsentere de røde-hvide farver. Det er kl. 10.35 og 15.55. Det er på DR's kanaler.

Sharma sammen med Scarlet Pleasure og nummeret Wide Awake. Der er pause i Champions League kvalifikationsopgøret mellem AGF og Sabah AGF. De vandt første opgør 2-1, så de skal altså bare have en uafgjort eller en sejr i aften, så vinder de samlet, og så er de videre til playoff. Og den sidste afgørende returkamp om en plads i Champions League.

0: Thor Farlow med Vind og Vejr. Klokken er 19. Det betyder, der er radioavis.
1: Naturstyrelsen har nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og skyde den ulv ved Nørre Nebel, der flere gange er kommet for tæt på mennesker. Senest i aftes, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre, er det ikke nok at skyde en enkelt problemulv. Vi skal af med flere, mener hun.
2: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samrådet til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, kan man ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
3: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
1: Og Naturstyrelsen har nu oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende en direkte besked, hvis man ser en ulv, der kommer for tæt på mennesker. En 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Den 22-årige mand er mistænkt for at have etableret et forhold til pigen med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er der en grund til, at anholdelsen først er sket nu. Dansk politi har nemlig skulle redegøre for sin mistanke over for de ungarske myndigheder.
4: Og når der måske er gået nogle dage siden, vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør, og frem til nu og anholdelse, ja, så er det, fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
1: Og dansk politi har nu bedt om at få den 22-årige ungar udleveret, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
4: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
1: Tidligere biskop Erik Norman Svendsen er død efter kort tids sygdom. Det oplyser Københavns Stift i en pressemeddelelse. Han var kongelig konfessionarius, det vil sige kongehusets præst, fra 2008 til 2018 og biskop over Københavns Stift fra 1992 til 2009. Han stod blandt andet for at vie det daværende kronprinspar, og han døbte også den nuværende kronprins Christian. Erik Norman Svendsen blev 85 år. Og så til vejret. Vi får solskin her til aften og klart vejr i nat. Det bliver mellem 6 og 16 grader. Lunest langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I...

0: Be All Right fra Dean Lewis.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På B4.
0: Med Morten Hausborg og Rikke Smed i studiet. Og det helt store spørgsmål, det er jo, om det skal blive Champions League, Europa League eller Conference League gruppespil. Der er altså rigtig meget på spil de her uger, og i aften, der er det AGF, det hele handler om deres skæbne i Europa. De vandt deres første opgør mod Sabah i den her tredje kvalifikationsrunde i Champions League. De vandt det opgør 2-1. Den føring, den skal altså forsvares her i anden halvleg eller udbygges for at tage det næste skridt videre i Champions League, Hausborg. Så det bliver jo spændende.
2: Ja, det gør det
0: der. Om de kan lykkes i den anden halvleg.
2: Ja, det var målløst efter de første 45 minutter, Tobias Hansen, men det var AGF, der fik en god afslutning på første halvleg. Nu kunne jeg så godt tænke mig, at du fortæller mig, at det fortsætter også efter pausen.
0: Ja, tak.
3: Ach, det gør det. Det gør det på ingen måde, fordi der var ikke spillet mere end halvandet minut. Nu er der spillet 48 i øvrigt. Men der var ikke spillet mere end halvandet minut, før at hjemmeholdet havde en gigant chance, næsten lige så stor som den Bogera, han havde i første halvleg. Også sådan en, hvor man tænker, okay, den scorer man på 9 ud af 10 gange i hvert fald her. Har de problemer med at ekspedere den væk, AGF? Jeg synes desværre, at kampbilledet her de første 3,5 minutter i anden halvleg er fuldstændig det samme, som vi så i de første 45 minutter. Det er et Sabah-mandskab, der er spilleløsende, som spiller flot og hurtigt.

Men så er det Benfica eller Hearts, man skal møde. Og der tænker jeg, at Benfica, det er ikke et mandskab, man har lyst til at møde i forhold til at skulle spille Europa League. Og uanset hvad, uanset hvordan det kommer til at gå, hvis AGF de taber resten af deres kampe, så spiller man stadigvæk Conference League gruppespil. Så det er man på nuværende tidspunkt allerede sikret. Der er en god chance for, synes jeg lige nu, at det også hedder, Champions League. Hvorimod at jeg ser ikke Europa League-muligheden som særlig stor, fordi at det som sagt er sandsynligvis Benfica, man skal op imod for at komme i Europa League. Men den tid, den sov. Altså lige nu, der ser det ud som om, man slet ikke skal møde Benfica på noget som helst tidspunkt, men i stedet Apoel Beersheba fra Israel eller Røde Stjerne fra Beograd, Serbien. Så det ser mere overkommeligt ud i den kommende opgave. Nu må vi lige se, hvordan det her det ender. I øjeblikket Tobias Bæk på bolden, driver den fremad midt på banen. Prøver at spille Bogata. Det er Gift Links, der er gået med ind i centralt i banen i stedet for. Og så løber den en lille smule ud i sand. Rasmus Carstensen siger til Gift Links, tag det roligt. Der spiller de den lidt rundt og lidt tilbage, altså frem imod Carstensen, og så direkte ud over sidelinjen. Der er bare mange fejl hos det AGF-mandskab i aften. Heldigvis ikke defensivt. Der står de, som de skal. 0-0 efter 50 minutter her i Baku i Azerbaijan.

0: med min ven.
1: I første alder talte vi om at spille om FGF, så sådan lidt trætte, lidt slappe ud, og så kan jeg ikke lade med at lave koblingen til klimaet, fordi tidligere på dagen fik jeg jo vide fra dig, Tobias Hansen, at det var temmelig varmt i Baku, og det er det vel stadigvæk?
2: Jamen, jeg synes også, jeg fik fortalt, at altså, i modsætning til, da jeg gik ud fra mit hotel kl. 11 i formiddag, der var der 33 grader, og solen den bankede ned fra en skyfri himmel. Jamen, så er temperaturen sænket selvfølgelig, fordi at solen den er gået ned. Og så også fordi det blæser, og det gør det altid i Azerbaijan. Det er landet kendt for. Og det betyder altså, at på trods af, at der er 28 grader, så vil jeg jo ikke sådan sige, at jeg synes, at man kan bruge det som en undskyldning. Jeg ved godt, det ikke er mig, der løber rundt ned på banen, men jeg sidder her i t-shirt og sidder faktisk og småfryser en lille smule, fordi der er den her lette bris.

Men altså, vi må bare holde fast i det der med, at de ser slidt ud, AGF-spillerne. Og det hænger selvfølgelig også, tror jeg også, at jeg fik sagt det første halvleg sammen med, at det er altid sjovere at være fodboldspiller og lettere fysisk at være fodboldspiller, når du har bolden. For skal du ikke løbe så meget efter, når de meter, du skal løbe, er sjovere som regel at løbe, når du har en bold, modsat når du skal jagte den, som AGF har været i gang med nu i 55 minutter her i Baku. Så jeg synes stadigvæk, at jeg må sige, at de ser slidt ud her. Det er jo et Saba, der kommer igennem, og så får vi, skulle jeg til at sige, afslutningen, der resulterer i det første mål. Det gør vi ikke. Den stryger lige præcis forbi det lange hjørne, den lange, eller stolpen ved det lange hjørne. Det var ellers deres gode angriber, Joy Lance Mikkels fra Rwanda, som er ham, der scorer flest mål, blev topscorer i ligaen med 19 mål i den foregående sæson, der gjorde dem til Vestre, og her var han meget, meget tæt på at bringe hjemmeholdet foran 1-0, kommer ind i feltet, får den over til venstrebenet, og skal egentlig bare sende den inden for rammen og overplacere så heldigvis sit skud. Men jeg synes, altså, nu har vi spillet 10 minutter, og de har allerede haft to helt store chancer, og faktisk også to mindre muligheder, Zappa. Så lige nu, der peger det godt nok i den forkerte retning. Og altså, jeg sidder der og tænker, der er mange AGF-fans, der tænker, Frederik Tinger, hvis bare vi havde haft ham, så var der styr på det. Det har de ikke. De har fået Røsler, i stedet for Tinger er blevet hjemme i Aarhus, fordi han stadigvæk er skadet. Og indtil videre, så må man sige, altså, der er jo ikke blevet lukket mål ind endnu. Men det er jo ikke sådan, fordi at de ikke har haft chancerne. Nu er det så i den anden ende, Gif Links ind i feltet, afslutning med venstrebenet, direkte i fødderne på modstanderen fra Zappa, så ikke nogen sådan god mulighed til AGF i situationen her. 56 minutter spillet. AGF, drømmen om Champions League, den lever. Og det er jo ikke fuldstændig naiv drøm, i og med, at det er stadigvæk dem, der fører 2-1 efter det første opgør.

så går det desværre fuldstændig amok på Bank Republika Arena. Det er ikke nede i hjørnet, hvor AGF fansene de huserer. Det er i stedet for resten af stadion, der rejser sig op og brøler deres glæde ud over, at Zappa de er kommet foran 1-0 efter 59 minutter.

0: Natasha Bedingfield fik vi Unwritten.
1: Oh,
0: ja, ja.
1: Altså.
0: Men ved du hvad, det lå i kortene.
1: Jeg er ligeglad, hvad der ligger i de kort.
0: Nå,
1: ja, ja. Jeg nød 0-0, så længe det varede.
0: Oh.
1: For så var AGF videre. Lige nu, Tobias Handel, så står der jo, så står der jo samlet uafgjort, hvilket betyder forlænget og alt muligt.
2: Ja, ja, det tager jeg da med, nu jeg rejst hele vejen herover.
1: Nå, ja, altså, det men
2: jeg havde gerne set, at AGF havde holdt den her, men altså, prøv at høre, vi må også være realistiske. Det er jo så fortjent, som noget overhovedet kan være, at de kommer foran. Bouguer, han havde en kæmpe mulighed i første leg. Der skulle han have scoret, så er det set helt anderledes ud nu. Men altså, det vi har set her, det har været spil stort set i samtlige 60 minutter mod AGF's mål. Både første halvleg ned til højre for mig, og nu i anden halvleg ned til venstre for mig. Og så måtte den komme på et eller andet tidspunkt. Og egentlig meget symptomatisk for det, jeg sidder og fortalt om her i radioen, det jeg sidder og set på det her lille stadion med knap 9.000 tilskuere. En Arnstad, der laver en kæmpe fejlaflevering midt på egen banehalvdel i et moment, hvor AGF er ved at bytte op fuldstændig. Altså ufarlig situation, hvor han ikke får spillet bolden ordentligt videre, Arnstad. Jeg har set den slags fra ham tidligere i dag, eller her til aften. Ikke spillet nogen god kamp af en AGF-angriber, og spiller den så direkte i fødderne på en Zappa-spiller, og så ender den så i efter to små, korte afleveringer for fødderne af Simic, der er gået med frem og scorer så sten sikkert det her mål til 1-0 for Zappa, der lige pludselig vender tingene markant på hovedet, fordi at altså, lige nu, så er det fuldstændig lige. Så skal vi ud i 2x15 minutter og straffe, og alt det her, hvis vi når så langt. Men indtil videre, men 30 minutter igen er det her opgør, inden vi skal så langt. Jeg kan se, at Jakob Poulsen står med. Jeg kan så ikke se, hvem det er. Må det ikke, det er Emery. Det kunne det godt være, det er i hvert fald en lyshåret fodboldspiller. Han står sammen med Jakob Poulsen med de sidste desinger, inden at den her spiller skal på banen. Det er over på den anden side af, hvor jeg sidder der, for lidt det svært lige at se. Og det ser ud som om, det er Frederik Emery, som skal på banen. Der skal også ske noget, for det AGF-mandskab, fordi at 1-0, jo, det holder stadig, kan man sige, i forhold til, at så skal vi forlænge alt det her. Men altså, hvis de bliver ved med at spille på den måde, som de har gjort i de foregående 61 minutter, jamen, så ender den her kamp ikke 1-0, så ender Zappa med at vinde. Men indtil videre, 1-0 til hjemmeholdet, 62 minutter at spille. Mysterio.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.
3: Der spillede 65 minutter i Baku mellem Sabah og AGF 1-0 til hjemmeholdet. Desværre lige nu, der er mit udsyn ned på banen blevet maltrakteret. Der står tre fotografer, jeg kan ikke se noget som helst. Det fede ved det her, det er, at en af dem, altså det er ham, der står og filmer til TV'et, ikke? Han står lige og ryger en smøg samtidig med det. Det er Baku, og det er bedst.

0: vil kysse.
1: Så gik den ikke længere. Kæmpe jubel igen. Her er Azerbaijan, og det er selvfølgelig fordi hjemmeholdet lige pludselig er kommet foran 2-0. Steve Solvay er målscorer.

0: Det er mig, der står herude og banker på. Fra Thomas Helmig.
1: Det er et kvarter siden, at der stod 0-0 i Champions League-kvalifikationskampen mellem Sjabar og AGF. Og der var det, jeg sagde til dig, Smed, nu skal du bare se. Nu bliver de nødt til at presse holdet fra Baku, og så slår AGF kontra, og så scorer de til 1-0. Den holdt ikke, men AGF har jo seriøst brug for at få scoret et mål nu, Tobias Hansen.
2: Jamen, altså, det peger da mere hen imod 3-0, end det gør på noget som helst andet. De presser og presser, kommer til afslutningen nærmest hver eneste gang, de har bolden i øjeblikket. To store muligheder, mens vi hørte Thomas Helmig her til hjemmeholdet Sabah. Et hjemmehold, der virkelig er op og ringe lige nu også. Altså, jeg har været inde på det. Det er sådan meget lille, intimt stadion. Der er plads til knap 9.000 tilskuere. Elgammelt stadion, altså virkelig, virkelig gammelt. Og lige pludselig, så er de her tilskuere bare kommet med deres hjemmehold. Det er jo lidt pudsigt. Altså normalt, når det her hold det spiller i ligaen, så er der i snit kun 1.500 mennesker, der kommer og ser deres kampe. Det siger også lidt om, at det ikke er nogen sådan stor klub endnu her i Azerbaijan. Klubben blev stiftet tilbage i 2017. Men i aften, der er tilskuerne med dem udsolgt på stadion. Og det er ligesom om, at den her scoring til 2-0, det forstår man jo godt, virkelig har fået sat ild i tilhængerne. Og dermed også i holdet nede på banen. Hvis ikke der var ild i dem i forvejen, så er de bare blevet endnu mere dominerende, end de var, inden de kom på 2-0. Jeg synes godt nok, det ser svært ud for AGF. Umiddelbart efter scoringen, som blev sat ind af den 1,91 meter høje midterforsvarshold ved fra Guadeloupe. Altså igen, hvor jeg sådan tænker, en Jens Jønsson, det er ham, der skal dække ham op. Han står en meter fra ham. Og jeg ved godt, at Jens Jønsson sjældent vil vinde en hovedstødsduel mod den her meget, meget stærke forsvarsspiller. Men altså, man skal da ind på kroppen af ham og sørge for, at han ikke bare sådan frit kan stå ind omkring det lille felt og hætte den sådan nærmest uforstyrret ind i nettet. Jeg synes, det var en dårlig aktion for Jens Jønsson. Dem har der været mange af på det her AGF-mandskab i aften. Men umiddelbart efterscoring her i øvrigt. Emery, der trækker ind i banen. Afslutning for ham. Går lige forbi og et hjørnespark til AGF-situationen her. Nej, umiddelbart efterscoringen. Så er der rundkreds hos AGF-spillerne. Det var Arnstad, der lige kaldte alle spillerne sammen ned på AGF's banehalvdel. Jeg ved ikke, hvad han sagde selvfølgelig, men tydeligt, at der lige blev snakket om et eller andet i forhold til, at nu skal vi være der. I hvert fald de sidste 25 minutter af kampen. Jeg så bare ikke hjulpet noget som helst. Skal vi ikke lige tage hjørnesparket med for AGF? Simpelthen fordi de er så sjældne gæster. Nu kommer en tredje udskiftning hos AGF. I øvrigt, vi har både fået sat Michael Andersen og Frederik Emery på banen. Og nu kommer Jani Sæder ind med lidt fysisk styrke og skal ind og se, om han kan gøre et eller andet ved Sabah her de sidste 20 minutter. Kampen er blevet vendt 100% på hovedet, ikke? Fordi nu skal AGF lige pludselig op og jagte, mens Sabah, de kan det fint nøjes med, at det nøjes med at blive 0-0. Jonas Bak fra højre angrebsside, det vil sige, den bliver udadskuddet. Det er Michael Andersen, der tager den ind mod forreste stolpe. Kan ikke rigtig komme til den, Tobias Bæk, og bliver så sparket væk i anden omgang. 72 minutter spillet. Det ser skidt ud for AGF. 2-0 til hjemmeholdet.

0: Hjalmar i samarbejde med Medina, folk som os.
1: Nu tager jeg lige den positive hat på. Er I med på den?
0: Ja, tak.
1: De var jo bagud 4-1 mod Lech Poznań. Oh, ja, ja, den var ikke så positiv. Men de fik det vendt, og så vandt de 4-1 AGF. Så blev det forlænget, og så vandt de straffe. Nu står de her mod Sabah. Lige nu er de jo faktisk samlet set kun bagud 1-0. Så de skal bare score ét mål, Tobias af Havsborg. Så går den jo i forlænget, og så kan alt ske. Det er vel ikke umuligt?
2: Nej.
1: Se nu der.
2: Der er ingenting, der er umuligt, men vi bliver også nødt til, jeg vil sige, det er naivt at sige, at det peger den vej, fordi det, altså som jeg har sagt nærmest hele tiden, og det er uden at, jeg prøver på at lade være alt for negativ, men det har bare ikke været AGF's aften, og sådan noget, sådan kan man jo have det en gang imellem, at man ikke lige rammer dagen, og det er der mange AGF-spillere, Jens Jønsson, Arnstad, de to midtbandsspillere, de har ikke spillet særlig godt derinde, Bogera, angriberen, som jeg ikke synes, vi sådan kan begynde at forvente, at han skal tage et helt hold eller en helt by på sin skulder, men han havde den her kæmpe store chance, hvor jeg tænker umiddelbart sådan, Patrick Mortensen, der havde han scoret, hvis han havde fået den mulighed, ikke? Så der er bare mange ting, der ikke har klappet for AGF, og det gør det fortsat ikke, og det er derfor, jeg ikke sådan 100% kører med på den der med, nu skal vi være positive, Rik, fordi det vil jeg gerne, det ved du også, du kender mig som en meget optimistisk mand, tænker jeg.
1: Men det må man sige, ja.
2: Der synes jeg bare ikke, der er sådan det helt store, der peger den vej, altså de er op imod. Altså det kan, man kan vælge at tage den negative tilgang til det og sige, at AGF, de er pivringe, og de har en off-day og så videre. Men vi kan også vælge den mere sådan, altså måske realistiske, at de spiller bare mod et rigtig godt fodboldhold i aften, som tror jeg for folk, der ser den her fodboldkamp og ikke holder med nogen af mandskabet, de vil tænke, at de er da meget gode, de der Sabah. Men altså, det er bare lidt irriterende, at de er det lige i aften, når det er AGF, der er på besøg, fordi nu er der kun et kvarter igen. Den er 2-0. AGF er tvunget til at komme frem, og indtil videre må vi bare sige, det er ikke rigtig lykkedes for dem. Det kan godt være, det kommer, fordi at på et eller andet tidspunkt begynder Sabah-spilleren måske at tænke, okay, nu skal den kriges, nu skal den forsvares hjem, og så stiller de sig måske ned, og så kan det være, der kommer et eller andet tilfældigt til AGF, men indtil videre, så er det stadigvæk Sabah, som er mest på bolden. Det er dem, der stadigvæk dominerer, det er stadigvæk dem, der bestemmer, hvilken retning den her kamp den skal, og lige nu der er det retning ned mod AGF's mål, desværre alt for ofte stadigvæk. Men altså, håbet lever AGF, de mangler bare en enkelt scoring, så er der forlænget spilletid. 77 minutter spillet AGF, de bagud 2-0 i Azerbaijan.

Så tror jeg efterhånden, at vi godt kan slukke drømmen om Champions League hymne i Aarhus. 3-0 til hjemmeholdet. Ny fejl dernede i AGF-mandskabet.

0: slip. Ring om natten. Det var Christoffer.
1: Nu kan AGF-spillerne heller ikke skjule det mere selv. Tobias Hansen, de ser godt nok noget frustreret ud, særligt efter den her scoring til 3-0. Der var altså store armbevægelser og mange råb.
2: Ja, og det hænger også sammen med frustrationerne over, at de godt kan se, at nu er drømmen om Champions League endegyldigt slukket. Nu skal de op og score to gange på de sidste 10 minutter. Det nægter simpelthen at tro på, at det kommer til at ske. Her er et kontraangreb for hjemmeholdet Zapper. Det er 2-2, altså de så med hjemme AGF-spillerne ind i feltet, og så afslutter angriberen, der er blevet skiftet ind over for højrekanten, heldigvis direkte ind i en AGF-spiller, som lige får bolden lige i maven og lige må ned og lige tage pusten ind. Men altså, frustrationerne kommer selvfølgelig det her med, at drømmene de er slukket om Champions League, og så kommer de selvfølgelig også fordi, at det endnu en gang er sådan en kæmpe brøler dernede. Den her gang, der er det den nye keeper hos AGF, Mads Hedensted. Jesper Hansen, han sidder ude på bænken, han var med til at vinde mesterskabet, stod alle kampe og alt det her. Nu er Mads Hedensted blevet foretrukket frem for ham, og han er den nye mand, den kommende målmand i AGF, det tror jeg også, jeg tør sige. Men så skal man ikke lave sådan en fejl, den bliver spillet tilbage til, og man skal bare sparke den væk. Og så rammer han den helt forkert, så i stedet for at bolden ryger langt op ad banen, så ryger den 10 meter ud af feltet direkte ind i en Zappa-spiller, der så kan spille den frem mod Joylands Mikkels, som er deres topscorer. Jeg nævnte det tidligere, topscorer i ligaen i sidste sæson her i Azerbaijan, og han scorede sikkert i to forsøg, og så 3-0, og kæmpe stemning igen på det her lille intime stadion, som desværre lever, og det gør de selvfølgelig, fordi de er henrygtet over det, de ser i øvrigt også. Altså, det er jo nogle sjove tilstande, jeg er vidne til her i Baku. Men altså, stadionspeakeren har også gjort sit. Og det, ja, det må man jo ikke, man. Jeg kan nu meget godt lide den der autenticitet, der er over det. Lige pludselig begyndte han at få folk til at råbe slagsang. Det er ikke så tit, man ser det i international fodbold længere. Men det kan da et eller andet. Jeg ved ikke, hvor sjovt AGF'erne de synes, det er. Og jeg synes, jeg ved slet ikke, hvor sjovt de synes, det er at være her i udkanten af Baku lige nu. 10 minutter igen af den her kamp, der bare et eller andet sted skal overstås, og så skal de flyve hele vejen hjem allerede i aften i øvrigt til Aarhus i et chartret fly med tanken om, at Champions League, det bliver det ikke til i den her omgang. Nu hedder det Europa League playoff. To kampe mod enten Benfica eller Hearts, hvor det ikke bliver Benfica. Og så må vi så se, om det hedder Europa League eller Conference League gruppespil derefter. 10 minutter igen, 3-0 til hjemmeholdet.

0: Ed Sheeran med Sapphire.
1: Altså, jeg afskriver ikke GF endnu, for det er jo trods alt minutter tilbage på klokken. De skal bare lige score et mål, fordi så er der jo spænding og nervøsitet for alvor hos hjemmehold.
2: Ja, kampen bølger. Altså, vi er egentlig sådan et kamptidspunkt nu, hvor den bølger frem og tilbage, og AGF kom lige netop for kort tid siden til to store muligheder. To gode chancer ind i feltet. God redning på den første, og så desværre en blokering på den anden mulighed. Og så sekundet efter, altså så hurtigt går det trods alt ikke at spille fra den ene ende til den anden. Men angrebet efter, der var det så hjemmeholdet Zappa, som havde en kæmpe mulighed. En mod en faktisk. God redning dernede fra Hedstad, der gør hans fejl til 3-0-målet en smule god igen. Her Emery, der trækker ind i feltet. Klassisk Frederik Emery-ting. Trækker ind i feltet, prøver med efter at sigte efter det lange hjørne, og ryger så et godt stykke forbi. 86 minutter spillet. Altså, jeg må indrømme, jeg har lidt svært ved at tro på det lige nu. Det er to mål, de skal nå at have, men du har da ret, Havsborg. En enkelt scoring nu, men så skal den altså også komme snart. Så kan panikken brede sig hos Schaber, der et eller andet sted også må begynde at kunne mærke, at de har spillet i et vanvittigt tempo og virkelig spillet en flot fodboldkamp i hjemmeholdet. Det må vi også bare give dem lige nu. Bolden op i luften, et par hovedstødsdueller ender hos en Zappa-spiller midt på banen og prøver at spille den ned mod Mikkels, deres topscorer. Man får ikke rigtig fat i den og helt tilbage til Hedensted, der tager den til sig og så lige kan brede den en lille smule ud. 86 minutter og 50 sekunder. Ej, en ny stor fejl dernede. Og så er det en mod en. Mikkels igen. Kæmpe mulighed. Afslutter redning ind på stregen. Og så kan AGF bygge op igen. Ny stor fejl hos AGF, der er lige ved at give dem 4-0-målet. Nu er det AGF, der bygger op. I stedet for det er en 4-5 situation. Tobias Bæk ud med Frederik Emery. Bæk ned mod baglinjen. Han vil gerne have et frispark. Det får han ikke. Og så i stedet for et målspark. 87 minutter spillet. 3-0 til hjemmeholdet AGF på vej i Europa League playoff i stedet for Champions League playoff.

nu kender jeg en sang, der tit er blevet sunget i parken, når det danske landshold spiller. Jeg skal nok lade med at synge den. I kan næsten regne ud, hvad det er for en. Kæmpe jubel i Azerbaijan 4-0 til Sabah lige pludselig.

0: Melodrama her fra De Sis og Theodora.
1: Ja, altså AGF var jo virkelig i tårerne og på vej ud af Champions League-kvalifikationen allerede i første runde mod Lech Poznań. Mm. Og der er de i stand til at lave comebacket.
0: Ja.
1: Nu ryger de så i stedet for ud mod en noget lidt svagere modstander, hvis vi kigger sådan på internationale rangeringer.
0: Ja, svagere. Ikke svagere.
1: Svagere.
0: Ja.
1: Og vi må jo også sige, Tobias Hansen, at som de unge vil sige, det er jo et lidt dårligt look, AGF træder ud af Champions League-kvalifikationen med.
2: Ja, der tænker jeg, du tænker på, at det falder fra hinanden fuldstændig.
1: Altså, det, når man bare læser det, ikke? Også et nederlag med så mange mål mod mesterne fra Azerbaijan, det er jo ikke kønt.
2: Nej, og hvis man så bagefter lige prøver at sætte sig ind i tallene og så videre, så tror jeg også, der er et eller andet, der kommer til at blinke, altså neonrødt, fordi det er godt nok været sløjt. Og det er ikke sjovt for nogen fodboldhold at ryge på den her måde, men det er, som jeg ser det, et hold, der falder fuldstændig fra hinanden. Jens Jønsson lige blevet skiftet ud. Det er jo ham, der skal stabilisere holdet i sådan en situation her. Og jeg kan ikke lade være med, og jeg ved godt, det er håbløst at sidde og blive ved med at snakke om Frederik Tinger, der sidder hjemme i Aarhus og garanteret enten sidder og lytter med i radioen, eller sidder og ser det på fjernsynet. Altså, hvis han havde været her, de havde ikke tabt 4-0. Han betyder et eller andet for det her Aarhus-mandskab, AGF-mandskab. Og han er her ikke, fordi han er skadet og er blevet hjemme i Aarhus. Og det synes jeg, man har kunne mærke, fordi det hænger bare ikke sammen noget som helst for AGF i aften. Og det har det ikke gjort på noget tidspunkt. Nu er vi oppe i 92 spilleminutter. Der er lagt 4 minutter til i alt. Så 2 minutter mere får vi. Men et AGF-mandskab, der er... Jeg bare var op imod overmagten, og det synes jeg er et problem. Når dansk mesterhold kommer til Azerbaijan, så skal man altså, især med en 2-1 sejr på hjemmebane, der synes jeg godt, vi må være lidt kritiske. Jeg tror også, de kommer til at være kritiske over for sig selv efterfølgende AGF-spillere. Der må man godt være lidt kritisk og forvente en lille smule mere. Jeg havde sådan selv egentlig tænkt, den her, den klarer de. Altså dansk mesterhold på udebane mod Saba, som ikke er nogen stor klub, ikke spiller på noget stort stadion, kommer fra en dårlig liga. Der skal man altså vinde over 2 kampe. Det må vi bare sige. Og så ved jeg ikke, hvad det er. Ja, det kan de jo hjælpe mig med, AGF-spillere og træner, når jeg skal ned og snakke med dem om små 10 minutter, inden de tager på det her fly hjem til Aarhus. Det kan de jo prøve at forklare, hvad deres analyser siger, i forhold til, hvad det var, der gik galt. Altså, fordi indstillingen til sådan en kamp her, den skal jo være 100%, 110% tænding. Det har den ikke været. De virkede trætte fra starten af. Jeg synes, de har lavet, og det har jeg også siddet og kommenteret på, Arnstad lavet mange fejl, altså fejl afleveringer. Målmanden dernede, Mads Hedenstad, laver også en, der koster et mål. Jeg synes heller ikke, Jens Jønsson har set godt ud. Gift Links gik også tidligt ud, blev skiftet ind i stedet for Frederik Emery, der har spillet en god kamp, siden han kom ind. Men Gift Links så også lidt ud, slår også dårligt ud. Så der er bare mange. Og det er jo de store folk, jeg nævner her, ikke? Altså, det er jo dem, der skal bære holdet. De har set slidt ud. De har set dårligt ud i aftens opgør. Jeg ved ikke, om det er det her med pres og næver og den slags. Men altså, det kunne da godt være omvendt, kan man sige, en Jens Jønsson, der har spillet i Grækenland i et par år. Altså, han skal jo kunne håndtere den her slags. Ja, det har de ikke gjort, og derfor så ser det ud til, at AGF nu samlet ryger ud af den her, vi kan jo ikke engang kalde det Champions League-kvalifikation, for det hedder det ikke, det hedder Europa Playoff, tredje runde, samlet med 5-2 til et hold fra Azerbaijan. Det er sådan en, der gør ondt. Det er sådan en, alle andre klubber hjemme i Danmark, de sidder og tænker, aha, så fik de den, og sådan hænger det jo sammen i fodboldverden. Det er simpelthen ikke godt nok for AGF. De skal rejse sig. De har Horsens i weekenden på dansk grund, og det går heller ikke godt hjemme i ligaen. Spillet 2 kampe, spillet 2 uafgjorte. De skal rejse sig der, og så gælder der en kamp mod Hearts eller Benfica. En dobbelt opgør der om at komme Europa League gruppespillet. Hvis ikke de klarer den, jamen, så hedder det Conference League. Så trods alt et gruppespil i vente for AGF, der taber 4-0 her i udkanten af Baku på Bank Republika Arena, hvor folk de jubler. Det er lige blevet fløjtet af 4-0 til Saba over AGF, og Champions League-drømmen, den er slukket.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salonen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

0: and the Dodos. Giv mig, hvad du har. Så er det tid til en radioavis. Klokken er 20.
1: AGF har mistet chancen for at komme med i Champions League. De aarhusianske Superliga-mestre fik ellers her til aften muligheden for at tage et vigtigt skridt mod den prestigefyldte turnering. De vige mødte nemlig klubben Sabah FK i Aserbajdsjans hovedstad Baku, men desværre for den aarhusianske klub gik kampen ikke som håbet. AGF tabte stort til Sabah FK, der skruede op for tempoet i anden halvleg, hvor aserbajdsjanerne satte 4 mål ind mod de aarhusianske Superliga-mestre. I Colombia bliver der stadig let efter overlevende i ruinerne efter det voldsomme jordskælv, der ramte landet i går. Mindst 224 er omkommet, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Samtidig er over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by Cali særligt hårdt. Og her leder man altså stadig i stor stil efter mennesker fanget i ruinerne af de mange sammenstyrtede bygninger. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: De er jo faldet sammen som tændstikæsker, altså de er simpelthen faldet sammen. Myndighederne vurderer, når vi kigger ud over hele regionen, over 5.000 huse og bygninger er skadet eller faldet sammen. Det er store landdistrikter, så der hvor epicentret er, er det også virkelig svært at komme frem til. Så selvom myndighederne har et nogenlunde overblik, så er der stadigvæk mange områder, hvor de ikke har været endnu.
1: Der bør være en fælles europæisk grænse for, hvor mange familier den samme sæddonor må hjælpe. Sådan lyder en ny anbefaling fra det europæiske fertilitetsselskab ESHRE. Det fortæller formanden for selskabets etiske komité, Kirsten Tryde Maclon.
3: Jamen, vi vil gerne foreslå, at der kommer et loft på, hvor mange børn man må give ophav til som sæddonor. Og i første omgang er vores forslag, at det bliver 50 familier. Ikke børn, men familier. Men på sigt håber vi på at kunne få det tal ned på 15 familier.
1: I dag findes der nemlig ikke fælles regler på tværs af europæiske lande for, hvor mange graviditeter en enkelt donors sæd må føre til. DR har tidligere fortalt om en sag, hvor mere end 200 børn er blevet født med sæd fra den samme donor. Donoren bar på en sjælden genfejl, som kan være arvelig. En grænse vil både komme med fordele og ulemper, fortæller Bodil Skov, som er forperson for donorbørns vilkår.
4: Fordelen er jo, at vi begynder at behandle det her som noget menneskeligt. Det er mennesker, vi har med at gøre. Altså ulemperne vil jo, at vi skal til at gøre noget mere for at få flere donorer.
1: Og der bliver solskin her til aften og klart vejr i nat. Det bliver mellem 6 og 16 grader, lunest langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest og frisk vind ved kysterne. I morgen står den på masser af sol og mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein. P4. Du

0: Landet fra Marie K.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Og i studiet i Aarhus N, der står to personer. Rikke Smed. Mit navn er Morten Havsborg, med vores ansigt lagt i triste folder. Altså, jeg var godt klar over, at AGF havde en føring på 2-1, inden returkampen i Azerbaijan mod Sabah. Mm-hmm. Og jeg var godt klar over, at det kunne blive svært. Jeg havde ikke forudset, at de ville få en over nakken.
0: 4-0 altså, havde jeg ikke set komme.
3: 0-4. Det var godt nok trist.
0: Vi havde tænkt, det kunne godt gå i forlænget. Det er fint, ja. Vi sender frem til 22. Vi kan det hele med, det bliver spændende. Og så AGF god på straffe og sådan noget. Så må ikke de klare den.
3: Det gjorde de ikke. Det gjorde de ikke, og vi må sige, når vi kigger på kampen som helhed, så var det jo i hvert fald ikke ufortjent, at holdet fra Azerbaijan vinder.
0: Nej. De spillede bedre på dagen.
3: De havde mange chancer.
0: Ja.
3: Og tror de, fordi de havde chancer til mere end bare de 4-0.
0: Ja. Nå.
3: Hvem kan så glædes over det? Ja, det kan Sjabba naturligvis. De går videre nu til den afgørende kvalifikationsrunde i Champions League. Mm-hmm. Og så kan Philip fra København V også glæde sig, fordi det var ham, der var tættest på at ramme fuldstændig præcis hvornår. Det sidste mål ville komme i opgøret. Det kom efter 88 minutter og 7 sekunder. Den rammer Philip simpelthen direkte i nakken.
0: Sådan.
3: Jeg sender en mulepose afsted til København V.
0: Og hvis vi bare lige skal tage AGF-scenarie, så er de selvfølgelig videre, det sagde du. AGF, de skal nu spille Europa League-kvalifikation. Der skal de enten spille mod Benfica eller Hearts.
3: Ja, det
0: finder
3: Benfica.
0: Vi ud af på torsdag.
3: Ja, det bliver Benfica.
0: Det bliver nok Benfica. Skulle de vinde den, så er de altså i Europa League-ligaspillet. Hmm. Skulle de tabe den, så går de til Conference League-ligaspillet. Så uanset hvad, så er det altså stadig europæisk fodbold for AGF. Det handler bare om det bliver Europa League

0: Sleeping Satellite, Tasman Archer med musikken på det nummer.
1: Vi har fået rundet fodbolden af. Det betyder også, at der er endnu mere plads til EM i atletik i Birmingham. Og det er ret godt, at der er det, fordi her til aften, i aftensessionen, der skal der 5 danskere i aktion, Tobias Bold. Du sidder på stadion, du kan se dem, når de skal i aktion. Der er lidt tid endnu, men tag os lige med igennem de her 5 danskere, som vi skal holde øje med.
2: Ja, der er 5 danskere, der skal i aktion, og ikke nok med det, så skal de i aktion i semifinaler. Alle fem har kæmpet sig videre til semifinaler ved det her EM. Det er rigtig, rigtig dejligt at se med de røde-hvide briller. Der er hele 3 seje kvinder med i 100 meter hæk, som er den første disciplin med dansk deltagelse, vi har på programmet i aften. Det er om 3 kvarters tid, at de 3 semifinale heats løber af stablen, og vi har altså en dansker med i hvert af de 3 heats.

0: Gahalbo, Mette Laugesen Kammer, tidligere kendt som Mette Graversgaard, og så Ida Beiter Bumme, der skal forsøge at lave det, der vil være en kæmpe overraskelse, hvis en af dem kan gå videre i finalen. Bedst chancer havde, vil jeg sige, på papiret inden i aften, inden jeg så startlisten, Ida Beiter Bumme, den danske rekordholder, men hun er kommet i et vanvittigt hissigt heat med to af de helt store favoritter. Så skal vi også se Danmarks hurtigste mand i aktion i semifinalen på 100 meter, Simon Hansen, som i formiddag løb sig videre til semifinalen for andet EM i træk. Han kom faktisk med i finalen i Rom for 2 år siden, men blev hjulpet en lille smule med en skade, et afbud til finalen, som gjorde plads til Simon Hansen. Han drømmer om at komme ind i en finale, men også for ham bliver det svært. Svært bliver det også for Gustav Lundholm, som er den sidste dansker i aktion i aften. Han løber 400 meter semifinale hvad bliver det om halvanden times tid, må det være.
1: Ja, det er klokken 22, den er sat til, så det er altså også efter, vi går af. Men de to andre semifinaler, eller der er jo 3 af dem i forhold til 100 meter hæk, der skal vi selvfølgelig nok være med på beatet og have en kommentering fra dig, Tobias Bold, undervejs. Havsborg står flagrer med sin arm. Hvad vil du sige?
2: Fordi altså, der er også begivenheder denne aften, hvor der ikke er dansk deltagelse. Der er det oplagt, Tobias Bold.
0: I den grad.
2: Og at kigge på det, der skal foregå klokken 20.25. 5.000 meter. Vi fik en fin finale i går. Nu er det så. Det var mændene, ikke sandt? Og nu kvinderne i aften.
0: Der er rigtig mange tilskuere, som har øjnene rettet mod aftenens aller sidste punkt, som er mændenes 100 meter finale. Vi skal have fundet Europas hurtigste mand. Men jeg ved godt, at du ikke er så meget til de korte distancer.
2: Vi skal have, hvor der er noget taktik i det.
1: Altså,
2: vi så det i aftes, ikke? Så Ingebrigtsen der, det bare ligger helt nede i den tunge. Han ligger nærmest i gruppetoen, som man vil sige i cykelløbet. Ikke? Så han kommer så til sidst og splitter det hele ad. Det er det, langdistanceløb er. Det er fascinerende.
0: Ja, det er fantastisk. Kæmpe højdepunkt.
1: Og det er altså klokken 20.25, at 5.000 meter finalen for kvinder, den skydes i gang. Du kan se det hele på DR2 på DRTV, og så kan du bare blive hængende her og lytte med i Liga. Og med det, så tager jeg lige et andet musik. Ikke Havsborg, det var så underlæg. Det er den her, jeg ville have spillet for dig. Passer det ikke lidt bedre?
2: Nå, altså, professionalismen skinner igen.
1: Ej, alle kan begå fejl. Stop så. Jeg ved.

0: med nummeret Det Hele Værd.
1: Det er mindre end en halv time siden, at AGF tjekkede ud af Champions League-kvalifikationen med det store nederlag på udebane mod Azerbaijan, og så er det jo normalt kutyme, at der så går lang tid inden, at man efter sådan en øretæve kommer ud og er i stand til at aflevere kommentarer til pressen. Men de skal jo skynde sig hjem, Tobias Hansen, åbenbart.
2: Ja, ja. Deres fly, det holder og venter ude i lufthavnen, og de skal bare ud på det så hurtigt som muligt. Så det her med pres, ting og så videre, det er jo dejligt sådan at vide, at fremover, hvor hurtigt det egentlig kan gå. Altså, hvor hurtigt man kan nå at lave en briefing derinde, og så sende folk, spillere og så videre ud til os. Det er i hvert fald gået stærkt. Jeg har både talt med Jakob Poulsen, og talt med Tobias Bæk. Jeg ser Jakob Nielsen, han står herovre, der er administrerende direktør, og er klar til en interview også. Så alt er godt, bortset fra nederlaget selvfølgelig.
0: Lad os lige starte med Tobias Bæk, for jeg kunne godt tænke mig at høre, om de selv var inde i de trætte ben, og de så trætte ud, som vi snakkede så meget om.
2: Men han kunne ikke forklare det. Det kunne Jakob Poulsen heller ikke. Men han sagde bare sådan, han var bare dybt skuffet. Og Tobias Bæk, han er sådan meget, i hvert fald i interviewsammenhæng, meget sådan formelt type, der svarer lidt kort på spørgsmålene. Det er ikke sådan, fordi at jeg oplever, at han er ubehøvlet, eller ikke gider at svare på mit spørgsmål. Han svarer relativt kort, og han var svær at få ordet af, især i den her sammenhæng, fordi han bare var altså dybt skuffet. Dybt skuffet. Han sagde, han synes... han ved ikke, om det var indstilling, men han sagde bare, at de laver for mange fejl, og grunden til det, det kunne han ikke svare på. Og det, altså, det er også sådan lidt, hvorfor laver vi for mange fejl, den er svær, ikke? Altså.
0: Der er jo også bare dage, hvor man ikke lige rammer den. Det kan jo også altid være en årsag. Hvad med Jakob Poulsen? Gav han en grund? Jeg sidder og tænker på her efter kampen. De har fået nogle fridage, og de har fået lov at have lidt pause, nogle af de her spillere og sådan noget. Kan det have været en årsag? Har de ikke fået trænet nok?
2: Og det tror jeg, de har. Hans forklaring, det var, at de manglede mod. Det var det, han sådan sagde til mig flere gange. At det var simpelthen mod, der manglede. Og så spurgte jeg ham ind til dem, er det sådan et spørgsmål om, at I ikke er gearet til at spille sådan en kamp her, hvor der er pres på? Og det er noget, man også, der er jo pres på. Altså alle, stort set hele fodbolddanmark, havde håbet på, at det kunne være en fed afslutning på den fortælling der er med AGF, de skulle spille Champions League. Så han sagde, at der var pres på, men han synes ikke, det var det. Han synes bare, at der manglede mod. Og han synes egentlig, at han fra sin spillers side havde set ilden i øjnene på dem inden opgøret, og egentlig også da de gik i gang, men at modet bare manglede. Og det var sådan det tætteste, han kom på en decideret forklaring på, hvorfor det gik så galt, og så lagde han sig også bare fladt ned, da jeg spurgte ham, om Jakob Poulsen, er det godt nok det her? Og der var bare sådan, nej, det er ikke godt nok. Og det er sådan set lige meget, om det er et hold fra Azerbaijan, eller om hvor klubben spiller henne. Altså, det er bare ikke godt nok at tabe 4-0 i en meget, meget vigtig kamp. Så han var sådan... Han talte noget mere, Jakob Poulsen, men kom ikke sådan til den der... Altså, men hvad skal de også sige, ikke? Altså, det er jo ikke sådan, fordi at der sådan er et eller andet, man sådan kan sætte en finger på, synes jeg, efter man har set dem tabe 4-0 her i Azerbaijan. Det var bare et kollektivt, synes jeg, sammenbrud. Og som du også siger, Rikke, så en gang imellem, så har du bare et dårligt dag. Og det synes jeg. Altså nu må vi jo se sådan, hvad de andre medier og fodboldeksperter siger og sådan nogle ting der, men jeg synes da, det var det, vi vidne til i aften. Et kollektivt sammenbrud hos AGF med toneangivende spillere, som ikke leverede det, de plejer at gøre. Arnstad var dårlig. Jønsson var ikke særlig god derinde. Gif Link spillede en dårlig kamp. Så altså en gang imellem, så må du også bare som journalist tænke, okay, men altså, der er ikke så meget at sige. De var bare ringe.
0: Nåede I også at kigge lidt fremad, eller blev I på kampen?
2: Ej, vi kiggede også lige lidt fremad, fordi de skal spille mod Horsens på fredag. Så jeg spurgte ham bare lige, hvad det bliver for en opgave, det her med at skulle samle sit hold op inden på fredag. Det sagde han, prøv at de fodboldspillere, de skal have lov til at være skuffet. Og når vi så træner igen torsdag, så har de bare at fokusere på den kamp, der venter fredag. Men han sagde også, at det var selvfølgelig svært, men han sagde også, at det var en opgave, som den skal man kunne håndtere som fodboldspiller på det her niveau. Det må vi så se, om de kan. Vi har jo før hørt historier, eller set danske klubber, haft problemer, når de spiller europæisk, ikke? Så det, jeg synes godt, at det bliver spændende at se dem fredag.
0: Tobias Hansen, tak for i aften, og kom godt hjem i morgen. Ja. Nyd din pizza,
2: jeg har en sen flyver, så jeg skal lige ud og have lidt. Jamen, jeg har lige fået pizza. AGF, de har simpelthen bestilt så mange pizzaer i overskud, at også fra presseafdelingen, altså det danske pressekorps hernede, både mig og Bold.dk og hvem de nu ellers er, Stiften og Viaplay, har fået pizza leveret fra AGF. Jeg ved ikke, om det er en form for bestikkelse. Nu har jeg været lidt kritisk for dem i aften, så jeg synes godt, jeg må tage imod det. Det håber jeg, I også synes.
0: Selvfølgelig må det. Uanset hvad, lyder som en stor luksus at få sådan en sen aften pizza.
1: Gratis pizza.
2: Ja. Fra Domino's.

0: Avicii med Big, Girl, Big Girls Don't Cry. Havsbrød, nu er noget, du har glædet dig til.
1: På DR2 og på DRTV finale i 5.000 meter for kvinder. Og hvis du kigger på det, prøv at kigge op på skærmen, Smed. Det er jo det, som jeg synes er så fremragende ved de her langdistanceløb. At der er jo nogen i feltet, der gerne vil have, at det går langsomt, fordi de er mega hurtige til at sprinte til sidst. Så de vil bare gerne have samling på det. Og så er der dem, der ikke er så gode til at sprinte, hvor de tænker, ja, jeg er nødt til at have noget tempo på det her.
0: Og i det her tilfælde ikke dem, men den.
1: Ikke, det er jo fascinerende.
0: Hvad siger du, Bold? Hvordan har vi fået gang i den her 5.000 meter finale for kvinder?
2: Vi er ude på 11. sidste omgang af de 12,5, som vi venter for her finalister på 5.000 meter. Og det er rigtig nok, der er i hvert fald en, som har forsøgt at sætte et lidt højere tempo end alle andre. Og det er en løber fra Kosovo, der hedder Bakrati, som ligger en 10 meter eller sådan noget foran et ellers stille og roligt felt, som ikke har sat noget sådan synderligt højt tempo her i begyndelsen. Nede i feltet ligger også Nadia Bartocletti, favoritten til at genvinde guldet på 5.000 meteren. Hun vandt for 2 år siden på hjemmebane i Rom, både 5.000 og 10.000 meteren, og skal forsøge at doble op her i Birmingham, ligesom vi så Jakob Ingebrigtsen gøre det i aftes. 10 omgange tilbage af 5.000 meteren i Birmingham.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

0: Benjamin Hav, sammen med Lucas Graham. Og deres nummer, du ligner din mor.
1: Jamen, jeg vil bare gerne tilbage til med atletik og finale 5.000 meter for kvinder, for vi er godt og vel halvvejs. Så da vi sidst hørte for dig, Tobias Bold, der var der jo en enkelt løber fra Kosovo, som tænkte, nu prøver jeg et soloudbrud. Ja, det er ligesom går i sig selv igen.
2: Ja, fordi da vi nåede halvvejspunktet de første 2,5 kilometer, så begyndte der at blive sådan åbnet lidt op for den taktiske pose, og der er rigtig mange, der lige nu gerne vil op og sætte tempoet, blandt andet den hurtigste på 5.000 meter distancen i år fra Holland, Maureen Koster, som ligger blandt de allerforreste sammen med spanske Garcia, og så den forsvarende mester Nadia Bartocletti, de første 2,5 kilometer i øvrigt løbet på 8 minutter og 20 sekunder, så det er ikke gået voldsomt stærkt. I hvert fald ikke, hvis man sammenligner med nogle af de tider, som de her løbere har løbet på før. Den hurtigste tid i år, den lyder på 14,5 minut af hollandske Koster. Så har man lidt at sammenligne med, hvis man skal ud og prøve kræfter med DHL-stafet i løbet af de kommende uger. 14,5 minut, så hurtigt bliver vindertiden ikke i dag, men tempoet, det er øget gevaldigt. De løber med 21 km i timen dernede nu, og nu er det Bartocletti, der har taget fronten. Der er fem omgange tilbage, plus det løse af 5.000 meter.
0: Nu har vi jo snakket meget om det her med, at 5.000 meter, der er også en masse taktik i. Altså, hvor er det egentlig taktisk smartest at ligge i sådan et felt? Altså, ligesom i cykelløb i feltet, så er det godt at ligge tilbage, der er ikke så meget vind og sådan noget. Er der et eller andet taktisk fordel i sådan et løbefelt her?
2: Jamen, det kommer an på, hvad for en løber du er. Om du er en løber, der har det bedst med, at det ikke går alt for hurtigt på de første kilometer, og så kan levere en rigtig god sprint. Eller om du er i stand til at holde et højt tempo ja, alle 5 kilometer kan køre konkurrenterne trætte. Det er jo et spørgsmål om, hvem man er. Jakob Ingebrigtsen, som vi så i går, han kan godt lide at ligge helt ned bagerst, som vi snakkede om tidligere, og så komme med et uimodståeligt angreb til aller sidst. Så det er jo forskelligt fra løber til løber, men Bartocletti ved jeg i hvert fald også er en dygtig afslutter. Så jeg har store forventninger til hende, når vi nærmer os målstregen.
1: Jeg tænker, Bold, man skal vel også have ligesom et græn af bissekage lige så for at være med i sådan en finale som den her, for jeg ser jo, at nu er der kommer de der fire ved siden af hinanden, at det der med at bruge albuer, det er jo ikke unormalt.
2: Nej, det er det ikke. Der er hård positionskamp også, fordi der virkelig er samling på feltet lige nu. Det er faktisk kun vores ven fra Kosovo, som stak i udbrud til at starte med, som nu er blevet sat af feltet. Så der er hård positionskamp også, fordi at omgangene de bliver jo længere, jo længere ud i banen du kommer. Så det gælder om at få en god position inde i inderbanen, uden at skulle bruge alt for mange kræfter på at skubbe til konkurrenterne.
0: Bissekagel, Havsborg. Det er et ord, der bliver brugt for sjældent.
1: Et fremragende ord.
0: Det er vidunderligt. Det er længe siden, jeg har hørt det.
1: Men værsgo. Håber, du kan nyde det.
0: Bissekagel.

0: Vi slipper lige Alicia Keys her med No One, fordi de er på sidste omgang, Havsborg, på 5.000 meter.
1: Kom så, bold. Giv den gas.
2: Ja, der er 300 meter tilbage, sådan cirka, af den her 5.000 meter finale. Og nu er der virkelig spredning på feltet, og tempoet er sat voldsomt op. Det er Europa-ranglistens hurtigste i år. Maureen Costa, der har sat tempoet, men nu kommer så Nuttall, en hjemmebanefavorit her fra Storbritannien, og forsøger at sætte favoritterne, og hun slår et hul. Det er kun Marta Garcia, som forsøger at lukke hullet til Nuttall. Det vil være lidt af en overraskelse. Nu er det så Bartocletti, som går i udbrud. Italieneren, som jagter at genvinde guldet her i Birmingham, efter hun gjorde det i Rom, Bartocletti. Og hun kommer ud modståeligt til sidst. Det bliver Nadia Bartocletti, der genvinder EM-guldet foran Marta Garcia. Og hvem kommer så ind på bronzepladsen? Det bliver faktisk italiensk også på bronzepladsen. Så dobbelt italiensk og en spansk medalje. Bartocletti, hun var stærkere end alle de andre. Koster den hurtigste på ranglisten i år. Hun ender helt nede som nummer... Ja, hun er ikke engang i top 10, efter hun ellers har sat tempoet i de sidste mange omgange af den her 5.000 meter finale.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv en musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: frit land. Fra ulige numre og sådan dejlig aftenstykke musik, Havsborg. Mm.
1: Er du opmærksom på, at der snart er cykelweekend, du vil hjælpe de store etabløb? Altså, det er jo som, at turen lige er slut.
0: Ja, men så kommer der endnu en, en Grand Vuelta. Tour.
1: Vuelta. Starter på næste lørdag.
0: 22. august.
1: Præcis, ja. I Monaco, sjovt nok. Mm-hmm. Det var Mads P., han bor, altså den danske sprinter, bor mm-hmm. i Monaco.
0: Som jo gerne vil vinde Vueltaen.
1: Ja, og hvad er det så, han gør for at vinde Vueltaen? Han sørger for at få en landsmand med.
0: Yes. En, som kan trække læsset.
1: Præcis. Det er Mathias Norsgaard. Og Mathias Norsgaard skiller sig lidt ud fra mange af de andre rytter i feltet, fordi han er 2,02 meter høj. Mm. Og det er jo det usædvanligt. Jeg har så kontakt, jeg synes, det er for højt til at være cykelrytter. Så jeg har så valgt at gøre brug af det kunstige intelligens og stille spørgsmålet, om Mathias Norsgaard egentlig er for højt til at være cykelrytter.
0: Ah, ja.
1: Ja, der er svar.
0: Ja,
1: for kunstig intelligens.
0: Okay.
1: Nej, står der. At Mathias Norsgaard ikke for højt til at være cykelrytter. At med sin 2,02 meter, der er han den højeste World Tour-rytter i historien. Men han har fundet en succesfuld plads på topniveau i feltet som stærk hjælperytter og temporytter. Og tilføjer så fordele ved at være høj. Vindmodstand. Mm-hmm. Han kan bruges til at skabe læ for holdkammeraterne op foran.
0: Nemlig. Vigtig rolle. Er der andre fordele?
1: Ja, der er også noget med, at han har en meget høj, absolut watt-effekt på grund af sin store højde. Men det er så primært en fordel på flad vej og i enkeltstart. For hvis det går opad, så er det noget med, at fordelen er noget mere begrænset. Jeg synes, at der faktisk bliver åbnet op her for, at man godt kunne stille nogle spørgsmål til Mathias Norsgaard. Og det store læhegn.
0: Ja, ham og Vingegaard ved siden af hinanden, der tror jeg, der er en kæmpe kontrast.
1: Kæmpe
0: en lille klatre som Jonas Vingegaard, ikke? Du sidder også og tænker, burde han have spillet basket? Han kunne have været en fremragende svømmer.
1: Volleyball. Roning. Altså,
0: håndbold vel egentlig også?
1: Ja, et håndbold er du tålig. Jeg elsker den slags. Og så vender han i stedet for at sætte sig op på en cykel, hvor jeg jo stadigvæk, på trods af kunstig intelligens, insisterer på, han er faktisk for høj.
0: Ved du hvad, skal vi ikke bare spørge ham selv?
1: Det synes jeg. Det er jo det. Vi kan jo ikke bare sidde og tale om manden.
0: Nej, det vil vi aldrig gøre.
1: Hvornår kan vi få en aftale med ham, tror du?
0: Vi har planer om at have ham med om 25 minutter. Vi sender jo heldigvis frem til kl. 22. Og Mathias Norsgaard har lovet at tjekke ind her i Liga på B4.

0: Erika Jane gav os lige så ligeglad.
1: Og lad os bare sprinte afsted til Birmingham hos dig, Tobias Bold, fordi nu er der altså en dansker i aktion.
2: Det er der den første af tre danskere, som har kvalificeret sig til semifinalerne i 100 meter hæk. Annika Halbo er ved at gøre sig klar på bane 9 i det første af tre heat, hvor der altså er dansk deltagelse i alle tre også. Mette Laugesen Kammer og Ida Beider Bumme viste rigtig, rigtig fint niveau i de indledende heats i går formiddag og er derfor med i den her semifinale. Og det er ikke for sådan at være en lyseslukker, men det bliver meget, meget, meget svært for dem alle tre at gå videre fra den her semifinale. Alene at de har kvalificeret sig hertil er en stor præstation, især for Annika Halbo, der i går skar 200-dele af sin personlige rekord. Den lyder nu på 12 sekunder og 94 hundrededele. Stilheden begynder at sænke sig. Løberne de er ved at gøre klar i start. Blokkene, der er to direkte pladser videre til finalen, og så er der to tider på tværs af de tre semifinale heats, som også får plads i finalen. Annika Halbo, trods sin personlige rekord i går, så er hun den, der har den dårligste tid i år. Her bliver de sendt afsted, og hun kommer rigtig fint ud. Annika Halbo, eller i hvert fald efter sine finske kollega, og er nede i den tunge ende, men har god kontakt her, og hun klemmer sig ind, tror jeg, på en 7. ud af 8 pladser. Det er i hvert fald meget, meget tæt med den finske kollega. Heatet bliver vundet af britiske Emma Nofor. Ikke den store overraskelse i det, men lad os lige få en tid på Annika Halbo. Det skal siges, der er en lille smule modvind nede på løbebanen i dag, så ikke sikkert, at det går helt så hurtigt som i går. Vindertiden 12.60 til det bliver faktisk ændret til polske Stryszkowska, som vinder det her heat, og Annika Halbos tid umiddelbart 13.20. Det er et kvart sekund langsommere end i går, men som sagt også en lille smule modvind dernede. Det er fotofinish mellem 7. og 8. pladsen, Annika Halbo og Lotta Harella. Og vi venter stadigvæk på at se, om hun bliver nummer 7 eller 8. Det bliver ikke nogen finaleplads til Annika Halbo, men det er altså også helt forventet for Sparta. Løberen alene det, at hun står i den her semifinale, er en kæmpe præstation. For hende har gjort et fremragende comeback i år efter en hofteoperation og sat den ene personlige rekord efter den anden og er med til sit første store mesterskab. Vi mangler stadig den helt officielle tid. Ej, her kommer den så 13.17, og hun slår faktisk Harala, sin finske modstander, og ender på en 7. plads i det her semifinale heat. Annika Halbo om lidt, også Mette Laugesen Kammer og Ida Beider Bumme i aktion i 100 meter hæk.

0: Lasse Skriver med Everyday Life. Det er blevet tid til en radioavis. Klokken er 21.
1: Red Barnet advarer nu forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Det sker efter, at en 15-årig pige fra Hedensted i sidste uge blev kørt til Ungarn af en ung mand på 22 år, som hun fik kontakt med via sociale medier. Manden er i dag blevet anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for Slet, det rådgivning hos Red Barnet, siger, at forældre bør følge med i, hvad deres børn laver på nettet.
2: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online. Og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
1: Ifølge Red Barnets egen undersøgelse er 25% af børn mellem 9 og 17 år blevet kontaktet af en fremmed voksen online. Den 22-årige mand mistænkes for at have etableret et forhold til den 15-årige danske pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fortæller her, hvad der nu skal ske i sagen.
3: Det, der så formentlig kommer til at ske herfra, det er en udleveringsproces, altså hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
1: De danske mestre i fodbold, AGF, kollapsede helt her til aften i Azerbaijan, hvor de tabte 0-4 til Sabah på udebane i Baku. Dermed må AGF vinke farvel til en plads i Champions League. Og det var en meget skuffet AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
4: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
1: Lød det fra Jens Grog, og DR Sportens Tobias Hansen er heller ikke imponeret.
5: Jeg havde sådan selv egentlig tænkt, den her, den klarer de. Altså dansk mesterhold på udebane mod Sabah, som ikke er nogen stor klub, ikke spiller på noget stort stadion, kommer fra en dårlig liga. Der skal man altså vinde over to kampe, det må vi bare sige.
1: En 19-årig mand har tilstået at have været med til at hvidvaske mere end 34 millioner kroner. Han har også tilstået at være i besiddelse af mere end 300 kilo hash, oplyser specialanklager Susanne Bitsch til Ritzau. Den 19-årige skal nu i fængsel i 3 år og 9 måneder. Dørene til retsmødet Københavns Byret blev lukket, og derfor ved vi ikke, hvad han forklarede under sin tilståelse. Der er flere andre sigtede i sagen, og nogle af dem er fortsat på fri fod. Klart vejr i aften og i nat, mellem 6 og 16 grader, lunes langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: Chandelier fra Sia.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Vi runder lige et hjørne mere, og så er vi ellers bare lige godt i gang med sidste time af denne aftens udgave af Liga, hvor vi jo dels har fået sendt AGF ud af Champions League-kvalifikation med et lidt stort nederlag i Azerbaijan, men derimod også har rettet blikket mod Birmingham, hvor der er EM i atletik.
0: Og der har været endnu en dansker i aktion her under radioavisen. Det var Mette Laugesen Kammer. Hun blev nummer 6 i sin semifinale i 100 meter hæk. Om det er nok til finalen, det tvivler jeg på. Vi mangler stadigvæk at se Ida Beider Bumme, den sidste danske finalist eller semifinalist i 100 meter hæk. Hun står altså klar i kulissen, som går, ja, fordi der startskud går om et kort øjeblik. Tobias Bold, som vi har der stadig i Birmingham, han kan ikke være med lige nu, for han er altså nede og fange reaktioner nede i mixzonen, når de her atleter, de har været i aktion. Så vi skal nok holde jer opdateret.

kameraet og er ved at gøre klar til sit semifinale heat, hvor hun virkelig er op imod hård modstand. Nadine Visser, den hollandske løber, har sat hurtigste tid i år, og så er den forsvarende og regerende verdensmester Kambunji også med i det her felt. Men hun kommer rigtig godt fra start. Ida Beiter-Bomme over de første 3-4 hække, og så en lille smule stå i forhold til hollænderen, men hun holder faktisk udmærket fast, ligger på en fjerdeplads og dumper sig desværre ned fra den her fjerdeplads, som i princippet kunne have sendt hende videre på bedste tid til, jeg tror, hun kommer ind i en 6. plads, Ida Beiter-Bomme, og derfor ikke nogen dansk finaleplads for Ida Beiter-Bomme, der også tidligere i sæsonen var i VM indendørs semifinalen. For ellers en fremragende start, synes jeg, på det her løb, og løber egentlig lige op med nogle af favoritterne, men det er Nadine Visser, der virkelig viser højt niveau til sidst og vinder det her heat foran verdensmesteren Kambunji. Ida Beiter-Bomme ind på en 6. plads. Vi afventer lige en tid på hende. Den er i første omgang mål til 13.20, bliver så justeret til 13.16. Og så skal vi huske, der er lidt modvind dernede, så derfor ikke helt sammenlignet med hendes danske rekord på 12.79. Men desværre må vi sige, også helt forventet, ingen danskere videre til finalen i 100 meter hæk, men vi kan glæde os over, at vi havde hele tre løbere med i semifinalen.

0: fra Alphabet.
1: Nu er det blevet tid til at præsentere en gæst her i Liga på B4, fordi ved årsskiftet, der blev danske Mathias Norsgaard, altså en del af Lille Trek-mandskabet, det er inden for cykling, vi snakker, hvor han nu er holdkammerat med blandt andre Mads Pedersen og Mathias Skjelmose. Og Mathias' rolle, den er ekstremt vigtig. Det kan godt være, at Mathias ikke altid selv ender øverst på skamlen, men uden ham, så kommer Mads P. i hvert fald heller ikke til det. Så

0: Mathias Norsgaard. Velkommen til Liga på B4. Direkte fra Monaco. Altså ikke os, men dig.
1: Det var virkelig en flot præsentation af mig som professionel cykelrytter, synes jeg.
0: Rammer den ikke meget godt?
1: Ah, jeg ved ikke rigtigt, om nu modvist Mads jo her i Tour de France, at den første og eneste sejr, han har i år, det er jo uden min tilstedeværelse. Kritikere vil jo nok modsige den påstand, du lige kom med.
0: Det er så godt, du ikke er havnet i selskab med to kritikere. Du er havnet i selskab med to, der bakker dig fuldstændig op. Det er dejligt, du vil være med her til aften.
2: Men Mathias, altså Mads P. har jo talt meget om, i hvor høj grad han ønsker, at du ligesom bliver en del af holdet og kører Vuelta, fordi at du er en vigtig person for hans mulighed for succes i løbet. Føler du ikke i den sammenhæng, der så også vidder en vis pres på dig?
1: Jo, og jeg har også været ekstremt bange og nervøs for den opgave, som muligvis ligger ude i fremtiden. Og jeg som menneske tvivler rigtig meget. Det tror jeg, at de fleste gør. Det var de færreste, der vil indrømme det. Men en del af min forberedelse mod de store løb har også været i år, og så tage herned og være sammen med Mads og ligesom forstå hans sind, men også at bygge mig selv op som en kriger, der skal i krig. Fordi at han er så dygtig til at... Hvis han virkelig tror på en, så kan jeg sige med hånden på hjertet, så får han også en til at sprudle selvtillid, når man kommer hjem fra træninger.
0: Og hvordan er det så at komme ind på sådan et hold her, hvor du så ved, du har en rytter som Mads P. så meget i ryggen, og selvfølgelig også Mathias Skjelmose, men det der med at komme ind og vide, de vil have mig, han vil have mig, fordi jeg er ekstremt god til det, jeg laver.
1: Jamen, det skaber jo på begge måder også en skør situation engang imellem, fordi man også, selvom jeg har været professionel i 7 år, så har jeg jo ikke lavet de store resultater og har været relativt anonym. Så til at starte med var jeg jo egentlig bare Masses ven, selvom at mig og Mads ikke har haft et venskab, inden at jeg begyndte at dyrke det her i år. Så derfor har det også været magtpålæggende at også bevise, når Mads ikke har været der i foråret, hvor han brækkede sin hånd, at jeg faktisk var en god signing for dem. Og det har jeg i hvert fald haft gode tilbagemeldinger på. Men når det så er sagt, så at køre løb med... Ja, nu har jeg desværre ikke kørt med Skjelmose endnu, men forhåbentlig kommer til at gøre det den næste måneds tid. Så føler man sig jo som en forlængelse af sin leder, og man insisterer på at sidde de rigtige steder i feltet, fordi at Mads og Skjelmose skal frem. Altså det er lidt ligegyldigt med mig som individ, når jeg bare sidder og skal køre for mig selv. Men når jeg har dem med mig, så ved jeg, at de skal frem, og det er meget, meget vigtigt, den rolle, jeg har.
0: Mathias, vi tager lige et kort stykke musik, og så håber vi, du har mod på lige at blive hængende en blok mere.
1: Selvfølgelig.

0: Det her, det var altså Miles Smith, nummeret Nice to Meet You.
1: Og vi har stadigvæk besøg Mathias Norsgaard, professionel cykelrytter hos Little Trek, og en god kollega for Mads P., som han skal hjælpe under Vueltaen, der starter næste lørdag. Men der er jo en ting, der får dig til at skille dig lidt ud, når man kigger på et felt i et cykelløb, Mathias, og det er jo, at du er 2 meter og 2 centimeter høj. Det er jo ikke så mange, der er. Og det er jo ikke en ubegrænset fordel at være oppe i den der højde, specielt når der går lidt, det er sådan lidt stejlt opad. Hvorfor bliver du ikke bare fodboldspiller, håndboldspiller, basketspiller,
0: svømmer?
1: Roer. Altså, de vil jo mega gerne have sådan nogle høje mennesker som dig.
2: Ja, det ved de da. Men realiteten er bare, at jeg var meget udulig til det, dengang jeg var dreng. Og jeg forelskede mig jo i en sport, hvor jeg også var meget større end alle andre børn. Og derfor vandt jeg også sindssygt mange cykelløb fra starten af. Så jeg har vundet over 100 cykelløb, fordi jeg var et hoved højere end alle mine konkurrenter. Og det var ligesom det miljø, jeg forelskede mig i at blive en del af. Hele min omgangskreds er cykelrytter, og så tror jeg bare, med tiden, så fandt jeg så ud af, at jeg var dygtig til at hjælpe og kvæge min størrelse, fordi at der er jo vindmodstand, og det er dejligt for kaptajn at ligge på hjul, og så er jeg jo også udstyret med et stort hjerte og en masse blod, så fra naturens side, så jeg er jo bare sådan nordisk stærk, og så kan man sige, det er jo aldrig godt at være høj, men man kan jo også sidde ordentligt på sin cykel, så man gør sig lidt mindre end sin sidemarker.
0: Og jeg ved godt, du sikkert har fået det her spørgsmål mange gange, men jeg blev bare lige mærke i, at du sagde det her med, at du har vundet over 100 cykelløber, valgt over alle på din alder, dengang du var yngre og sådan noget, men nu er du ikke den, der vinder mere, nu er den, der hjælper Mads P. og andre til at vinde. Hvad motiverer dig så i den rolle, du har fået som seniorrytter?
2: Det er egentlig at få et godt gammeldags klap på skulderen. Det at møde mennesker, der sådan har åbnet en dør, hvor jeg på en eller anden måde er vigtig. Fordi man kan godt have som mål at vinde en masse cykelløb, men ret ofte så var det jo også bare en ventil, der bare røg luft ud af sådan en lettelse, frem for at man, altså jeg i hvert fald personligt, bare kunne sætte mig ned og nyde det. Og det at få et klap på skulderen, det kan jeg sidde resten af aftenen og dagen efter, og måske endda en hel uge efter, og bare være super stolt over, at jeg er vigtig for et menneske, jeg rigtig godt kan lide. Det er selvfølgelig ikke alle kaptajner, man har det samme forhold til, men skulderklappet betyder egentlig i bund og grund det samme.
1: Nu har du været med i det her game i nogle år, Mathias. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om drømmen om det uopnåelige på en eller anden måde stadigvæk lever, fordi jeg kan hjælpe med at tænke på Eros Poli, som var 1,94, som tilbage i 94 vinder en etape i Tour de France og kommer først hen over Ventoux-stigningen. Kan du drømme om, at noget sådan vil ske for dig?
2: Ja, det er sådan en meget konkret drøm om, det er at blive så stærk og så dygtig til at cykle, at jeg bliver en reel trussel for de andre hold, hvis jeg bliver lukket med i udbrud som en del af en masses plan. Og det er jo så på et tidspunkt, altså, at jeg så holder hjem. Og det er jo sådan, det er jo den drøm, jeg så har nu. Det er at blive så dygtig, at det kan være et kort, at Little Trek kan spille ud. Men jeg vil sige, de danske mesterskaber vil altid være en drøm, jeg har. Fordi at det er jo så meget, meget dejligt i cykelsporten, at hvis du er national mester eller verdensmester, europæisk mester, så får du en trøje, der symboliserer, hvor du ligesom har flag, som du får lov til at køre i et helt år. Og der må jeg sige, der er der stadigvæk en kæmpe stor drøm, hver gang jeg stiller op til DM, at det store nummer skulle foregå i dag.
0: Og bare lige her til sidst, Mathias Norsgaard, det er jo Vuelta i Spanien, vi også har snakket om. Det er den 22. august. Det går løs. Det er jo ikke officielt endnu, men jeg ved, du stadig drømmer om at stille til start. Hvor stort vil det her være for lov at køre det og køre for MSP, som drømmer om pointtrøjen?
2: Det er jo et næste skridt i min karriere, hvis jeg i hvert fald kommer igennem. Og det er også derfor, at jeg har forberedt mig siden Roubaix, som var i april måned, til ligesom at opnå den her udtalelse, som ikke er faldet endnu. Men jeg befinder mig, og mit mindset er ligesom, at jeg skal selvfølgelig køre, så jeg er også stadig til Monaco på min egen regning. og ligesom putter den tid ind, som jeg tror er nødvendigt for, at jeg kan præstere. Og så er det jo også med et kæmpe stort blik på, at jeg en dag forhåbentlig kan komme til at køre Tour de France. Og der er jo ligesom bare nogle skridt, at også dødelige, vi skal igennem, at man skal gennemføre en Grand Tour, inden man ligesom kan køre den største Grand Tour af alle, fordi at det er så vildt et niveau, der er i Tour de France, at der skal man altså lige have noget ballast med i bagagen, så det er jo bare forhåbentlig et skridt i den rigtige retning, og hvis det ikke er, så er jeg også, kan jeg jo også kigge tilbage på en karriere, hvor jeg i hvert fald fik lov til at starte her i en af verdens største cykeløb.
0: Mathias Norsgaard, tak fordi du var med her til aften. Vi krydser for dig, og kæmpestort held og lykke.
2: Det var vidunderligt at være med. Tak skal I have.
0: Du er så, tak.

0: Det burde ikke være sådan her.
1: Mens vi havde Mathias Norsgaard igennem Havsborg, så er der åbenbart VM i atletik hos dig, Tobias Bold, været et ret vildt hammerkast.
2: Ja, jeg skal love for, jeg kommer lige fra interviewzonen efter de tre gange hækkeløb, og da jeg kom tilbage på min plads heroppe ved siden af Henrik Lindinger og Christian Munk, der kommenterer på tv, så blev der virkelig råbt højt, fordi Bence Halasz fra Ungarn, han slyngede hammeren ud på 84,25 meter. Det er det længste hammerkast i Europa siden 2008, og det tiende længste kast nogensinde bringer ham ind på all-time top 10 verdensranglisten, Bence Halasz, som vinder guld her. Så der var lidt at juble over i den ungarske lejr, også i kommentatorboksen.
1: Ja, det må man da sige. Og det kast, det kan man altså gå ind i vores liveblog på DR.dk og DR.dk/sporten og se her bagefter. Tobias Bold, helt kort, du sagde også, du har snakket med de tre danske kvinder, der løb 100 meter hæk semifinaler. Hvad havde de at sige?
2: Ja, men de var selvfølgelig skuffede alle sammen. Ikke så meget over ikke at nå finalen. Det tror jeg ikke, der var nogen af dem, der havde regnet med. Men mere den måde løbende udfoldede sig på. Især Ida Beider Bumme, som får en fremragende start, som jeg også er inde på. Hun holder faktisk linjen med nogle af favoritterne over de første 3-4 hække. Så fortæller hun, at hun rammer en hæk midtvejs undervejs. Og så er der så meget modvind, at hun næsten ligesom ikke kan få tempoet tilbage. Og derfor dumper hun ned på en 6. plads. Så ærgerligt, fordi det kunne godt have været et top resultat for Ida Beider Bumme, og måske en sensationel finaleplads, hvis hun havde holdt kadancen. Men desværre ingen af hækkeløberne i finalen.
1: Du kan også vinde på DR.dk og finde reaktionerne inde i vores liveblog for EM i atletik.

0: var det her, hans nummer, American Girls.
1: Og det er jo et lille stykke tid siden, vi sådan har haft direkte dansk deltagelse ved EM i atletik her i Liga. Nu får vi det så igen. Til gengæld, så skal vi huske at nyde det, mens vi har det, for det kommer til at gå hurtigt hos dig, Bold.
2: Ja, lige godt 10 sekunder kommer det til at tage, så har vi løberne i mål. Vi er nået til anden semifinale af tre, og med rigtig nok dansk deltagelse i Simon Hansen, sidste EM's finalist fra Danmark. Meget, meget overraskende klemte han sig med i finalen i Rom for 2 år siden. Blandt andet på grund af et afbud til finalen, så fik Simon Hansen den sidste plads ved den lejlighed. Der er også kommet et enkelt afbud i hans semifinale hit fra tyrkiske Øster, og det betyder, at der kun er 6 andre løbere, som Simon Hansen skal konkurrere imod. Han er på bane 8 yderst, for på bane 9 skulle Øster have været. Men han skal op imod nogle rigtig tunge drenge, blandt andet den tyske rekordhold. Owen Ansar, som har løbet under 10 sekunder i år 9.98. Og så Jeremy Asu, som er på hjemmebane for Storbritannien, selvom han er valiser indendørs verdensmester på 60 meter. Sidste år han har løbet 10 sekunder rent i år. Simon Hansens bedste tid i år 10 sekunder og 19. Det betyder, at der er 4 løbere i det her semifinale heat, som har løbet hurtigere end danskeren i år. Men lad os se. Det, der kræves for at sætte en tid, som er god nok til at komme med i finalen blandt de 2 bedste tider, det er 10.38, og det har han i sig, hvis modvinden lige lægger sig. Her bliver de sendt afsted, 100 meter løberne, og Simon Hansen får en lidt tung start i forhold til Asu, men det er også en hurtig herre. Han er ude og imod, og så kommer de ind over stregen her, og jeg er bange for, at Simon Hansen han ender sidst i det her semifinale heat. Kommer ikke så godt ud af startblokken, Simon Hansen, og så er det simpelthen for svært at få rettet op på det. Jeg tror, han ender som nummer 8 ud af 8, Simon Hansen, men det er meget, meget tæt mellem de 3 sidste, og der skal målfoto i brug for at få placeret dem. Det er Asu, briten fra Wales, som løber i bedste tid 10.17. Og så kommer Owen Ansar, tyskeren, ind i anden position, og de to tager de 2 direkte billetter til finalen. Simon Hansen kommer i hvert fald ikke i top 4, og derfor er han ikke i spil til en af de 2 bedste tider. Desværre ingen finaleplads heller for Simon Hansen, men ligesom med de andre må vi jo glæde os over det, vi får, og det er så en semifinale også i Simon Hansens tilfælde.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Lars H.G. Nummeret Natsværmer.
1: Altså, jeg kan jo se nu, at hvis AGF var gået videre i Champions League-kvalifikationen, mm-hmm. så var de kommet op mod Apoel Be'er Sheva fra Israel, som er godt i gang med at vinde på udebane over Røde Stjerne i Serbien, før med 2-0, og israelerne var foran med 1-0 efter det første opgør. Og så ved jeg ikke, om man kan sige fra AGF's side, om det har været en overkommelig opgave. Næh, det er jo ikke til at vide.
0: Det man jo egentlig også, at Zabba var og sådan så.
1: Hvad nu hvis?
0: Ja, ja, præcis. Det men det bliver sådan. Altså ikke sådan.
1: Nej. Og vi kan jo ikke engang garantere, at det er Benfica, som de nu skal møde i kvalifikationen til Europa League, fordi Benfica mangler at spille deres returkamp. Det skal dog lige tilføjes, at de inden af returkampen i Skotland er foran med 6-1 efter det første opgør.
0: Så vi regner med, at det er dem, de skal møde. Det bliver altså torsdag den 20. august. De starter på udebane.
1: Det er så i næste uge, men allerede i morgen, så er der igen europæisk fodbold med dansk deltagelse. Der ser det jo som udgangspunkt rigtig godt ud for FC København i Conference League foran med 3-0. Efter udekampen i Ungarn mod Debrecen, nu har de så fordelet hjemme græs i parken. Mon ikke det også går?
0: Og det er jo som sagt i morgen, Havsborg, det er dig, der sender den. Og torsdag, så er vi også, sender vi også her i Liga på B4. Der er to Conference League-kampe på menuen. Det er FC Midtjylland, de møder Bohemians. FC Midtjylland, de er foran 2-0 efter det første opgør.
1: Og så har vi FC Nordsjælland, islandsk
0: yes.
1: opgør. Det er Valur, også en føring til Nordsjælland på 2-0. Så vi kan ikke komme udenom, at det er de her tre kampe, både FCK, Nordsjælland og Midtjylland, ser fornuftigt ud.

0: Stella Lefty med Boston, og selvom vi nu stempler ud her, smed, når klokken bliver 22, så er der stadigvæk masser af atletik inde på DR2 og DR2.
1: Og så tager Stine Bram over med Før natten her på B4, så for os ser vi bare, vi er tilbage. Du er tilbage i morgen, Havs. Ja. Tusind tak for i aften, og tak fordi I lyttede med.

0: er der radioavis. Klokken er 22.
1: Ulvejagten er ikke bare gået ind. Der er sat turbo på. Naturstyrelsen har nemlig nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og aflive den ulv, der flere gange er kommet for tæt på mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland. Senest i aften blev ulven set, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre er det ikke nok at skyde en enkelt såkaldt problemulv. Vi skal af med flere ulve, mener hun.
2: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samråd til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, kan vi altså ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
3: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
1: Naturstyrelsen har nu oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende en direkte besked, hvis man ser en ulv, der kommer for tæt på mennesker. I Colombia leder man stadig efter overlevende. I de mange ruiner, som det voldsomme jordskælv, der ramte landet i går, har reduceret tusindvis af bygninger til. Mindst 224 er omkommet, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Samtidig er over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by Cali særligt hårdt. 20-årige Ida Massine lå og sov i byen i Ibaqué, der blev mindre hårdt ramt, da hendes værtssøster pludselig flåede døren op og skreg.
4: Det var meget sådan panik, og sådan, vi var også tæt på at græde, og sådan, vi rystede, altså vores kroppe rystede selv, mens jorden også rystede. Altså, det er jo sådan noget nærmest, som man ser i film. Altså, det ser jo mega uhyggeligt ud, og det er sådan hele jorden bare ryster, og man skulle virkelig kæmpe for nærmest at sådan stå op.
1: Der var store drømme om Champions League hos de danske Superliga-mestre AGF, men de blev i den grad slukket på udebane i Baku i Aserbajdsjan her til aften. De vige kollapsede og tabte 0-4 til Sabah FK, og måtte altså vinke farvel til en plads i den prestigefyldte turnering. Og skuffelse, det er et fattigt ord, når det kommer til at beskrive den AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
5: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
1: Ja, sådan lød det fra AGF-fan Jens Krog. Og det bliver klart vejr i nat mellem 6 og 16 grader, lunes langs kysterne og koldes langs de centrale dele af Jylland. Mit navn er Christian Klein, og det her var Radioavisen.
6: Det her er P4.

0: Barbara Moleko var det her med Tag min hånd.
1: Du lytter til Før natten på P4.
2: Før natten
1: med Stine Bram.
0: Og så blev det tirsdag aften. En tirsdag, der selvfølgelig skal rundes godt og dejligt af. Her, hvor at hverdagen sikkert så småt er begyndt at melde sig for de flestes vedkommende. Nu er skolen jo også op at køre igen. Det kan være, der er nogen, der den her aften har været lidt svære at putte i seng i aften, fordi det rent faktisk er første skoledag i morgen. Det er med andre ord virkelig en tid og en uge, hvor der er meget, der sådan ligesom starter forfra, og det hele det begynder at skulle rulle igen og køre på skinner sådan rundt omkring hos jer. Så meget desto mere god grund til, at vi får rundet den her tirsdag rigtig godt af med masser af musik og med et musikalt skulderklap selvfølgelig også her om cirka 20 minutter, når klokken er lige omkring 10:30. Jeg hedder som sagt Stine Bram, og jeg glæder mig blandt andet også til, at du skal høre St. Clara, Jonah Blacksmith og Medina og Rasmus Seebach og Søn og alle mulige andre gode af de danske. Men vi er altså også rundt i det udenlandske selvfølgelig også, og her er det faktisk et fransk-amerikansk samarbejde. Det er David Guetta og One Republic, der giver os I Don't Wanna Wait.

hun har virkelig fyldt meget i musikbilledet her i 2026, må man simpelthen bare sige, spillet på forskellige festivaler og byfester og alt muligt andet, den gode Katinka her. Og her var hun med Tømmermænd. Og lad os da bare blive i det danske spor. Her er Sanne Salomonsen, en af de gode gamle fra hende. Det her, det er Hvis du forstod.

Jeg tænker, der måske er flere, der har det, som jeg nemlig kender følelsen af, at august måned godt kan være sådan lidt, åh nej, er sommeren nu virkelig slut, og nu kører hverdagen igen, og så videre, og så videre. Det gode i forhold til den tanke, det er, at sommeren er overhovedet ikke slut. Vi er jo stadigvæk bare i august måned, og i forhold til musik og livemusik og festivaler og så videre, så er vi overhovedet heller ikke færdige med at holde sommer, fordi dem, du skal høre nu her, de spiller for eksempel gratis koncert på lørdag på Refshaløen, og så er de gjort også tilbage med en lille turné hen over efteråret. De hedder Barcelona, og det her, det er Udsving.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Adele, Rolling in the Deep.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og lige om lidt med aftenens musikalske skulderklap, det er en sød gestus, som Daniel har sendt på mailen natten@dr.dk. Her er det første en Clara og Progress. I'm rock.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Og der er jo bare noget mega god karma og god energi i, når I sender kærlige ord, kærlige hilsner, søde tanker til nogle af dem, I holder i. Og det er jo det, Daniel har gjort her. Han vil rigtig gerne dedikere det her nummer til Daniels skønne kone, som er fænomenal til at lave flæskestegs-sandwich til de to som natmad, når de er i gang med at husrenovere i Sorø. Og det er altså noget af et stort projekt, hvor der er blevet kørt på pumperne, og man er godt træt, og der tænkte Daniel altså, min bedre halvdel kunne godt bruge en musikalsk påmeldelse om, hvor smuk og dejlig hun er selv i malerbukser og med spartelmasse på. Og den sang, som kan gøre det arbejde for Daniel og for Daniels kone, jamen det er simpelthen One Direction's What Makes You Beautiful, og så kan du selv tage den til dig og bruge den, som du har lyst. Så det her, det er altså aftenens musikalske skulderklap.

En rigtig One Direction banger helt tilbage fra 2011, One Direction, og det var Daniel, der havde foreslået den som et musikalsk skulderklap her. Du kan gøre det samme. Det er nattens snabel.dr.dk, du skal skrive til. Her er det The Cardigans, Tom Jones.

Jonah Blacksmith og Macdess var gået sammen på denne her fine sag, Saw You Dancing. Og lige om lidt, så er der to andre danske kunstnere, der er gået sammen, nemlig Rasmus Seebach og Søn. Det lyder fænomenalt, men det gør det allerede nu her, hvor du får Medina Solo på klokken 10.

mening. Ja, sådan spiller det simpelthen, når Christoffer Jessen fra Søn og Rasmus Sebaks stemmer tørner sammen i Skøn Forening på nummeret, der hedder Sprækker. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften. Når du lige tændt for din radio, så kan jeg fortælle dig, at det er før natten her på P4. Vi skal have rundet døgnet rigtig godt af med masser af musik, som vi gør hver aften her på P4. Og lige nu her, jamen, der gælder det, at vi stikker en tur forbi Madness og Our House.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Ja, der skal bare mere til at imponere hende. Det er selvfølgelig den altid fantastiske Shania Twain, du hørte her, og That Don't Impress Me Much. Rigtig 90'er banger, må man simpelthen bare sige. Om lidt så er der radioavis her på P4, der lige efter Bruno Mars her og Grenade. Yeah.

0: Siden Taliban overtog magten i Afghanistan for 5 år siden, er omkring 2,4 millioner piger blevet forhindret i at fortsætte deres skolegang efter grundskolen. Det oplyser UNESCO ifølge Reuters. Afghanistan er ifølge UNESCO det eneste land i verden, hvor piger og kvinder formelt er udelukket fra både uddannelse efter grundskolen og videregående uddannelse. Taliban siger, at restriktionerne sker i overensstemmelse med dens fortolkning af islamisk lov og afghansk kultur. UNESCO advarer om, at udviklingen blandt andet kan føre til øget fattigdom og få konsekvenser for Afghanistan i årtier frem. Vandstanden i Rhinen er historisk lav, og det presser skibstrafikken på den tyske del af floden. Færger og flodcruises er blevet aflyst, og kapaciteten for fragtskibe er blevet reduceret. Lige nu sejler mange af de store fragtskibe med nedsat last, det fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
1: Skibene sejler nu på Rhinen med en tredjedel af den last, de normalt sejler med. Det er selvfølgelig for at undgå, at de kommer til at ligge for dybt. Og det er jo i sig selv med til at forhøje omkostningerne for virksomhederne, når de skal betale for et skib, der kun kan komme med en tredjedel af, hvad det plejer at komme med.
0: Den lave vandstand rammer store tyske industrivirksomheder, og der er milliarder på spil for tysk økonomi, fortæller Sten Nørskov.
1: Da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
0: En nedgang i tysk økonomi kan også ramme danske virksomheder, der i stor stil er underleverandør til tysk industri. En 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Den 22-årige mand er mistænkt for at have etableret et forhold til pigen med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er der en grund til, at anholdelsen først er sket nu. Dansk politi har nemlig skulle redegøre for sin mistanke over for de ungarske myndigheder.
2: Og når der måske er gået nogle dage siden vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør og frem til nu og anholdelse, ja, så er det fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
0: Dansk politi har nu bedt om at få den 22-årige ungar udleveret, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
2: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
0: Tørt og klart vejr her til aften og i nat, mellem 6 og 16 grader, og det bliver lunest langs kysterne, koldest i de centrale dele af Jylland. Vinden den bliver svagt jævn mellem vest og nordvest og op til frisk vind ved kysterne. Slut på den her udgave af Radioavisen. Mit navn er Jeppe Ørregaard, og jeg er tilbage igen med flere nyheder igen om en time.
3: Du lytter til P4 med dig.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Hvor vi her om cirka 20 minutter tjekker ind på toppen, og der kan være mange grunde til, at der er forskellige musikere og kunstnere, der er landet på toppen her i Før Natten på P4. Jeg vil sige, at årsagen i aften er måske lidt anderledes, end den plejer at være, fordi det handler nemlig ikke rigtig om musik, men derimod om at være en lille smule modig og fortælle åbent om det. Så det vender vi tilbage til lidt senere. Lige nu og her i din radio, der strømmer Alex Warren ud, efterfulgt af en af de helt klassiske fra Sabia.

En tur ind i det, der startede det hele for Sabia. Kæmpe hitplade, de lavede i 2001. Og det var jo altså en plade, der virkelig blev et stort hit, blandt andet på grund af det her skønne nummer, The Day After Tomorrow. Her er det Save Us og After All.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR lød.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

August Højen var det her med Kaster mig ud i. Her i Før Natten på P4, vi vender tilbage til de unge danske artister lige om et øjeblik, når vi skal en tur på toppen. Hør hvorfor Lasse Skriver er på toppen her i Før Natten i aften, lige efter Dua Lipa og Calvin Harris' One Kiss.

man tage hatten af for, at kunstnere siger tak for nu. Jeg brænder for noget andet, og jeg tager en pause fra musikken. Det er det, Lasse Skriver gør nu. Skriver har simpelthen valgt sig en ny karrierevej, og derfor bliver der mindre aktivitet på musikfronten den kommende tid her. I en alder af bare 22, der har Lasse Skriver været med i både Melodi Grand Prix, også været med i X-Factor, og så har han jo haft kæmpe store hits, blandt andet her på B4, men nu er han altså begyndt på en uddannelse i noget anden retning, nemlig hos Falck. Lasse Skriver ønsker at hjælpe andre mennesker, og det har fået ham til at tage springet ind i den her nye branche. God karma, selv tak, her er han med Everyday Life.

Det var Lasse Skriver her, Everyday Life Lasse Skriver, som altså har valgt at skifte karriere. Du fik den her i før 18 på P4, og nu skal du have fornøjelsen af den nye fra Taylor Swift, I Knew It.

Det er helt sikkert det The Cure-nummer, som de fleste kan synge med på, uden at man tager hensyn til generation Friday, I'm in love. Og så lad os da give ordet til Christoffer her de næste tre minutter. Her er han med Orbit.

Ja, det lyder lidt som en hotboy sommer, den gode Craig David havde tilbage i år 2000, da han tog os igennem ugen her på 7 Days. Og så lad os lige få skruet lidt op for tempoet. Det gør vi i selskab med David Bowie.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

Seal var det med Kiss from a Rose. Om lidt er det midnat i Danmark. Du skal selvfølgelig have en radioavis, og derefter masser af musik i netradioen. Jeg hedder Stine Brandt, og jeg giver ordet en sidste gang i aften. Det går til Jung. Her er hun kommer tilbage. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: Mindst 224 er omkommet og over 2.000 er meldt savnet i Colombia, hvor man stadig leder efter overlevende efter det jordskælv, der ramte landet mandag. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by Cali særligt hårdt. 20-årige Ida Matsine lå og sov i byen i Bagu, der blev mindre hårdt ramt, da hendes værtssøster pludselig flod døren op og skreg.
1: Det var meget sådan panik, og sådan, vi var også tæt på at græde, og sådan, vi rystede, altså vores kroppe rystede selv, mens jorden også rystede. Altså, det er jo sådan noget, nærmest som man ser i film. Altså, det ser jo mega uhyggeligt ud, at det er sådan hele jorden bare ryster, og man skulle virkelig kæmpe for nærmest at sådan stå op.
0: Ulven har de seneste dage skabt ekstra meget debat, og det er noget, de især kan mærke i den lille bygruppe Hovstrup Info på Facebook. For det var i Hovstrup, at problemulven i sidste uge kom tæt på legende børn af flere omgange. Og flere fra hele landet så søgt mod bygruppen for at diskutere ulvens tilstedeværelse i Danmark. Og det ærger flere af de oprindelige medlemmer, blandt andet Eva Brammer, der ejer et sommerhus i området.
2: Jeg synes altid, at jeg har hygget mig med at gå ind og se, hvad sker der i vores område. Og så lige pludselig, så bliver man faktisk i dårlig humør af den tone, der er derinde. Det er helt utilstedeligt, at man bare melder sig ind i sådan en gruppe for at sidde og brokke sig.
0: Flere end 100 af de nyankomne medlemmer er igen blevet slettet, oplyser Facebook-gruppens administrator. Det er især sprogbruget i kommentarerne, der har udløst et spark ud af gruppen. Og ulvedebatten er særlig hård i tonen, det oplyser lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet, Jakob Lino Jensen.
3: Debatten om ulve er noget, der i høj grad kalder på de store følelser. Det er noget, der skruer på rigtig mange parametre, det der normalt vækker følelser diskussionsløst. Det er noget med børn, der kan blive angrebet, det er noget med dyr, der kan blive angrebet, og det er også noget med os versus dem. Må ulven være her i vores land, eller må den ikke? Så det er noget, der kalder på følelserne, og det gør også, at man måske føler sig fristet til at deltage i debatter, hvor man måske normalt ikke vil være en del af.
0: Der var store drømme om Champions League hos de danske Superliga-mestre fra AGF, men de blev i den grad slukket på udebane i Baku i Aserbajdsjan her i aftes. De vige kollapsede og tabte 0-4 til Sabah FK og måtte altså vinke farvel til en plads i den prestigefyldte turnering. Og skuffelse er et fattigt ord, når det kommer til at beskrive den AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
4: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
0: Og det var Jens Groh, der næsten ikke kunne være i det her. Tørt og klart hver nat og mellem 6 og 16 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: I dag træder den første del af EU's nye emballagelov i kraft, men hverken store eller små danske virksomheder er klar til at leve op til de nye krav. Målet for loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt, reducere mængden og lave mere ensartede regler og miljøkrav på tværs af europæiske lande. Men vejledningerne til, hvordan virksomheder konkret kan efterleve reglerne, landede først for 9 dage siden. Og det er alt for sent, lyder det fra Emil Fannike Kjær, som er medlemsdirektør af Erhvervsorganisationen Dansk Industri.
3: Det er en helt umulig situation for virksomhederne. Det svarer til sådan en bureaukratisk sprint med bind for øjnene. Altså det er nærmest umuligt for virksomhederne at nå at agere i det på de her frister.
2: En af dem, der skal finde rundt i reglerne, er Orkla-koncernen, som blandt andet er leverandør for Bovet. Ifølge CEO for Orkla, Simon Mosegaard Fibiger, vil det tage flere årsværk at leve op til de europæiske krav. Og han frygter bøder for ikke at leve op til reglerne, før han kan finde rundt i dem, og efterlyser, at de danske myndigheder sætter reglerne i bero i et års tid.
4: Det virker til, at der er langt fra regler i EU til en rødkålsfabrik i Skælskør, men der spiller de danske myndigheder en væsentlig rolle til at gøre det simpelt, til at gøre det enkelt, klart og tydeligt, hvad der forventes, og dermed også gøre, at vi har så også noget tid til rent faktisk at implementere det her i praksis.
2: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. Den amerikanske sundhedsforsikring Medigate vil stoppe økonomisk støtte til kønsskifteoperationer og hormonbehandlinger til mindreårige. Det skriver USA's præsident Donald Trump tirsdag aften på sit sociale medie True Social. Vi vil ikke betale for, at vores uskyldige børn gennemgår disse barbariske operationer og behandlinger, som medfører ufattelig og uoprettelig skade på deres unge kroppe, skriver Trump. Ifølge nyhedsbureauet AP træder de nye regler i kraft den 13. oktober. Vandstanden i Rhinen er historisk lav, og det presser skibstrafikken på den tyske del af floden. Færger og flodcruises er blevet aflyst, og kapaciteten for fragtskibe er blevet reduceret. Lige nu sejler mange af de store fragtskibe med nedsat last, fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
5: Skibene sejler nu på Rhinen med en tredjedel af den last, de normalt sejler med. Det er selvfølgelig for at undgå, at de kommer til at ligge for dybt. Og det er jo i sig selv med til at forhøje omkostningerne for virksomhederne, når de skal betale for et skib, der kun kan komme med en tredjedel af, hvad det plejer at komme med.
2: Den lave vandstand rammer store tyske industrivirksomheder, og der er milliarder på spil for tysk økonomi, siger Sten Nørskov.
5: Da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
2: Tørt og klart vejr her i nat mellem 6 og 16 grader lunes langs kysterne. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: En plads i klubfodboldens fornemmeste turnering Champions League går ikke til de danske Superligamestre fra AGF. Det står klart efter et 4-0 nederlag til Sabah FK i Azerbaijan i aftes. Og det var en skuffet cheftræner Jakob Poulsen, vi mødte efter kampen.
3: Det er for dårligt. Jeg synes, at vi er det dårligste hold over de her to kampe. Så et eller andet sted, så er det jo sådan, det ender, som oftest, når man er det. Men jeg synes, i dag der laver vi for mange fejl. Ganske enkelt.
2: I stedet skal AGF forsøge at kvalificere sig til Europa League. Efter alt at dømme er det portugisiske Benfica, oceanerne skal forbi i den turnering. Op imod 200.000 nye bøger er på vej ud til eleverne i folkeskolen. Regeringen har besluttet at bevilge 50 millioner til indkøbet. Alle tider, synes Marie Fjeldgren Jensen, som er dansklærer på Hvidebæk Skole i Vestjylland.
4: Adgang til de her nye aktuelle emner, som eleverne kan relatere til at spejle sig i, det, og nye lækre bøger, man får i hænderne, det tror jeg virkelig bidrager til deres læselyst.
2: De nye bogmillioner kommer oven i den boggave til 540 millioner kroner, som Folketinget allerede har bevilget over en 10-årig periode. Men 10 år er for længe at vente med at rette op på det, som undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet betegner som en læsekrise.
5: Det var en stor, stor fejl, da man troede, at vi ikke skulle bruge fysiske bøger på papir. Man troede, at alt kunne køres på skærmen. Det kan det ikke. Og vi mister noget helt afgørende, nemlig elevernes evne til fordybelse.
2: Næsten hver femte elev i 9. klasse har så svært ved at læse, at det giver dem problemer i hverdagen, fremgik det af den seneste PISA-undersøgelse fra 2022. Det vil blive dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at forsøge at leve op til den første del af EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så lød kritikken fra de to erhvervsorganisationer Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetype og genanvendelse af materialet. Og det er umuligt at efterleve, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
6: Det er helt urealistisk, at en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
2: Loven blev vedtaget i december 2024, og virksomhederne har siden kunne følge med i udarbejdelsen af loven. Virksomhederne har derfor haft rigelig tid til at forberede sig på at tage ansvar for deres forbrug af emballage, siger Henrik B.H. Pedersen, stifter af miljøorganisationen Plastic Change.
7: Der må man bare sige, jamen altså, kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
2: Tørt og klart vejr her i nat mellem 6 og